אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: הפטריוטים בערוץ 14, כי החליט למנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז הבא במקומו של האלוף אבי בלוט. ההודעה נמסרה לצד ביקורת חריפה שהשמיע קץ על התנהלותו של בלוט. הודעתו של קץ הגיעה על רקע האימות האחרון בין שר הביטחון לבין אלוף הפיקוד סביב הצו המנהלי שהוצא נגד טל דרדיק, תושב בנימין, החשוד במעורבות במתקפת המתנחלים האלימה על קהילת חיר בית חומסה שכללה תקיפה מינית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה לכתבים במטוס האייר פורס 1 כי החליט לבטל את המתקפה המתוכננת נגד איראן בעקבות בקשות ישירות מצד סעודיה, איחוד האמירויות, קטר ואף איראן עצמה. לדבריו, המדינות העריכו כי הסכם בנוגע לפתיחת מצרי הורמוז ולפירוז איראן מנשק גרעיני נמצא בהישג יד. היינו מוכנים וזאת הייתה אמורה להיות מתקפה מסיבית, אמר טראמפ, אבל כשבעלות הברית שלנו ביקשו מאיתנו לבטל אותה, אמרנו בואו נראה. הסיבה שהן ביקשו זאת היא שהן חושבות כי יש עסקה על הורמוז ועל די גרעון של איראן. לדברי טראמפ, המסע ומתן עם איראן צפוי להתחיל היום אחר הצהריים. נראה אם זה יעבוד. הייתי רוצה לראות את זה מצליח, זה יציל חיים רבים ויחסוך הפעלה של כוח, שאולי אינה נחוצה, אמר הנשיא האמריקני. הוא הוסיף כי המתקפה שתוכננה הייתה גורמת לנזק חסר תקדים. היה לוקח להם שנים רבות מאוד לבנות מחדש, אמר טראמפ. אינני חושב שאפילו היה אפשר לבנות את זה מחדש. זאת הייתה אמורה להיות המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, והיא הייתה עלולה להיות הרת אסון. רעידת אדמה הורגשה הלילה בישראל, בעיקר באזור אילת, הערבה, ים המלח ואף דרום השפלה. חלק מהתושבים קיבלו התראות על רעידת האדמה במכשירי הטלפון שלהם. לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקד הרעש בעוצמה משוררת של 5.9 היה סמוך לקהיר בירת מצרים, כ-319 קילומטרים מישראל. רעידת האדמה הורגשה בחלקים נרחבים ממצרים, חצי האי סיני, דרום ירדן, וכאמור, דרומה של ישראל. ימים ספורים לאחר חתימת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו בישראל, עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית לפערים המהותיים שנותרו בו, בהם סוגיית יחסון הנשק. כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. לצד זאת נותרה המחלוקת גם סביב המשך פעילות צהל ברצועת עזה, חרף הדרישה האמריקנית לנצור את האש. גורם מדיני בכיר הבהיר כי הכוחות ימשיכו לסכל מחבלים ולהסיר איומים מובהקים על יישובי העוטף ועל כוחותינו. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תרחו לירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: הבוקר בחסות.
1: השמלות, התכשיטים והסודות. מוזיאון ראשון לציון מזמין אתכם למלכה שושנה. תערוכה ייחודית על מלכת הזמר העברי, שושנה דמארי. פרטים באתר וברשת.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
4: בוקר טוב, חברות וחברים. בוקר טוב. טוב, אין מה לעשות, אנחנו מוכרים היום... לשבח את ידיעות אחרונות שבעצם בקריקטורה איור העמוד הראשון בעצם הבהירו בדיוק מה שאנחנו חושבים. הכותרת היא שיגעת אותנו, או נגיד את זה נכון, שיגעת אותנו, שיגעת אותנו, די, די, די. ובמרכז התמונה טראמפ עומד עם פרח והסמל של איראן באמצע, ואז הוא תולש עלי כותרת אחרי עלי כותרת, תוקף, לא תוקף, תוקף, לא תוקף, תוקף, לא תוקף, תוקף, לא תוקף, לא תוקף, לא תוקף. ושתבינו, אנשים פה, כמו שידיעות אחרונות מתארת את זה מאוד יפה, ביטלו חופשות, כי הנה המלחמה מתחדשת, בעלי הצימרים והמלונות בצפון שנותרו ריקים, המילואימניקים בכוננות הקפצה, והצבא הזיז כוחות רק להבין בסוף שזה מדובר בעוד אימון סרק. אגב, זה גם עולה המון כסף הסיפור הזה, וזה זיגזג הוא יכול לעבוד פעם אחת, פעמיים, לאט לאט, לאט לאט, השיגעת אותנו הופך לנושא, והוא הופך להיות המשוגע, או הג'ינג'י עם המפתח, כמו שמתאר אותו הבוקר רון בן ישי. אטרף אמיתי. יש עוד משהו, יש עוד משהו. אני מדבר כל הזמן על אובדן כוח, על זה שאנשים שלא יודעים לשתוק, אלא רק מקשקשים ומאיימים, מאבדים כוח, מאבדים כוח. יכול להיות שבסוף לא תהיה לו ברירה, כי הוא כבר הפך לצ'יקן הלאומי והעולמי, יכול להיות שלא תהיה לו ברירה, כי הוא בסוף יתקוף. ואולי זה לא הצעד הנכון עכשיו, לא יודע, לא יודע, לא יודע להגיד לכם. אבל הדברת, הדברת, הדברת, אולי נדבר אחר כך על הדברת של שר הביטחון, יש עכשיו המון דברת שקשורה בפריימריז, דברת. טוב, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה 107.5, ושאר התחנות גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום. כולם שומעים אותנו. דרך האפליקציות של רדיו 102 תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב. קובי פרל הפנינה מרדיו חיפה. שניהם אמורים להעביר את הקולות אליכם באשר אתם. מה זה אמורים? הם אחראים אישית להעביר את הקולות. את המוזיקה עורך גיא בנצמן, נודל יעלי, ואנחנו יכולים לצאת לדרך אל העיתוני. לא. לא, יש לנו את סיפור הבוקר, סיפור הבוקר היום הוא משהו אחר. סיפור על שני זרעים. שני זרעים שכבו זה לצד זה בערוגה הדשנה באביב. הראשון השתוקק לגדול ולצמוח. מחשבות עברו והתרוצצו במוחו, והוא ראה בעיני רוחו כיצד הוא נובט, בוקע מבעד לאדמה, שולח את גבולו מעלה אל השמש החמה, עולה, פורח, שותה את הכלי הטל שנרמים עליו בלילות, ומצמיח עוד ועוד גבעולים ועלים, ומשתרע על פני הקרקע שמעליו, ומחבק את האדמה, וכך החל הזרע לנבוט וגדל בערוגתו. הזרע השני חשש מלהתחיל את תהליך הבקיעה. רגע אם יתחיל לשלוח שורשים אל האדמה, וגבעולי יתחיל לצמוח, אני ארטב מגלי הטל, עליי ירמסו על ידי הציפורים והחלזונות, פרפרים יחרסמו אותם, וכשיהיו לי פרחים יקטפו אותם וישימו אותם באגרטל. אני יושב לי פה בתוך האדמה, ואתחיל לצמיח שורשים, עד שאני ארגיש בטוח יותר. והוא ימתין, וימתין, וימתין. וציפור שנחתה בגינה נקרא את האדמה במקורה, מצאה את הזרע שהמתין ואכלה אותו. ומי אנחנו, אם אנחנו טיפוסים שמסתרים קדימה או מחכים לשעת הכושר שתבוא? מה היתרונות והחסרונות של כל דרך? לא, לא חד משמעי. האם הזדמנות היא משהו שצריך לחכות לו עמוק באדמה, או שניתן ליצור, ליצור הזדמנויות? טוב, יש לי עד זה סיפור שאני מוכרח לספר לכם גם אותו. מה אכפת לכם? הייתי עליהם בחדשות, לא משהו, בואו תשמעו סיפורים. היה סיפור על בעל מפעל נעליים אחד שרצה להרחיב את העסקים שלו, והוא שלח שניים מהמנהלים שלו לעבר הים כדי שיזכרו שווקים חדשים לייצוא. המנהל הראשון הגיע ליבשת אחרי שבועות של הפלגה, ירד מהאונייה, וראה שכל התושבים הולכים יחפים ולא יודעים בכלל מה זה נעליים. הוא כתב מברק למנהל המפעל, הגעתי, ראיתי שאף אחד לא יודע אפילו מה זה נעליים. אין פה סיכוי למכור ולא זוג אחד, אני חוזר. המנהל השני הגיע לקצה השני של היבשת, ירד מהאונייה וראה שכולם יחפים. הוא מיהר לכתוב מכתב לבעל המפעל. הגעתי, ראיתי שלאף אחד אין כאן נעליים, ויש פה פוטנציאל אדיר למכור מיליוני זוגות נעליים. התחלתי כבר במגעים הראשונים. כן, טוב. חברות וחברים, ניגש לעיתונים. אז בידיעות אחרונות כבר סיפרתי לכם על הכותרת, שיגעת אותנו עם תמונה של טראמפ תולש על הכותרת, תוקף לא תוקף, תוקף לא תוקף, וכולנו בזיגזג הזה. יש עוד דבר אחד שצריך להבין, העצבים שלנו, אנחנו עם בפוסט טראומה, קלה, כלילה, קשה, בינונית, כולנו באיזה סוג של פוסט טראומה. זה מה שקורה לעם שהוא 3 שנים במלחמה. אני אתראה לעצמי שכרגע אפשר למצוא את זה גם באוקראינה וברוסיה, וזה מה שקורה בזמן מלחמה, והדברים האלה של הלילה זה הלילה, הלילה זה יקרה, הלילה זה... וזה לא קורה, יוצר משהו מאוד, מאוד בעייתי, זאת אומרת, הנזק נגרם. יש איזו הקלה, זה לא קרה, אבל הנזק נגרם. אני אומר על אותו מתיחת המיתר הדקיק של עצבינו. נחום ברנע מדבר על פוטנציאל החיבור בין עבאס לסיגלוביץ', רעם ביום בהיר. אתגר סיגלוביץ', ייתכן שהמהלך ישתבש, ייתכן שיתפוגג בלחצים של אירועים אחרים. אין ודאות, אבל הפוטנציאל גדול. סיגלוביץ' ועבאס מבקשים להפריך הנחה שהפכה למוסכמה שאין עליה עוררין. ערבים לא יכולים להיות שותפים לשלטון. רעם תצטרך לא רק לפנות מקום בצמרת שלה לפוליטיקה יהודי וציוני, היא תצטרך להשתנות. אל תטעו בגלגלותו הנינוחה של עבאס, במתינות לשונו, הוא מהפכן אמיתי. והוא שואל שם, בהנחה שההתחברות תתממש, אז א', התחרות בין שתי הרשימות בחברה הערבית תחריף. ראשי ערים ורשויות שתמכו מסורתית בחדש יעשו את חשבונה מחדש. הם ירצו להשפיע על הממשלה הבאה. ההצטרפות שלהם תביא לרשימה של בוחרים וקבלני קולות שפעלו עד עכשיו רק בפוליטיקה המקומית. הזירה הפוליטית שהחברה הערבית מתמקדת בה. עבאס מאמין ששיעור ההצבעה במגזר יעלה מ-52% ל-60 ומעלה. משהו עשו לקרות גם בחברה היהודית. רעם עשויה לקבל עוד מנדט מהיהודים, בעיקר על חשבון הדמוקרטים. והנה פרדוקס, מסיים נחום ברנע ואומר, נניח שרעם תזכה בהישג מופלג, פנומינלי. תוריד את חדש תעל בלד מתחת לאחוז החסימה. האם זה לא יסכן את הקמפיין לסילוק ממשלת נתניהו? ועוד שאלה, מה יעשו משפחות הפשע בחברה הערבית? האם יתפסו את ההתחברות החדשה כאיום? שים לב, אמר לי חבר כנסת מהסיעה הערבית, ב-21 הימים האחרונים היה רק מעשה רצח אחד. האם המשטרה התעוררה פתאום רק כדי להרדים אותנו ביום הבחירות? הגזמת, אמרתי לו. אתה מייחס כישורי יתר למשטרת ישראל. כן, מה יש לנו עוד בעמוד ראשון של ידיעות? מבחן האוטובוסים. האוטובוסים שאמורים להיות התחבורה הציבורית, התשובה לאלפי המכוניות החדשות שנכנסות כל יום לכבישים, ובודקים היום, סיוון חילה היא בודקת מהם הקווים הכי טובים, החברות הכי מאכזבות, ומתי עדיף לנסוע ברכבת הקלה. יש מדד חדש שמציג את האמינות של התחבורה הציבורית. קו 22 לחיפה בראש, קו 910 לתל אביב בתחתית, מדד מיוחד של 15 דקות והופ און, הופ און, חושף את קווי האוטובוס הטובים והאמינים אל מול הגרועים בישראל, וגם את הפערים בין חלקי הארץ. התחבורה הציבורית נמצאת במשבר אמון עמוק, אומרת מנכלית הארגון. אגד לא מכירים בעייתיות כלשהי בקו 910, נבחן את התוצאות. הקווים החלשים, אם כן, זה קו 910, חיפה תל אביב, קו 408, ירושלים רמלה, אגד, שניהם אגד. קו 54, ירושלים, אקסטרה. קו 633, זמר, תל אביב, קווים. קו 5, חולון ראשון לציון, אגד. והחברות, יש פה גם דירוג שלהם, אני באמת לא תזכרו, אז אני לא אעייף אתכם, אבל אתם מוזמנים לראות איפה אתם נמצאים פה ואיך החברה שלכם מתפקדת אל מול החברות האחרות. טוב, אנחנו עוברים למעריב. במעריב הכותרת היא: חוזרים לאיים, ישראל נערכה לתקיפה אמריקאית משמעותית באיראן, אך טראמפ הודיע ברגע האחרון, ביטלתי את התקיפה, הושגו הבנות לעסקה. בטהרן עברו מלעג, פייק ניוז, טראמפ התקפל איומים. אנחנו שוקלים לתקוף אם הדיפלומטיה תיכשל. משתמשים בשיטה של טראמפ. יש לי הרגשה שהאיומים שלהם טיפה יותר אמינים, כי הם עדיין לא איימו עד עכשיו, ולכן זה מטריד. הפרסה הגדולה בסיפור זה שישראל עודכנה על ביטול התקיפה, איך? באמצעות הציוצים של הנשיא. ותושבי העוטף, מביאים ספקנות בנוגע להחלטת יישום השלב השני ברצועת עזה לפירוק חמאס מנשקו. לא מאמינים לאף אחד, ובטח לא לטראמפ. זה נורא עצוב, כי אתם יודעים, טראמפ, הייתה הודעה מאוד גדולה לטראמפ, כי הוא בעצם, הוא, טראמפ הוא זה ששחרר את החטופים באמירה אחת, באיום בשערי הגיהנום, כשהאיומים שלו היו אמינים, כי כשהוא אומר זה קורה, וכל הסביבה רעדה מפחד, ואז הסיפור הזה הצליח, ועכשיו לא מאמינים. הזיגזג של נתניהו, ראש הממשלה הצהיר כי ממשלתו הבאה תעביר חוק גיוס שונה. מי שלא לומד תורה ולא יתגייס, ילך לכלא. החרדים אומרים בתגובה, ידענו שחוק המעצרים רק ספין. אתמול אחד העיתונאים או עיתונאיות אמרה, זה ספין מתוכנן. הם אמרו, החרדים ונתניהו אמרו, בואו נריב, כי זה יעבוד לטובתנו. בן כספית קורא לזה תרמית פירמידה. נשיא ארצות הברית טראמפ, אומר אלי ליאון, הודיע כי החליט להשעות את המתקפה על איראן, אחרי שהוא שוחח עם יורש העצר הסעודי בן סלמן, שהפציר בו להמשיך בדיאלוג הדיפלומטי. בישראל מבוכה, סיפרנו לכם כבר שהיא הותקנה על ידי, על התקיפה באמצעות הרשתות החברתיות. בעיתונות האיראנית לעגו לנשיא האמריקאי ולאיומם הריקים נסיגה נוספת שלו. בישראל יש דאגה מהתקפלות של הנשיא טראמפ, בצהל מזהירים, זו סכנה קיומית אמיתית. בחיל האוויר יש כוננות גבוהה במערך ההגנה האווירית, וצהל מוכן להתקפה אם איראן תגרור את ישראל ללחימה, הדגיש גורם נוסף, הסביר, אנחנו במצב הזה כבר 3 חודשים. אבל אם איראן תחליט לעשות טעות ולתקוף, היא תחטוף מיד מכה קשה מחיל האוויר. אבל ההתקפלות האמריקאית מדהיגה, שכן בישראל טוענים כי איראן עדיין עומדת על הרגליים, ויש עוד מה לעשות מול טהרן. לא אמרנו שנפיל את המשטר, אבל כן יכולים להחליש אותו בצורה משמעותית. העניין כאן הוא, אם האמריקאים יצאו המערכה מול איראן, כאשר היא עדיין מחזיקה בגרעין, שולטת במצר הורמוז, וממשיכה לשקם את המערך הבליסטי, במקרה כזה, האמריקאים משאירים אותנו לבד עם הצרה הזאת, וזאת סכנה קיומית אמיתית לישראל. כך מסביר גורם צבאי. טוב, נספק בדברים האלה, בואו נעבור לישראל היום. ובישראל היום, באיחור קל, נתניהו נזכר לצרף את גיוס החרדים לקמפיין. שבועיים בלבד אחרי שהעביר חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לביטול מעצר עריקים, משנה ראש הממשלה את עמדתו ב-180 מעלות. במערכת הפוליטית מעריכים, זהו ספין בחירות, והנבחרים החרדים... הם שותקים, הם שומרים על שתיקה. שי גולדן כותב הבוקר, נתניהו מאמין שכולנו מטומטמים עם דגש על בוחריו. וגם כאן שוב טראמפ ביטל תקיפה. בישראל אומרים חלון ההזדמנויות עלול להיסגר. דאגה בירושלים לא יהיה מנוס מתקיפה על איראן. החשש גם אחרי הבחירות בנובמבר, הנשיא ימנע מלתקוף. מה? עכשיו בישראל, נדיר בעולם, במקום ברחם, ההיריון נקלט דווקא בכבד. מטל יסעור בית אור מביאה את זה. במקרה נדיר, בקנה מידה עולמי, על היריון שהתפתח בכבד. בת 40 שהובחנה עם היריון חוץ רחמי. עברה ניתוח מציל חיים בבית החולים וולפסון. זה אחד מ-47 מקרים בלבד ש... תועדו בעולם במשך יותר מ-60 השנים האחרונות. הריון חוץ רחמי נחשב למצב חירום, משום שהמשך התפתחותו עלול לגרום, זה יכול לגרום לקרע של כלי דם ולדימום מסכן חיים. בהריון בכבד, סכנה גדולה אף יותר בשל הספקת הדם העשירה של האיבר. וואו, איך זה קורה? לא לגמרי ברור, אבל זה מה שקורה. טוב. חברות וחברים, אנחנו נשמע קצת מוזיקה, מוזיקה, שיר נפלא. Will you love me tomorrow?

0: Will you still love me tomorrow? טוב, עכשיו אני רוצה לספר לכם על שושנה, אגדה ישראלית. מדובר בתערוכה מרהיבה שמוקדשת כולה לשושנה דמארי, זכרה לברכה, שהלכה לעולמה לפני 20 שנה. התערוכה מוצגת במוזיאון ראשון לציון ועוקבת אחרי תחנות בחייה, ילדותה ומשפחתה, ועד הבימות המכובדות ביותר ברחבי העולם, דרך התלבושות האיקוניות ועד כתבי יד, תכשיטים והקלטות נדירות. כל זה קורה במבנה היסטורי מרהיב בלב ראשון לציון, העיר בגדלה, מה שהופך את הביקור לחוויה מיוחדת בפני עצמה. אפשר להשיג כרטיסים ולשמוע פרטים נוספים דרך אתר המוזיאון. כלניות, שושנה, פרסומות.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.

0: ספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מאה ושבע חמש רדיו חיפה.
5: בוקר טוב לכם, שש עשרים ושש וחצי, שש וחצי זו השעה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל במצרים הייתה רעידת אדמה של 5.9 וזה לא רעידה קלה מאוד, בדרום הרגישו אותה, וזה רק אומר לנו שבעוד דקה או בעוד 50 שנה תהיה פה רעידת אדמה משמעותית. ולכן מדי פעם תיכנסו לפיקוד העורף שם ותלמדו מה צריך לעשות בזמן של רעידת אדמה. זה קשור באיפה אתם גרים, באיזה קומה, ומה אתם צריכים להכין. תתכוננו לסיפור הזה. זה כן דומה להכנה לקראת מתקפה איראנית, אבל יש בכל זאת קווים שונים. אנחנו מעיתון הארץ. הכותרת היא: טראמפ שוב חזר בו והאיומים לתקוף את איראן מאבדים מערכם. נשיא ארצות הברית אמר שהחליט לא לתקוף אחרי שאיראן ומדינות נוספות באזור ביקשו זאת ממנו. בטהרן הכחישו: לא ביקשנו, ואפילו מאיימים בתקיפה מקדימה. בעזה לפחות 15 בני אדם, בהם ילדים, נהרגו בתקיפות צה"ל. מסתבר שבהתרחשויות בכפר תל היו 5 יורים עם יותר מ-30 כדורים. ויש עכשיו תיעודים ששופכים אור על ההתרחשות בכפר. גם בנושא החרדים נתניהו פועל כמו שהוא רגיל וממציא מציאות חלופית. כך יוסי ורטר, כשהמלחמה שהוא חותר אליה בוטלה או נדחתה, נתניהו נוהר ללא הספין היומי. אין לו באמת עם מה לעבוד. אז מה עושים? מדליפים ציטוטים מדיון סגור, החוק להקפאת מעצרי עריקים, שהוא אישית התאבד עליו רק לפני שבועיים, ונועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. מחר שלא צלח, אזי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. ככל ששנים נקפו ונתניהו נבחר שוב ושוב באמצעות קמפיינים של שקרים ומניפולציות, התגבשה אצלו התובנה שאפשר לומר כל דבר בלי לשלם מחיר. למרות הביקורת על נדנה מהר מכותרת לכותרת, למרות הביקורת על ריכוז ילדי זרים בבתי ספר נפרדים, העליון לא הורה לסגור אותם. למרות שנוצרה הפרדה גזית בחינוך חובה בדרום בבתי ספר בתל אביב, הוא הורה הורה לעיריית תל אביב ומשרד החינוך לפעול לשילובם גם בבתי ספר אחרים. עם זאת, השופטים דחו את הערעור שדרש לסגור את בתי הספר ביאליק וגוונים, ולא קבעו לוח זמנים לסיום ההפרדה. סילמן התמקדה בפוליטיקה והגנת הסביבה נותרה מאחור. זה צפריר, אנחנו יודעים את זה, מדברים על זה כל יום. היא זכתה בקדנציה ארוכה במיוחד, אבל העיסוק שלה בפוליטיקה והעדפה שלה לרצות את תומכי הליכוד והממשלה פגעו במהלכי המשרד שנועד להגן על הסביבה, לשמור על הדורות הבאים. והעיקר, או כך גם סבור בכיר לשעבר במשרד, היא איבדה את שיתוף הפעולה עם ארגוני סביבה שנחשב למקור הכוח של המשרד. טוב, נסתפק בדברים האלה. אל תקרא לי עם. שלום.

0: בוקר טוב שוב למצטרפים החדשים, עכשיו 6:37 בדיוק. הנה, תקשיבו לעניין הזה.
1: פרסומת זהב.
2: פרד ירד פתאום שרד הערב.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאהבה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מרהיבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
0: טוב, חברות וחברים, הים גלי. הים גלי, הוא יהיה גלי גם בימים הבאים. ואתם ממש מתבקשים לשמור על עצמכם, אבל בעיקר לשמור על הילדים שלכם. אמרתי לכם פעם שמציל אחד, חבר יקר, אמר לי, אתה לא מאמין, דליק, באיזה מהירות ילד טובע. אתה לא מאמין באיזה מהירות ילד טובע. זה קורה בשניות, בשניות של חוסר תשומת לב. לכן אל תרפו מהילדים, אל תעזו להסב את ראשכם מהם. בעיקר בימים כאלה שימרו עליהם, שימרו עליהם, שימרו עליהם. אם אתם לא בטוחים שאתם לא יכולים לעשות את זה, אז תחלקו את האחריות ביניכם, אם אתם באים עם יותר מאחד. או שאל תלכו לים, כי הים עכשיו מסוכן, מסוכן, מסוכן.
3: הבוקר בחסות.
5: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
10: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
11: טוב, שלום לכם חברות וחברים. אתם יודעים, הרבה פעמים אני אומר לכם, דברו עם מרינה בעריף נדלן, דברו, תיפגשו איתה, כי אתם תקבלו שיעור בנדלן. היא מביאה לנו פה, כל מיני הצעות, ואנחנו רואים איך ההצעות שלה מתגשמות, אבל למה זה קורה, ואיך זה קורה, ובאיזה תהליכים מדובר, אנחנו לא יודעים. אז היום נאפשר לרינה, שהיא הנמר...

0: לא ציטטתי, תחזרי על זה.
1: אז בוא, זה מועדון בעלי הנכסים, כמה ישראלים מחזיקים בחמש דירות ביותר? 17%.
0: וואו.
1: כמה, איזה אוכלוסייה מחזיקה למעלה מתשע דירות? 20% מהאוכלוסייה. תקשיבו.
0: לא, אני בשוק, אני בשוק, זה לא יכול להיות.
1: זה ניבור שעושה את המיסים, ואני אומרת לך, זה בקטנה, שיצאו הדיווחים השנתיים, אני אחדר את זה בהרבה יותר גדול. אני רואה, תשמעו, אני רוצה לספר לכם ממני. אני קנינו את הקרקע בזה ורבוק לפני מספר חודשים, אתם יודעים. התקשר אליי יזם לפני שבוע, ואמר לי, רינה, 100 מיליון, שחררי את הקרקע. אבל זה ברור יותר מה שקניתי. אמרתי לו, לא, זה לא למחירה. הוא אומר, אני לא מאמין שאת אומרת לי לא. אמרתי לו, זה לא למחירה. כי זה יהיה שווה מיליארד. אתם מבינים? כולם רצים עכשיו, יש צירוף לא לדירות, לקרקעות טובות. גם אנחנו. זה מרוץ נגד הזמן. ברגע שיעצר שעון החול ונהפוך אותו, זה כבר יהפוך לתהליכי בנייה. עכשיו, מי שיש לו כסף, קונה, איך מייצרים ריבוי של דירות? קונים זכויות בקרקע. מסבירה את זה כל הזמן, שנים. עכשיו אנחנו רואים את המגמה, כי האוכלוסייה שיכולה לעשות את זה, לוקחת את העצות ש... כמו שאני נותנת להם, גם רואי החשבון שלהם ויוצא מה שלהם נותנים להם, קוראים מגמה של שוק, ואנחנו מכירים את השוק כבר, ועכשיו קונים, זה הזמן לקנות. שהכל נפלא, אף אחד מאיתנו לא קונה, תבינו. זה בדיוק הפוך ממה שצריך להיות. זה חוכמה, זה חוכמה שאני נותנת לכם בטיפות, אני גם לילדים שלי וכל הסביבה, אני מזריקה כל הזמן. אני אומרת, תסתכלו, ברגע אחד אתה מתעורר, אתם יודעים, בסינגפור 100 משפחות סיניות משולטות ברוב הנדלן. ב-90% מהנדלן. כך זה יהיה כאן. תהיה כאן קבוצה גדולה של משפחות שישלטו ברוב הבניינים, ברוב המתחמים, תרד גדרה, חצי מהשכונה שלנו. חצי מהשכונה. אז מה יהיה? אז 50% מהדירות שיבנו במתחם הזה, בשכות לבעלות למשפחת הלליכים. אני אמרתי לכם, אני לא נולדתי במשפחה כזאת, אני רוצה להליכין מהמקור. אני גלנתי, אני ממש בן אדם רגיל, ההורים שלי רגילים, שכירים, אמא שלי עובדת נעמת, לא יכלו לשבור את תקרת הזכוכית הזאת, שיהיה להם ריבוי של דירות. אז עכשיו אמא שלי, מה עשינו? היא ביקשה את כל הפנסיה שלה להכניס, היא נתתי לה להיכנס בגדרה, היא קנתה אצלם בגדרה. כי היא פתאום מבינה, אחרי 30 שנה, שאני בתוך משפחה צלליך, היא אומרת, רגע, ככה עושים את זה. תפסיקו לפחד, אם אתם יודעים עם מי קניתם, ושהקרקע מיועדת למגורים, והיא בטאבו, ויש תקן שמאי, תתקשרו, תדברו עם השמאי, תעשו בדיקות, אל תשבו ככה, ותגידו, אוי, איפה הילדים שלנו יגורו, או מה יהיה עם הפנסיה שלנו בעתיד, כשהיא לא נותנת כלום הפנסיה. אז אתם יודעים, אחרי כזו ידיעה שרשות המסים, אין לי כאילו, אין לי מה לומר אחרי כן. ואני אומרת היום, לא פרויקט ספציפי, כל מי שיש לו, מ-350,000 שח ומעלה, יכול להתקשר לריף, והם יתנו לו את אחת העסקאות של האדמות שלנו, איפה שאנחנו נמצאים. כל הפרויקטים, תשמע, אני חייבת להגיד משהו, השוק כרגע מת, אנחנו עובדים יום ולילה, ויש לי רשימת המתנה לשדה דוב, שאנחנו יודעים היום בדיווחים של הקבלנים, שבשדה דוב בקושי מוכרים דירות, כדירה, כמוצר מוגמר. לי יש רשימת המתנה. זה כמי שמבין, מבין. When you know, you know. אם הצלחתי לעשות עם חשת בעשר דקות האלה,
0: אז אני עשיתי את שלי, כי אני שתקתי ונתתי למי שמבינה באמת לדבר. כוכבית 8477, זה המספר, כוכבית 8477. הרי מה אני מציע לכם, מה אני מבקש מכם, תקבעו פגישה. היא לא מחייבת, תקבעו פגישה, אבל היא לפחות מחייבת לבוא עם איזשהו רצון.
1: אופן מיינד, תקשיבו, תראו, תראו את המספרים, יש הוכחות. אתם יודעים, אנחנו מראים פעילות אחורה של 100 שנים, רקורד, אוקיי? מה קרה עם כל האדמות? וגם מ-30 שנה האחרונות, מהדור הצעיר. אז בואו תראו מה המשפחות הגדולות עושות. אולי זה עושה לכם שכל. מה אתה יודע?
0: כוכבית 8477, כוכבית 8477.
1: אני יכולה לבקש משהו, בבקשה, בבקשה.
0: רק אחרי שנשמע את זה עם מוזיקה, את המספר.

0: נפלן. כן, כן,
1: רינה. חברים, ימים חמים מאוד, אני מבקשת לחתולי הרחוב על יד העבודה, אתם מרדים מהבית, תניחו כערת מים, בבקשה.
0: רינה, את יודעת שבכל הימים שאת איננה, אני ממלא את מקומך בעניין הזה.
1: וואי, אני שמחה לשמוע, נפלא.
0: טוב, רינה, תודה רבה. כוכבית 847, תקבעו משעה, תשבו, תקשיבו ותחליטו. תשאלו את כל השאלות ותחליטו.

טוב, בואו נציץ לרגע במבזקים. אז תושבי רעננה, הערב יתקיים שם תרגיל צבאי, אין חשש לאירוע ביטחוני. זה יהיה עד שעות הבוקר, יסתיים בשעות הבוקר, יהיה שימוש בתאורה, תנועה ערה של כוחות, אין חשש לאירוע ביטחוני כאמור. בלבנון בוצעה התקיפה באזור רכס עלי טהר. באיראן שר החוץ שוחח פעם נוספת עם מקבילו הסעודי ומפקד צבא פקיסטן. התחזית חשובה לכולנו, אני מעריך, אחרי גל החום יש ירידה קלה בטמפרטורות. ושוב, אחרי שהיא רגיעה בחברה הערבית, גבר נורא באום אל-פחם, מצבו קשה. סיפרתי לכם על ירידת אדמה, אמרתי 5.6, זה 5.2 במצרים, באזור קהיר, וזו רעידת אדמה שהורגשה גם בישראל. כמעט 3 לפנות בוקר הייתה איזושהי תקרית מרחק של 37 קילומטר ליד עומן, בפיצוץ נשמע בקרבת מחלית ששעתה שם. טוב, אלה הם הדברים. בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית היום, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ב-102 תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, לאורך המוסיקה גיא בנסמן, ליאלי, לכם שהייתם כאן איתנו, אני דליק מודה לכם, בוקר טוב, שלום, שלום ושוב שלום.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: וחמה.
1: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול גופות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הדחה בשידור חי. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי האלוף דדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז הבא ויחליף את האלוף אבי בלוט. את הדברים אמר כץ בראיון לתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, שבמהלכו מתח ביקורת חריפה על התנהלותו של בלוט. ההודעה מגיעה על רקע העימות בין השניים סביב הצו המנהלי שהוצא נגד פעיל הגבעות טל דרדיק, ולאחר לחץ מצד גורמים שונים להביא לסיום כהונתו של אלוף הפיקוד. מנגד, בלוט זוכה לתמיכה מצד ראשי רשויות ובחירים בהתיישבות, הרואים בו מי שפעל לחיזוק הביטחון וההתיישבות ביהודה ושומרון, לצד מאבקו באלימות ובהפרות חוק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי ביטל מתקפה רחבת היקף נגד איראן, בעקבות בקשות מצד סעודיה, איחוד האמירויות, קטר ואיראן עצמה. לדבריו, המדינות סבורות כי ניתן להגיע להסכם על פתיחת מצרי הורמוז ועל פירוז איראן מנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי המסע ומתן עם טהרן צפוי להיפתח היום, וכי הצלחתו עשויה למנוע אובדן חיים והפעלת כוח. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נפגע לילה באורח קשה מירי באום אל פחם. צוות מדה שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים העמק באפולה עם פציעות חודרות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע נפגע באורח קשה בתאונת דרכים עצמית בצומת המשטרה הבריטית שבבנימין. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
3: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע,

0: בוקר טוב, יום שני בשבוע.
1: איזה שמח.
0: מה זה, ואנחנו כהרגלנו בבוקרי יום שני, אנחנו פותחים את השעתיים עם...
1: פינת הטמטמת.
0: הייתי אומר אפילו, מצעד הטמטמת.
1: וואו.
0: בוא נתחיל, יש הרבה, במקום העשירי.
2: במקום המאה
1: 26. במקום הששת אלפים עליים, כן.
0: טוב, לא, האמת היא מה... לא, בוא נהיה הוגנים ולא ניתן מקומות, אבל בוא נפתח עם ישראל כץ.
1: אוי, מתוקי.
0: שר הביטחון שלנו עכשיו כתוב בכל מיני אתרים, כתוב, ישראל כץ אמר בטלוויזיה. זה הזכיר לי שהייתי ילד, אמרו בטלוויזיה.
1: כאילו אם הוא אמר בטלוויזיה זה אומר נכון, אבל מה הוא עשה, ישראל כץ?
2: הוא היה בתוכנית הפטריוטים.
1: אה, בפטריוטים.
0: בגלל זה אמרו, אמר בטלוויזיה, יש ערוצי, יש, אתה יודע, אתרי חדשות שלא נעים להם להגיד הפטריוטים. בטלוויזיה זה נשמע יותר טוב, כאילו אמר בפטריוטים, אוקיי? בסדר.
2: אז הוא אמר, הוא פיטר מה שנקרא, הוא החליט שבמסגרת לספק את הבייס, הוא החליט לפטר את מפקד, את פיקוד מרכז.
1: אלוף פיקוד מרכז,
2: כן.
0: כן, את בלוטמוט. ובשידור חי, ככה.
1: כן, הוא אמר, אנחנו מוצאים לו, אנחנו מחפשים לו מחליף.
2: כן, ככה ראוי. לא, גם אותי אני המחליף, מה זה מחפשים לו? ראש אקה, הוא המחליף.
0: כן, תגובת הרמטכ"ל, לא.
1: לא. לא. למה הוא פיטר אותו? כי הוא עשה איזה משהו שהוא פחות...
2: יש שם איזה עציר מנעלי, יהודי, שהוא לא הסכים שחרר ש...
0: שיתעלל באיזה... לא משנה, לא משנה, אבל כאילו שר הטמטמת, לא? באיזה תוכנית בגלדיאטורים.
1: הלאה, דבר הבא, כן, מה יש לנו? מה עם זה? עם הכלא תנינים? הבנתי בבוטל הקטע של לשים חוות תנינים מסביב לבתי הכלא של הפלסטינים.
2: בית המשפט הורה לשר הביטחון לענייני כלום.
1: הורה לשר הביטחון לענייני ביטחון פנים לצאת מה... אני לא...
2: אמרו לו, תשמע, אתה רוצה להבטח בתי כלא, תבטח, שים גדר, שים שומרים, תלמיד.
1: מה תנינים עכשיו? אבל
0: הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, אין תנינים, אין תנינים. עכשיו הוא מכריז בבאר שבע, in the dark.
1: In the dark.
0: כן, הוא מכריז עכשיו שיש רחובות בבאר שבע, אוקיי? מאות אלפי תושבים בבאר שבע יוכלו לקבל רישיון נשק.
1: למה דווקא בבאר שבע?
2: מה כבר יכול להיות רעיון?
1: למה אני רוצה בקריות? אדון שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אני גר בקריות, אני מרגיש שאני צריך יותר נשק בקריות, אני רוצה רחובות בקריות שיהיה בהם נשק. למה דווקא באר שבע?
2: אני רוצה מערב פרוע בכל הארץ, למה רק בבאר שבע?
0: באר שבע זה יישוב זכאי, אוקיי? מה?
1: מה זאת אומרת?
0: אתה לא רוצה לגור ביישוב זכאי.
1: מה זה זכאי?
2: מה זה זכאי?
0: יישוב זכאי זה יישוב שאנשים רשאים לשאת על עצמם כל היום נשק, כי זה עד כדי כך שהם איבדו שליטה. אתה מסתובב, אתה גר בקריית חיים, זה רחובות, אתה לא זכאי לנשק, תגיד תודה רבה.
2: אבל בכל אופן, אבל אם ימשיך ככה מצב במדינה, כולנו נהיה זכאים לנשק.
0: מאות רחובות, מאות רחובות בבאר שבע יוכרו כזכאים לנשק, אלא אם... יביאו לשם את הצל שיהיה אלוף פיקוד כיתת כוננות.
2: מפקד כוננות, כיתת כוננות בבאר שבע. אבל הוא לא יכול, כאילו, ניפו אותו.
0: עכשיו הוא אומר, תפרו לי תיק, תפרו לי תיק. אני יכול להפסיק מדי שאני רוצה, תפרו לי תיק.
1: חברים, אתם מתעסקים פה בקטנות, יש לנו פה, יש ג'ינג'י שמחליט מתי אנחנו, מתי הוויז כן יעבוד לנו, מתי הוא לא יעבוד לנו, מתי חיילי צהל יהיו בכוננות, מתי חיילי צהל לא יהיו בכוננות.
2: מה המצב של המלחמה כרגע? יש מלחמה, אין מלחמה, זה על הרקע.
1: כרגע הוא ישן.
2: כרגע הוא ישן,
1: כשהוא יתעורר, נראה על איזה צד הוא מתעורר, ואז נחליט.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: מה?
0: לא, הוא הודיע ש...
1: היום מתחדש המסע ומתן.
0: כן, היום מתחדש המסע ומתן.
2: ואין מלחמה.
0: יש עסקה,
1: כן.
0: אבל המסע מתחדש... או שיש עסקה, או שיש מסע ומתן.
1: כרגע אנחנו חוקחים עדיין.
3: עכשיו יותר מתמיד קומבינה, תתאים את עצמך, מן, כדאי שתשתנה. נמרס חדש.

0: פה זה קומבינה, חוץ מדבר אחד, שאו חבל על הזמן.
1: אנחנו חברות וחברים מאוניברסיטה, אוניברסיטה בתל חי. יש את אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. זוכרים שהייתה מכללת תל חי? No more. עכשיו זה אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא הפכה לאוניברסיטה החל מינואר 2026, למי שלא שמע. אבל זו אוניברסיטה שונה, אוניברסיטה שונה בנוף. סטודנטים ממשיכים להגיע לצפון ללמוד בתל חי מתוך ציונות, מתוך ערכים, מתוך רצון גם לעשות טוב לעצמם. ועם חבל הארץ החשוב הזה, צריך לומר שמדובר באוניברסיטה ברמה הגבוהה ביותר. אבל שימו לב, אתם, הסטודנטיות והסטודנטים לעתיד, כל מה שחשבתם על האוניברסיטה הזו עומד להשתנות. זה שתל חי מקבלת את התואר אוניברסיטה בתוך תקופה כזו מאתגרת, מוכיח את הגמישות ואת החשיבה המקורית והיצירתית שפורץ הדרך בעזרת צוות שנון ומוביל.
0: אני יכול להזמין אותם ליום פתוח? זה הרבה יותר פשוט, נמרוד. פשוט תגיד להם לבוא ליום הפתוח ב-13 באוגוסט, בין השעות 10 ל-5. כן, יש הסעות חינם שיוצאות ליום הפתוח מרחבי הארץ, אתם פשוט מחייגים כוכבי 98-27, מצטרפים ותבינו על מה אנחנו מדברים. אתה רוצה שניתן להם?
1: כן, בוא נפנק אותם בלי שום קשר, רק אני אומר 13 באוגוסט זה יום חמישי הבא, שלא תבלבלו. אבל אנחנו רוצים
0: להפניק אתכם בזוג כרטיסים.
1: אנחנו לא רק לומדים לתואר, אנחנו גם בחיים לומדים משהו על עצמנו, ומה אתם למדתם על עצמכם לאחרונה, נשמח לשמוע. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את המילים, אוקיי? אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בוואטסאפ שלנו הרגיל, 0526-22-175, 0526-22-175.
0: אפשר לכתוב את זה בקיצור, כאילו, נגיד רק תל חי? כאילו, איך...
1: או תל חי. מה שבא לכם? אוקיי, יש לנו כרטיסים זוגיים לסרט בעוד סינימה, 0526-22-175, קדימה.
0: מה לעשות? יאללה, בדרך כלל אני שם שיר ברקע של מי שמדבר עליו, אבל עכשיו...
2: אתה יכול לתת בוי ג'ורג' לשים
0: את בוי ג'ורג'. רגע, אבל אתה לא יכול לשרוף לי את האייטם, רגע. אני מדבר על מסי ותק עכשיו.
2: טוב, בסדר.
0: סיר, יאללה, מה זה השפיכה המוקדמת הזאת? מה זה?
1: אני מרים ידיים, אני מרים ידיים.
0: מסי ותק... שזה להקה שאני ואורית מאוד מאוד אוהבים.
2: גם אני ראיתי אותם בסינימה בתל אביב, סינרמה בתל אביב.
1: אני מאוד אוהב אותם, ואני אמשיך לשמוע אותם.
0: אני לא שומע אותם. בקיצור, הם הופיעו והניפו דגלי פלסטין.
1: איפה הם בחרו לעשות את זה? במדינה הכי סחית בעולם.
0: סינגפור.
1: בסינגפור. שם אתה זורק מסטיק על הרצפה, עוצרים אותך 90 יום מחבוש.
0: בקיצור, הם הניפו במהלך הופעה שלהם את דגל פלסטין. אז בסינגפור אמרו להם, שומעים לגבי ההופעה שלכם, אז אתם לא באים להופיע פה בחיים יותר. בחיים.
1: לא, אין להם, לכל חברי הלהקה יש איסור כניסה לכל החיים לסינגפור.
0: מגיע להם.
2: אבל זה בגלל שהם הניפו את דגל פלסטין, או כאילו הם היו מניפים נגיד דגל ישראל?
0: לא, הם ירקו על הרצפה, בגלל זה ארז. הם הניפו דגל פלסטין. הם
1: הניפו דגל פלסטין.
2: מה זה מופיע לסינגפור?
1: לא, זו מדינה מאוד נקייה, הם לא אוהבים את החרא הזה.
0: גם זה לא מדינה שקיימת, אתה יודע. פלסטין זה לא מדינה קיימת.
2: איך הם יאמרו פלסטין עם פה?
0: מה, סינגפור קיימת? למה?
1: אני יודע.
0: למה? יש.
1: מדינה. יש, היית פעם בסינגפור?
0: בטח, הייתי פעמיים בסינגפור.
1: נו, אז מה יש בסינגפור?
0: מועצה אזורית סינגפור, מה אתה רוצה?
1: יש נמל, ומסביב לנמל, איפה שגרים העובדים של הנמל.
0: לא.
2: בוא, סינגפור,
0: אחד המקומות.
1: אתה היית בסינגפור, ארז?
0: אני הייתי פעם.
2: אני עברתי ב...
1: עברתי, כן. אז בכל מקרה...
0: ארז, אתונה זה לא סינגפור.
2: לא?
0: לא, לא.
2: בפריז וגם ברומא.
0: אבל...
1: אני הייתי בהופעה של אתונה. בכל מקרה, בלי שום קשר, ישראל, אוהבים אותה בעולם, אומנים, מוזיקאים, בוי ג'ורג' הרי הוציא לא מזמן את השיר
0: עליו.
1: ישראל, הייתי מוצצת לישראל, ו... We Shall Dance Again וכל זה, והמפיק שלו לא כל כך אהב את זה, הוא פיטר את המפיק.
0: בוי ג'ורג'.
1: כן, המפיק שלו, ועכשיו חדש.
0: מה?
1: הוא החליט שהוא הולך עם זה עד הסוף, אוקיי?
0: מי? בוי ג'ורג'? הוא תורלה לגמרי הבן אדם, מה יש לו? יש לו, הוא ביטל את
1: הוא ביטל את ההשתתפות שלו במחזמר בלונדון.
2: מי המפיק או בוי ג'ורג'?
1: בוי ג'ורג'.
2: למה הוא ביטל?
1: הוא היה אמור להופיע בהפקה של ישו כוכב עליון, שאתה יודע, אתה מכיר את המחזמר?
2: בטח.
1: אז בקיצור, הוא היה אמור להופיע, והיה בלגן בגלל השיר, והוא אמר, קפצו לי, לא ישו וזה, רק אלוהים אחד.
0: לא, מה, בגלל אלוהים הוא כאילו? הוא אומר גם אלוקים כאילו?
2: הוא אומר אלוקים, הוא אומר ברוך השם, אלוקים. הוא גם מתחיל את כל המכתבים שלו בוי ג'ורג' עם בסד למעלה.
0: אנחנו, העניין הוא שאני ונמרוד שותקים כרגע, כי אנחנו קוראים את הכתבה עד הסוף. כי בכתבה ש...
1: המנהל של הזמר קום קמסלי כתב באינסטגרם שהוא החליט בתוקף תפקידו כמנהל בוי ג'ורג' שהוא לא מופיע עוד באיזשהו כוכב עליון. הוא אמר, ג'ורג' מעולם לא פחד מאחורי לעמוד מאחורי הדעות שלו האישיות, תמיד קיבלתי על כך באותה מידה, אני מחליט לוותר אותו. לא, לא, הוא היה אמור לגלם את הורדוס.
2: אני חושב שכולנו בעם ישראל צריכים להתגייס למען בוי ג'ורג', בעצם הזמר היחיד בעולם שכרגע בעדינו, ואתה יודע, להביא אותו
0: לאופו. הוא יותר בעד ישראל משלומי שבת, כאילו, הבן אדם, יעני, הבן אדם כאילו.
2: שלהביא אותו לסיבוב הופעות לפה, שכאילו כל הופעה.
1: לא, האמת היא, תראה, זה היה תפקיד נורא
0: גדול. לאט לאט, נמרוד, פשוט הארץ לא מסוגלים לכתוב ידיעה של 100 מילה. אצלם, יש...
2: זה חייבים להזמין.
0: זה משמות, יעני. הוא בפרק ופיוטט כרגע. כן, נמרוד, בבקשה, אחי.
2: אני אסביר לך איך זה.
0: לא, לא, לא, שתוק. נמרוד, קראת הכתבה. בוא ניתן לו, כי אני באמת אחלמה. מה קרה עכשיו?
2: רגע, הוא עדיין באמצע.
1: הוא היה אמור לגלם את הורדוס.
0: אוקיי.
1: עכשיו, את הדמות של הורדוס, היו אמורים לחלוק 5 שחקנים. בו ג'ורג', ג'ונן קרי, ג'סי טיילר פרגסון, לייטון וויליאמס, רייצ'ל תומרת, הוא היה לו 5 של תפקיד קטן.
0: לא, אוקיי, אחת, לא. זה לא,
2: מחליפים. יש תורנות
0: הורדוס. כל אחד בהצגה עושה הורדוס. מה זה?
2: יש תורנות הורדוס.
0: מה זה, קייטנת תיאטרון?
1: בקיצור, אז בוי ג'ורג' העלה תמונה של AI של עצמו, הוא אמר לננו בננה, תעשה לי תמונה שלי עם שפם, של גראוצ'ו מרקס כזה, והוא כתב, לעולם לא ירצה להיות חבר במועדון שמוכן לקבל אותי כחבר.
0: וואו, מסכן, אריק ברמן, הבן אדם, אני לא הוציא שיר שנתיים, 80 שנה.
2: הבן שלי עכשיו פגש אותו בהודו.
0: המצב שלו ממש קשה, אה?
1: טוב.

0: טוב, אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול? קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה. קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ. מתחם יצירה לילדים ומופעי כוכבים אהובים. אז מה מחכה לכם באפליקציה?
1: מה מחכה לנו באפליקציה?
0: כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 47 שקלים. ארוחת ראנץ' בבורגר ראנץ' ב-35 שקלים במקום 56 שקלים. בורקס ביצה ולימונדה בבורקס בחר ב-30 שקלים במקום 40 שקלים. ואחרי שאכלתם ופיליתם, מחכות לכם עוד חוויות. עזריאלי קידס, מתחם סדנאות יצירה בימים א', ג' ו-א', בין השעות 12:30 ל-6:30 במתחם המזון בקומה השנייה, והכניסה היא חופשית.
1: טוב לנו.
2: בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ארבע דרום עמוס מיעקב מזרחת כפר מסריק חורב עומס לעולים מפיקה 70 דרום איתם רעד שפרה מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: רוצים למכור את הרכב או הבית? כי כנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
14: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
16: אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: אני רוצה
19: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. בילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
22: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
23: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר. 107.5 רדיו חיפה.
25: איזה
0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: וואי וואי וואי.
3: אנחנו עם היום הפתוח, גבירותיי ורבותיי, זה קורה ביום חמישי הבא. איפה? ה-13 באוגוסט, מהשעה 10 בבוקר עד השעה 5, אתם מוזמנים להכיר מקרוב איפה גרים, עובדים ומבלים, אוקיי?
1: על מה אנחנו מדברים? מה זה המקום הזה?
3: מה זאת אומרת? אנחנו מדברים על מה שהיה פעם מכללת תל חי, והיום זו אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. עכשיו יש את הקטע, נגיד לכולנו היו ילדים בגן, ועכשיו בגן חובה, כאילו יש את הקטע שהגננת לא יודעת איך קוראים לילד שלך.
1: נכון.
3: זה לא מרגיש נעים, נכון?
1: נכון, כאילו, נכון.
3: אז באוניברסיטת תל חי, המרצים מכירים את הסטודנטים בשמות שלהם, ותמיד יש להם למי לפנות. יש שם יחס אישי, הרגשה משפחתית שלא קיימת באוניברסיטאות אחרות בלי להעליב. אוקיי? על זה נאמר אוניברסיטה, אבל שונה. יש שם הוראה בגובה העיניים, ואתם מוזמנים לקחת חלק, לעשות קצת ציונות, לקחת חלק בדבר היפה הזה, שנקרא אוניברסיטת
1: קריית שמונה בגליל.
3: אוקיי, היום הפתוח, כאמור, יום חמישי הבא, ב-13 באוגוסט, מ-10 בבוקר עד 5 אחר הצהריים, אתם מוזמנים.
1: רק נאמר שיש את השאטל חי, השאטל של תל חי, הוא פשוט לוקח אתכם לכל פינה רלוונטית באזור, מכיר לכם, אתם מבינים על מה אנחנו מדברים, אתם תבינו, אתם פשוט יכולים לחייג כוכבית 9827, כוכבית 9827, יש לכם מסעות מרחבי הארץ, אתם יכולים להגיע ליום הפתוח הזה ולהבין.
3: רגע, אנחנו רוצים גם להעלות אתכם לשידור ולתת לכם הזמנה זוגית לסרט.
1: זה נכון מה שאתה אמרת.
3: עכשיו, איך אתם עושים את זה? אתם משאירים לנו בוואטסאפ, אוקיי, את המילים אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אם בא לכם, אתם עולים לשידור ומספרים לנו... כן, ומספרים לנו מה אתם למדתם על עצמכם, או כמו שארז קורא לזה, האוניברסיטה של החיים. כמה תארים יש לו באוניברסיטה?
1: וואה, זה פרופסור לאוניברסיטאות של החיים.
3: 0526-22-175, קדימה.
1: מה לעשות?
16: חברים, בישראל, אתם יושבים?
1: לא, אני לא יודע אם אני מוכן לזה, ארז, בבקשה, כן, מה?
16: חברים בישראל, יקר.
3: לא נכון.
1: אלם, אני...
3: בוא נספר לך סיפור.
1: כן.
3: אני אתמול בבוקר הגעתי לאולפן מתל אביב, וראיתי שעוד רגע נדלקת לי הנורה, כי אני כבר הרבה זמן דוחה את האירוע הזה של...
1: למלא דלק.
3: למלא דלק. על הפרצוף שלי, אתמול עלה הדלק במשהו כמו בממוצע עוד 20 שקלים לטנק. זה עלה ב6.5 אגורות, זה כבר עבר את ה8 שקלים. מחיר הדלק עלה, כדי שאתה יודע, עוד מעט יש בחירות.
16: מה באמת? זה עלה 8 שקלים כבר?
3: מישהו צריך להגיד, הורדתי את מחיר הדלק ולעשות וידאו קליפ שלו עם עצמו מתדלק, כאילו הוא מתדלק. אתה מכיר את זה?
1: מה זה? זה יקר, דלק.
3: היום אפשר לעשות את זה ב-AI וזה.
16: מה קרה לך? אתה יודע שפעם, לפני 30 שנה, זה פעם אחרונה שהוא היה בפקק? הוא לא יודע שיש פקקים בארץ.
3: פקקים.
1: למה אנחנו מדברים על יקר?
16: יש מדד הביג מק.
3: מדד הביג מק, בדיוק.
16: מדד הביג מק זה כמה עולה לך המקדונלדס יחסית לכל העולם.
3: כן, אבל אתה יודע, זה לא רק בגלל המקדונלדס, קוראים לזה מדד הביג מק בגלל שיש את הקטע הזה של איפה יקר לחיות. אז לקחו את הביג מק ואמרו, אוקיי, בוא נגיד שזה המדד. כמה עולה לך? מדד הקציצה, קוראים לזה.
16: אז חברים, אנחנו, שימו לב, כבוד גדול, ישראל במקום השני!
1: איזה באסה, גם באירוויזיון סיימנו שני, איזה מגניב.
16: אנחנו טיפסנו 6 מקומות
1: או 6 אפילו,
16: 6 מקומות טיפסנו,
3: 6 מקום
16: טיפסנו, אוקיי, ועכשיו אנחנו מקום שני, ומי יודע, אולי בהמשך, אם הממשלה הזאת תמשיך בהצלחות שלה, נגיע גם למקום הראשון ונהיה הכי
1: טוב. אני חושב שזה קשור לממשלה, לא נראה לי.
3: אפילו כתוב, אפילו, זאת הכותרת, אפילו מעל המדינות הסקנדינביות, שאתה יודע שבסקנדינביה...
1: כן, מקדונלדס זה יקר.
3: חוץ מאיקאה, כן, חוץ מאיקאה. אבל בעיקרון יקר, אז לא.
16: רגע, אתה רוצה להגיד לי שבסקנדינביה אנשים אומרים, תגיד, מה בא לך? בא לך ביג מק או שאני אלך לאכול תמיד בולס באיקאה?
3: עכשיו, אנחנו מקום שני בעולם ביוקר המחיה רק אחרי שוויץ, אבל בשוויץ, אתה יודע, שהקציצה היא מאוד מדויקת.
1: היא מדויקת, כן. פה עושים לך את זה בחפלאפ. שוויץ,
3: זה בשר מדויק.
1: זה מבשר מדויק, בדיוק. מפרות מדויקות.
16: גם בשוויץ, אחרי שאתה משלם כל כך הרבה כסף על ביג מק, אתה יכול ללכת למות. כי אין לך בעיה למות שם בשוויץ.
1: וואי, ראיתם? אפרופו, יש הרי תעשיית אני רוצה למות בשוויץ.
16: נכון,
1: הוא תעשייה. ראיתם את הבחור הזה? הוא הלך, הוא קנה, הזמין לעצמו למות בשוויץ.
16: כן.
1: ואז רגע לפני
3: לא,
1: שהוא...
3: לא, כי הוא היה חולה סופני.
1: היה לו מחלה סופני.
3: הוא אמר, כן. טוב, יאללה, אם למות, אז בשוויץ.
1: אז נמות בשוויץ.
3: הוא הגיע לקבל את הזריקה, בזמן לא. שהוא שוכב, הוא מקבל טלפון, הוא עונה.
2: שומע! מצאנו! פתרון!
3: מצאנו תרוף. גם וגם קיבלנו את הבדיקות, הכל בסדר.
2: הכל בסדר, אחי, זה קצת מגרד לך, כי זה אור.
3: עכשיו, הוא תימני.
1: אבל שילמתי כבר.
2: זהו. כרגע שילמתי על המוות.
1: הנה, סתכל, סתכל דוגמה. נמרוד, נכנסת לקולנוע, סרט מחורבן לחלוטין. אבל שילמת 47 שקל על כרטיס. אתה נשאר או לא?
3: אני רואה אותו ברדו עד הסוף.
1: עם הכתוביות גם אני רואה.
16: שלוש שעות, הוא דיסע.
1: כן. אוי, אוי, אוי. אז מה היה לנו היום? תימנים בשוויץ. זה סרט.

0: תקשיבו מה אתם עושים.
1: אני משכינה. יש לנו פה... משכינה זה מה אכפת לי בפורטוגז, כן.
0: יש לנו פה כרטיס זוגי לסרט באות סינימה. כתבו לנו את המילה תל חי לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175. אנחנו רוצים שתספרו לנו מה אתם למדתם על עצמכם לאחרונה. זה לא חייב להיות עכשיו פה... אתה יודע, גיליתי שאני יכול לזה. לא, זה משהו בקטנה. מה למדתם על עצמכם לאחרונה? 0526-22-175, יש לנו כרטיס זוגי לסרט בהוט סינמה.
2: חברים?
0: צאו לדרך, כן. מה?
2: אתם יודעים לאן ישראלים הכי אוהבים לטוס?
0: אני מאוד אוהב שאתה מכנס אותנו, כאילו, עושה לנו... נו, כן.
2: האירוניה חוגגת אחרי כמה וכמה
0: שנים.
2: האירוניה. לא רק ברלין, גרמניה משנה פנים ומציגה זינוק בתיירות הישראלית. שימו לב, ההתאוששות ועלייה בביקוש למדינה מבקביל, גרמניה משיקה אסטרטגיה תיירות חדשה מתמקדת, שים לב.
0: נו.
2: בקולינריה, טבע וחוויית תרבות בניסיון למשוך יותר מבקרים. בקיצור, הגרמנים
1: מתאים עלינו הישראלים. מה זה קולינריה? זאת אומרת, יש עכשיו מסעדות עם קליפות של תפוחי אדמה?
0: תפוחי אדמה, וכאילו מרק, מרק...
1: פינה של לחם יבש.
2: בדיוק.
0: איש רע, בן אדם שהוא רע. אז מה אם אתה דור שני? זה סיבה ככה להיות זה? כן, נו, סליחה.
2: אז זהו, אז מסתבר שהגרמנים רוצים אותנו.
0: הם מציגים את זה לנו, ליהודים?
2: כן, כן, כן, גרמנים אוהבים ישראלים. גרמנים אוהבים, שמע,
1: זה לא יאמן, זה צירוף מקרים מטורף.
0: מה קרה?
1: לא, כאילו, כי אתמול בסלון זוגתי ואני ישבנו ואמרנו, טוב.
2: לאן תשים?
1: לאן תשים? כי אתה יודע, תאילנד זה עכשיו רחוק מדי וזה...
2: וגם על הישראלים, מה תיסע לתאילנד?
1: כן, ואירופה לא בא לנו אירופה. אוקיי?
2: למה? כי הכל לא ימלא בזה?
1: לא...
2: כפרים ערבים, מה?
1: לא, אין לי כוח. אני לא רוצה להיות כותרת של גירשו אותי ממסעדה, צעקו לי רוצח וזה. אבל
2: גרמניה... למה? אתה דווקא נראה מקומי באירופה.
0: הוא נראה מקומי, נכון. הוא אחרי שכל אפריקה הגיעה לאירופה, הוא נראה מקומי.
1: כן, אני עכשיו נראה באירופה, אני נראה הפרצוף שכולם שונאים אותו, מקומיים. לא המהגרים.
2: יוסי פרז ארי מגיע עכשיו...
0: חוסה.
2: פרז ארי מגיע עכשיו לספרד, אחרי שכל המרוקאים מכסים את ספרד, הוא מוטמע...
0: אגב, העיפו את כולם.
2: איך הגיעו לכולם?
1: לא נכון, באמת?
0: העיפו את... זה מה שראיתי כותרת עכשיו. בואו, הגיעו 50,000. אני מניח שאיזה 50 נשארו.
2: שמע, ראית איזה פרעות? איזה... בזזו להם שם את הדברים? פרצו להם שם לחנויות? זה התנהגות זה?
1: אתה יודע, הקטע של השמחה לעד. הנה, עכשיו תלמדו.
0: מה הבעיה שלך עם השמחה לעד? אני שמח החושילינג מהדבר הזה.
2: אין לי זה, חבל
0: שלא בזזו. שיפרקו את אמא שלהם של הספרד הנבלות האלה.
2: שיפרקו להם את ספרד
0: בגלל זה, בגלל האנרגיות השליליות של ספרד עלינו, בגלל זה הם נדפקו, בגלל זה הם נדפקו במונדיאל. במונדיאל.
2: בדיוק.
1: כן, כמה התגובות היו?
0: איך הם נגמר?
2: הם ניצחו.
0: מה זה ניצחו?
2: את ארגנטינה.
0: בגמר?
2: כן.
0: הם לקחו את המונדיאל?
2: הם לקחו את המונדיאל. אבל הקרמה, היא ראתה להם מה זה עכשיו עם כל ה...
1: קרמה היא חוף, קרמה היא חוף.
0: הם לקחו את המונדיאל? כאילו, גביע שלהם?
2: שלהם, שלהם.
0: איזה באסה? טוב, נחפש...

0: דיווחי התנועה בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עומס על ארבע דרום משומרת עד כפר מסריק, מתם עומס לבאים מטירת כרמל, חורב עומס לבאים מפיקה וגם מהבחושי ומעבר חירם, פקק גדול בכניסה לעיר התחתית.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
7: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון, ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
17: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל, כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
18: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
19: I love sale! עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
22: טראומיל.
23: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל! בקשו מה...

0: לוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. 107.5
3: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
4: ואנחנו חוגגים את היום הפתוח. אתם מוזמנים לבוא, לראות מקרוב איפה גרים, עובדים ומבלים, או כי השאטל חי, ייקח אתכם לכל פינה רלוונטית באזור. בכלל, הסעות חינם יוצאות ליום הפתוח, שקורה ביום חמישי הבא, 13 באוגוסט. מכל רחבי הארץ אתם מוזמנים לחייג ולהצטרף. כוכבית 9827. כוכבית 9827, אנחנו מדברים על מה שהיה פעם מכללת תל חי, והיום זאת אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. ואנחנו סיפרנו לכם מה אפשר ללמוד שם, שיש שם מצוינות בהוראה ומחקרים פורצי דרך, ולא משנה איזה תואר תבחרו, אתם תלמדו הרבה מעבר לתואר, אבל אותנו מסקרן מה אתם במהלך החיים למדתם על עצמכם. בוקר טוב, שרה.
5: בוקר אור, בוקר טוב.
6: מה קורה, שרה? מה
7: על הבוקר? מה זה הדבר הזה?
5: איפה את שרה ככה? תני לנו. למדתי
4: כן.
5: שאני גם שייכת, שהייתי צעירה ככה, גיל 22, הייתי מסתכלת על ההורים שרצים לחוגים של הילדים, אם זה התאמנות אומנותית ואקרובטיקה על הבוקר, ומעדכים את הקוקס ורצים לעוד חוג ועוד חוג, ואמרתי, וואי, אני בטוח לא יהיה מהקורים המשקיעניים האלה.
4: אוקיי. למדת שלהביא ילדים לעולם זה טעות.
5: גיליתי אחרי שהם היו שבועיים בבית שאני לא מסוגלת לעמוד בזה. ופשוט בשביל 5 שעות של שקט, אני בשעה הזאת נסעתי מחיפה לטירת הכרמל.
7: למה?
5: לשים אותם 5 שעות בקייטנה של התעמלות אומנותית ואקרובטיקה. למה? בשביל לשתות קפה בשקט. לא האמנתי לעולם שאני אעשה דבר כזה, אבל זה המציאות.
6: הם עושים שפגטים וכאלה, עושים פליק פלק לאחור?
5: הנה, עכשיו הם למדו, אבל עדיין, אני צריכה ללמוד עוד דברים. אתמול אחת האימהות הסבירה לי ש... נכון שהקייטנה מספקת אוכל, אבל צריך להביא לילדים ירקות בחמישה צבעים, זה חשוב. עוד לא הגעתי לשם, אני אגיד.
7: יאללה! חמישה צבעים, החמישה צבעים!
4: שאלו כי אנחנו בבוקר לצבוע את הירקות.
6: שימי צבע מאכל על הירקות, הכל
7: עובד. ארז, זה נכון ש... ארז הולך על חום ולבן. הקרואסון הוא חום, האבקת סוכר למעלה היא לבנה. תודה רבה, שלום!
6: יש גם כאלה גומים שקונים בפיצוצייה.
7: יש במלא צבעים.
6: נכון, יש מלא ירקות.
7: לכל צבעי הקשת.
4: נחשים, נחשים.
5: כן, כן, אתם פגשתי מאות משקיעניות, כן.
4: טוב, אני אלמד את כל זה.
5: מה?
4: כמה ילדים יש לך?
5: 3 בנות, שיהיו בריאות.
7: 3 בנות? וואי, היא אמרה 3 בנות? אני שוקל איזה שיר לשים, ואז...
6: בנות כמה הבנות? בנות כמה כל 3 בנות?
5: הגדולה בת 12, 11, וגיל 6. ועכשיו אנחנו מחכים, המקום עוד לא נפתח שתבינו, אני הבאתי אותם עוד לפני פתיחה של המקום.
7: תגידי, שרה, רק יש לי שאלה. את עומדת עכשיו עם הרכב שלך מחוץ למקום, מחכה שהוא ייפתח. ברגע שהוא נפתח, את עושה תנועה עם הרגל, כאילו בועטת את הילדים החוץ, את הבנות החוץ?
5: אני משתדלת לא לבלוט, אני משתדלת להסתיר,
6: אז
7: זה עם הנעל, עם הקטע הלא כואב של הנעל, אני מבין שאת בועטת בהן החוצה. הבנתי את הדבר הזה.
4: היום הפתוח, גבירותיי ורבותיי, זה קורה ביום חמישי הבא, 13 באוגוסט, אתם מוזמנים להכיר מקרוב את אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, ושימי לב, שרה, במה את זוכה?
7: את לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי לסרט בהוט סינימה. לכי, תבחרי את אחת הבנות, את זאת שאת הכי אוהבת. ברור שיש אחת שאת הכי אוהבת אותה, יותר מכולן.
4: את יודעת מה, לכי בשיטת אלימינציה.
7: אוקיי, אוקיי. מה אתה אומר?
4: אפשר הפוך, בשיטת אלימינציה. אפשר להגיד, זאת... לא. שרה,
7: תודה.
5: תודה
4: לכם. איזה כיף היה לדבר איתך בבוקר.
7: ביי.

0: שתיים.
1: אומרים שלוש, שרה.
2: לא, אתה גאון, אתה גאון.
1: היה חייב, היא
2: אמרה שיש לי שלושה בנות, אומרים שלוש, לא, תם את השיר, אין יותר רזולוציה מזה, כאילו. ארז יעקבי.
1: איזה זה שפה.
2: כן, כן, לא, אני רק אמרתי שירים את העיניים רגע. ארז יעקבי.
1: מה? למה אתם הערתם אותי? מה? קובי פרל בהפקה, גיא מזלק בתקליטייה. יוסי פרץ, ארי ונמרוד שיין, יהיו איתכם גם בשעה הבאה. אולי, גם אולי.
2: היה לו פוסט מרגש אתמול, ארז, על החתול. תראה, הוא בא הבוקר עם טישרט עם חתול. חמוד, ארז, עוד. הוא מאכיל חתולים, כפר, ארז נהיה גרושה.
1: בשעה הבאה אנחנו עומדים לדבר על
2: הרבה דברים.
1: התקרבות נוספת ביני לבין נמרוד ברשתות. אנחנו נדבר על הכל.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיר בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: החיים

0: מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003. שירביט.
1: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. עימות פומבי נרשם בין שר הביטחון ישראל כץ לבין הצבא, בעקבות הודעת כץ על החלפת מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. בצהל הבהירו כי המהלך לא תואם עם הרמטכ"ל, וכי אין בכוונתו להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה הנוכחית. מנגד, בלשכת שר הביטחון טענו כי הרמטכ"ל המליץ כבר בחודש אפריל למנות את האלוף דדו בר קליפה לתפקיד, וכי כץ החליט לאמץ את ההמלצה במסגרת סבב המינויים הבא. מחקר חדש של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מצביע על קשרים לכאורה בין כ-20 ארגונים פרו-פלסטינים בארצות הברית לבין גורמים הקשורים לטרור ולהסתה. לפי הדוח, הארגונים גייסו יותר מ-250 מיליון דולרים בין השנים 2020 ל-2025, ובחלק מהמקרים נמצאו זיקות ישירות או עקיפות לארגונים שהוגדרו ארגוני טרור. בעקבות הממצאים, שר התפוצות עמיחי שיקלי פנה לקונגרס ולמשרד המשפטים האמריקני בבקשה לבחון צעדי אכיפה נגד הארגונים. עוד בחדשות, גבר כבן 40 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בדרך סלמה בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003. שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: איי, איי, איי.
1: יום שני, שעה שנייה, פעמיים, כי טוב, שם שני, שנה שנייה, ואנחנו בסימן זוגיות, יום שני, שעה שנייה. לא, כן, פעמיים, כי טוב. גם יום שני, גם שעה שנייה, וגם אנחנו, כרגלנו ביום שני בשעה שנייה, פותחים בזוגיות, ועכשיו פתאום נפל לי הסימון.
2: שמה?
1: ביום הולדת האחרון שלי, זוגתי קנתה לי מתנה.
0: אוקיי.
1: ליום הולדת, שואב אבק.
2: אוקיי.
1: אוקיי, עכשיו, בהתחלה חשבתי שזאת דרך מאוד מפותלת שלה, לומר לי, ממי, אני לא אבוא אליך אם אתה לא תעביר פה איזה שואב, כי אני גם חי עם כלב, אוקיי?
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא רוצה לראות את הרצפה היפה אצלי בבית, אוקיי? כשהיא דורכת על השערות של הכלב. ואז אני מבין, פתאום, היום אני קורא ואני מבין שרובוטים,
0: אוקיי.
1: כאילו השואב הבא.
0: השואב רובוטי כאילו? אוקיי.
1: כן. הם מרגלים סינים.
0: מה זאת אומרת?
2: מה קרה?
0: מה ברור בזה פה קרה עכשיו?
1: בארצות הברית הוחלט לאסור יבוא שואבי אבק רובוטים מסין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? הועיל והם, ככה טוענים האמריקאים, שהשואבי האבק הרובוטים הם מרגלים סינים. הם מצלמים.
2: אתה צוחק עליי.
1: הם מצלמים הכל, מצלמים מה קורה לך בבית וכדומה. ארז יש לו הרי שואב רובוטי סיני כזה, נכון?
0: כן.
2: זה ברור.
0: יש לך?
2: כן,
1: כן, ברור. וכשהוא מתנה אהבים, הוא מכניס אותו לקופסה, שלא יצלם.
0: אתה מפחד שהוא יצלם אותך באהבים?
2: לא, הוא לא רואה אותי שאני עושה אהבים ואהבים, הוא בחדר אחר.
0: איך אתה יודע שהוא לא נכנס לך לפעמים בטעות כזה, אופס, אוי, אבא.
2: אני מנסה להבין מה הסינים רואים.
1: כי אמר לו זוגתו, וואו, אתה נהנה, איך אתה מרשה לעצמך? ככה, באמת, הוא אמר לה, לא, מה מזה, השואב?
0: זה שואב,
1: זה לא אני עושה.
0: זה לא אני המכונה פה.
2: אני רוצה להבין, אוקיי, נגיד והרובוטים הסינים האלה, הם מרגלים.
0: אוקיי.
2: מה הם מצלמים? מצלמים לך את האבק שיש לך בפינות? מה הם מצלמים?
1: את הקרדיט.
2: כאילו, הם הרי לא מגיעים למסמכים, לא מגיעים לשולחן, הם על הרצפה כל הזמן.
1: למה? כן, אבל רגע, אבל יש שואבים שלא כל השואבים זה הצלחות המופפות האלה שעל הרצפה. יש שואבים.
2: לא,
0: אני אסביר לך. מה, דייסוני כאילו, עמוד כזה?
1: כן, כן.
2: לא, אני אסביר לך, השואבים הרובוטיים...
0: תן לו להסביר לך.
2: אני אסביר לך, מה קורה? הרי כשאתה פעם ראשונה שאתה מפעיל את השואב הרובוטי, הוא קודם כל קורא את הבית שלך.
0: נכון.
2: הוא קורא איפה כל החדרים שלך, איפה המקלחת, איפה...
1: יוסי, תסתכל על ארז, תסתכל על ארז. נכון שהוא מסביר, אתה זוכר שבניינטיז הוא היה מוכר במוצרי חנות מוצרי
0: חנות? כן, כן. 8 שעות עבדת שם, לא?
2: לא, עבדתי די הרבה זמן.
0: באמת?
2: כן, כן.
1: כמעט שבוע סגר.
2: לפחות 1.5 שבוע. עבדתי שם הרבה זמן.
0: וואו, מרגש.
2: דרך אגב, שלוש שנים עם אחריות על המערכת הזאת של
1: הזנזור.
2: אדוני, רגע,
1: אני אשים לך את הדיסק. אני לקחתי כזה לחמותי בשני צבעים.
2: רגע, אני אשים לך את הדיסק של זמפיר, שתשמע את הסאונד.
1: כרגע נתתי לחמותי, הבאתי לה כזה בשני צבעים.
2: חבל לך על הזמן.
1: יו, אני רואה את הערב זוכר, חנות מוצרי חשמל.
0: אבל הוא התחיל לדבר על משהו, כאילו...
2: לא, אמרתי שאני מבין את העניין, כי הוא מצלם לך את כל הבית.
0: זאת אומרת שיש מצלם, אנחנו...
2: ואז הוא שולח את זה לסיני ואומר, וואי, וואי, יש פה 3 חדרים, חדר אחד נמצא בזה הצפוני, אחד בדרומי.
0: אתם יודעים שכשהייתי, היינו באיטליה עכשיו...
2: כן, היית באיטליה.
0: כשהייתי באיטליה, איטליה, בסגול. כשהייתי באיטליה, יש לי שואב רובוטי, נייד, כל הזה, ואמרתי, בוא נראה מה קורה בבית. ואני יושב באיטליה ומשחק עם השואב רובוטי.
1: עם המצלמה?
0: עם המצלמה, מוליך אותו לחדרים, לראות שהכל בסדר בבית, שלא נכנסו.
1: שהכל במקום.
0: שהכל במקום. הכל היה במקום.
2: הכל היה במקום? כן.
0: שימו לב, גבירותיי ורבותיי, כרטיס זוגי להופעה של מיכה שיטרית ביום 5, 13 באוגוסט, ב-9, בזאפה אמפישוני. אני חולה על מיכה שיטרית. הוא מגיע לשם עם מופע חדש, הוא מרגש מתמיד, עם עיבודים חדשים לשירים שלו, סיפורים בלתי נשכחים מאחורי השירים, ומפגשי הענק עם גדולי המוזיקה הישראלית, איתם שיתף פעולה, ויש לו חתיכת.
1: והפעם, הפעם, במופע הזה, אני לא מופיע, רק למי שאומר, אה, מיכה שטרית, הוא מופיע עם נמרוד שיין, אז...
0: איך הוא אוהב את עצמו. שימו לב, אתם כותבים לנו עכשיו את השם מיכה שטרית לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. מי יודע? מי יודע?
1: אולי זו את,
0: אולי אתם תקבלו כרטיס זוגי 0526-22-1075. כתבו לנו מיכה שטרית, כרטיסים אגב באתר זאפה או בכוכבי 9080.

0: שיר, רואי שיר, אתה זוכה בכרטיס זוגי להופעה של מיכה שיטרית ביום חמישי הבא, 13 באוגוסט, בשעה 9 בזאפה אמפישוני.
1: איזה אנשים, כיף להם, כאילו, איזה כיף זה.
0: חבל הזמן.
1: פתקת את הבוקר, אמרת, מעניין מה, איך היום הזה יהיה לי, ופתאום טק, אתה יוצא עם
0: כרטיס זוגי לסרט,
1: אמפישוני,
0: מיכה שיטרית. אם אתם רוצים כרטיסים להופעה של מיכה שיטרית בשוני, יש באתר זאפה או בכוכבית

0: יחד עם מה שהיה פעם מכללת תל חי, והיום זאת אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. יש ביום חמישי הבא, ביום חמישי הבא, יש יום פתוח, זה מ-10 בבוקר עד 5 אחר הצהריים, אתם מוזמנים לבוא מכל הארץ, יש לנו שאטלים, אוקיי, השאטל חי. מביא אתכם מכל מקום בארץ שתבואו, תכירו מקרוב, איפה גרים הסטודנטים, איפה עובדים, איפה מבלים, וההסעות יוצאות חינם ליום הפתוח ב-13 באוגוסט, זה ביום חמישי הבא, מכל הארץ, אתם מוזמנים לחייג ולהצטרף, זה בכוכבי 98-27, אוקיי? כוכבי 98-27, למי שלא יודע, מכללת תל חי הפכה לאוניברסיטה בגליל בינואר, השתה, אוקיי? זה, את יודעים שסטודנטים ממשיכים להגיע לצפון וללמוד בתל חי, זה לא רק חינוך, וזה לא רק השכלה, וזה לא רק תארים, זה גם ציונות וערכים ורצון לעשות טוב לעצמך ועם חבל הארץ החשוב והיפה הזה. אז כל מה שחשבתם על אוניברסיטה עומד להשתנות, זה שתל חי מקבלת את התואר אוניברסיטה בתוך תקופה כל כך מאתגרת, חברות וחברים, זה מוכיח גם את הגמישות, את החשיבה המקורית, את היצירתיות שפורצת דרך בעזרת צוות שנון ומוביל דעה אזורית ועולמית. עוד מעט ניתן לכם עוד פרטים על האוניברסיטה הזו, אבל בינתיים אנחנו רוצים לפנק אתכם בהזמנה זוגית לסרט באות הזה, אבל עוד מעט ניתן לכם את הפרטים האלה.
1: עוד מעט.
0: כן, עוד מעט. סווג דגי דגי.
1: תשמעו, אני, אורית מאוד לא אוהבת לריב איתי.
2: אוקיי.
1: כי מה, אני תמיד לאן לוקח את הדברים?
2: לאן?
1: לצחוק. כאילו אני רבי, נגיד, עושים זה, ואז פתאום אני אומר, כן, אבל...
0: ואז היא אומרת לך, אדוני, אתה לא בתוכנית, זה לא תוכנית הבוקר שלך פה.
1: כן,
0: זה החיים האמיתיים.
1: כי ככה אורית מתנהגת, כאילו, ככה אורית מדברת.
2: זה לא תוכנית הבוקר שלך פה.
0: כן. קראתי המון מחקרים, לא, אצלי אומרים שאני מתחיל לשדר, אז אומרים לי, אוקיי, אחי, אתה לא בשידור, אתה סגור מיקרופון רגע ותקשיב. אוקיי, אבל אני קורא המון מחקרים בזמן האחרון על זה שהומור, שגם אצל חברים, סתם בנים, כאילו חבר'ה, וגם בנות, ובכלל בזוגיות, כשאתה, כאילו, להסתלבט אחד על השני, זה טוב. זה כאילו זה...
1: כאילו להתנהל בתוך הומור זה דבר לא רע.
2: ביטחון, אינטימיות, כן. רבת עם זוגתך, אז נגיד לפתור את הדבר הזה בלצחוק על הריב,
1: זה בסרקזם.
2: זה יכול להיות בעייתי, יכול להיות בעייתי.
0: תראה, בעקרון כלל אצבע, כשבני זוג מצליחים לצחוק יחד גם אם לרגע, אז זה בעצם אחד שולח לשני מסר שלא מילולי של... טוב, אנחנו מסלבטים, אנחנו עדיין באותו צד, אוקיי?
1: כן, אנחנו אוהבים, כאילו, אנחנו מרשים לעצמנו...
0: אבל מסתבר שזה מגיע לסרקזם, אתם יודעים מה ההבדל בין ציניות, סרקזם ואירוניה, אוקיי?
2: מה ההבדל?
0: אתה באמת רוצה שאני אגיד לך?
2: מה ההבדל? ציניות וזרקזם זה לא אותו דבר?
0: לא אותו דבר, לא, לא. ציניות זה חוסר אמון מוחלט, חוסר אמון מוחלט בטוב ליבו של האדם, שיש איזשהו טוב בעולם, זה ציניות. אוקיי, אירוניה זה מה שנקרא סגי נהור, להגיד משהו אבל להתכוון למשהו אחר. וסרקזם? סרקזם זה לדחוק בכוונה לפגוע.
2: אוקיי.
0: סרקזם זה הסטלבט אבל שנועד להקוט ולפגוע ולהעליב.
1: זה רוע, כאילו. זה רוע, אבל תחת, במעטה של חיוך, בעטיפה של חיוך.
0: כן. עכשיו, נכון, אז צחוק משותף משנה את מה שקורה במוח ובגוף בזמן ריב, והכל טוב, אבל כאן יש נורת הזרה. אם אין אמפתיה והתנצלות, גם הסטלבט הכי טוב על החברה שלך יכול בסוף להישמע כמו אלבון. זאת אומרת, צחוק בצד, יש דברים שלא אומרים.
1: להגיד סליחה. זאת אומרת, להגיד לבן או בת הזוג, וואלה, סליחה. ארז ממש עם הידיים אומר רוצה להגיד בו. בוא נגיד.
2: בוא נקרא לזה. אוקיי, הרי היא אומרת, אתה יודע למה אני כועסת עליך?
1: התשובה היא כן. כן. אנחנו, כולם, שלושתנו...
0: לא, התשובה היא כן, אבל זה לא ימנע ממך לספר לי עכשיו במשך 45 דקות.
1: לא, אתה צריך לתת לי זה לקרות. אנחנו שלושתנו, נערים היינו וגם זקנו, אחו שילינג זקנו. אנחנו יודעים לתפעל את האירוע הזה שנקרא אישה. זאת אומרת, אנחנו יודעים...
2: אופה, מישהו כאן יוצא מומחה.
0: נשים עכשיו נוסעות באוטו ואומרות, הנה הגבר שהגיע. עם החוברת של ההוראות הפעלה, אנחנו יודעים לתפרל. מי יודע לתפרל? אלוהים לא יודע לתפרל.
1: אי, מה זה נוט, אי, כאן יוסי פרץ, אורי.
0: אני מכיר.
1: לא, גם אתם לפעמים יושבים כמה חבר'ה, רואים מישהו אומרים, וואלה, הייתי מתפעל אותה.
0: אני יודע על איזה כפתור ללחוץ.
1: אני יודע על איזה כפתור ללחוץ שהיא תפעל אותה.
2: חבר'ה, אתם רוצים בשעה עם מומחה.
0: אומר יזה, אלא אתם רוצים מומחה.
2: אתם רוצים פגישה, מומחה לנשים, יש פה את יוסי פרסרי.
0: כן, אתה יושב בבר עם חבר, אומר לו, תשאל, אני בבלגן עם זוגתי הזה, גמרה לי את הצורה ואנחנו בקטע לא טוב. חכה רגע, תרשום מספר.
1: אני מעביר לך איש קשר של יוסי פרסרי.
0: הוא יודע להפעיל, הוא יודע לתפעיל אותם. הוא, יוסי המתפעל קוראים לו. עכשיו, בגלל שהוא רוצה שבדפי זהב זה יהיה ראשון, אז זה המתפעל באלף.
1: המתפעל? אלף, אלף, אלף, המתפעל, יוסי. סיימתם לבעוט בי? אתם רוצים עוד בי? אני מרגיש שנשארה לי צלע אחת לא שבוע. אתם רוצים לבעוט פה בצלע?
0: יוסי, התפעל. בקיצור, תצחקו עם בני ובנות הזוג, אבל תראו איפה לסמן את הקו של הגבול.
2: כן, כן, לדעת. לומר, אני מתנסל.
0: אם האמא נפטרה, לא צחקתי עם הליבה שלה, אוקיי.
1: מה, זרקת פה?

0: מת על שירי קיץ.
1: הם אומרים, סבב לי כאן. סבב
2: לי.
0: חם לך, חם לך, נכון? אז מה תתחיל לחשוב עכשיו? יהודה עמיחי, מה יהודה עמיחי?
1: סבב לי כאן.
0: סבב לי כאן. את יודע איפה עוד סבב לי?
1: אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת בילוי מושלמת לכל המשפחה. יש קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ. מה?
0: מה?
1: עוד לא הורדתם את עזריאלי אפ?
0: לצנים!
1: יש שם מתחם יצירה לילדים ומופעי כוכבים אוהבים, ואם בכלל תוריד את האפליקציה, יש לכם כרטיס למתחם ארקייד בפאנלנד ב10 שקלים מתנה, ובארוחת ילדים במקדונלדס ב23 שקלים במקום 32, הפכו. וגם סופלי שוקולד, אוקיי? בסוויט בטרפליי ב13 שקלים במקום 26, בחצי חתכו. ואחרי שאכלתם ובילתם, מחכות לכם עוד חוויות בעזריאלי קידס, מתחם סדנאות יצירה, זה יום ראשון, אתמול, שלישי, מחר וחמישי, בין השעות 12:30 בצהריים, עד 6:30 בערב, עם מתחם המזון, בקומה השנייה, והכניסה חופשית.
0: שיט.
1: מה קורה בחוץ?
3: דיווחים, בחסות.
4: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון, בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: עומס כבד על מעבר חירם בכניסה לעיר התחתית, גם בדרך עצמאות בשני הכיוונים. מתם, עומס גם לבאים מטירת כרמל וגם ליורדים מפלימן. חורב, עומס מפיקה ומהבחושי וארבע דרום, כמו בכל בוקר מעכו מזרח עד כפר מסריק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר, חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
9: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: פסטיבל קרמיאל חוזר. 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.

0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: אני רוצה
4: להגיד, קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה, פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
13: אוקיי, אנחנו חוגגים עם תל חי השבוע, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.
14: כאילו, אתם זוכרים שהייתה מכללת תל חי, אז עכשיו זה אוניברסיטה, מינואר זה אוניברסיטה.
13: אוניברסיטה רשמית לגמרי, ואנחנו חוגגים איתם את היום הפתוח שהם עושים ביום חמישי הבא. רשמתם, זה ביום חמישי הבא קורה, ואתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח, זה מ-10 בבוקר. בוקר עד 5, בכלל, כאילו, עכשיו אתם אומרים, מה זה, איפה אני, איזה אוטובוס אני לוקח, איך אני, שום דבר.
14: לא, יש הסעות מרחב מכל הארץ, מה, אתה עושה
13: צחוק? שאטל חי, זה השאטל שלא משנה איפה אתם בארץ, מאילת, הם יבואו לקחת אתכם, והוא ייקח אתכם לכל פינה רלוונטית באזור, והסעות חינם יוצאות, חינם יוצאות ליום הפתוח, אתם מוזמנים לחייג ולהצטרף, אם בא לכם כוכבי 9827, כוכבי 9827, ככה אתם נרשמים, וזה אקדמיה וסטודנטים, ולא הייתם נגיד רוצים לאכול במסעדה שמגישה אוכל מעולה, אבל הסביבה פחות, אוקיי? בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, הסטנדרטים אקדמיים, התעודה אוניברסיטאית, אבל זה לא מתחיל ונגמר בזה. בתל חי מובילים בחוויה סטודנטיאלית לצן פן וארסלים בנחל, נחל אחזי ונעזה ונחל
14: דן.
13: וזה, והם יודעים לנהל שיח אקדמי חריף, אבל בגובה העיניים. עם המרצים והחוקרים הכי בכירים בארץ. המרצים לומדים להכיר גם את הסטודנטים ומכירים אחד אחד ואחת אחת בשמות שלהם.
15: בדי.
13: יום פתוח, עוד מעט נשמע.
14: איך אני נרשם אבל להסעות? יש לך איזה טלפון לתת לי?
13: כוכבית 9827.
14: אוקיי.
13: כוכבית 9827.
15: אחד הדברים שאני הכי אהבתי בלאס וגאס, כשהייתי שם, זה המסעדות האלה שאתה נכנס, אתה שם להם טראק $10.
14: טראק, כי $10 זה טראק, כאילו אני פירקתי, אמרתי לא מעניין אותי כלום, אני טראק, שם $10.
15: והמסעדה אכול כפי יכולתך, כלומר אתה יכול להמיס על הצלחות
14: בופה. זה נקרא מסעדות בופה.
15: נכון. אז זהו, מסתבר אבל שיש להם גם גבולות למסעדות בופה בלאס וגאס.
14: מה זאת אומרת?
15: בחור בן 41 מספר שהורחק לצמיתות ממסעדת בופה פופולרית בלאס וגאס.
14: אוקיי.
15: אחרי שהצוות טען שהוא אכל כל כך הרבה, שזה עלה למסעדה מאות דולרים בביקור אחד.
13: זה לא כלכלי, אתה מבין, הרי מה הם מצפים? הם מצפים שאתה תבוא ותאכל כל עוד אתה בא, ואז אתה חוטף משהו והולך ומבזבז את הכסף שלך על הרולטה.
14: אתה מכיר, אתם מכירים את ה...
15: לא, לדעתי יושב שם כל היום פשוט, ישב מהבוקר.
13: כן, הוא לא בא להאמר. הוא אמר, אתה יודעים מה, אני מאמר על המסעדה הזאת, שאני אוכל להכיר
14: את זה. נראה, אתה מכיר את המסעדה בהונגריה? יש מסעדת בופה בהונגריה. ויש שם את כל האוכל וזה. עולה 80 שקל, משהו כזה, אתה בא ואוכל
15: כמה... וכולה שקפי יחותיך.
14: עכשיו, לא, יש שם...
13: בבודפשט רק 80 שקל זה 8,000 פורינט.
14: נכון, 8,000 פורינט. עכשיו, הלכנו לשם בחופשה המשפחתית, שנה שעברה, הלכנו לשם כל המשפחה. עכשיו, לוי, הוא נער, הוא ג'מוס, הוא אוכל המון.
13: בקיצור, היא בכניסה אמרה לכם, זה לא בפורמט. כל הג'מוסים האלה, זה לא בפורמט.
14: אולי איזה פורינט אחד שיהיה לנו אוף לשבת. בקיצור, אנחנו נכנסים, הנבלה הזה אכל רק תפוחי אדמה אפויים.
15: מה?
14: אני אומר לו, לוי, מה?
15: מה, אתה לא משתלם, מה קורה?
14: לוי, הייתי קונה ב-80 פורינט, ב-80 שקל בהונגריה, אני קונה שדה של תפוחי אדמה, מה אתה אוכל לי רק תפוחי? אכל רק תפוחי אדמה, כמובן היה לו 3 ימים כאב בטן אחרי זה, אבל הוא אכל...
15: מה, תפוחי אדמה?
14: כן, הוא אכל המון, המון ארז.
15: המון. זה יכול להיות שהוא כן...
14: הוא אכל פירה ועוד פירה.
13: זה לא תפוחי אדמה, זה קרטושקס.
14: קרטושקס, כן.
13: קרטושקס.
14: ואני ממש, ממש התבאסתי עליו, ובגלל שהתבאסתי עליו, אז אני אכלתי יותר בשר. אכלתי את כל...
15: אני שמח שאתם מאזנים אחד השני במשפחה.
14: אנחנו מאזנים אחד השני. יש לי מלא סיפורים על בופטים בעולם, אתם רוצים לשמוע?
15: כן, בטח.
14: כשהייתי באוסטרליה...
15: קרוקודיל דנדי.
14: אני אכלתי קרוקודילים, כן.
13: אני מאזן כשאני, אתה יודע, אני מאזן את הבופה עם פעילות ספורטיבית. אני קם מהשולחן, הולך לבופה, חוזר לשולחן.
14: טק, טק, טק, טק. מה זה, אתה מגדיל את מד הצעדים?
13: אני לא לוקח 3 צלחות ביחד כמו מלצר הערבי.
14: לא, צלחת
13: ממלא. אז אני מאזן, לוקח ועושה, חוזר,
14: הולך לישון. הולך לישון בתוך המסעדה? כי אם אתה יוצא, אתה צריך לשלם עוד פעם.
15: רק במסעדה, אתה על הכיסא נשאר, שוכב ככה על הדם.
14: איזה ראש השמני זה יישאר לישון במסעדה
13: אין, לא מתפנה
14: אני פה לא מתפנה

0: כן, לא היה כבר את השיר הזה?
1: השיר הזה היה כבר, כן. הלילה לא עושים חשבון.
0: גשר השלום?
1: דרך השלום.
0: דרך השלום.
2: גשר השלום?
3: במחלף השלום.
2: איך קוראו לזה? זה הפוך לשנינו.
0: זה שיר שלנו. צריך להגיד איזה מילה טובה לגיא מורד בכלל. לידיעות אחרונות, הכותרת שלהם, לא בכל יום רואים כזה שער של עיתון יומי חשוב.
1: אני ציפיתי ליותר מזה.
0: כן?
1: בוא תספר מה היה ואני אגיד לך מה אני
0: ציפיתי. עמוד השער של ידיעות אחרונות היום, בשתי מילים בגדול, שיגעת אותנו.
1: נכון, ותמונה של דונלד טראמפ, כותף כאילו מפרחים של אוהבת לא אוהבת.
0: תוקף, לא תוקף. ואיציק ששו מחלקת טרלול נמרץ.
1: זהו, זהו. אני ציפיתי שידיעות אחרונות יכתוב, שיגעת את רבנו. למה אותנו?
0: זה היה ארוך מדי.
1: מה, יכלו לך לשמע את רבנו?
0: זה גיליון שמוקדש לזה לישראלים שביטלו חופשות בגלל חשש למלחמה, בעלי הצימרים והמלונות בצפון שנשארו ריקים, המילואימניקים שביטלו דברים שנכנסו לעקרונות הקפצה, כל המדינה, וזה ככה, זה בדיוק שיגעת אותנו. וכל מה שצריך זה לשים וקס באוזניים ולא להקשיב יותר לשייט הזה.
1: לא, אבל איך אתה יכול לא להקשיב? לא, זה לא רציני. מה? אבל זה מלחמה שאולי תפרוץ אצלך מחוץ לבית.
2: יוסי כבר 3-4 חודשים, אוקיי, מאז שהמלחמה, 4 חודשים כל יום, היום אני, היום.
1: הם עושים טעויות.
0: במעבר חד, יש ביטוי באנגלית שנקרא מינימום וויג', אוקיי? מה שנקרא שכר מינימום. המינימום וויג' הזה, הדביקו את זה גם לקעקוע המפורסם על הצוואר. זאת אומרת, בארצות הברית, אם אתה מקועקע בצוואר, אוקיי? יש אנשים, אתה יודע, הם מקעקעים במקומות שאם הם מתלבשים לעבודה, אף אחד לא יודע שהם מקועקעים.
1: מתחת לקו החולצה, כאילו.
0: אם אתה לבוש, לא רואים שאתה מקועקע.
2: כמו שיש לי קעקוע של הפנטרה ורוד שאף אחד לא רואה.
1: הקעקוע, אני חייב להגיד לך משהו לגבי, עשית אותו בגיל
0: 18. כן, היום הוא בבושיז, היום הוא מסתתר בסוואנה של השיער של
1: היד. לא, הוא גם מרוח, כאילו כל הצבע נמרח שם. זה איזה גוש ורוד כזה שארז קורא לו הפנטרה ורוד.
2: אני לא יודע, לא ראיתי אותו כבר 50 שנה.
1: בסדר, כן.
0: בקיצור, אז עניין של קעקועים, אתה יודעים, זה בהתחלה יש, אתה עושה, אבל זה לכל החיים, ואז פתאום אתה הולך לרעיונות עבודה, או יותר גרוע מרעיון עבודה, אתה בא להורים שלה. ואז, מה זה יש לו קעקוע על הצבא? מה זה הקעקוע? במשפחת פשע?
1: קוקלץ קלן, מה זה הדבר הזה?
0: בקיצור, חברת ה-AI, למון ליים.
2: למון ליים.
0: כן. היא הציעה רעיון עבודה מיידי לכל מי שיסכים להתקעקע במסגרת גיוס העובדים.
2: רגע, אבל אם אין לי שום כישורים, אז רק שהתקעקעתי זה מספיק.
1: זה הכישורים שצריך.
2: כאילו, הכישורים זה להתקעקע?
1: הם רצו לראות כמה אתה מוכן ללכת רחוק בשביל להגיע לרעיון עבודה אצלם. זה מה שהם רצו לראות.
0: עכשיו, מיד 7 אנשים על הבוקר, לפני שהם פתחו, חיכו להם שם, הם קעקעו אותם והכל.
2: אבל איזה קעקוע? יש קעקוע ספציפי או שאתה יכול איזה קעקוע שבאחר?
0: קעקוע של החברה, למון ליים. לשים לי לוגו, למון ליים. בכל מקרה, אז אחר כך הם התנצלו.
1: למה?
0: זה עשה שערה ברשתות, והחברה התנצלה, היא מחקה את כל הפוסטים, והיא התחייבה לממן את הסרת הקעקוע לכל מי שהתחרט.
1: החברה בגדול עשתה פה אחלה PR לעצמה.
2: אבל אם אני מוחק או לא מוחק, אני יכול עדיין להתקבל לחברה? הם מקבלים אותי אם עשיתי קעקוע?
0: אני לא יודע. אגב, התרבות העבודה בחברה הזאת, כמו מינימום וייג', הצוות צריך להגיע למשרד 7 ימים בשבוע.
2: מה זאת אומרת?
1: למה 7 ימים בשבוע? מה, אני צריך לפוש?
2: יום ראשון, משהו?
1: הבן אדם צריך לפוש מדי פעם, לא?
0: אבל ב-5 סוגרים את האור ואת המזגנים. עובדים גג עד 5, אבל לעבוד 7 ימים בשבוע. כמו נישואין.
1: לא, נישואין זה הרבה יותר מ7 ימים בשבוע, אחי. אני לא יודע.
0: לא יודע מתי
1: המכון עדיין. לא יודע מתי אתה נשוי. אתה לרגע מרגיש חופשה מהנישואין. ואז היא מתחילה לשאול.
0: רגע, עברה, עברה. משתתפים בחרו את העיצובים של הקעקוע בעצמם, והם לא נדרשו במפורש לקעקע דווקא את לוגו החברה, אלא אם בא לכם להתחנף.
1: וואי, איזה מזל שהבהרת שהם ממש היו בדרך.

0: הבת.
1: כן.
0: איפה היא, מורגן פרימן הבת? בוא נשמע אותה.
1: Where is my husband?
2: Your husband is coming.
3: Your husband is coming.
4: כן, כן. דיברנו על חברות הייטק וכאלה.
0: הייטקס, כן.
4: כן, ואתם יודעים שאנחנו כל הזמן מדברים על זה, על הטלטלה שעוברת על שוק ההייטק, עם עכשיו הכניסה של ה-AI.
0: אוקיי.
4: עוד מעט, עוד שתי דקות וחצי בדיוק, אנחנו נהיה עם פרופסור איתי שרון, ראש החוג למדעי המחשב באוניברסיטת קריית שמונה בגליל, שיספר לנו איך באקדמיה מכינים את הסטודנטים להם לקראת העולם החדש הזה, אבל זה מיד אחרי הדיווחים.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: עומסים במתם לבאים מכל הכיוונים, חורב עומס לבאים מפיקה 4 דרום, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, מעבר חירם, פקק כבד בכניסה לעיר התחתית ודרך העצמאות, עמוסה לכיוון דרום.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
9: ובתשע, שרון גל.
8: רדיו חיפה.
10: רוצים למכור את הרכב או הבית?
11: סייקיס.
10: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא

0: מוסד או לתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
8: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי.
1: Yes.
2: חברות וחברים, אנחנו חוגגים את היום הפתוח של מה שהיה פעם מכללת תל חי והיום מאוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אל תשכחו, היום הפתוח זה ביום חמישי הבא, 13 באוגוסט מ-10 בבוקר. ואגב, לא משנה איפה אתם גרים בארץ, יש מה שנקרא שאטל חי, באים ולוקחים אתכם ועושים אתכם. אבל אנחנו מדברים על אוניברסיטה שהיא כל הזמן עם אצבע על הדופק של מה שקורה בשוק, כי עם כל הכבוד, אנשים לומדים תארים ואז הם יוצאים לעולם וזה לא תמיד נמצא בהלימה מה שהם למדו ולאן הלך העולם. ולכן אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לפרופסור איתי שרון.
3: בוקר טוב, נמרוד וארז.
1: בוקר אור, אתה ראש החוג למדעי המחשב.
3: נכון.
1: אוקיי.
2: עכשיו דיברנו ממש לפני כמה דקות כאן ממש משידור על הטלטלה הגדולה שעובר העולם ובטח ובטח שוק ההייטק עם זה שנכנס ה-AI ואנחנו שומעים כל הזמן על מאות מפוטרים ומאות מפוטרים
1: ושיחליפו אותנו ושיחליפו את כל כן. המקצועות ושלא לא תהיה לנו עבודה. מה הולך לקרות עם הדבר הזה?
2: לאן זה הולך?
3: כן, שאלה מעולה. אני, בעצם אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה, אז יש כל מיני סיבות, יש גם
2: רגע, רגע, רגע, פרופסור איתי שרון.
3: כן.
2: ענית עכשיו כמו AI. שאלת שאלה מצוינת.
3: כן. נכון.
2: זה מתחיל לחלחל.
3: זהו, אני אפילו לא שם לב לזה.
2: אוקיי, אוקיי, סליחה שקטעתי אותך. כן.
3: אז כן, שאלה מצוינת. בעצם יש, כן, אני גם יכול לתת כמה סעיפים וזה, אבל אני חושב שחוץ מהדברים שאני חושב שכולנו מכירים, שזה בעצם כל העניין של, יש גם דברים חוץ מ-AI, יש גם את שער הדולר ומלחמה באיראן ועוד דברים אחרים, ויש כמובן את מהפכת ה-AI, שהיא מהפכה באמת מדהימה, ואני וכולנו רואים את זה כל יום. ואני דווקא רוצה לדעת פה איזושהי קצת פרספקטיבה, כן? כי בסופו של דבר מהפכת ה-AI זה מהפכה טכנולוגית, וזה לא מהפכה הראשונה שאנחנו עוברים ב-20, 30, 40 שנה האחרונות. היה לנו את למשל, הכניסה של הסמארטפונים ב-2008, ואת מהפכת האינטרנט עוד לפני זה וכל זה. וכל מהפכה כזאת, בסופו של דבר, ממה שאני רואה, יש לה מין תבניות כאלה שהן דומות. אז יש בהתחלה הרבה מאוד התלהבות, ומאוד, הרבה מאוד דברים חדשים שקמים, ואז יש גם חשש מ-אוקיי, מה הולך לקרות עם כל מה שהיה עד עכשיו, איך זה הולך להשתנות, ולפעמים גם יש גלי פיתורים מאוד מאוד משמעותיים, כמו שהיה למשל אחרי מהפכת

0: .com באזור 2000. ובסופו של דבר מה שקורה זה שכל המהפכות הטכנולוגיות האלה מביאות בעצם הרבה מאוד הזדמנויות חדשות ותפקידים חדשים, ואם הייתם מדברים איתי לפני שנה, הייתי קצת, היו לילות שלא הייתי ישן טוב מחשש של מה הולך לקרות. היום אני הרבה יותר רגוע, מכיוון שאני חושב שאנחנו כבר רואים את זה, שבעצם כל המהפכה היא יוצרת תפקידים חדשים ויוצרת הזדמנויות חדשות, ואני מאמין שבטווח הבינוני והרחוק זה מה שבאמת הולך לקרות.
1: אז כשאתה קם בבוקר והולך לעבודה, מה אתה עושה כדי להתאים ולהכשיר את דור ההייטקיסטים הבא לעולם הזה? איזה כלים נותנים להם?
0: אז אוקיי, אז בעצם זה, כל הסיפור הזה של AI זה סיפור שגם אני וגם בעצם כל האנשים, גם במדעי המחשב ובכלל בית אל חי וגם כמובן מקומות אחרים, אנחנו, זה לא מספיק רק לשמוע על זה ולקרוא על זה, אלא אנחנו גם בעצם משתמשים בזה ביום יום. אני למשל במחקר שלי משתמש המון ב-AI, אוקיי, זה עשה ממש מהפכה משמעותית בצורה שבה אני עובד, גם בצורה שבה אני כותב תוכנה, גם בצורה שבה אני בעצם מנהל את המחקר שלי. ואנחנו, חוץ מזה, אנחנו גם נמצאים הרבה מאוד בקשר עם חברות מהתעשייה כדי להבין מה קורה שם ולהבין באמת מה, לאן דברים הולכים, כדי שנדע.
1: אגב, חברות, יש חברות, אתה יודע, הייטק גם בגליל, זה הפרויקט שלכם, יש עוד מעט נשמע עליו, שמעתי, יש פרויקט מעולה בשם תל חייטק, זה משאיר את האנשים להקים משפחות, לחיות בגליל ומשתלבים בעבודה שם?
0: אז כן, נכון. אז בעצם אני חושב שאחת האגבות הגדולות שלנו במדעי המחשב בתל חי זה שבעצם הרבה מתעשיית, רוב תעשיית ההייטק כאן בגליל, אני לא חושב שאני משתחצן בזה שאני אומר את זה, היא בעצם נמצאת כאן בזכות החוג למדעי המחשב.
2: מדהים.
0: בזכות הבוגרים שלנו.
2: איזה יופי. כאן,
0: יש פה תעשייה, יש לנו פה סייט של NVIDIA ויש פה סייט של BMC, שהן שתי חברות בינלאומיות גדולות. חברה בשם CopyLix, למשל, שמעסיקה עשרות עובדים ובעצם הקימו את הבוגר שלנו. ויש עוד הרבה חברות שגם מגיעות.
1: אז מה זה תל חייטק? מה זה? רק תגיד למאזינים שלא יודעים.
0: אז תל חייטק זאת בעצם תוכנית שבעצם תוכנית ההתנסות בתעשייה של, שבעצם אנחנו מפעילים במדעי המחשב, שבמסגרתה סטודנטים יכולים לעבוד בתעשייה, הם מתראיינים בעצם לאחת מהחברות באזור, מתקבלים לאחת החברות, עובדים 1,000 שעות, כמובן מקבלים על זה מלגה ושכר.
1: משרות סטודנטים?
0: כן, ורוב הבוגרים בעצם גם מקבלים אחרי זה בעצם הצעת עבודה קבועה, זאת אומרת אחרי שמסיימים את התואר. אז זה באמת מדהים, ויש לנו הרבה מאוד מלגות לשנים הקרובות לתת.
1: כן, גם הבן שלי במשרד סטודנט, ואומנם זה לא השכר של הבכירים בחברה, אבל כל הפינוקים, בתי המלון, והפינוקים האחרים, הם מקבלים את הפינוקים, גם הסטודנטים, הם מאוד נהנים, מאוד נהנים לעבוד.
0: זה גם זה, אבל אני חושב שחשוב מאוד, אחד הדברים הכי חשובים בתור ג'וניורים, כולם שומעים על משבר הג'וניורים, אבל מרגע ששמתם את הרגל בדלת, ומרגע שמצאתם, כאילו, קיבלתם את העבודה הראשונה, זה הופך להיות הרבה יותר קל, וזה מה שאנחנו עובדים עליו.
1: טוב, ארז שם הרבה פעמים בחיים שלו את הרגל בדלת, וסגרו לו את הדלת עליו. אבל אנחנו קודם כל רוצים לומר לך כל הכבוד, ותודה רבה לך.
2: לגמרי רספקט.
1: פרופסור איתי שרון, ראש החוג למדעי המחשב באוניברסיטת קריית שמונה בגליל. איזה כיף היה לדבר איתך, ושיהיה בהצלחה ביום חמישי הבא, ביום הפתוח.
0: תודה רבה לכם, להתראות.
1: מקסים, תודה רבה. אנחנו מסיימים את השעתיים האלה של איזה בוקר. בוא ניתן לקורין לשיר קצת, ואז נפרד כמו שצריך.
2: יאללה.

0: ועוד יותר, ועוד יותר, נגיד תודה רבה ועוד יותר לגיא בזק בתקליטייה, קובי פרו בהפקה וניתוב השידור, כפרה על התמנון, יוסי פרץ ארי, ארז יעקבי, נמרוד שיין.
1: גם מחר אנחנו פה, 7-9.
0: יום שלישי, גם מחר יהיה פעמיים כי טוב.
1: נכון.
0: היום היה פעמיים כי טוב, מחר פעמיים כי טוב, כל יום פעמיים כי טוב. נכון, קחו את היום באיזי, חברות וחברים, ניפגש מחר, ביי ביי.

0: איזה בוקר.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית.
0: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תכשיטי צבן, גלו אברי דיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
4: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר!
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר!
17: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: שרון גל.
2: 105 רדיו.
18: הכנתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הודעת שר הביטחון ישראל כץ על החלפת מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר כי הניסיון להפוך את דיוני השיבוצים בצהל לחלק מקמפיין הפריימריז בליכוד פוגע בביטחון המדינה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קינה את המהלך פיגוע פוליטי נגד צהל. נפתלי בנט האשים את הממשלה בפירוק הצבא מבפנים. גדי אייזנקוט הגדיר את הופעתו של קץ שפל חסר תקדים, ויועז הנדל שמתמודד ברשימת בית ציוני טען כי מדובר במעשה בזוי וחסר אחריות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ביקש מאנליסטים ובחירי מודיעין להציע רעיונות חדשניים ולא שגרתיים להגברת הלחץ על איראן. כך דווח ברשת CNN. בפיקוד המרכז האמריקני הבהירו כי מדובר בפרקטיקה מקובלת שנועדה לשפר את הביצועים המבצעיים. עוברים לפלילים, רימון הלם מושלך הלילה לעבר בניין מגורים בשכונת צמרת בתל אביב. כך נמסר מהמשטרה שציינה כי לא נגרם נזק וכי איש לא נפגע באירוע. כלכלה עכשיו עם העדכונים על המסחר בשוק המתח, כתבנו ניצן כהן.
6: הרגיעה במפרץ הפרסי שולחת את הדולר הבוקר לירידות של כחצי אחוז. הדולר נסחר כעת ברמה של 3.04 שקלים, והאירו נסחר ברמה של 3.5 שקלים. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים הבוקר בעד אחוז, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר בתל אביב.
19: נסיים בתחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: שלום לכם ובוקר טוב. כאן ליטל שמש, נכנסת לנעליו של שרון גל הבוקר, הולך להיות לנו סופר סופר מעניין. נהיה פה גם עם האלוף במילואים יעקב עמידרור, שינסה לעשות לנו קצת סדר במאה הימים האלה של הטרלול הזה של הנשיא טראמפ, גם אריאל כהן, השר זאב אלקין, חבר הקבינט, נדון גם בעניינים הפוליטיים. לאן הולכת המפלגה של בנט לפיד עם הצניחה המטאורית אתמול בסקרים? ננסה להבין לאן הדבר הזה הולך. אבל קודם, קצת חדשות מאתמול, ממש בשעת לפנות בוקר, הנשיא טראמפ משחרר קטע וידאו שלו, שבו הוא אומר ברעיון, הייתה לנו מתקפה שהייתה יכולה להיות הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. כך הוא אומר לכתבים ברעיון באייר פורס 1, ובינתיים מתפרסם שמשמרות המהפכה שוקלים תקיפה מקדימה עם הדיפלומטיה עם ארצות הברית תיכשל. צוות המסע ומתן האיראני אומר, מבחינתנו אין שום הסכם לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, בניגוד לדברים שהנשיא טראמפ מפרסם, ואנחנו פה בישראל הקטנה מנסים להבין מה טראמפ רוצה ולאן זה הולך, והאם ישראל תיכנס למעגל, לא תיכנס למעגל, ומה זה כל הטיזינג הזה. אז בואו ננסה להבין קצת לאן הסיפור הזה הולך, ונגיד בוקר טוב לאלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל.
1: בוקר טוב לכם.
0: אתה מצליח להבין מה עובר בראש של טראמפ שהוא מודיע הבוקר ששיחות המסע ומתן עם טהרן התחדשו? כמה כבר שמענו את זה? כבר 100 ימים, צריך לומר.
1: אני אפילו לא מנסה. אני חושב שזה יומרה שלי לפחות אין לנסות להבין אנשים אחרים. לפעמים אני אפילו לנסות להבין אנשים אחרים שנמצאים מרחק אלפי קילומטר ממני ולא פגשתי אותם אף פעם. אני אפילו לא מנסה. אני מסתכל על מה שקורה, ואני חושב שאנחנו צריכים להתייחס למה שקורה ולא מה שנאמר. בשיחות בארבע עיניים בין נשיא ארצות הברית לבין ראש ממשלת ישראל, חשוב גם מה נאמר. אבל בפומבי אין שום חשיבות למה שנאמר. אפשר לומר היום את זה ומחר דבר הפוך, ואף אחד לא מתרגש מזה. לא זה שאומר ולא אלה ששומעים. לכן אני לא מתייחס בכלל לדיבורים, הם לא מעניינים אותי.
0: ועדיין, אם היית עכשיו ראש ממשלת ישראל, מה היית ממליץ לנשיא טראמפ לעשות? או מה להערכתך קרה שם בפגישה ביניהם בבית הלבן?
1: אני לא יודע מה קרה ביניהם, ואני לא הייתי ממליץ לנשיא טראמפ לעשות שום דבר. הוא נשיא ארצות הברית שיקבל החלטות בהתאם לאינטרסים של ארצות הברית. הייתי מנסה לומר לו מה הם האינטרסים של מדינת ישראל, מה לנו חשוב יותר ומה לנו חשוב פחות, אבל עדיין חשוב, ואני לא הייתי מנסה לומר לו מה לעשות. הוא נשיא ארצות הברית. הוא מקבל החלטות בהתאם לצרכים שלו, לאינטרסים שלו, להבנה שלו, מה טוב לארצות הברית.
0: ובכל זאת כשאתה שומע אותו ואת הצוות שלו, מרקו רוביו, גם ג'יי די ונס, הם אומרים איראן לא תהיה גרעינית, איראן תפורק מנשקה, הם גם חוזרים על זה הבוקר, שההסכם בעצם יביא לפירוק הנשק הגרעיני של איראן. אבל לאורך כל התקופה אנחנו שומעים את האיראנים משחררים מסרים אחרים לגמרי.
1: לא צריך להתרגש, הם חושבים אחרת מהאמריקאים, הם חושבים אחרת מאיתנו, זה היה מפתיע אם היו אומרים את אותו דבר. הם מנהלים מסע ומתן במידה מסוימת. האמריקאים רוצים לקופף את ידם כך שהמסע המתן מתנהל על פי התנאים האמריקאים. קודם כל ייפתחו מצרי הורמוז ואחרי זה ייכנסו למסע ומתן על דברים אחרים. והאיראנים רוצים לנהל את המסע ומתן בתנאים שלהם, קרי שמצרי הורמוז לא ייפתחו, והתנאים שלהם הם שיהיו התנאים שיובילו את המסע ומתן, קרי שאיראן כן תישאר עם איזשהו יכולת שיורית בתחום גרעין. לא ברור לי בדיוק למה האיראנים מתכוונים, אבל אני בוודאי שונה לגמרי ממה שיש לנו ולאמריקאים בראש.
0: איך אתה מפרש?
1: ולכן מה שאת רואה זה חלק מהמסע ומתן, לא צריך להתרגש מזה.
0: כן, ובכל זאת כשאנחנו מסתכלים מבחוץ, אתה יודע, על כל הטיזינג הזה שהיה בסוף שבוע, ציוצים של טראמפ שאומרים שאלוהים יברך את החיילים שלנו, ואז רואים אותו חוזר בו, זה לא קצת מפחית מהכוח שלך כמנהיג כשאתה משחרר מילים ריקות, מה שנקרא If you wanna shoot, shoot, don't talk?
1: קודם כל, הוא לא חזר בו מזה שאלוהים יברך את החיילים. זה נשאר עדיין ברכה. הוא לא הוציא את המטוסי התדלוק במדינת ישראל, הוא לא פיזר את הצי האמריקאי, הוא שומר את היכולת הבסיסית של ארצות הברית לתקוף, כמו שהיא הייתה קודם. ועוד פעם אמרתי, אני לפחות לא מנסה להבין מה הוא אומר ולמה הוא אומר. אני מסתכל על המעשים, הוא אומר, אם אלה המעשים שהוא עושה, אז זה מה שחשוב לי לעשות, או מה שחשוב לי לשמור, או ממה אני צריך להימנע. מה שהוא אומר, זה דרך שלו לנהל את המסע ומתן, אני לא נותן ציונים לנשיא ארצות הברית, הוא נבחר על ידי האמריקאים, לא על ידינו, והוא מנהל את המסע ומתן בדרך שלו. היא מאוד טראמפית, היא מאוד שונה ממה שהיו נשיאים קודמים לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל הוא נשיא ארצות הברית, לא אני, ולא כל אלה שנותנים עצות ברדיו ובטלוויזיה, והוא מנהל את זה בדרכו שלו, ואני לא מתרגש מהאופן שבו הוא מנהל את זה, ובלבד שהאינטרסים שלי נשמרים.
0: ואנחנו יכולים בעצם לפרש את העובדה שגם איראן השאירה את ישראל מחוץ למעגל ההפצצות, כי גם היא לא רוצה בעצם להיכנס עכשיו לימוד כולל, כי גם היא משאירה פתח לחזרה להסכם?
1: תראי, באיראן יושבים אנשים אינטליגנטים, ההיגיון שלהם שונה משלנו, אבל הם אינטליגנטים. הם מבינים שלהכניס את ישראל לתוך האירוע הזה, פירושו של דבר, שכמות המטרות שאיראן, שיהרסו באיראן כל יממה, תהיה כפולה מאשר כל עוד הם פועלים מול האמריקאים בלבד. הם מבינים שחלק מהמטרות שאמריקאים לא מזים לגעת בהן, תהרסנה, כי אנחנו, צורת החשיבה שלנו, באופן שבו אנחנו תוקפים מטרות שונה ממה שהאמריקאים עושים. ולכן הם, להערכתי, זאת הסיבה שמסתכלים סעודיה, אומרים, נתקוף את סעודיה, מה כבר סעודיה יכולה להזיק לנו? מעט מאוד. מה כבר קווייט או ירדן או מצרים יכולות להפריע לנו? מעט מאוד. לעומת זאת, אם נתקוף בישראל, ניכנס לסבב כנראה עוצמתי מאוד. אנחנו לא יודעים את גודלו, לא יודעים את משמעותו, אבל אנחנו ראינו מה הישראלים יכולים לעשות. אז את זה לא נעשה, כי בכל זאת גם הם חושבים בהיגיון. עוד פעם, לא ההיגיון שלנו, אבל הגיוני.
0: כן, אני רוצה את ההתייחסות שלך לסיום, האלוף עמידרור, גם על מה שקורה בעזה, על ההצהרות הבומבסטיות האלה של מועצת השלום, לפיהן צהל ייסוג מהרצועה, חמאס יפורז מנשקו, אתה יודע, אם היינו חיים באיזו מציאות דמיונית, שהיא לא מדינת ישראל, זה אולי יכול לעבוד, אבל בינתיים אנחנו לא שומעים איזושהי תגובה רשמית של ישראל.
1: תראי, אני נזהר מאוד, כי אני הייתי מאלה שהיו מאוד מאוד סקפטיים ביחס ליכולת של ארצות הברית והמטווחות, זה כמעט אותן מטווחות, לחלץ מידי החמאס את כל החטופים. והנה הם עשו את זה, בניגוד למה שאני חשבתי. ולכן אני מאוד נזהר בתגובות, אני לא בקיא בפרטים, אני מכיר היטב את מי שעומד בראש מועצת השלום, ניקולאי מולדנוב. הוא איש רציני ביותר, רציני ביותר. ואני לא יודע להגיד, לנו חשוב להבהיר עוד פעם, לא את הדיבורים, לנו חשוב להבהיר את המעשים. הסדר מבחינתנו צריך להיות רוק החמאס ונסיגת צהל. אנחנו לא נמצאים ברצועת עזה בשביל להחזיק את רצועת עזה. אנחנו נמצאים שם בשביל לוודא שהחמאס יפורק מנשקו, או בדיפלומטיה או בכוח. ואנחנו צריכים לעמוד על כך שהוא יפורק מנשקו, והמסע ומתן צריך להיות על הקשר בין פירוק הנשק לבין הנסיגה שלנו.
0: כן.
1: שברור לנו, הישראלים, שזה צריך להתחיל בפירוק הנשק, רק לאחר מכן בנסיגה.
0: ברור.
1: אבל זה חלק מהמסע ומתן הקשה שעוד צפוי לנו שם. הכיוון הוא כיוון נכון. כולם מבינים שהחמאס צריך להתפרק מנשקו.
0: כן,
1: לגמרי.
0: ואם אפשר גם להוציא לפועל את האספירציות לתוכנית ההגירה, אנחנו לא נתנגד. אוקיי.
1: כן, אבל אני לא חושב שתוכנית ההגירה על הפרק. על הפרק זה פירוק החמאס ובנייה מחדש של עזה. אין פשוט מי שרוצה את אנשי עזה. כל מי ש... פוטנציאל יכול להיות לקבל אותם, מכיר אותם, יודע מים, ולכן לא רוצה לקבל אותם.
0: אוקיי. אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך, תודה.
1: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
0: ונאמר עכשיו שלום ובוקר טוב לאריאל כהן, ה-JNS ישראל.
2: שלום וברכה לתלך ולמאזינים.
0: כן, באותו נושא, בוא ספר לנו למה בעצם אנחנו לא שומעים תגובה רשמית מאיך שאתה רואה את הדברים מישראל. להצהרה הבומבסית הזו של מועצת השלום, שמן הסתם, מאחורי הקלעים, גורמים מדיניים אומרים לא יקום ולא יהיה, אנחנו לא נצא מרצועת עזה.
2: כן, את שואלת שאלה מאוד טובה, ואת צודקת מאוד ליטל, שהשקט הוא לא מקרי, כי תראי, בניגוד לנושא של איראן, שבו בעצם נתניהו וטראמפ חושבים את אותו דבר, וטראמפ עושה את העליות והמורדות שלו, ויום פה ויום שם, בסדר, אבל הכל ברור. פה, לעומת זאת, בנושא של עזה, יש באמת מחלוקת. למעשה, המחלוקת היא לא עם טראמפ, כי בפגישה השבוע שעבר, הנושא של עזה, בין טראמפ לנתניהו היא לא עלתה. איפה היא כן עלתה? בשיחה של ג'ארד קושנר וויטקוף. בעצם הם אלה, לא טראמפ, הם אלה שדוחקים את ישראל לפינה, ולוחצים עלינו לוותר, וזה פשוט מדהים, כי אנחנו חזרנו לאותו מתווה של השישה באוקטובר. חמאס, כמו שאת יודעת, לא התפרק מנשקו, לא מקיים את ההתחייבויות שלו, כן? זומם, אני לא צריך להגיד לך ולמאזינים, זומם כל יום, בונה מחדש את כוחו, זומם פיגועי טרור וכן הלאה וכן הלאה. ואדון מלדנוב בא ואומר לנו, קודם כל אתם תעצרו את הפעולות הצבאיות, קודם כל אתם תיסוגו. זאת הדרישה שמופנית לישראל. עכשיו, בגלל שנתניהו לא רוצה, לפחות כל עוד הוא לא חייב, להתעמת פומבית עם הממשל, אז ההתנגדות שלו היא רק באמצעות תדרוכים של גורמים מדיניים, ושיחות איתנו, הכתבים וכן הלאה. אבל באמת, באמת, מאחורי הקלעים, כמו שאמר לי אתמול מישהו, אז זה אירוע, במובן הזה, האירוע המדיני, במובן הזה שיש פה באמת פער, שגם הולך וגדל, והם לדנו ואתמול גם הוציא ביקורת פומבית על ישראל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה באיזשהו, הייתי אומרת, נראה לי תחילתה של מחלוקת מאוד לא פשוטה, ואת יודעת, על הדברים...
0: השאלה עד כמה עזה בכלל מעסיקה כרגע את הנשיא טראמפ, והאם זה ברור לו שאתה יודע שהממשלה הנוכחית לא תעשה עכשיו צעדים דרסטיים עד הבחירות, בטח לא לצאת מהרצועה?
2: אז שוב, ממה שאני מבין, את טראמפ עצמו היא כרגע לא מעסיקה. מי שכן מתעסק עם זה, זה קושנר וויטקוף. זאת אומרת, טראמפ כן נתן בשבוע שעבר איזושהי ברגע שעובדים שיש הסכם, אז הוא אמר, עשינו היסטוריה, והאמת, תראי, זה שחמאס אומר לפחות רטורית שהוא מוכן להתפרק מנשקו, אוקיי, בסדר, זה גם משהו, בסדר, אפשר לחגוג את זה. אבל בפועל, תראי, איפה בעצם המחלוקת? כן, בואי נרד לתכלס. ישראל אומרת, תפרקו אותם. הם התחייבו לפרק, אתם הבטחתם בנו שתפרקו, תפרקו. אנחנו נעשה את חלקנו, אבל לא יכול להיות שבאים מבקשים מאיתנו צעדים מעשיים, שוב, שהם באמת הדברים הביטחוניים הכי בסיסיים של מדינת ישראל, מבקשים מאיתנו לעשות צעדים, והם ייתנו רק דיבורים, כלומר החמאס, או יעשו כל מיני טריקים כאלה, שהנשק זה לתת לרוצחים לשמור על ה... כן, לשמור על זה. במקום שמוחמד א' ישמור על הקלצ'ניקובים, אז מוחמד ב' ישמור עליהם. באמת תודה רבה. אז זה נתניהו לא מוכן, ופה יש ויכוח, וויכוח גדול.
0: כן, איך רואים שם בארצות הברית, תגיד, את המשך החיסולים, את העובדה שמבחינתנו הפעילות המבצעית נמשכת שם ברצועה?
2: אני מארצות, קודם כל תלוי כמובן איזה ארצות הברית, אבל כרגע הביקורת מגיעה מלדנוב, שהוא הנציג של טראמפ, אבל בסוף לא טראמפ עצמו, והוא גם בולגרי, זאת אומרת, זה לא מישהו מהממשל האמריקני עצמו. אני לא מכיר, נכון לרגע הזה, ביקורת פומבית אמריקנית, או אפילו לא פומבית, ביקורת אמריקנית על ישראל. זה מגיע ממועצת השלום שהיא מונתה על ידי טראמפ, אבל זה לא אמריקנים עצמם. אבל שוב, בגלל שיש פה מחלוקת, זה מאוד ייתכן שאנחנו נגיע לשם, וייתכן שנגיע למצב שפתאום תראי את הציוד של טראמפ אומר, ישראל לא עושה את החלק שלה, ישראל צריכה לסגת, או כל מיני דברים כאלה. אני חושב שנתניהו בין היתר לא עובר למישור הפומבי, כי הוא לא רוצה להגיע להתנגשות פומבית עם טראמפ, אבל אני אומר לך שוב, מאחורי הקלעים יש מחלוקת, וזה מחלוקת קשה.
0: כן, תגיד, אתה רוצה לאמר לאן הולך סבב שיחות הנוכחי, באם יתחיל עם איראן? שמענו את ההצהרה של הנשיא טראמפ, שהוא תכנן אתמול מתקפה שהיא יותר גדולה ממלחמת העולם השנייה. זה היה יכול להיות אסון לאיראנים. אנחנו שומעים את המצבי רוח המתחלפים שלו, אתה יודע, כבר שבועות ארוכים מנסים לנתח לאן זה הולך, ותשובות אין.
2: קודם כל, אני חושב שכמו שאמרת, זה בתחום האימורים, אין פה מה לנתח. כולם מבינים מה קורה. ומה הוא החליט בשנייה האחרונה, אין שום דרך לדעת. לא, אני לא מתכוון לאמר לטל ברשותך. במשנה כתוב שהמשחק בקובייה פסול לעדות. אני לא רוצה לפסול את עצמי לעדות, ואני לא מתכוון לאמר. אני לא יודע.
0: למה בכל זאת הוא החליט לקחת צעד לאחור מהמתקפה הזו שחשבנו שתקרה בסוף שבוע?
2: כי אני לא, כן, זה לא שהוא אמר לי את זה באוזן, אבל כל אחד מבין. המחירים של מלחמה, הסיכונים של מלחמה, הם גבוהים מאוד, כולם יודעים את השיקולים, מחירי הדלק וכן הלאה וכן הלאה, כמובן התלקחות אזורית, ובכלל ברגע שמלחמה מתחילה, אתה לא יכול, מלכת אי הוודאות, אתה לא יודע איך היא תסתיים ואתה לא יודע לאן היא תלך. מה גם שהוא ניסה כבר סביבי מלחמה מול איראן, וזה לא הגיע לתוצאות המקוות, לפחות בינתיים. אז אני חושב שאלה השיקולים שלו. הוא גם, תראי, זה משהו שמאוד חשוב, הוא לא, זאת אומרת, הוא לא רוצה לקחת סיכונים שיפגעו בתדמית שלו או של אמריקה, או יעלו חלילה בחיי אדם.
0: תגיד, אבל התדמית שלו לא כבר נפגעת, כשהוא עם הטיזינג הזה בסוף שבוע, כשכל פעם הוא אומר, הנה, חיילנו בדרך, הנה, אנחנו תוקפים, הנה, אנחנו באים, תחזיקו אותי, ובסוף שום דבר לא קורה?
2: אז זה כבר כן ניתוח. בהבנה שלי, את טראמפ ואת התפיסה שלו, אם ימותו חיילים אמריקנים, זה עוד הרבה יותר גרוע. מאשר שאומרים שהוא מתהפך כמו סטייק. מתהפך או מתהפך, אז בסוף התדמית שלו של משוגע הכפר, או משוגע הכפר הגלובלי, הוא חי איתה בשלום. אבל תראי, הוא הולך, את יודעת שכל פעם שנהרגים חיילים אמריקנים, הוא הולך באופן אישי לקבל את הארונות שלהם בבסיס שם של חיל האוויר האמריקאי. זאת אומרת, זה עניין, אני גם, מה שאני גם שמעתי ממנו בעבר, זה הנושא הזה של חיילים אמריקאים שמשלמים בחייהם, זה משהו שמאוד מאוד קשה לו ממש ברמה האישית, ותראי יותר מזה, היו הצעות, ויש הצעות אופרטיביות מאוד משמעותיות של סנטקום. הוא לא רוצה אותן, כי הוא רוצה מלחמה חלקה, כמו בוונצואלה, כן. שהסיכון אפסי. ובגזרה אוקיי. של איראן זה הרבה יותר
0: מסובך. וכמובן, בחירות האמצע ומחירי הדלק וכל
2: כן,
0: הדברים
2: כן,
0: שאנחנו
2: כן, ברור. נכון,
0: מדברים עליהם כבר תקופה. אוקיי, אריאל כהנה, ג'י.אן.אס ישראל, תודה רבה.
2: תודה לי, להתראות.
0: ובואו ננסה להבין מהאנשים שנמצאים שם הכי קרוב מחברי הקבינט, נמצא עכשיו איתנו על הקו, השר זאב אלקין, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: אני מניחה שאם אנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים באיזה מצב רוח קם הבוקר טראמפ, אצלכם זה ביתר סט.
3: לא, זה לא נכון, זה לא עניין של מצב רוח. יש לטראמפ שיטה, ואני חושב שאפשר כבר לראות אותה. כשהוא מנהל מסע ומתן, הוא מעדיף לנהל אותו מעמדה של כוח ואיומים. עכשיו, זה לא אומר שכל האיומים שהוא שם במסע ומתן, הוא באמת מתכוון לממש אתם. ראינו את זה, למשל, אני אגיד לך מתי בצורה הכי מובהקת, בתחילת הקדנציה בפרשת המחסים, שהוא שם מחסים מאוד מאוד גבוהים על הרבה מדינות בעולם. כדי בסוף להגיע איתם להסכמים שונים לחלוטין ממה שהוא התחיל. זאת שיטה של ניהול עסקי שכנראה שטראמפ מיישם אותה גם בניהול ארצות הברית.
0: אתם הייתם ערוכים למתקפה בסוף השבוע האחרון?
3: צהל וכוחות הביטחון של מדינת ישראל ערוכים לכל תרחיש במציאות הזאת. זה לא איזשהו סיסמה שחוקה, זה האמת. אני מכיר את זה היטב כחבר קבינט. מעבר לזה, אני לא חושב שצריך לצאת בהצהרות, אבל אנחנו כמדינה היינו ערוכים לכל התפתחות ולכל תרחיש, וערוכים גם היום אגב, שום דבר לא נגמר. זה שהאיראנים בגלל הפחד והלחץ של מתקפה אמריקאית כן התפשרו במשהו במסע ומתן שיש להם בנושא של הורמוז, זה עוד לא אומר
0: השאלה אם האיראנים עוד קונים השאלה אם הם בכלל בלחץ, כי בסוף הבנו שלאיראנים יש סבלנות, ויש סבלנות אולי יותר משל המערב, וכשהם רואים את הנשיא טראמפ מאיים איומים ריקים מתוכן, עד כמה באמת הם בלחץ, הם יכולים להגיד לעצמם, בסדר, הוא לא רוצה להיכנס למלחמה, כנראה עד בחירות האמצע. ובוא נראה כמה עוד אנחנו יכולים להוציא מההסכם הזה.
3: קודם כל, בהחלט האיראנים מבינים את המציאות הפוליטית האמריקאית, ומבינים את המגבלות שיש על טראמפ. יחד עם זה, אני לא יכול להגיד לך שהם לא בלחץ. יש פער גדול בין מה שהאיראנים אומרים בחדרי חדרים, לבין מה שהם מקרינים החוצה, בהתבטאויות מאוד מתרברבות שלהם. זה אגב מקובל מאוד בעולם המוסלמי, כולנו מכירים את זה היטב, מצעדי ניצחון במצרים אחרי מלחמת ששת הימים, ואמירות איראניות שהם ניצחו גם תל אביב ובשעגת הארי, זה חלק מהתרבות. כן. הם יודעים שאמריקאים יודעים להיות רציניים. למה? כי כשאני שומע אמירות שטראמפ מדבר ולא עושה, אנשים שוכחים. זה בנשיא אמריקאי שפעמיים קיבל החלטה על תקיפות מאוד משמעותיות באיראן, גם בעם תל אביב וגם בשעגת הארי. הוא לא רק מדבר, כן? הוא עשה את זה ועשה את זה בענק.
0: אתה לכן, אומר, בוא נתעזר בסבלנות, את הכסף סופרים במדרגות. תגיד,
3: ללא ספק לטראמפ יש אינטרס שהזירה לא תתלקח, לאור השיקולים הפוליטיים והכלכליים שכבר דיברתם עליהם.
0: כן, אבל לנו יש אינטרס שאיום הטילים הבליסטיים יוסר מעל ראשנו, שאיום הגרעין יוסר מעל ראשנו, ושאם אפשר שגם יתחלף שם המשטר, לא נתנגד.
3: א', בהחלט זה נכון, ומדינת ישראל בשתי מערכות האלה, בניגוד למה שמדברים בחלק מהאולפנים, עשתה המון להסרה של שני איומים האלה, הרחיקה את איראן שנים אחורה בנושא הגרעין. אין היום תעשיית טילים בליסטיים באיראן, פשוט לא קיימת, היא נהרסה לחלוטין, אפשר לשקם אותה, כן? ואיראנים ינסו לשקם אותה, אבל זה תהליך שיקח להם זמן וכסף. בדיוק נגד שני איומים האלה פעלה מדינת ישראל בשתי המלחמות האלה, עם תל אביב ושהגעת הארי, אגב בשיתוף פעולה ובתמיכה אמריקאית.
0: כן, בוא נדבר גם על מה שקורה בעזה. תגיד, מתי נשמע את התגובה הרשמית של מדינת ישראל להצעה הדמיונית הזו של מועצת השלום?
3: פה כמעט שום דבר חדש בהצעה של מועצת השלום, כי אני רוצה להזכיר לך שמדינת ישראל הרי בזמנו הסכימה לתוכנית טראמפ, וכל מה שקורה עכשיו היה צריך לקרות לפני כמעט שנה, מיד לאחר שחרור החטופים. זה לא קרה רק מסיבה אחת, כי חמאס רצה למרוח זמן במסע ומתן ולא רצה את ההסכם הזה, בגלל הסעיף של פירוק מנשק. וחמאס מרח זמן במשך תקופה מאוד ארוכה, הגיע למצב שלמרות שהוא מאוד לא מרוצה מהנוסח, אמרו הרבה אנשים בחמאס שאין ברירה, חייבים לקבל אותו, כי אחרת האמריקאים מאבדים סבלנות.
0: ועדיין התרחיש הזה של לצאת מרצועת הביטחון, שכולנו מברכים עליה גם בעזה, גם בלבנון.
3: אני לא רואה שום יציאה מרצועת הביטחון בעזה לפני פירוק אמיתי חמאס מנשקו, ואני לא רואה פירוק אמיתי חמאס מנשקו, זה בדיוק כמו האיראנים. כשהחמאס לחוץ עם גב לקיר, אז הוא מסכים למשהו, ואין לו שום כוונה לקיים. הוא ימרח זמן במימוש, והוא ישקר, והוא יפרש את זה בצורה אחרת. כולנו הרי מכירים את הסאגה הזאת פעם אחר פעם. זה נכון לגבי איראנים, זה נכון גם לגבי חמאס, ולכן לצהל אסור לזוס ואסור לוותר על הקו הצהוב, על ה-60% משטח רצועה שאנחנו מחזיקים, עד שלא נראה ימות משיח וחמאס יהפוך עם התרזה ופתאום יתפרץ מנשקו. אני לא כל כך רואה את זה קורה. אני רואה פה מהלך טקטי של חמאס כדי להוריד מעצמו את הלחץ, ואנחנו, אסור לנו להתרגש מזה. אנחנו צריכים להישאר בשלנו, בהחזקה של אותם 60% מרצועת עזה, שמייצרת רצועת ביטחון, שנותנת גם ביטחון ליישובינו בדרום, כן. וגם מונעת בצורה משמעותית מאוד את חזרה של הברחת נשק לחמאס מכיוון מצרים.
0: טוב, בוא נדבר גם קצת פוליטיקה. תגיד, אתה יודע כבר איזה מקומות אתם הולכים לקבל בשריונים שם בליכוד? איפה אתם הולכים להשתבץ?
3: קודם כל, אני הולך להתמודד בפריימריז. אם את יודעת איך מתפקדי הליכוד הצביעו בפריימריז, אז יש לך...
0: אתה מתמודד בפריימריז? אתם לא מקבלים שריונים?
3: יש, לפי ההסכם אנחנו מקבלים שריון אחד במקומות הריאליים. זה יהיה שר גדעון סער, אמרנו את זה מזמן. אני כבר שנה אומר שאני מתמודד בפריימריז, ברשימה ארצית, כמו כל שאר החברים. פוגש הרבה מאוד פעילי שטח.
0: אני מניחה שלא התגעגעת לכיתות רגליים הזה.
3: לא נכון, אני מאוד אוהב דווקא את כיתות רגליים הזה. תתפלי, כי אתה פוגש הרבה אנשים בשטח, יש הרבה מאוד תמיכה מראשי ערים, מפעילים, וסך הכל החיבור הזה לשטח הוא חשוב גם לנו כפוליטיקאים, אבל הוא חשוב מאוד
0: במשהו.
3: הוא חשוב לקראת הירחות לבחירות, כי זו הזדמנות להביא בפני הפעילים שלנו את ההישגים ומה נעשה, ואחר כך הם מביאים את זה לציבור.
0: אז תגיד, אז עד כמה אתה מודאג, מוטרד מסוגיית השריונים, העובדה שהחברי כנסת, השרים היותר מוכרים, היותר ותיקים, הולכים להידחק לאחור?
3: קודם כל, אני לא יודע אם ידחק לאחור ומי לא, עוד אין פריימריס, הבוחר הליכודי הוא מאוד מאוד מנוסה, הוא רוצה ניצחון בבחירות, והוא הרבה פעמים מקבל החלטות איך שהוא רואה מה טובת הליכוד ומה טובת הרשימה. זה דבר אחד. שתיים, ברור שצפוף מאוד הפעם ברשימת הליכוד בפריימריס הארציים, לעשרים וחקים מכהנים, מתוך כ-40 מכהנים ישרדו לפי הנוסחה לא יותר מחצי בערך. זה כמובן אחוז כזה של נשירה לא היה, אני לא זוכר מתי, אם בכלל.
0: כן.
3: הכי גבוה זה היה שליש שלא נבחרו, פה זה כנראה יהיה חצי, לכן צפוף מאוד ויש תחרות קשה. מצד שני, אני התמדדתי הרבה פעמים בפריימריס, הגעתי תמיד גבוה, 7, 8, 11, ואני מקווה שגם הפעם מתפקדי הליכוד ייתנו את אימונם בי, גם בגלל העשייה והניסיון, גם משיקולים אלקטורליים. אני בסוף נשארתי במקומות הריאליים הנציג היחידי דובר רוסית, וזה קריטי למערכת הבחירות. יש 15 מנדטים רוסים שצריך להיאבק עליהם, ואני בא לדין הבוחר, והבוחר יחליט כמו שצריך.
0: אוקיי. השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה לך, בוקר טוב.
3: תודה רבה לכם.
0: נצא עכשיו להפסקה פרסומות קצרה, מיד אחריה ננסה להבין מה קורה עם רסיסי המפלגות בימין, האם יהיו ייחודים, לא יהיו ייחודים, וגם נדבר על הצניחה המטאורית של מפלגת בנט-לפיד. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: אדירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל! בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.

0: כן, חזרנו, שמונה. אנחנו רוצים לדבר קצת על מה שקורה במפלגות הימין, לא מעט רסיסי מפלגות, האם יהיו חיבורים, לא היו חיבורים. מצטרף אלינו עכשיו עמית אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ידיעות אחרונות וויינט, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תגיד, מה קורה עם כל המפלגות הקטנות האלה שקמו? אתמול אנחנו שומעים גם על גלעד ארדן, שכבר בשצף קצף מקים מפלגה. יש כבר חיבורים מתוכננים? יש לך הערכות? לאן זה הולך?
1: תראה, אז תמונת המצב היא שעדיין יש ריבוי מועמדים בגוש האמצע, מה שנקרא, במפלגות הקטנות. אנחנו מדברים על דדי סמכי וגנץ, שבינתיים הם בציר משותף, שהציר הזה לא מצליח להתרומם. אנחנו מדברים על גלעד ארדן, כמו שאמרת, שצפוי להכריז באופן רשמי בימים הקרובים, אבל אתמול כבר מגיב בחריפות לנתניהו על מה שהוא מתדרך שחוק המעצרים בעצם הוא היה טעות, ובממשלה הבאה יעשו חוק גיוס צורכי צהל, אז גלעד ארדן אומר כבר אי אפשר להאמין, ושהוא יקים רק ממשלה רחבה ולא ממשלה צרה. ויש גם את טרופר ואנדל שבינתיים עולים בסקרים בשבועיים האחרונים וגם צפויים לעשות אירוע השקה השבוע, ויש את וינטר, כך שכל השחקנים האלה בסוף ייצאו כנראה.
0: וגלעד ארדן
1: למקרה... אמרתי את גלעד ארדן,
0: כן. ואגב גם מפלגת נועם שעושה רושם שתרוץ ככה עד הסוף.
1: כן, ויש נועם ופייגלין, אבל אותם יותר פשוט לסדר בדרך כלל. ונשאלת השאלה, זה כאב ראש גם לנתניהו וגם לאיזנקוט, כי נתניהו זה כאב ראש במנדטים של הימין, הימין המתלבט, הימין הרך וכן הלאה, ואם הם בסוף לא יעברו אחוז חסימה, זה משהו שירחיק מאוד את גוש נתניהו מלהקים ממשלה, ויש גם לאיזנקוט כאב ראש, כי גנץ אולי לוקח גם קצת עדיין מהגוש שלהם, ובטח טרופר ואנדל. אז ככה שהסיפור הזה עוד לא בסודר כמו שצריך בגושים, ויש כל הזמן ניסיונות, יש את הניסיון של הילד שקד לעשות איחוד בין גנץ ודדי סמכי לבינה לבין אדלשטיין, לעשות איזה מהלך מרובה כזה, וארדן במשא ומתן עם אדלשטיין גם, ועם אליזה בלוך ועם חזי נחמה, כלומר מנסים שם לרבה את המעגלים.
0: מה המצב בסקרים או בסקרים הפנימיים? אני לא יודעת, של גלעד ארדן, של התכנות של מפלגה כזו, יש לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה?
1: תראי, אז כמו שאמרתי, כאשר כולם על המגרש זה מאוד מאוד קשה, ורוב הסיכויים שכולם לא יעברו. אם זה יגיע למצב של מפלגה אחת, בסוף, בסוף, בסוף מפלגה, או חלק שיתאחדו עם מפלגות קיימות, או שחלק יפרשו, אז באמת יהיה לזה התכנות. ארדן במציאות של היום יהיה לו קשה מאוד לעבור אחוז חסימה.
0: אז בוא נדבר גם על ההתרסקות של בנט לפיד בסקרים. תשמע, אחרי הבליץ רעיונות של בנט, חמוש בטישרט, מנסה להיות נגיש, מנסה לרדת לעם, 13-14 מנדטים בסקרים, כמעט חצי ממה שהיה בתחילת הדרך.
1: נכון, החיבור הזה עם בנט של בנט עם לפיד היה ברור לכולם שזה היה טעות מבחינה פוליטית. זה פגע בסיפור שאפשר להחליף את נתניהו רק מימין, כי אז למעשה אתה, אם אתה בנט מחליט מעצמך ימני, מדוע אתה מתחד עם לפיד שהוא לא ימני. ובאמת את רואה שכל הזמן הסקרים בהקשר הזה יורדים, וגם המצביעים בגוש המרכז, בגוש האופוזיציה, אומרים לעצמם, גדי איזנקוט גדל, הוא המעמד לראשות הממשלה. אז יש סחף. יש סחף של המצביעים שרוצים להיות שייכים למפלגה הגדולה, למפלגה שעשויה אולי להחליץ את נתניהו. ובאמת, באמת, מאמצים בשבועות האחרונים לבלום את האירוע הזה.
0: אני גם מניחה שהוא מחזר אחרי כל המפלגות הקטנות, אולי חילי טרופר, אולי קומי לעשות כל מיני ייחודים כאלה.
1: כן, כן, בהחלט אם חילי טרופר לא ירוץ לבד, אז בהחלט, והוא החליט שלקראת סגירת הרשימות לדוגמה, שזה לא מספיק הוא והנדל, אז בהחלט בנט היה רוצה לראות את חילי טרופר אצלו, גם גדי איזנקוט, ויהיה ביניהם קרב על הדבר הזה. אבל בהחלט כן, נפתלי בנט יצטרך לעשות מהלכים נוספים, לא רק כדי לעצור את הדימום, אלא גם כדי לעלות, ובאמת לצמצם את הפארק, כי מגמה כזאת היא גם ככה, מה שאנחנו רואים בסקרים, צריך לקחת בחשבון שעוד יחדו כלומר, אנחנו עוד הרבה זמן לפני בחירות.
0: נכון. ודיברנו גם כבר, אתה יודע, על המשקולת הזו של יאיר לפיד על בנט, וכמה שהוא מושך את המפלגה למטה, אבל בוא נדבר גם על הפרסום שלך מאתמול. הוויכוח הסוער בין גבי לסקי ליאיר גולן במפלגת הדמוקרטים, במהלך ישיבת עשייה, והיא אומרת לו, אל תגיד יהודה ושומרון, תגיד הגדה המערבית. עד כמה זה בעצם מסבך אותם עם המצביעים שלהם, שגם ככה חושבים כמוהם?
1: תראי, מה שקורה עם הדמוקרטים זה לא כלפי פנים, אלא מה שזה כלפי חוץ. הדמוקרטים עושים כאב ראש אדיר לגוש שרוצה להחליף את נתניהו.
0: השותפות, כן.
1: כל האמירות האלה של יאיר גולן וחבריו בעצם גורמות למצביעים המתלבטים לחזור לגוש נתניהו. כלומר, גם כאלה שמאוכזבים ממנו, נגיד בסוגיית הגיוס, השירות, בסוגיית המלחמה, וחשבו אולי לעבור למפלגות אחרות, שומעים את יאיר גולן שהוא ואת חבריו, ואומרים לעצום שזה לא מתאים להם. בליברמן, בנט, אייזנקוט, היו רוצים לא לשמוע את האמירות האלה מגולן. ושאני מפרסם דבר כזה על גבי לסקי, שהיא אומרת, אל תגיד יותר יהודה ושומרון, תגיד רק הגדה המערבית. זה עוד נדבך במה שקורה שם בתוך הדמוקרטים, אחרי ההתבעתיות שם על הפיגוע שהיה בסמוך לחוות גלעד וכן הלאה. ולכן, את כבר שומעת את ליברמן אומר שהם לא יקבלו תיקים, את תיק הביטחון המשפטים, ובנט בריאיון הזה שדיברת עליו אומר, לא צריך לתת להם תיקים רגישים וכן הלאה. זה יוצר בלגן בתוך השותפות הזאת בגוש שלהם.
0: אוקיי, אז בואו ננסה להבין באמת עד כמה זה באמת מייצר להם בלגן. אמיר רטינגר, תודה רבה.
1: תודה.
0: ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת סימון דוידסון, יש עתיד, שלום לך, יש עתיד ביחד.
2: שלום, בוקר טוב איתן.
0: ביחד המחודשת. תגיד, תגיד, אלה השותפים הפוטנציאליים שלכם, אנשים שמפחדים להגיד יהודה ושומרון?
2: ההתבטאויות שיוצאות מאנשים שמועמדים או חברי כנסת לשעבר, ימשיכו ויהיו, אנחנו לא מתרגשים מזה. בסופו של דבר, יהיו קווי יסוד לממשלת ישראל, לממשלה החדשה, וכל מפלגה שתעמוד בקווי היסוד תהיה חלק ממנה.
0: לא, אבל מה זה קווי היסוד? בסוף מפלגת הדמוקרטים, אתה רואה את שלל חבריה, מפרקליטת המחבלים גבי לסקי, מיאיר גולן שאמר שאנחנו לא צריכים לרצוח תינוקות בעזה, והוא מזהה תהליכים כמו במלחמת העולם השנייה, ועכשיו גם ויכוח בישיבת סיעה, אם לקרוא ליהודה ושומרון, יהודה ושומרון הוא הגדה המערבית, כאילו זה ישיבה, אתה יודע, בז'נבה.
2: אז אני לא אוהב את ההתבטאויות האלו, אני גם בגלל זה לא חלק מהדמוקרטים, ואני לא יהיה כנראה חלק מהדמוקרטים, ואני מקווה מאוד שאיר גולן יצליח קצת לשלוט בחברי הכנסת וההתבטאויות שלהם, כי הן לא מוסיפות כבוד לא למפלגת העבודה לשעבר, ולא לקואליציה הבאה שהם צריכים להיות חלק ממנה, זה מיותר. זה לא רציני, זה פופוליזם
0: גדול. אבל בסוף המפלגה שאתה חלק ממנה מעדיפה לשבת עם מפלגת הדמוקרטים ועם מפלגת רע"מ, מאשר לשבת עם הליכוד.
2: אנחנו רוצים ונשב עם כל מפלגה ציונית במדינת ישראל, ואני מאוד מקווה גם בעתיד שנוכל לשבת עם הליכוד. אני חושב ש80 מנדטים ציוניים של מרכז, ימינה ושמאלה, הם הדבר האולטימטיבי למדינת ישראל, ואני מאוד מקווה שזה יצא. אני תמיד קראתי לשילובים ולחיבורים ולאחדות ולמפלגות שהן באמת מפלגות ציוניות. אני מקווה שזה יצא לפועל, כי בסוף, אתה יודע, זה לא שאני מחליט על הדברים.
0: רגע, אז אתה אומר לי משהו מעניין. נפתלי בנט ויאיר לפיד מוכנים לשבת תחת נתניהו כראש ממשלה?
2: לא, אני לא אמרתי תחת נתניהו, אני אמרתי עם הליכוד, לא אמרתי תחת נתניהו.
0: הוא המפלגה הגדולה כרגע, אתם כרגע בסקרים על 13-14 מנדטים.
2: קודם כל, אנחנו לא בטוחים ולא יודעים מה יהיה בסופו של דבר ב-27 לאוקטובר. אני ממליץ לכולם לקחת אוויר ולהבין שיש 3 חודשים וזה המון בפוליטיקה. ואני גם מאוד מקווה שבנימין נתניהו יסיים את דרכו הפוליטית וייצא לדרך חדשה וייהנה מהחיים. כי אנחנו לא נמצאים במצב טוב, אנחנו לא נמצאים במצב טוב חברתי ולא כלכלי ולא יקר המחיה ולא ביטחוני, ואנחנו רואים מה קורה עם ארצות הברית, אנחנו בכל פרמטר נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים איך לצאת ממנו, כי הממשלה, ליטל, בסוף הממשלה הזאת לא עובדת. כל משרד ומשרד שאני אתן לך ויציג לך הוא פשוט כישלון אחד גדול, וזה בסוף, אתה יודע, יש מנהל האירוע הזה, קוראים לו בנימין נתניהו, הוא בחר את האנשים האלו, הוא יצא את הממשלה הזאת.
0: מה עדיף לשבת עם הדמוקרטים ועם רע"מ? לשבת עם מפלגות אנטי-ציוניות?
2: אנחנו לא אמרנו שאנחנו נשב עם רע"מ, אנחנו חד משמעית אמרנו שאנחנו נשב רק עם מפלגות ציוניות, ואני מזכיר לך שהמפלגה, מפלגת הדמוקרטית היא עדיין מפלגה ציונית, היא קוראת גיוס, מפלגה שהיא בעד מדינת ישראל, היא לא נגד מדינת ישראל, זה לא יהדות התורה.
0: גבי לסקי היא המפלגה הציונית, באמת אני מנסה להבין,
2: האישה
0: שהגנה על מחבלים לאורך כל הקריירה שלה, אני באמת מנסה להבין.
2: כן, אבל ליטל, גבי לסקי מספר 7 או 8 במפלגת הדמוקרטים, היא לא ראש המפלגה.
0: מה זה משנה? זוהי המטריה של אנשי הדמוקרטים. אבל בוא נדבר גם למה שקורה במפלגת רע"מ. תגיד, מה אתה חושב על המגעים בין סגלוביץ', יואב סגלוביץ', למנסור עבאס?
2: יואב הוא חבר מאוד טוב שלי, אני מאוד מאוד אוהב אותו ומעריך אותו. ויואב עבד בשלוש שנים האחרונות הרבה מאוד עם החברה הערבית, זה בדמו. הוא באמת מאמין בשילוב של ערבים ויהודים. זה אמונה אמיתית שלו, זה לא סיפור.
0: הוא מאמין, רע"מ קצת פחות. אתה יודע, רע"מ קצת פחות מייצגת את המגזר הערבי הישראלי, שרוצה להיות ישראלי, שאוהב את מדינת ישראל, שרוצה לתרום למדינת ישראל.
2: לא, אני מזכיר לך שרע"מ זה מנסור עבאס. הוא הרבה יותר מייצג את החברה הערבית בשילוב ובאחדות מאשר אחמד טיבי.
0: שילוב ואחדות? אתה אומר זה הרע במיעוטו. ממה שיש כרגע בכנסת.
2: אני אומר שזה, הערבים צריכים לחלק אותם, את המפלגות שלהם, זה לא בלד, זה לא מפלגה שמנזור עבאס בשופו של דבר ביום אחרי השבעה באוקטובר, הוא הראשון שגינה את המחבלים ואת החמאס, והוא זה שרוצה לשלב בין ערבים ויהודים, ואני...
0: תשמע, יש דבר אחד להגיד שהוא מגנה את חמאס,

0: לא שמעתי ציוץ מיואב סגלוביץ', הוא גם לא ענה להודעות של אף אחד מישראל. אז קודם כל שיהנה בטיול שלו, וכשהוא יחזור אנחנו נשמע את האמת האמיתית, כי אנחנו עד עכשיו לא שמענו כלום, זה הכל ספקולציות, ליטל.
1: לא סימסת לו? לא דיברת איתו?
0: אף אחד. לא, שאלת אותו? ניסיתי, הוא לא חזר אליי. אז כנראה שהוא גם לא רוצה שאנחנו נדבר בנושא הזה.
1: לא, זה לא מפריע, לא, זה לא מפריע שמנסור אבס מפרסמים שיחה שלו, והוא אומר חמאס ארגון טרור? יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה. אלה אנשים שאתם רוצים לשאת...
0: אני לא שמעתי מיואב כלום, אז אני לא יכול להגיד לך, ברגע שהוא יחזור לארץ, אני מבטיח לך שאם תרצי, בגלל שאני מעריך אותך כעיתונאית, אם יהיה לי משהו, אני אגיד לך.
1: אז הנה, בוא תתייחס לאמירות האלה של מנסור אבס. אלה אנשים שאתם מוכנים לשבת איתם בקואליציה? למה אתה לא יכול להגיד...
0: אמירות נוראיות.
1: אוקיי, למה אתה לא יכול להגיד מפלגות אנטי-ציוניות לא ישבו איתנו בממשלה?
0: ליטל, אני יכול להגיד לך מהשלוש שנים האחרונות בכנסת, מארבע שנים, כל כך הרבה אמירות שלא ראויות מצד חברי כנסת, מהימין, מהשמאל, מהליכוד, לא מהליכוד. חברי כנסת לפעמים לא יודעים לשמור על הפה שלהם, וחושבים שברגע שיש להם איזו אמירה ויש להם עוד 200 לייקים, אז זה יהיה נחמד לעתיד הפוליטי שלהם, וזה לא נכון, וזה לא ככה. ולכן אני מעניץ לחברי כנסת בכלל לשמור על הפה שלהם לפעמים, כי האמירות כמו של מנסור וכמו של אחרים, הן לא מעילות לא למנסור ולא למדינת ישראל. ואני מגנה את האמירות האלה, אני לא אוהב אותם, אני פשוט לא אוהב אותם.
1: הן צריכות להועיל לכם, כדי שתבינו במי מדובר, כן? עדיף שיתבטאו כדי שנבין במי מדובר. חבר הכנסת סימון דוידסון, יש עתיד ביחד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: פרסומות.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה שרון גל
3: וב10 עומרי שטיין.
2: רדיו חיפה.
4: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה.
7: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
9: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון ואחר. שרה בחינם.
10: גט קומפי.
9: גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
15: אחת בצהריים.
16: אורן חזן.
17: טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים. ולצערי, גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר, גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב.

0: אם יש לך אכפת לה מטלי גוטליב, אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי, אני את דבריי אומר, לא עושה חשבון מי מולי ומה אני אכתוב כנגד.
1: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

0: חזרנו, זה בדיוק הזמן להודות לצוות המדהים שלנו, עורך העל אבי טרכטנברג, מהמפיק ניב יוחננוף, טכנאי גלי ישראל משה רחמקין, רדיו דרום אורן אשטיבקר, רדיו חיפה קובי פרל ואיציק זר מהדיגיטל. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהזנתם, שיהיה לכם בוקר טוב, להתראות.
1: זה הכי טוב.
2: אמרת

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
0: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
5: תכשיטי צבן, glow every day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן. כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
13: זה אדום וכל השאר כל שודדים.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
15: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה. אני רוצה
16: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: עומרי שטיין.
20: 105 רדיו חיפה.
22: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
23: מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ על החלפת מפקד פיקוד המרכז, מועצת יש"ע הביעה תמיכה באלוף אבי בלוט ושיבחה את פעילותו במאבק בטרור ואת שיתוף הפעולה שלו עם ההתיישבות. במקביל, המועצה חיזקה את שר הביטחון כץ על מדיניותו ביהודה ושומרון והודיע כי ראשי הרשויות צפויים להיפגש עמו היום אחר הצהריים. בתוך כך, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט שלא לדון בשלב זה במחליפו של אלוף אבי בלוט. כתבתנו לילך שובל מציינת כי משמעות ההחלטה היא שבלוט צפוי להישאר שנה נוספת בתפקיד. מספר בני אדם, בהם זוג הורים ושלושה ילדים, חולצו משריפה בבניין מגורים ברמלה. פעולות הכיבוי והסריקות בבניין עדיין נמשכות. עוד בחדשות, החייל שהותקף בסוסיה שבדרום הר חברון ונשקו נחטף זומן למסור עדות נוספת במסגרת החקירה נגד ארבעת החשודים במעשה. לאחר השלמת החקירה יועבר התיק לפרקליטות הצבאית, שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש נגדם כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות. מוסיף להיותך מהרגיל התשרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
17: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: תתארו לכם. שלמה ארצי מזמין אותנו לעצור, להסתכל ולדמיין עולם קצת פחות עצוב, יותר אהבה ויותר תקווה, פחות פחד. איזה כיף, איזה כיף לפתוח ככה את התוכנית. השמש לא בכיסים, השמש בשמיים, והיא חזקה מאוד וחם מאוד. אנחנו כאן כדי לצנן לכם את היום הזה. יוצאים לדרך עם 3 שעות של מוזיקה. אתם על רדיו חיפה 107.5. תתארו לכם קצת אושר. קחו את האושר הזה ותהנו ממנו. 7:10, וולקאם, אתם על רדיו חיפה 107.5. יוצאים לדרך 3 שעות של מוזיקה מעכשיו ועד אחת. חוץ ממוזיקה טובה, יהיה גם עם פרסים, גם כרטיס זוגי לפסטיבל כרמיאל, וגם אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז לנו יש את התשובות. תתכוננו. נופר גוון שלב בהפקה, גיא בזק על המוזיקה, לי קוראים עומרי שטיין. הנה הלוואי. האזנה טובה.
1: שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי. שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

איזה שיר מגניב לפתוח איתו את הבוקר של יום שני? Walking on Sunshine. 16 דקות אחרי 10, בוקר טוב לכם. אתם על רדיו חיפה 107.5, ממשיכים ביחד עם אחת מהכוכבות הגדולות של בריטניה. היא תגלית השנה, פריצת השנה, זכתה בארבעה פרסי מוזיקה, בטקס פרסי המוזיקה של בריטניה. היא לא מפסיקה להפציץ, קוראים לה אוליביה דין, וזה מן הייניד.

0: כן, כזו מדויקת. Man I need. 10:20 עכשיו ברדיו חיפה. אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז שימו לב, קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה. קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי, עזריאלי אפ. מתחם יצירה לילדים ומופעי כוכבים אהובים. אז מה מחכה לכם בעצם באפליקציה? כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 47 שקלים. ארוחת ראנץ' בבורגי ראנץ' ב-35 שקלים במקום 56 שקלים. בורקס ביצה ולימונדה בבורקס בחר, 30 שקלים בלבד במקום 40 שקלים. ואחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות. עזריאלי קידס. מתחם סדנאות יצירה בימים ראשון, שלישי וחמישי, בין השעות 12:30 בצהריים ל-6:30 בערב, במתחם המזון בקומה השנייה, והכניסה חופשית, הורידו את האפליקציה, עזריאלי אפ.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם

0: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו, כוכבי 9827.

הודיעה 10 רמות מעליו, מתוך האלבום שלה, השם יעזור, שיצא במאי האחרון, לפני כמה חודשים. וזה חזק בפלייליסט שלנו, אנחנו מאוד אהבנו את 10 רמות מעליו. הודיעה גם יודעת שהיא 10 רמות מעליו. יס, 10:30 עכשיו ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם קווין פארקר, יוצר אוסטרלי, יש לו פרויקט מיוחד שנקרא טיים אימפלה. ואחד השירים הפופולריים בפרויקט הזה הוא דרקולה. ואז הוא החליט לפגוש את ג'ני, זמרת הדרום קוריאנית, לצרף אותה לקאבר, וככה זה נשמע, דרקולה.

נלי פורטדו. עושה את זה נכון. 10:37, אתם על רדיו חיפה, הנה די-ג'יי סנייק עכשיו עם ג'סטין ביבר. Let me love you.

כל הסוויפטים והסוויפטיות מכירות את המילים בעל פה. טיילור סוויפט, The Fate of Ophelia, מתוך האלבום ה-12 שלה, The Life of a Showgirl, שיצא בשנה שעברה. עשר ועוד אור, 44 דקות, אתם על רדיו חיפה. הנה נתן גושן עכשיו. דברי איתי יותר.

מיסטר נוידול, טדי סווימס, סוגר לנו שעה ראשונה של מוזיקה. שעה ראשונה מתוך שלוש. איזה כיף לנו ביחד, 7 דקות לפני 11 בבוקר. אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו ניפרד רק לרגע, נשמע את החדשות מהאולפן של ישראל היום, ונשוב אל המוזיקה, וגם כמובן בשעה הבאה נחלק לכם כרטיס זוגי לפסטיבל קרמיאל. שווה להישאר בהזנה. אז תודה לכם בינתיים, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה רבה לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו, ביחד עם דואט יפיפה של רן דנקר ואילי בוטנר. אני אש. פרסומות חדשות, כבר חוזרים למוזיקה.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
13: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
14: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו, כוכבית 9827. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.
15: קחנתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ דוחה את הטענות כי הודיע בשידור חי על הדחת מפקד פיקוד המרכז ומכנה אותן שקר מוחלט. לדבריו, מינויו של האלוף דדו בר קליפה הומלץ כבר בחודש אפריל על ידי הרמטכ"ל, והליך המינוי החל עוד לפני הרעיון שעורר את הסערה. כץ טען כי כשנשאל אם בכוונתו להדיח את האלוף אבי בלוט, השיב בשלילה והשים את יריביו בקמפיין פוליטי שנועד לפגוע בממשלה. איראן מחישה את דברי הנשיא טראמפ שלפיהם טהרן חזרה למסע ומתן עם וושינגטון. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי בשלב זה אין שיחות ישירות עם ארצות הברית וכי המגעים איתם מתנהלים באמצעות מתווכים, זאת במקביל לשיח נפרד מול אומן בנוגע למעבר בטוח במצר הורמוז. הוא הוסיף כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, המצר לא ייפתח מחדש. ממשלת לבנון החליטה להרחיב את המשלחת שלה לסבב המסע ומתן עם ישראל ברומא שיחל מחר. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
10: לפי דיווחים לבנונים, ישראל מפעילה לחץ מוגבר על לבנון באמצעות המתווך האמריקני, כדי שהצבא הלבנוני ייכנס לרכס עלי טייר ויקבל שליטה על מתקנים שם, במקביל לנסיגה של מחבלי חיזבאללה ופירוז האזור.
18: פלילים עכשיו, בית המשפט דחה את בקשתו של הנער בן 15, שנאשם ברצח ימנו בנימין זלקה, להעביר את התיק להליך גישור. הפרקליטות התנגדה גם היא למהלך, בטענה שמדובר בתיק בעל חשיבות ציבורית שמצריך בירור של כל הראיות במסגרת משפט מלא. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. עוברים לכלכלה, עליות שערים של עד אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. מדווח כתבנו ניצן כהן.
16: מובילות את העליות מניות עזריאלי, בנק הפועלים וניומד אנרג'י, שמחזיקה במאגר הגז אפרודיטה שמול חופי קפריסין וקיבלה תג מחיר של 2 מיליארד דולר בסוף השבוע. הדולר ממשיך לרדת והוא נסחר כעת ברמה של 3.04 שקלים. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים כעת בחצי אחוז, מה שמתדלק את העליות בבורסה בתל אביב.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיותך מהרגיל התשרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
19: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
22: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.

0: תיזהר ממנה, היא כמו דבורה מיד עוקצת. סבלימינל ביחד עם ליאור פרחי. משפט לפנתיאון. טוב, פותחים שעה שנייה של מוזיקה. Welcome back. ברוכים השבים, שעה שנייה מתוך שלוש. פותחים עוד שעה של מסיבה. אתם על רדיו חיפה 107.5, 8 דקות אחרי 11. כיף שחזרתם אלינו. אנחנו כאן איתכם עד אחת. אין יותר מדי הפסקות. אנחנו באנו לעשות שמח עם מוזיקה ברצף. גיא בזק עורך את התוכנית. נופר גאון שלב בהפקה. אני עומרי שטיין, הנה שחר סול, אגם בוחבוט.
1: נו, עכשיו אתה זוכר את זה?
0: דובשניה.
2: כן, כן, נו אחי.
0: עשו בזהירות שם בדרכים, כן?
1: לא הצלחתי להוריד את העיניים.
0: שתו מים, תהיו במזגן, תהנו מהמוזיקה. האזנה טובה.
2: רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

שימזה. פייר פייר, ואנחנו נהנים כאן עם המוזיקה ברדיו חיפה, חגיגה באולפן. 11:16 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם ברקסה ופייטלס. זה נקרא New Religion.

0: New Religion, הכל לטובת המוזיקה. איזה שילוב מנצח, בברקסה, פייטלס. 19 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לחלק לכם כרטיס זוגי לפסטיבל קרמיאל, אז כדאי לכם להיות בהזנה. שלושה ימים של חגיגה תרבות ישראלית, מוזיקה ומחול, מיום שלישי ועד יום חמישי. מופעי מוזיקה של חנן בן-ארי ונועה קירל, נועם בטן, שלומי שבת, פבלו רוזנברג וגם אריאל סקאט. מתחם ילדים והצגות לכל המשפחה, והרקדות עד אור הבוקר. לפרטים נוספים ורכישת כרטיסים, חפשו בגוגל, פסטיבל קרמיאל. ועכשיו אנחנו נחלק לכם כרטיס זוגי למופע נעילה של פסטיבל קרמיאל, תנ"ך עכשיו, ככה הוא נקרא, עם אריאל סקאט ובהנחיית אסף אשטר. יום חמישי, 6 באוגוסט, בשעה 7:30, באמפי קרמיאל. שילחו לנו עכשיו וואטסאפ. כתבו לנו פסטיבל קרמיאל, ל-0526-22-1075-11 מכן. יזכו להיות באירוע הגדול הזה. פסטיבל קרמיאל, תנ"ך עכשיו. מחכים להודעות.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
17: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: אחת בצהריים.
18: אורן חזן.
19: טלי גוטליב אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני דבריי אומר, לא עושה חשבון עם מולי ומה אני אכתוב כנגד.
2: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

אחד השירים שיותר מרימים את המצב רוח ביום הזה, זה זה, Moving to the Sun, יוגל, אולטרנייט, מרימים לנו את המצב רוח, אנחנו כאן במסיבה באולפן. אני מאמין שגם אצלכם שם זה בפול ווליום. 11:30, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם המוזיקה, Moving to the Sun, לדי די, השיר הרשמי של המונדיאל, בורנה בוי שקר.

0: עומרי שתיים. ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.

או מישל, זו אהבה רעילה. יש הרבה סוגים של אהבות. נועם בטען עם השיר שייצג אותנו באירוויזיון, מישל. איזה כיף לשמוע את זה. 13 דקות לפני 12 בצהריים, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. אושר כהן ייקח את זה מפה, ככה וככה.

Michiko, Jason Derulo, DJ Goja, Melody. איזה להיט מעולה. מיציקו, סוגרים שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם במקום הנכון, אתם יכולים להרגיש בבית, כן. אתם על רדיו חיפה. אנחנו גם איתכם בשעה הבאה, נהיה. ביחד עם הבילוי המושלם לקיץ, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים שלכם בחופש הגדול, בשעה הבאה נספר לכם את כל התשובות. מיציקו. שבע דקות לפני 12, אנחנו נסגור שעה שנייה מתוך שלוש, נגיד תודה לכם, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם דוקטור אלבן, סינג הללויה. הללויה, עד החדשות והפרסומות, ואז חדשות, ואז שעה שלישית, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר. החיים.

0: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עומרי שטיין.
1: 105 רדיו חיפה.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מחישה את דברי הנשיא טראמפ שלפיהן טהרן חזרה למסע ומתן עם וושינגטון. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי בשלב זה אין שיחות ישירות עם ארצות הברית וכי המגעים איתם מתנהלים באמצעות מתווכים. זאת במקביל לשיח נפרד מול אומן בנוגע למעבר בטוח במצר הורמוז. הוא הוסיף כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, המצר לא ייפתח מחדש. התחזק החשד נגד תושב רמת גן שנעצר בחשד לידוי אבנים לעבר הכניסה למשרדי חדשות 12 בתל אביב ולהשארת מכתב איומים במקום. בית המשפט העריך את מעצרו בשלושה ימים לאחר שהמשטרה הציגה ראיות חדשות שלטענתה מחזקות את החשדות נגדו. עוד בפלילים, בית משפט השלום בבאר שבע דחה את בקשת המשטרה לנתח את גופתו של אושר קדושים שנורה למוות בנתיבות במוצאי שבת על רקע סכסוך פלילי. השופט קבע כי ניתן להסתפק בבדיקת סיטי ובבדיקות חיצוניות והורה לשחרר את הגופה לקבורה. פוליטיקה עכשיו, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין צפויים להכריז בימים הקרובים על הקמת מפלגה חדשה, וייתכן שיעשו זאת כבר מחר. כך מוסר כתבנו בני אשכנזי. המהלך צפוי לצאת לדרך ללא בני גנץ, למרות המגעים שהתנהלו בשבועות האחרונים בין אדלשטיין לכחול לבן, בנוגע לשיתוף פעולה פוליטי. עוד בחדשות, גבר כבן 30 נהרג מפגיעת רכב במהלך עבודתו במוסך בכסייפה. צוות מדה שהוזעק לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום לאחר ניסיונות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות. מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

שיר נחמה. הדג נחש, מחזירים אותנו לשעה שלישית ואחרונה להיום. שוב שלום לכם, צהריים טובים. איזה חום בחוץ, וואי. מקווה שאתם בטוב, במזגן. או אולי מצאתם איזה מקור מים, אולי החלטתם לקפוץ לבריכה או לים, ליהנות קצת בחופש הגדול עם הילדים. אנחנו כאן כדי להשמיע לכם מוזיקה טובה, ללוות אתכם בדרכים או איפה שלא תהיו. עד אחת. 8:12, אתם על רדיו חיפה 107.5. ברוכים השבים לשעה השלישית והאחרונה שלנו ביחד. שלום גם לצוות, לגיא בזק, לנופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לעוד שעה נוספת, אז קדימה אל המוזיקה. עוד מעט נספר לכם גם מה אתם יכולים לעשות עם הילדים בחופש הגדול. עכשיו, עידן עמדי, לדפוק את הראש.

0: בלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

וואו, יש לי צמרמורת שאני משמע את השיר הזה. We will dance again. בוי ג'ורג', אחד מכוכבי האיטיז הגדולים בעולם, עומד בימים אלה במרכז סערה תקשורתית. אז הוא הוציא שיר חדש שנקרא We will dance again, מה ששמענו הרגע. שיר שמביע תמיכה בישראל, מתייחס למלחמה ולטבח השבעה באוקטובר. והשיר הזה באמת עורר סערה בכל העולם, זה הדבר הכי מדובר כרגע. אני פשוט אתן לכם לשמוע את זה, זה כל כך יפה השיר הזה. אפילו הוא פרש מהמחזמר בלונדון שהוא אמור להשתתף בו. בוי ג'ורג', תומך. We will dance again.

0: וואו. חותם בעברית, עם המילים בעברית, וואו, זה מרגש ומצמרר, וזה מטורף, בוי ג'ורג'. אתם אומרים רצח עם, אני אומר מלחמה, כשבאים להרוג אותך. איזה מטורף, we will dance again. אתם על רדיו חיפה 12 ורבע, יש לי, וואו, צמרמורת, ממשיכים, המוזיקה, עכשיו, רג'ן בונמן, יומן.
1: Hi, I'm רג'ן בונמן.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

צ'טי פרי, יחד עם פיירוורק, אחד השירים הפופולריים שלה. 12:32 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה ועם הקצב, הנה להקת הבנות קצה, אנימל.

0: דייוויד בוי, מודרן לאב. אתם על רדיו חיפה, 42 דקות אחרי 12 בצהריים. עכשיו זה הזמן לספר לכם מה אתם יכולים לעשות עם הילדים בחופש הגדול. אם אין לכם תוכניות מיוחדות, אז שימו לב. ואם אתם כמובן מחפשים מה לעשות עם הילדים, אז התשובה היא כאן. קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה. קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ, מתחם יצירה לילדים ומופעי כוכבים אהובים. אז מה בעצם מחכה לכם באפליקציה? שימו לב, דן קארטינג, קארטינג לילדים או טרקטורון או פיינטבול ב-20 שקלים במקום 50 שקלים. עוגת קראנץ' של שמו ב-40 שקלים במקום 55 שקלים. כרטיס לסרט בדוכן מציאות מדומה ב-20 שקלים במקום 30. אחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות. קיץ של כוכבים בעזריאלי חיפה. מופעי הכוכבים הגדולים בימי רביעי, החל מהשעה 5:30 בערב, במתחם המזון בקומה השנייה, ורביעי הקרוב, 5 באוגוסט, בית הבובות של גבי, 12 באוגוסט, מיקי, וב-19 באוגוסט, מפרץ ההרפתקאות, הכניסה חופשית, הורידו את האפליקציה, עזריאלי אפ, תיהנו מכל הטוב הזה.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רוצים למכור את הרכב או הבית? כי כנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, יסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.

self-aware, no smoke with no fire. אין עשן בלי אש, זה נכון. קלישה קטע. טמפר סיטי, הרכב הישראלי, איתן, חן ואביב, עושים את הבלתי האמן.

עם סינגל הבכורה שלהם, Self-Aware. חן קורדובה, אביב ברנולץ, הם מפיקים שעבדו תחת השם סינק. אז הם הפיקו כזה שירים לנועה קירל, מרגי, נטע ברזילי, איתן פלד, השותף השלישי שלהם, הוא בכלל הגיע מהפרונט, אפילו היה לו סינגל, איפה הימים הוא נקרא. היה דווקא שיר ממש טוב ב-2020. בהמשך גם איתן כתב שירים למרגי ולרביב כנר. ואז הם התאחדו שלושתם. חן, איתן ואביב, והפכו לטמפר זילי, הרכב הישראלי שמטריף את העולם ונמצא במקום ה-41 בבילבורד האמריקאי. וואו, המצד הזה רץ כבר 15 שבועות, הם נמצאים שם במקום ה-41, וזה מטורף וזה מדהים, ואנחנו עפים עליהם ומחכים כבר לאלבום הבכורה. אתם על רדיו חיפה, 7 דקות לפני 1, סוגרים את התוכנית שלנו ליום. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נשתמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה. נסגור ביחד עם החדש של נס וסטילה, מונולוג. אחלה יום, יאללה ביי.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את סל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: תכשיטי צבן, גלו אברי דיי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
12: אחת בצהריים.
13: אורן חזן.
14: טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני דברי אומר, לא עושה חשבון עם מולי, ומה אני
12: אכתוב כנגד. אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
12: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
16: 105 רדיו חיפה.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: שלום רב, השעה 1, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כוחות משטרה והצלה עורכים חיפושים אחר נעדרים בשני מוקדים ברחבי הארץ. בנחל גוף שבערבה מחפשים מתנדבי יחידת החילוץ אחר אב וששת ילדיו בני 9-19, שהקשר עמם נותק במהלך מסלול הליכה, לאחר שהתקנו את אם המשפחה כי הם מותשים מהחום הכבד. במקביל בכנרת נערכות צריקות אחר גבר כבן 40, שככל הנראה נכנס למים בחוף הטרפז ומאז נעלמו עקבותיו. בכיר במוסדות הליכוד ופעיל לשעבר במפלגה עוכבו לחקירה במסגרת פרשה כלכלית. במוקד החקירה עומד קבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל מאז 2012, שחשוד כי הסתיר זכויות בנכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים, והעביר נכסים לאחרים כדי למנוע את מימושם לטובת החזר חובותיו. ידיעה שהביא כתבנו אבי כהן. פוליטיקה עכשיו, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין צפויים להכריז בימים הקרובים על הקמת מפלגה חדשה, וייתכן שיעשו זאת כבר מחר. כך מוסר כתבנו הפוליטי בני אשכנזי. המהלך צפוי לצאת לדרך ללא בני גנץ, למרות המגעים שהתנהלו בשבועות האחרונים בין אדלשטיין לכחול לבן, בנוגע לשיתוף פעולה פוליטי. עוד בחדשות, ילד בן 9 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב ההסתדרות בחולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות. מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, ואביל במישור החוף.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 4 דקות עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום שני, ואיזה מהדורה זאת הולכת להיות, אתם יודעים, אנשים שאין להם עמוד שדרה, שמבזים את עצמם בלילה ומשעות הבוקר, מנסים לנקות את השם שלהם, אני מתכוונת כמובן לישראל כץ, גם על זה נדבר בשעה המשותפת, אבל נתחיל במונח פליקלק. זה לקוח מעולמות התעמלות הקרקע, הכוונה זה היפוך לאחור בגוף ישר, במצב של עמידה, דרך עמידה על הידיים, ובחזרה לעמידה ישרה. נוהגים להשיל את הביטוי למצבים מסוימים, בהם בעלי דעה כזו או אחרת, משנים את דעתם בשביל לקבל משהו. לדוגמה, ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו, הוא החליף אתמול תקליט, והוא אמר, מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. מה? ביבי נגד חרדים? הוא בעד גיוס? ביבי שלנו? מדובר בתפנית מדינית, שינוי בנוסח המציאות הביטחונית, שינוי כיוון, קריצה לימין. כך או כך או אחרת, אחרי כמעט 3 שנים של לחימה, אחרי מאות ימי מילואים, אחרי אלפי פצועים בגוף ובנפש, אחרי מאות נופלים, שזכרם יהיה ברוך ונצור בליבנו לעד, אין בכלל שום שאלה. ביבי, לא ביבי, מי שלא מתגייס לצבא, מי שלא מתגייס למשטרה, מי שלא מתגייס למדה או לאיזשהו ארגון אחר לטובת הציבור, יועיל נא לצאת מאיתנו, בבקשה. איך אומרים בצבא? יש צחוקים ויש חלס. אנחנו דרך אגב בחלס. 85 ימים לבחירות, לפנינו עוד רצף של סיסמאות ומצעי בחירות, מפוצצים בהבטחות וספינים וסרטוני AI, מעט אמת, הרבה לא אמת, ואנחנו חייבים להישאר חזקים ולזכור מה עיקר, מה תפל, חייבים להבטיח לעצמנו שהפעם לא נלך שולל אחרי פליקלק כזה או אחר, ונזכור שכוחנו באחדותנו, ונזכור מי חשוב באמת ומה חשוב באמת. אתם כמובן כבר יודעים למי אני מתכוונת ולמה אני מתכוונת. אנחנו יקיר את היכול בבקשה, עד שחבר הכנסת אושר שקלים יעלה, להשמיע לנו בבקשה את זה שאחראי על ביטחון מדינת ישראל, מה הוא אמר אתמול באולפן.
2: ואני אומר, אני חושב שבנסיבות האלה, זה לא קשור לעניין העקרוני של מדיניות שהקבינט ינחה.
3: לא הבנתי, אלוף בצהל מתנהג בניגוד למדיניות של שר הביטחון, מה, לא יודעת, זה שכונה?
2: אלוף בצהל, קודם כל, אם אתה רוצה לבחון אותי בנושא משילות...
3: לא, אני שואל אותך, האם במקרה הזה, לך יש מדיניות, ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת? אז אפשר בבקשה להעיף אותו?
1: אפשר להעיף עוד כמה אנשים, אדון פליישמן, לא רק אותו, קצת כבוד, באמת, קצת כבוד, איבדנו את זה לחלוטין, 14, 12, 13, 11, 16, 9, 10, לא יודעת מה, ערוצי הסרטים, חלס, קצת כבוד, אנחנו מדינה שלמה שנמצאת במלחמה, מצפון, מדרום, ממזרח, די, קצת כבוד, תודה. שלום חבר הכנסת אושר שקלים ליכוד. אושר? אולי הוא ניתק, אולי הוא נלחץ, מה הוא חושב שאני אשאל אותו ענייני ביטחון? לא, ממש לא, אני רוצה לשאול אותו על דברים אחרים לחלוטין. מה קשור אליו לביטחון? הוא בכלל אחראי, הוא אחראי על פניות הציבור. אני רוצה לשאול אותו, אחרי 4 שנים של קדנציה, מה הפנייה הכי מרגשת שהייתה? מה הדבר שהוא עשה כדי שבאמת תושבי מדינת ישראל יהיו טוב יותר? שלום לך, חבר הכנסת אושר שקלים ליכוד.
4: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: חשבנו כבר שאיבדנו אותך, אתה לא יודע איזה לחץ אני הייתי.
4: לא, קשה לאבד אותי.
1: מה שלומך?
4: בסדר, אם צריך הרבה כדורים של אדוויל להרגיע את הסחרחורת שיש לנו, כי אנחנו גם במצב של סוג של חוסר ודאות.
1: מה זאת אומרת, אתה מתכוון למקום שלך בפריימריז או למדינה?
4: המדינה תהיה בסדר בעזרת השם.
1: אז למה אדוויל?
4: מה?
1: אז בשביל מה אדוויל?
4: אנחנו עד שעה 4 היום אנחנו מורים באופן רשמי לדעת מה קורה מבחינת התמודדות של בפריימריז וגם מה יהיה התאריך הסופי, ואני מאוד מקווה שאנחנו נדע מה המתכונת, ובינתיים יש מצב של חוסר בהירות. מקווה שזה יתפתר.
1: כן, אנחנו לא כל כך הצלחנו להבין, דרך אגב, אתה היית מאלה שבעד של בנימין נתניהו יהיו שריונים או נגד?
4: אני בעד, בוודאי שאני בעד שיהיו שירונים, בסופו של דבר המילה הנכונה כאן היא פרופורציות. אני חושב שגם עדיין 8 שריונים, זה קצת בעייתי, עם כל הרצון לבוא ולחדש, ואני די בעד. גם קבוצה שלוקחת אליפות, תמיד מרעננת את הסגל שלה באיזה כמה שחקני חיזוק, כמה אנשים שמרעננים את הסגל שלה, וזה בסדר, וככה זה צריך להיות.
1: Okay.
4: אבל המילה הנכונה פה היא פרופורציה, אני חושב שבסוף 8 שירונים זה מאוד מאוד כבד, על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר פה ב-11 חברי כנסת נוספים נורווגים שהצטרפו לרשימה, מה שמאוד מאוד מקשה על המקומות הפנויים גם ככה.
1: אז אתה בלחץ?
4: אני בסדר, אני בטוח שבסוף תהיה לנו רשימה טובה, חזקה, שתעזור ותתמוך בבנימין נתניהו כמה שיותר חזק, בשביל שאנחנו נכריע את הבחירות, ויש לנו הרבה משימות בעזרת השם לקדנציה הקרובה, אם זה גם בנושא של מערכת המשפט, אם זה בנושא של המערכה במזרח התיכון, לעצב את המזרח התיכון מחדש, ובעניין הזה אין טוב יותר מבנימין נתניהו, ושכבר הוכיח את עצמו שהוא מסוגל להגיע ולהתמודד עם גודל השעה, ברמה הבינלאומית, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא ימשיך להביא אותנו להישגים ולניצחונות כמו שהוא מביא אותנו עד עכשיו.
1: איזה, סליחה, אולי אנחנו פשוט, על איזה ניצחון אתה מדבר? אתמול ביום שישי גילינו שיש איזשהו הסכם עם עזה שאנחנו בכלל לא כלולים בו. ארצות הברית, אתה יודע, לא ממש סופרת אותנו. על איראן אני לא רוצה לדבר, כי זה באמת, אני חושבת, לא אני ולא אתה מבינים מספיק, בטח לא יודעים, לא מודעים לסוד העניינים. אבל זה שעכשיו הולך להיות מועצת שלום בעזה, שהיא תנהל את העניינים ואנחנו אסור לנו לעשות כלום, בוא, לא כזה ניצחון.
4: לא, זה ממש לא נכון, okay. זה ממש לא מדויק.
1: Okay,
4: אנחנו מסביר. נשארים בפרימטר, על הקו הצהוב. נכון לעכשיו אנחנו כ-70% מעזה היא בשליטתנו המוחלטת. אנחנו לא הולכים לצגת משום מקום, להפך. אני מעריך שגם יש מקום לתוכנית ההגירה של טראמפ, אבל סבלנות, כי עד שלא תיפטר הנושא האיראני, אז גם בסוף אנחנו לא נוכל, אז יהיה לזה גם פתרון בנושא של עזה. סבלנות. ברגע שאיראן טיפול, ואני מעריך שזה עניין של זמן ולא הרבה זמן,
1: okay.
4: אז יהיה גם פתרון לנושא העזתי. בינתיים, מה שמנסים לעשות פה להערכתי, זה הנושא של שקט תעשייתי בינלאומי כדי לבודד
1: טוב.
4: את איראן.
1: מכיוון שלא אתה ולא אני אנשי ביטחון, בוא נדבר רגע על הפליקלק של בנימין נתניהו אתמול בענייני הגיוס. הוא אמר, מי שלא לומד, יתגייס. גם אתה היית בשוק כמונו?
4: למה להיות בשוק?
1: כי זה משהו שהוא, אתה יודע, זה לא היה עד עכשיו. עד עכשיו היה כל מיני שריונים כאלה ואחרים, חיבוקים כאלה ואחרים, זה לא הייתה אמירה חד משמעית, בוא, מי שלא הולך לצבא.
4: אני חושב שגם הטריאנט אותי על זה לפני כ-3 חודשים,
1: אבל זה לא הייתה הדעה של ראש הממשלה.
4: אני אומר עכשיו את מה אני חושב, וזה גם לא סותר. בסופו של דבר, מי שלא לומד חייב להתגייס, חייב לתת את עצמו, לתרום למאמץ המלחמתי של עם ישראל. כולם כולל כולם, דרך אגב גם כולל כל מיני משתמטים פציפיסטים בתל אביב או בכל מקום.
1: די להגיד בתל אביב, אושר שקלים, די להגיד בתל אביב. אתה יודע, לא לא לא לא לא לא לא לא, אני לא אתן לכם, סליחה,
4: חייב לתרום את חלקו.
1: תקשיב שנייה, הסיפור הזה של תל אביב מוכח, תקשיב, אני לא גרה בתל אביב, אני שום דבר בתל אביב. הסיפור הזה של תל אביב והלא מתגייסים מוכח פעם אחר פעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לא על ידי ענבר דוטן או אמא של ענבר דוטן, שרוב המתגייסים הם מתל אביב. זה לא נכון להגיד את זה, מספיק עם זה. יש לכם אחריות.
4: אם מדובר על אדם אחד, אין שום בעיה. גם אם אדם אחד רוצה שאותם אחד שמשתמט מסיבות פציפיסטיות,
1: הוא יכול להיות גם מחולון, עיר הולדתך, הוא לא צריך להיות מתל אביב, אז למה להגיד תל אביב? חלס, נו, יש לכם כבר אחריות.
4: אמרתי בכוונת תל אביב, יכול להיות מכל מקום אחר. כשאני מתקן את עצמי, אז אני מתקן, אבל גם אנשים כאלה צריכים לתרום למאמץ המלחמתי של עם ישראל, נקודה. עכשיו, אם יש ממשלה שיכולה לעשות את זה, זה אך ורק ממשלה לאומית, ציונית, של המחנה הלאומי שלנו בראשות הימין, מסיבה מאוד מאוד פשוטה.
1: כן.
4: כל אלה שמנקרים אותנו. השמאל לא יכול וגם לא רוצה לגייס אפילו חרדי אחד. מכיוון שאנחנו נמצאים במשטר קואליציוני. במשטר קואליציוני צריך להרכיב קואליציה. במידה והשמאל מנצח את הבחירות, הם היום 42 מנדטים. אם הם ינצחו את הבחירות, יהיו להם 50, נגיד 52, זאת אומרת 55 מנדטים. זה לא יקרה, אבל נגיד. עדיין הם צריכים להרכיב קואליציה. יש להם שתי אפשרויות. או לעשות קואליציה עם הסיעות הערביות, ואז אין סיכוי שיהיה חוק גיוס, מכיוון שאחמד טיבי, איימן עודה, יתר ויתר שונאי ישראל, שמכנים את החיילים שלנו כפושעי מלחמה, לא, הם לא
1: יעשו או מה, או חרדים, או חרדים שהם שונאי ישראל, שמכנים אנשים אחרים אחרת?
4: אחמד טיבי ואיימן עודה הם שונאי ישראל, נקודה. שתיים, הם גם לא רצו שהציבור הערבי יתגייס. אז אופציה שנייה של השמאל לצרף לקואליציה שלהם, זה את החרדים. ואז הסיבה שהחרדים יבואו לקואליציה עם השמאל, זה שתהיה חוק השתמטות אמיתי. זה בדיוק העניין, ולכן הם לא יכולים לגייס אפילו חרדי אחד. הם משתמשים בזה אך ורק כדי להגביר לצרכים פוליטיים את הבייס שלהם. זה הכל.
1: אני דרך אגב, חבר כנסת אושר שקלים, ברור, ברור, ברור. הם לא, הם אחים שלך, אולי לא שלי. דרך אגב,
4: הם בצד הנכון של ישראל.
1: לא, לא, לא.
4: אנחנו לא צריכים להרבות פה בשנאת חינם.
1: לא, לא, לא. אתה, עכשיו טוב, אחרי שדחלכת על תל אביב, אתה מדבר איתי על שנאת חינם? ממש לא. תקשיב שנייה, דיברת קודם על משטר קואליציוני.
4: אבל האחים שלנו, ותראי את ההתגייסות שלהם בארגוני החסד.
1: כל הכבוד, מה אני אגיד לך? בוא תראה את הבן שלי, את הגיוס שלו, ובוא תראה את החברים שלו, איזה גיוס. ובוא תראה שמאז 3.5 שנים מהגיוס אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך משהו, חבר הכנסת אושר שקלים. אם המדינה הייתה מתפקדת, לא היינו צריכים כל כך הרבה עמותות שמטפלים באנשים. אבל שנייה, אני רוצה לשאול שאלה.
4: העמותות האלה קמות במגזר החרדי. זה גם לזכותם.
1: נכון. אתה יודע, לי יש חבר חרדי, לי יש חבר חרדי שאמר לי לפני שנים, שעוד בכלל מי חשב שככה יהיה המצב, הוא אמר, תשמעי, אנחנו שולחים אנשים שידאגו לנו. ברגע שאתם, החילונים, תשלחו אנשים אני מתכוונת לבית הנבחרים, שידאגו גם לכם, אז לא יהיה לכם על מה להלין. אבל אני רוצה לשאול שאלה, כי אני רוצה רגע לעבור נושא. דיברת על משטר קואליציוני, ורציתי לשאול אותך, סיפור של שרן השכל, שהיא הלכה והגישה, שאמרו לכם לצלם את ההצבעה שלכם למבקר המדינה, מה?
4: כן. בולשיט אחד גדול, מה? במקרה... את מכירה את הסרט חגיגה בסנוקר, אני ספרתי את הכדורים, מכירה את זה? אז במקרה את מדברת עם זה שהיה יושב ראש ועדת הקלפי בנושא של מבקר המדינה. במקרה. עכשיו, אני רק מזכיר שהייתה ספירה חוזרת נוספת. אנחנו עצרנו את הספירה אחרי 31 קולות מתוך ה-120, וישבנו בלשכתו של יו"ר הכנסת, והיו שם, ואמרנו, בוא נבדוק, האם לקיים ספירה חוזרת או לא. אני גרסתי שצריך להמשיך מהמקום שבו הפסקנו, ויור הכנסת באופן אצילי ממש אמר, אוקיי, למען הסר ספק שלא יהיו תלונות, בוא נקיים ספירה מההתחלה בכל מקרה. ובכל זאת קיימנו ספירה חוזרת. והכל היה בסדר, אף אחד לא קיבל שום הנחיה. כל מי שבא ואומר שקיבל איזושהי הנחיה, שבוא וגיד מי. גם שרן עסקי לא אומרת מי קיבל הנחיה. זה בולשיט אחד גדול, זה סתם ניסיון עכשיו להיות בכותרות ולשים את עצמה על המדף בשביל להיות באיזה מפלגה אחרת. זה לא לעניין. אם יש שיטה מסוימת, תבוא ותגיד מי אמר לך דבר כזה. אבל למה אנחנו צריכים כל הזמן לבוא ולהוכיח שאין לנו אחות?
1: לא, אני דרך אגב, אני בעד אנשים שאם הם רואים איזושהי עוולה, אוקיי? וזה משהו שמפריע להם, אני בעד שבאותו רגע יקומו וידברו. אני לא אוהב את האנשים שנזכרים אחר כך.
4: אבל ענבר, בואו רגע נאשר קו, גם על העניין של להסריט את עצמך או לצלם את עצמך, זה לא נוגד את התקנון של הפתיבות.
1: לא, שום דבר לא נוגד. אתה יודע, אבל יש בזה, אתה מכיר את הביטוי.
4: ויוליה למלינות, תלמו את עצמם מהעתה של הבחירה, והם הראו את הבחירה שלהם.
1: מכיר את הביטוי קשר אבל מסריח, נכון? נכון? אז ככה זה לפחות נראה מהצד, יכול להיות שאין שום...
4: אבל זה עובדתית, לא נכון.
1: בסדר, אין בעיה, בשביל זה יש בית משפט, אפרופו בית משפט, אתמול דיברתי...
4: לא צריך בית משפט בשביל זה, אתמול
1: דיברתי, אוקיי,
4: אתמול... בית משפט סתם
1: מתחת... אבל אין מבקר מדינה, אתה יודע, יש מדינה בלי מבקר, ומדינה, מה אני אגיד לך, לא ממש מתוקנת. אתמול דיברתי עם מאזן גנאים, על הרעיון הזה שלהם, שהם בעצם פנו לבגץ, על זה ששבק לא ייכנס אליהם לרשויות. אני חושב שאתם נורא כועסים על זה, או שאתה לא יודע על זה.
4: אני לא יודע, אבל אני רק יכול להגיד שמאזן גנאים הוא שונא ישראל. אני רק יכול להגיד שמאזן גנאים היה מכנה את החיילים שלנו כפושעי מלחמה. אני רק יכול לבוא ולהגיד שמאזן גנאים היה חבר במפלגה עדיין שקוראת לחיילים שלנו פושעי מלחמה, שקוראת לנו כובשים בארצנו, שבמקום הוא היה בעמדה מאוד מאוד גבוהה כדי לנסות לקרב בין המגזרים, הציבור היהודי והערבי. הוא לא ניצל את הבמה הזו לטובה, ולצערי חבל מאוד, כי הוא מאבד פה את האמון בין הציבור היהודי לערבי.
1: אוקיי.
4: הוא לא אחד שהייתי מסתמך על מה שהוא אומר לטובת
1: המשפט. בניגוד לאחרים. תגיד רגע, חבר כנסת אושר שקלים, אני זוכרת שבשיחה הראשונה שלנו, אמרת שאתה בעצם זה שאחראי על פניות הציבור. הנה נגמרה לה...
4: יום הוועדה לפניות הציבור, נכון.
1: מה אתה יכול עכשיו בסיכומה של קדנציה להגיד איזושהי פנייה שככה, אתה הכי גאה בזה שטיפלת בה?
4: וואו. תראה, הייתי יו"ר הוועדה לפניות הציבור במשך כחצי שנה, בחצי שנה האחרונה. היו כל כך הרבה פניות שטיפלנו בהן שאני גאה בהן. אם זה למשל לסדר לילד נכה במחלת ניוון שרירים, קיצרנו לו תור משנתיים שהיה צריך לטפל טיפול כירורגי, משנתיים קיצרנו לזה לשבוע ימים בסך הכל. ילד בן 9, כמו הבן שלי. אני פשוט בכיתי כששמעתי את הסיפור שלו. או שקיצרנו לילדה נכה, סידרנו לה איזשהו מעלון דרך קופת החולים. או שטיפלנו בפניות של ציבור של קהל הנכים, וטיפלנו באפליה כנגד בעלי עסקים, וטיפלנו גם באפליה של עיריית הרצליה כנגד המגזר דתי מסורתי על חוף הים, שהם צמצמו את הפעילות של החוף הנפרד.
1: דיברנו באמת מה תרצה לעשות,
4: טיפולים הוליסטיים לחיילי צה"ל, באמת כל כך הרבה פניות, אני מאוד מאוד גאה.
1: יפה, אני שמחה. אין כמו
4: דברים שגורמים לי לסיפוק אדיר בשליחות הציבורית
1: שלי. אין כמו, אתה יודע, אנשים שעושים את העבודה שלהם מכל הלב. טוב, אנחנו מחכים, אתה יודע, לישורת האחרונה בכל אותם ערעורים בנוגע לערעורים, יש לומר, בנוגע לפריימריז, יהיו, לא יהיו שריונים, כן, לא.
4: יאללה, אמבר, תעשי משהו שפחות כאב ראש יהיה לי, לפחות זה, משהו.
1: אתה לא באזור שלנו, אתה יודע.
4: להביא בשורה לעם ישראל. באמת, עשינו כל כך הרבה דברים. אני קידמתי 50 הצעות חוק, זה המון. מתוכם 4 נכנסו לספר החוקים של עם ישראל. חוקים באמת חברתיים, גם בנושא של בריאות, גם בנושא של...
1: אתה לא צריך, אתה יודע, אם לא בנימין נתניהו וחיים כץ מתערבים, אתם הכל הולך כפי השורה, לפי השורה, אתם אלה שאתה יודע, אומרים כן ואמן על כל דבר ועניין. אז בוא נחכה ונראה, כי גם, אתה יודע, גם אצלנו פה ב-04 יש לא מעט בעיות, אז נפתור קודם את שלנו, זאת אומרת, אני מתכוונת בכל הקשור כמובן לליכוד ולפריימריז, נפתור את שלנו, נעבור לחולון, חבר הכנסת אושר שקלים, מפלגת הליכוד, תודה רבה.
4: שיהיה בשורות טובות, ובעזרת השם אני מאמין שאנחנו לקראת עתיד טוב יותר לעם ישראל, רק שנעשה קצת סדר עכשיו.
1: אוקיי, סבבה, אנחנו נשענים על הדברים שלך. תודה רבה, יום שקט.
4: אמן, תודה.
1: יקיר, פרסמות בבקשה.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי. רדיו חיפה. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. תתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי,
15: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה להביא.

0: עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו, כוכבי 9827.

0: קטן.
1: הגליל, אני מצטטת, כן? פתח, מה שנקרא פתח ציטוט. הגליל נמצא בנקודת אל חזור, במצב חירום אמיתי. אם מדינת ישראל לא תתעשת ותכין תוכנית עבודה רציפה לעשור הקרוב המתייחס לכלל מימדי הבעיה, היא עלולה חלילה לייצר לעצמה נזק בלתי הפיך. את הדברים האלה אמרה בפתח או במסגרת כנס חירום לייהוד הגליל, או אפילו לשים את הדברים על השולחן, מה שנקרא, דוקטור רות קבסה אברמסון, יושבת ראש הפורום לייהוד הגליל, ואיתנו עכשיו, שלום לך.
2: שלום, שלומך.
1: אני בסדר, אבל את יודעת, קצת לא הבנתי, את יודעת, בעצם, כי הבעיה של הגליל היא זו שבעצם יש בה יותר ערבים ופחות יהודים, או שזו בעיה אחת של הגליל, או שזו הבעיה שאליה צריך לשים לב?
2: זאת בעיה אחת של הגליל, אבל זאת בעיה חמורה מאוד. זאת בעיה שמסכנת גם את הגליל וגם את המדינה. בדיוק כמו שבעיות המשולות בנגב מסכנות גם את תושבי הנגב וגם את כלל המדינה.
1: אוקיי. Okay.
2: ואנחנו שמנו את הדגש באמת על העניין של התיישבות יהודית בגליל, כמובן, אין פה שום אמירה נגד התושבים הערבים של הגליל, כן? אף אחד לא רוצה להרע עליהם. אבל כן ברור לנו שהמעשה הציוני מרבין ועד שרון, זכרם לברכה, הוא מעשה של התיישבות. ובפרט בגליל, שאנחנו נמצאים במיעוט.
1: עוד הרבה לפניהם, דרך אגב.
2: עוד הרבה לפניהם, נכון. אבל אומרת, כשהמדינה התחילה להעלות על זה שיש פה בעיה, אז הייתה תמימות דעים שצריכה להתקיים גם היום, וגם ראינו אותה באמת בפגישה. אנחנו מיעוט זניח היום בגליל, בחלקים
1: למה, של הגליל. רות, למה? בגלל שאנשים מעדיפים מקומות שיש בהם ביטחון אישי ועבודה?
2: גם. יש בעצם כמה וקטורים שמשפיעים על הבעיה הזאת, אוקיי? גם באמת הזדמנויות חיים, שבסוף אנשים מחפשים תעסוקה, חינוך, הם רוצים חיים טובים לעצמם ולמשפחה שלהם, וזה מאוד מובן. אז בגליל מצד אחד איכות חיים מדהימה, וקהילות נפלאות, ובאמת כאילו כל מי שעובר לשם גומר את ההלל על הזכות לגור בחבל הארץ היפהפה הזה. ומצד שני יש שם גם בעיות אמיתיות, ובעקבות המלחמה גם בעיות שהלכו והחריפו, ושצריך לתת להם מענה, ומענה ארוך טווח, לא באמצעות תוכנית אד הוק כזאת ואחרת. אז זאת בעיה אחת. בעיה נוספת היא שהמדינה בעצם לאורך עשרות שנים, הייתי אומרת את זה בצורה חריפה, כן? כי רק כדי לחדד את האירוע, ממש מנעה מיהודים או ריפתה את ידיהם מלבוא ולגור בגליל. אנחנו דורים על מחיר קרקע מאוד גבוהה ביישובים יהודיים ביחס ליישובים ערבים.
1: אבל זה בכל הארץ, זה לא רק שם.
2: אבל זה שם, זה מורגש ביתר סט, כי יש לך שם הרבה מאוד...
1: בסדר, אבל אני אומרת רק...
2: בסוף האנשים שעוברים לגליל, אם דיברנו קודם על הזדמנויות חיים, אז אנשים שעוברים לגליל עושים את זה כי הם רוצים לשפר דיור, הם רוצים לגור בסביבה כפרית הרבה מאוד פעמים. אם אנשים שרוצים לבוא ולגור בסביבה כפרית, המדינה דורשת מהם על ההתחלה מיליון או מיליון וחצי לשטח שהם צריכים לבנות עליו את הבית, כשביישובים אחרים, באותו אזור, מעבר לכביש, דורשים כמה אלפי שקלים בודדים, תסכימי איתי שזה לא בדיוק מעודד לבוא ולגור
1: את המהלך הזה. אני חייבת לומר לך, דוקטור רות קבסה אברמסון, שאני גרה בזיכון, ומולי יש פרדיס, וזה באמת אותו דבר, כאילו הפרש מטורף של מחירים. אז אני אומרת שבעצם...
2: לא רק זה, על כל יחידה שאת, אם המדינה מתכננת יחידות דיור היא תבנה ביישובים יהודיים במפתח תכנוני הרבה יותר נמוך מאשר מה שעשה ביישובים ערבים, אם את תבנה משהו לא, יחידה לא חוקית, חדר, מרפסת, לא כל שכן בית, את מה שנקרא תמצאית עצמך מהר מאוד מתמודדת.
1: אז אני לא מצליחה להבין, הרגע, אז אני...
2: ועוד ביישובים אחרים, את תראי שבעצם מכשירים אלפי יחידות דיור, זאת אומרת, יש מצד אחד מניעה של התיישבות יהודית, או לכל הפחות אי עידוד, ומצד שני יש די הפקרות במגזר הערבי שמאפשר לבנות באמת בנייה בלתי חוקית, תמיד תמודת קרקע, או כמעט תמיד תמודת קרקע, בלי בנייה רבויה, עם מפתח תכנוני מאוד גבוה, עם נתונים שלוקחים בחשבון שהם בכלל לא מסתמכים על נתונים של הלמ"ס, עם נתוני גידול אוכלוסייה, ולכן הדברים האלה, מצד אחד, זה שלא כל כך מעודדים אוכלוסיות יהודיות, ומצד שני זה ש... מאפשרים בנייה באמת כמעט פרוצה במגזר הערבי, גורמים לזה שיש חוסר איזון.
1: אז שנייה, את יושבת ראש הפורום לייעוד, יהוד, שיהיו יותר יהודים בגליל. של מי הפורום הזה? מטעם מי הוא?
2: זה פורום מתנדב.
1: לא, אבל כאילו... אני רואה בכנס שעשית, את יודעת, היו ראשי הרשויות, נכון. היה שר הביטחון, היה חבר הכנסת עמית הלוי, זאת אומרת, יש... כי מה שאני אומרת, מצד אחד המדינה, כל מה שאמרת עכשיו, היא באמת אין משילות, ואין תשומת לב, ואין הכוונה, ואין כוונה, להפך, ומנגד, כשאת מדברת על הדברים האלה, אז הרבה אנשים שהם עכשיו יושבים כנבחרי ציבור מהימין על ימין על ימין, אומרים לך, וואלה, דוקטור רות קבסה אבומסון, את צודקת ב-100%. את מבינה את השאלה שלי? איפה הייתם כל השנים?
2: הניסיון לעשות לזה פריימינג פוליטי.
1: לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. אני ממש לא, אבל כתוב, אני קיבלתי ששר הביטחון היה, לא קיבלתי נניח שלא יודעת מה אייזנקוט היה. לזה אני שואלת. לא, אני רק שואלת, אני דרך אגב את חייבת להבין.
2: לא, לא הבנתי את השאלה.
1: השאלה, השאלה, השאלה, אם המדינה במשך... יותר מארבע שנים, את יודעת מה, וזה גם לא רק הממשלה הנוכחית, זה גם הממשלות קודמות. בעצם, הזכרת קודם את רבין ואת שרון זיכרונם לברכה, שבאמת שמו את האיים, האיים יהודים, את יודעת, נניח, באזורים רבים, מתוך מחשבה שבעצם השכונות או הערים או הכפרים הערבים יצטרכו לעצור איפשהו, נכון? מאז אין לזה חשיבה או חשיבות. לייעוד הגליזם, אז אני מנסה להבין.
2: לייעוד, כן. אז אני אגיד לך, תראי, ענבר, קודם כל זה נושא באמת רחב ועמוק, ולא נוכל להיכנס לכולו ברעיון רדיו, אבל בגדול אני אנסה להסביר את זה למאזינים שלנו. המדיניות התכנונית במדינת ישראל השתנתה לבלי הכר בעשורים האחרונים, והשתנתה לא לטובת הגשמת הציונות, אוקיי? היא השתנתה בצורה כזאת שאפשרו באמת תכנון פרוע שפרץ כל גבול שאנחנו מכירים לפני כן, למשל תכנון של יישובים שהוא קרוב לכבישים, לצירים מרכזיים בכבישים. למשל, תקנת מזוז שמציינת שבעצם ממשלה יכולה לקבל החלטה על הקמת יישובים, אבל בסופו של דבר המימוש של החלטת הממשלה יהיה כפוף להחלטות של ועדות התכנון ולא להחלטת הממשלה. זאת אומרת, כל ממשלה שהיא, ולא משנה מי עומד בראשה, יכולה להחליט שהיא מקימה יישובים, וועדות התכנון יגידו לה שזה מאוד נחמד, אבל הן לא מאשרות לה את זה. וכן הלאה, שבאת, אני לא רוצה להכניס את המאזינים יותר מדי. Okay. אני חושבת שהנושא הזה היה רחוק מעין הציבור, וכשמשהו רחוק מעין הציבור, שולטת בו הפקרות. את התוצאות הקשות אנחנו רואים, הם לא בכדי, הגיעו רשויות, ראשי רשויות, שהם מכל הגוונים, כי זה לא עניין פוליטי מפלגתי.
1: לגמרי מסכימה איתך.
2: זה עניין ציוני.
1: לגמרי מסכימה איתך.
2: ואנחנו צריכים ואנחנו חייבים להילחם על זה. קודם כל שבראש רמי יהיה שליח אמיתי, הממשלה הנוכחית מינתה את יהודה אליהו, הוא הבן אדם הראוי והמתאים לתפקיד עם הניסיון הנכון. אני מאוד מקווה שהמינוי שלו יעבור. הוא יכול לחולל שם מהפכה אחרי שנים רבות מדי.
1: למה?
2: שהמוסד הזה פשוט יפריט את המדינה.
1: למה?
2: למה? למה הוא הבן אדם הנכון?
1: כן.
2: כי יש לו ניסיון בהתיישבות. אני רוצה כאן שדיון עליו באופן אישי, אבל אני אומרת, יש לו ניסיון בהתיישבות.
1: אנחנו מכירים את רמי. את יודעת, רמי כשהם צריכים לעבוד, יש להם איזשהו אינטרס, הם עובדים יפה מאוד, ראי ערך אינווידיה בטבעון. אבל אני כבר יושבת פה 25 שנה, ומחכים שרמי יזיזו את עצמם, את יודעת, בשביל הרבה מאוד דברים אחרים. לאו דווקא יהודה הגליל, יש עוד הרבה מאוד מקומות שצריך לעשות כדי שיהיה לנו הרבה יותר טוב, לנו, לילדים שלנו. את יודעת, קרקעות, בתים, הנחות, חיילים שוחרים, קצינים, נו.
2: על זה אנחנו מדברות, ממש, כל מה שאת אומרת, אחד לאחד, זה מה שאנחנו רוצים.
1: אז את אומרת עכשיו אנחנו צריכים לשים את מבטחנו ביהודה אליהו.
2: אנחנו רוצים הרבה דברים, זה אחד הדברים, אחד הרכיבים מתוך פאזל מאוד גדול. מה שאנחנו דרשנו בפגישה הזאת, זה שתהיה תוכנית מתוקצבת לעשור, קדימה, תוכנית שכל הממשלות יהיו מחויבות אליה, שהיא בעצם עוקפת את חסמי התכנון והבנייה הנוכחיים.
1: איפה את גרה?
2: ואנחנו גם ממפים מהם. שנייה, אני רק תני לי לענות לך על השאלה הקודמת.
1: יש לנו פשוט דקה.
2: אוקיי, אז, אז עוד פעם, התוכנית הזאת, כדי שהיא תעבוד, אנחנו צריכים בה הרבה מאוד רכיבים. מנושאי הדגל בתוכנית זה גם נושא מאוד מאוד חשוב שצריך לטפל בו, אמרנו למשל יהודה אליהו, אבל זה רק אחד הדברים. אנחנו רוצים קרקעות למשרתים, אנחנו רוצים שיאפשרו חוות בגליל, אנחנו רוצים שיאפשרו דירה לבן ממשיך ביישובים עירוניים, כי עד עכשיו הייתה רק ביישובים כפריים, ולא מאפשרים את זה ביישובים עירוניים.
1: ואם את נוסעת בכביש החוף, את רואה איך זה מתקדם ולאן זה מתקדם. תשמעי, לצערי ממש הרב, זמננו נגמר, אז אנחנו ננסה לדבר על זה בפעם אחרת, כי זה באמת באמת נושא מאוד מאוד חשוב. זו ראייה ל-10 ול-20 שנה קדימה, מה שלא מאפיין את הממשלים כאלה ואחרים שהיו במדינה הזאת, ולכן אני מודה לך, דוקטור רות קבס אברמסון, יושבת ראש הפורום לייעוד הגליל, תודה רבה. באמת, הרבה, הרבה תוכניות, הרבה תכנונים, הרבה כסף, הרבה זה, אבל בסופו של דבר, החבר'ה הצעירים לא הלכו למקום שאין להם לא עבודה ואו לא ביטחון. תחשבו על זה לבד. בבקשה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00.
1: הנה קטע ששודר אתמול בתוכנית הפטריוטים.
3: ואני אומר, אני חושב שבנסיבות האלה, זה לא קשור לעניין העקרוני. של מדיניות של הקבינט שלך.
4: לא הבנתי, אלוף בצהל מתנהג בניגוד למדיניות של שר הביטחון, מה, לא יודעת, זה שכונה?
3: אלוף בצהל, קודם כל, אם אתה רוצה לבחון אותי בנושא משילות...
4: לא, אני שואל אותך, האם במקרה הזה, לך יש מדיניות, ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת? אז אפשר בבקשה להעיף אותו?
1: האלוף המדובר הוא האלוף אבי בלוט, מפקד פיקוד מרכז, מי שפיקד על אוגדת איו"ש, מי שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מי שפיקד על חטיבת הקומנדו עוז, היה מפקד מגלן, חייל, קצין, מפקד, זה שעד מיטוט הסטייט, היה הדמות להרצה, להצדעה, לכבוד של כולנו, עד אתמול כאמור. שי אלון, ראש מועצת בית אל, פרסם הבוקר שמדובר בבושה וחרפה, ששר ביטחון מדיח בשידור חי אלוף פיקוד, שהקים 104 יישובים, השר קץ, כותב שי, אם חסרים לך כמה קולות בפריימריז, תגיד לי, וישלים לך אותם. שלום שי אלון, ראש מועצת בית אל.
5: צהריים טובים לכל המאזינים היקרים שלנו. תחזיקו מעמד בחום של הקריות.
1: דווקא היום יותר נעים, אתה יודע, אל תשוויץ.
5: נכון, ובכל זאת, הלחות. אז כן, הבעיה שלנו זה לא הלחות, הבעיה זה הלחות ששוררת לפעמים באולפנים, והדבר הזה הכעיס אותי מאוד. מלך הארץ, אבי בלוט, שבת שעבר הוא התארח אצלי. זה לא פעם ראשונה, התארחתי בסעודת שבת. זה אנשים שהם פרוצים מחומרים, שרק במדינת ישראל יודעים לגדל אותם פה. אלופים בצהל, עברו את כל התפקידים הכי קרביים, 35 שנים, מאז שהם התגייסו והם לא ראו את הבית. זה לא אירועים משפחתיים. זה רק היישובים, זה חלק מההודעה שאני כתבתי. הוא נלחם במלחמה, מלחמת קיומת מדינת ישראל. נלחם גם בחזית הדרומית, יש לו לוחמים גם בחזית הדרומית, הוא היה אחרי גם על עזה, גם על יהודה ושומרון וגם בצפון. וזה כפיות טובה.
1: מה לדעתך, אבל, א', אני, אתה יודע, אני מסכימה איתך, אני מצדיעה לכל אדם שאת מיטב שנותיו נתן ללחימה. מה לדעתך, כמי שמכיר את האקלים שם באזור יהודה ושומרון, הביא לאמירה כזו חצופה?
5: האקלים ביהודה ושומרון תומך, וראשי הרשויות פה אחד תומכים, באלוף הפיקוד, כל הקצינים המוכשרים, שמגינים על העם היושב בציון.
1: חד משמעית. בסדר, ובכל זאת יושב...
5: אני לא יודע מה רץ באולפן הזה, ומה גרם לאמירה מהסוג הזה. יש כמו בכל חברה, יש קומץ של אנשים שמנסה להכתיב את הקצב, יכול להיות שהם יתגרו אותו, אבל שר ביטחון הוא בן אדם קשוח, דרך אגב, יש לו הרבה זכויות במלחמה הזו. לשר הביטחון, והאמירה הזאת היא אמירה אומללה, ואת הדבר הזה צריך להוקיע בכל הכוח, ואני שמח שהייתי החלוץ להוקיע את זה אתמול בלילה.
1: אמרת גם שפנית לראש הממשלה במטרה שיסיר את הדבר הזה, לא בדיוק הבנתי מה יש לעשות.
5: אם אנחנו אם אנחנו לא נגן על החיילים שלנו, תקשיבי, יש, הבת שלי עכשיו היא קצינה בוגדת עזה. הבן שלי ביחידת דובדבן, מפקד. יש לו עוד בן באיוש, בחטמר בנימין, הוא השתחרר וביד במילואים. אם אני לא אגן עליהם, הילדים שלנו, אז מי יגן עליהם? האנשים אסור לגעת בפרה הקדושה שנותרה במציאות המטורפת הזאת, וגם לשחוט אותה. אנחנו, אני לא אתן לזה יד, החברים שלי לא אתנו לזה יד, ואנחנו נקבע את הכללי המשחק החדשים במדינת ישראל, מה אומרים ומה לא אומרים.
1: זאת אומרת שאתה מתכוון גם ברמה של השיח.
5: חד משמעי.
1: משם זה מתחיל לא. אולי.
5: מי שמכיר אותי יודע שאני נגד השיח המכתב הזה. הרוב המוחלט בעד שיח נורמלי ומסכים עם רוב על הדברים. וכאחד שגדל, לא גדל ביהודה ושומרון, גדל בירושלים, ונחשף לאנשים הגדולים האלה שעושים מלאכתם נאמנה, אז הוא צריך לחזק אותם. ואני יכול להגיד לך באופן אישי, אנחנו כל שבת מאחים את קציני צהל, והשולחן פתוח, אנחנו אפילו לא יודעים כמה, אישי לא יודעת אפילו כמה הגיעו לסעוד לארוחת שבת, בשביל לחבק ולחזק אותם, ובפעולות החשובות הללו. Okay. אין לנו מדינה אחרת.
1: לא, אנחנו כנראה, בגלל שאנחנו לא מספיק פטריוטים, לא, אין לנו אולפן למצלמות, אנחנו כנראה לא... לא, לא, לא יודעים מה קורה, ולכן ביקשתי אותך, אבל לפי מה שאתה אומר עליך ועל שאר ראשי היישובים, אני באמת לא מצליחה להבין האם, אתה יודע, מקרה בודד של אדם שנמצא במעצר בית, בגלל שהוא חשוד בהתעללות בפלסטיני, רחמנה לצילן, זה נותן את הלגיטימציה לבוא ולדבר ככה על אלוף בצהל.
5: לגבי הנושא של נוער מבולבל, התבטאתי כמה פעמים בצורה מאוד תקיפה שצריך לטפל בהם בדרכים של חינוך, רווחה ומשטרת ישראל, עם כמה סימני קריאה. זה לא קשור לדיון הזה, אנחנו לא נאפשר שיח מהסוג הזה, שיח שהוא לא ראוי, הוא לא מכבד, אנשים עתירי זכויות, ואני אומר לך, אני בחזית אחת שכל הראשי רשויות ביהודה ושומרון, אל מול שר הביטחון, שהדבר הזה לא יקרה. לא יקרה במשמרת שלנו, ולא יקרה באף משמרת בעזרת השם.
1: קיבלת איזושהי תגובה מראש הממשלה?
5: קיבלתי מלא תגובות. אבל מאחר ואני קצר בזמנים, ומתנצל על כך, נשאיר את זה כבר לרעיון הבא, אבל כן, בהחלט, ואני חושב שקיבלתי גיבוי מלא מכולם.
1: אז אני מודה לך, אני מודה לך גם על באמת על האמירה החד משמעית, וגם על השיח איתנו, שי אלון, ראש מועצת בית אל.
5: תודה רבה.
1: ימים טובים ושקט.
5: תודה לכל המאזינים היקרים, תודה.
1: אמן ואמן. תודה.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. אחת בצהריים עם בר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי. רדיו חיפה.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
9: תכשיטי צבן גלו אברי דיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: רוצים למכור את הרכב או הבית? סייקיס. היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם.

0: אין ספק שהסיפור הזה של השילוב מזרח מערב במוזיקה הצליח לשבור הרבה מאוד חומות, הצליח לקרב, הצליח להמציא שפה אחרת, ולכן אני ממש ממש ממש שמחה להזמין אתכם לפסטיבל ארבסק. זה כבר השנה התשיעית, זה קורה באקו, ואמרתם אקו, אמרתם אוהד סגב, ראש העיר. שלום לך אדוני.
1: שלום ענבר, צהריים טובים.
0: שלומך?
1: שלומי טוב, תודה. התרגש לשמוע את מה שאת אומרת, כי זאת בדיוק הייתה הכוונה כשיסדנו את פסטיבל ארבסק. בדיוק זאת הייתה הכוונה. לשבור מחיצות, חומות, ולזכור שהמשותף הוא הרבה יותר גדול מהמפריד.
0: בטח ובטח, אתה יודע, כשאקו הרבה פעמים, בטח אחרי אתה יודע, אחרי הפרעות ואחרי המאורעות, אנחנו מנסים, אני מניחה שגם אתם מקדישים לא מעט זמן לחשיבה, איך בעצם מחזירים את האנשים, ומוזיקה זה, אין מה לעשות, זה דבר מנצח.
1: יפה, ובדיוק בגלל זה השנה גם ארבסק חוזר למתחם המקורי שלו, בחצר המצודה, לעולמות האבירים, מתחם קסום בזכות עצמו, שהופך את החוויה המוזיקלית המדהימה, יחד עם החוויה של כל המתחם שיושבים בו להופעות, זה פשוט בלתי רגילה. וכן, אנחנו עמלים רבות על להחזיר את הכל למפת התיירות, כפי שהיא ראויה וכפי שראוי לה, ולהגיד לכולם, מה שקרה קרה, ועכשיו התפקיד שלנו זה לדאוג שדברים כאלה לא יקרו יותר, וחלק מזה זה באמת לחזור, לבוא, לטייל, יש חוויות קולינריות, יש חוויות ימיות, ויש גם כמובן את הפסטיבל שיתחיל ב-25 לחודש.
0: ויש גם, אתה יודע, איזשהו שינוי גישה, שאם בעבר אנחנו אמרנו קודם שזה פסטיבל ארבסק שנה תשיעית, אני מניחה שבשנה הראשונה, בשנה השנייה, הייתה פחות, פחות אפשרויות היו ללינה. זאת אומרת, אתם יכולים לבוא ליומיים שלושה, גם ים, גם אוכל, גם פסטיבל, גם תנוח בצהריים. זאת אומרת, יש מספיק מקומות היום, שזה גם חלק מהעשייה המשותפת, יש לומר.
1: אין ספק, יש צימרים מדהימים ברחבי העיר העתיקה, יש חדרי מלון ואירוח בחוף התמרים ולידו, ובאמת אפשר לבוא לשלושה ימים אחרונים של אוגוסט, 25 עד ה-27, כולל חמישי בערב, הופעות מדהימות, לבלות ביום וליהנות בערב מהופעות יוצאות דופן, באמת יוצאות דופן.
0: כן. אנשים, אני חושבת, לא באמת יודעים כמה מאמץ, מחשבה, מושקעים מאחורי כל פסטיבל כזה. ואני באמת מצדיעה לכל העוסקים המלאכה באקו, אתה יודע, לאורך כל השנים, על ההתעקשות להמשיך לעשות את הדבר הזה, כי שוב, אתה יודע, מבלבלים אותנו מפה ומשם. כשאני ישבתי באולם, הייתי בכמה פסטיבלים, כי זה המוזיקה האהובה על אמא שלי, אתה מסתכל על הקהל, אתה לא יודע ממה ליהנות יותר, מהמוזיקה, מהניצוח של תום כהן, מהקהל, מהבחוץ, מהאוכל, פשוט לכו.
1: פשוט חוויה אמיתית ומרגשת מאוד. ויש בערב הראשון חגיגה יוונית, עם באמת אחד הזמרים הכי טובים ביוון היום, וביום השני עם איציק קלה ועם אשדוד, ועם האנדלוסית של אשדוד, וביום שלישי מזרח ומערב עם קובי פרץ. באמת כל אחד יכול למצוא את עצמו עם המוזיקה הזאת, עם השירים האלה, עם קטעי פייטנות וחזנות. הכל מהכל, כן. ובאמת חוויה שהיא חוויה של אנשים, כן. שרוצים באמת די לחיות, כן. לחיות טוב,
0: אשכרה.
1: וליהנות מהדברים הכל כך נעימים ופשוטים,
0: נכון.
1: ובהחלט יש בזה הרבה מאוד השקעה, והרבה מאוד מחשבה, ככה נוסד למעשה הפסטיבל,

0: מי שמבין גם אז יודע שהרפסק זה למעשה השילוב של כל הויטראז'ים היפים האלה שרואים בדרך כלל, וזה השילוב.
1: אני אתן לך מילה טובה יותר. זה האיתור, זה התכשיט של הדבר הזה.
0: וזה באמת יותר מהכל מסמן את אקו. ככה אנחנו רוצים שאקו תתפס ותהיה, וככה באמת קורה. אנשים התחילו לחזור לאקו, ואני חושב שהם נהנים היום מעיר עתיקה, שגם משנה קצת את פניה, יותר גינון, יותר טיפול בנוף, גם עד כמה שזה מורכב בתוך העיר העתיקה. ובכלל, קבלת פנים, אני חושב שהעסקים עושים קבלת פנים יפה לכל מי שמגיע. ובכלל, חוויה מהעיר עכו, מחופי הים המדהימים, באמת שווה לבוא ליומיים, אפילו לשלושה, ליהנות מים, רצועת חוף מדהימה.
1: אנחנו נבוא. אם אתה יכול לדבר עם אליאת, שתאשר לי חופש, אני באה לזה. אני מאוד אוהבת את עכו.
0: נדבר עם מי שצריך לדבר, העיקר שתבואי ליהנות.
1: יאללה, בכיף, אתה יודע, באהבה. תשמע, קודם כל, אוהד, אנחנו מחכים לך בזירה חופשית, אני מזכירה לך, חוב ישן. ואנחנו ניפגש בארבסק, ואני מבקשת מכאן באמת לכל מי שלקח חלק, תגיד להם שפה מאיתנו, ואתם, אנא, שימו לב, ארבסק, סעו, תהנו, זה פשוט שעתיים שלוש של להתנתק מהכל, מזכיר לנו את התמימות של סבא, של סבתא, את מה שהיה פה פעם ועוד יהיה פה.
0: יהיה פה, בהחלט שיהיה פה, ואנחנו מצפים לראות את כולם. צריך להזדרז לקנות כרטיסים, אני חייב להגיד, כי בסוף מספר הכרטיסים מוגבל לכ-600 כרטיסים בכל מופע.
1: אוקיי.
0: אז שלא תגידו שלא אמרנו, תזדרזו, כי הכרטיסים כבר באמת עוזלים.
1: יאללה, והגיע הזמן שלא רק כל מיני תל אביבים יבואו, זה כבר הזמן שלנו להראות נוכחות.
0: זה שלי, לפסטיבל הרבה, כמו שמאפיין אותו, שהרבה מאמת מתושבי אקו והצפון, הקרוב, חיפה, קריות, נעריה וכולי, קרמיאל, הצפון הקרוב, מגיעים באמת, ותמיד רואים אותם ופוגשים אותם, והם נהנים כל כך. אז באמת שווה לבוא, שווה לבוא.
1: רועד שגב, ראש עיריית תיאקו, ניפגש בפסטיבל, תודה רבה.
0: תודה, תודה. וגם בזירה חופשית.
1: יפה שזכרת, אני כבר שכחתי. ביי שקר, ותודה גם ליקיר וליסמין ולליאת ולגיא, ואנחנו מחר יום שלישי, נכון? תרגיש לי כבר סוף שבוע, לא יודעת למה. אז נפגש גם מחר בעזרת השם. תודה רבה שהזנתם, תודה רבה על התגובות, גם כשהן קשות וגם כשאתם אומרים כל מה שבא לכם. אני מקבלת באהבה. כזו אני מקבלת באהבה. יאללה, ביי.

0: פעם, ובשתיים בצהריים, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
1: רדיו חיפה.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית?
3: סייקיס.
2: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8, בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות, בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: ספורט בשתיים עם תומר לוי.
1: 105 רדיו חיפה.
14: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003. שירבית.
16: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההתראה הדרמטית לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. הכוחות בגבולות יצומצמו מיידית. פרסום ראשון של כתבתנו, לילך שובל. במכתב חריף שהוא עבר לנתניהו וכץ, מטריע סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידי על המשמעויות החמורות וההשלכות על צה"ל לאי העברת התקציב שעליו סוכם. המשמעות היא צמצום מיידי של כוחות המילואים בגבולות, עצירת תהליכי כשירות והפסקת גיוסים לקבע באוצר. תרם הוא עבר כסף. למרות הנחיית נתניהו. לאחר חיפושים משמעותיים, הותרו האב וששת ילדיו שעבד עם המקשר בנחל גוב שבערבה. מיחידת החילוץ ערבה נמסר כי האב וילדיו הותרו תשושים מאוד אך במצב טוב. אמבולנס של מד"א הוזעק למקום החבירה לבני המשפחה ומתנדבי יחידת החילוץ. בינתיים נמשכים החיפושים בכינרת אחר גבר כבן 40 שככל הנראה נכנס למים בחוף הטרפז, ומאז נעלמו עקבותיו. ילד בן 7 טבע בבריכה בחולון. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים וולפסון כשהוא במצב בינוני. נסיבות האירוע נבדקות. הלחימה בפשיעה, במהלך שתי פשיטות מבצעיות בקריות, נתפס במבנה בקריית ביאליק כ-66,000 שקלים במזומן וסמים מסוג קריסטל וקנאביס. ברכב שנעצר בקריית ים נתפסו כ-54,000 שקלים וכלי תקיפה. שלושה חשודים נעצרו, נכלאו, והממצאים הועברו לבדיקות במעבדות הזיהוי הפלילי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, יום שני, צהריים טובים לכולם. מכבי חיפה מחר חוזרת אחרי הפסקה קטנה למעגל המשחקים ותארח בסמי עופר את טירונית דבריה. כנראה עם בשורות טובות לגבי ההחלמה של עמרי גלאזר ושחקנים נוספים וירין לוי שחוזר. אנחנו כמובן תכף נהיה ונשמע את כל הפרטים גם על מכבי חיפה וגם על הפועל חיפה. עורך ומפיק רון בוסקילה, לדיגיטל אור כוחן ורנאמר, טכנאית יסמין שעבר, מספר אחת, אין ספק, מספר אחת. אז אנחנו רוצים עכשיו להתקדם ולהגיד צהריים טובים לדורון בנדור שלנו. אלן דורון.
2: אלן, אלן תומר.
1: אתה מסכים ששעבר מספר אחת יסמין?
2: בוודאי.
1: היא קצת עצובה היום, אז אנחנו עושים לה שמח, עושים לה קצת שמח.
2: לא, אני לא צריך להיות עצוב, אין טעם בחיים להיות עצוב.
1: הם מבינים, הם יבינו את זה בשלב מאוחר יותר.
2: כן.
1: דור, בוא נדבר קצת על מכבי חיפה. בכל זאת מחר חוזרים לשחק מול עירוני דבריה, סמי עופר. מה מכין לנו ברק בחר?
2: קודם כל נתחיל עם הבשורות הטובות והמעודדות. באמת אתמול עמרי גלאזר ערך כבר אימון בדשא. אמנם חלקי, לא מלא, היום, אם הוא יערוך אימון מלא, לא מהנמנע שהוא גם ימצא את עצמו בסגל למשחק. מחר מול דבריה, נדבר גם על דבריה. פדרה הוא ערך כמובן אימון מלא והוא כבר תורגל בהרכב במקומו של שטייפמן, ותכף נדבר גם על ההרכב. בנסון כבר שבוע שעבר דיווחנו שהוא חוזר לאימונים מלאים.
1: הוא יהיה בסגל מחר?
2: בוודאי, הוא גם ישחק.
1: בנסון?
2: כן.
1: אה, יפה מאוד.
2: הוא לא יהיה בהרכב, אבל הוא ישחק. נובקוביץ', הווירוס עבר לו בשעה טובה, יתאמן, אבל יתאמן בצד, ולכן אני לא מאמין שיהיה בסגל, אבל אלי מוחמד הוא סובל מרגישות, מאיזה פציעה שם, כנראה שמה שהיה לו, ועדיין יום יומיים יצטרך קצת זמן עד שיחזור ויחלים. זה מבחינת פחות או יותר הסגל, מבחינת הרכב.
1: חכה רגע, לפני ההרכב, אנחנו כן צריכים להתייחס לאיזושהי בשורה שהגיעה למכבי חיפה היום.
2: מתיאס.
1: וזה השחרור של מתיאס נואל, שחקן שהיה פה שנתיים, הגיע עם מחיר של 2.5 מיליון יורו, אולי המחיר הגבוה ביותר שמכבי חיפה שילמה על שחקן זר, עוזב אחרי שנתיים, ללא תמורה. ללא תמורה, צריך להגיד שזה מעצים מאוד את גודל הכישלון. במקרה הזה צריך להגיד של גל אלברמן, כי הוא היה זה שהביא אותו לפני שנתיים למכבי חיפה.
2: צריך להגיד, האמת שגם ברק בחר היה רצה אותו, צריכים להודות בזה.
1: לא, לא, קודם כל ברור שגם ברק רצה אותו, אבל אז המנהל המקצוע היה גל אלברמן, זה מה שאני אומר. אתה יודע, אי אפשר כשליאור מנהל מקצוע, אז להגיד כל הסמכויות אצלו והוא הכי חזק, ושגל אלברמן
2: אצלו. לא, אלברמן, אלברמן, נדבחר,
1: זה דיני. זהו, אז ברור שגם ברק בחר יש לו חלק פה חד משמעית. א', כי הוא רצה אותו, וב', כי הוא לא הצליח להכניס אותו לתלם במכבי חיפה, אין פה בכלל ספק. אבל אני מסתכל על סברינה, ואני מסתכל על נואל, ומכבי חיפה בטווח של שנתיים הפסידה רק על שני השחקנים האלה לא פחות מ-4 מיליון יורו, דורון.
2: נכון, והיא הרוויחה על פיינגולד, ועל ליסה ביסה דברים שלא התוכננה להרוויח הרבה מאוד כסף, בטח פיינגולד 2.5 מיליון יורו.
1: בסדר, יש להם עוד הפסדים, אתה יודע, נגעתי רק בשני אלה, זה לא...
2: אני אומר עוד פעם, מכבי חיפה הפסידה, מצד שני גם הרוויחה סכום משהיא לא חשבה להרוויח. אני לא נכנס לכיס של ינקן שחר, אני נכנס רק לדבר אחד, מכבי חיפה נכשלה בזרים, וידענו את זה, ואגבה ששילמה עליו לא מעט כסף.
1: אגב, מה קורה עם אגבה? תן לנו זה...
2: אגבה מחפשים לו קבוצה מעבר לים, למחירה.
1: הוא מעבר לים, אתה לא מחפש לו קבוצה פה בארץ. אגב, הים סוער, שתודה.
2: מנסים למצוא מעבר לים למחירה, לא להשאלה. אם לא ימצא קבוצה כזאת, זה יהיה השאלה בארץ. לא יהיה חסר עוד קבוצות שיקחו אותו. תראה, אין סוף של כישלונות, אין סוף של אכזבות. נאוה זה גולת הכותרת, אין ספק ששחקן שתרק בגביעת אוטו ונפצע ישר שהגיע. עזוב, ראינו, אני מקווה מאוד שאין יותר נפילות. אני צריך לראות את הזרים שהיום הגיעו.
1: הזרים שהגיעו היום, אמרתי כבר, צריך לתת להם את הזמן שלהם, חברים. צריך להיות פיירים, אי אפשר לשפוט אותם, לא בתקופה של גביעת אוטו, וגם במחזורים הראשונים של הליגה צריך לתת להם את הזמן שלהם, אני חושב שזה...
2: ניתן להם את השישה המחזורים הראשונים, ואני יכול לבוא ולהגיד לך, לפחות לגבי ברוניניו, שאין חולק על כך שמדובר בכוכב.
1: אז עוד פעם אתה רץ לי קדימה. וואלק, אני יכול לשמיע לך הקלטה מלפני שנתיים, אמרת אותו דבר על נואל. חכו!
2: לא!
1: סבלנות! לא. מה ראית לא, מברוניניו? לא. לאט לאט! נואל, לאט לאט!
2: תקשיב, מי שיש לו קצת עין חדה, יכול לראות שברוניניו זה קצת מעבר לנואל, זריז, מהיר, מחפש כדורי עומק.
1: דורון, אני לא אומר שאתה טועה, תבין אותי נשמה. אני לא אומר שאתה... אני אומר, כמו שאנחנו לא יכולים לבוא עכשיו ולבקר את השחקנים הזרים של מכבי חיפה, צריכים את הזמן.
2: אתה אומר, אל תבוא תחמיא.
1: אל תבוא ותחמיא להם, תן להם את הזמן שלהם. בוא, אני הכי פייר בעולם. אבל להגיד עכשיו, כוכב כדורגל, כוכב כדורגל זה 15 גולים ועשרה בישולים. זה כוכב כדורגל. ככה נשפוט אותו.
2: אני מדבר על מה שלפחות, ממה שקצת שראיתי, הוא חד, הוא זריז, הוא נותן כדורי עומק. אבל אתה יודע מה, הולך איתך.
1: זה מזכיר לי את המסירת האלכסון של נואל על 40 מטר. אתה זוכר את ההתלהבות שהייתה פה?
2: ראינו את זה. תקשיב טוב. נקווה מאוד עבור מכבי חיפה שהיא לא טועה באבזר, כולל צונאמי.
1: בשנתיים, תראה מה רושם לי פה רון בוסקילה, בשתי העונות האחרונות כל הזרים למעט בתאי נכשלו פה. יש פה שמות, אנסימבו, פטראו, נואל, סברינה, שורנוב, אני לא מכיר, שורנוב החלוץ הגרמני. נכון, שורנוב, ריקרדיניו, אגבה, יובנוביץ, סטיואר, בנסון שואו. חביבי, אתה יודע לחשב לך את זה במיליוני יורו, כמה זה?
2: וואו, מטורף, תומר, מטורף.
1: או שאתה רוצה להמשיך לדבר על השתיים וחצי מיליון יורו של, איך קוראים להם? פיינגולד ואיסתי איסב.
2: לא,
1: איסת,
2: ו7.5 על ענן.
1: תאמין לי, תאמין לי, ואני לא בא להגן פה על אף אחד, כל השמות האלה שהזכרתי לך, אתה יודע טוב מאוד בכמה כסף הם הגיעו לפה.
2: אני מסכים איתך לחלוטין, ועדיין אני אומר, אגב, וגם על, איך קוראים לו, נו, ירמקום, רכשו אותו ב-100,000 יורו, מכרו בפי 30.
1: כן, כן, כן, אבל, יש, אבל יש, אם יש חצי מהזרים, חצי, לא כולם, כי אתה אף פעם לא יכול לפגוע בכולם, וזה הגיוני, ואתה גם לא מצפה, אבל חצי מהזרים לפחות היו נותנים תפוקה מהרשימה הזאת שהזכרתי, היה עוד הרבה כסף למכבי חיפה אולי להוציא, וגם ככה אני מזכיר חשוב, אני לא מתבייש, לא דופק חשבון, אני מדבר רק על עובדות. שכר השחקנים של מכבי חיפה היום, הגבוה ביותר בארץ, יותר ממכבי תל אביב. זה הכל.
2: נכון, אני מדהים, המון טעויות, ערימת טעויות. בוא נקווה שהשנה זה יצלח קצת יותר. כרגע, איך שאתה אומר, אני אלך איתך, אי אפשר לשפוט עדיין את האנשים.
1: אי אפשר.
2: אבל בהחלט יש פה הרבה עבודה כדי להציג קבוצה טובה.
1: ברוניניו יפתח מחר בהרכב?
2: ודאי, ברוניניו, אז אולי וירין לוי, זה הקישור הקלאסי של מכבי חיפה.
1: נראה קישור מצוין, אגב, אבל אני שואל אותך שאלה אחת, האם מכבי חיפה צריכה להביא שש, זר, והאם היא מחפשת תפקיד כזה?
2: קודם כל היא לא מחפשת,
1: אוקיי.
2: היא לא מחפשת כשר שש, היא כרגע, גם בנסון חוזר, אז היא לא מחפשת גם כנף, כרגע היא סגרה את הסגל, רק שוער שני.
1: סגרה את הסגל, למעט שוער שני, אוקיי, תכף ניגע גם בזה.
2: למעט שוער שני, כמובן יש הפתעות פה ושם, תקשיב, בואו נראה את פדראו מחר במשחק, איך הוא מחזיק משחק שלם, אבל עוד פעם זה לא קנה מידה גם דבריה, אתה יודע.
1: זה גביע הטוטו, זה לא קנה מידה. גם מכבי חיפה תנצח מחר 4-0, או תפסיד מחר 2-1 לדבריה, זה לא קנה מידה. העניין הוא לראות איך הקבוצה מתקדמת במגרש, זה הכל. התוצאות פחות מעניינות כרגע.
2: אני חושב שברק בחר הפנים, הבין, החליט לחזור, ואמר את זה לשחקנים, חוזרים למערך של 4 שחקני הגנה, 4-3-3 הקלאסי, שהוביל אותו עד כה רק לפחות את ברק, ללא מעט הצלחות בשנים היפות. אני חושב שהוא עושה טוב, וזה שרצו לעשות שיטה 3, לא יודע, 5-1, ואני לא יודע כל השיטות האלה, שהמגן הופך להיות קשר, וכזה מה שקרה לסזנו זה היה משהו מטורף בדרבי. הוא רצה להיות קשר עם הגב, איך הוא יכול לצחק ככה, לא יודע, הזוי. אבל בסדר, אתה יודע מה, מודה ועוזב וירוחם.
1: אז תן לנו את זה, מודה ועוזב וירוחם, זה אתה יכול להגיד. כי אני לא יודע אם אוהדים של מכבי חיפה אומרים מודה ועוזב וירוחם, אתה יודע, אתה...
2: אני יכול לבוא ולומר לך, שהבן אדם הבין, הייתה טעות, מתקנים. אם הוא לא ראש בקיר,
1: נכון, הוא מתקן. נכון, מסכים איתך לחלוטין.
2: ולכן אנחנו נראה את ה-4-3-3, צריכים לדעת עדיין מי שוער, אני אומר עוד פעם, יכול להיות שבסוף יהיה גלאזר, אני לא אתפלא, אבל נחכה, הסוגיה הזאת פתוחה, אם לא שוער הנוער, אבל אין ספק שאנחנו כמובן...
1: אז מי הולך להיות השוער השני במכבי חיפה?
2: זה שם, נו, תזכיר לי את השם שלו, אני כבר לא זוכר את השוער שעמד ב... משחק האחרון.
1: זה יהיה השוער השני הקבוע של מכבי חיפה?
2: כרגע.
1: גל אלווין.
2: גל אלווין, נכון. עד שימצאו שוער, מה, הוא לא היה לא רע.
1: לא, השאלה אם מכבי חיפה מחפש... קודם כל הוא היה טוב, לא רע, הוא היה טוב במשחק שהוא שיחק. השאלה אם מכבי חיפה מחפשת שוער נוסף, או שהיא קיבלה החלטה שהולכת עם גל אלווין?
2: קודם כל, לא. אין עדיין החלטה. קודם כל, כן מחפשים שוער שני, כמה שמות שהיו על המדף. זה לא בדיוק מתאים למכבי חיפה, ולכן לא יהיו. אני לא אתפלא אם מכבי חיפה תביא איזה שוער בסוף יהודי, שתמצא אותו. אם לא, תישאר כרגע עם גלזר בשוערי הנוער. בסדר גמור, יש שוערים מוכשרים, לשני שוערים בנוער שהם טובים. אז הכל
1: גלן אלווין, הרבה... קוראים לו גלן כן. אלווין, לא גל אלווין, גלן אלווין.
2: גלן אלווין, כן.
1: אולי הוא גם מתאזרח, לא?
2: לא, לא.
1: לא, בגלל השם, לא יודע, אני...
2: לא, אבל אין ספק שעוד פעם...
1: עשה הופעה יפה מאוד, אני חייב להגיד, עמד שם בפרץ יפה מאוד נגד...
2: כן, היה נחמד מאוד, מה? אבל אני לא יודע, התחושת בטן שלי, שגלזר יצחק מחר. וואלה.
1: לא הייתי ממהר, זה גביע טוטו, אם הוא צריך לנוח עוד כמה ימים, תנו לו לנוח עוד כמה ימים, לא קרה כלום, בכל זאת יש לו שם מתיחה ברצועות, לא הייתי משחק עם זה.
2: אז יש ילד, בתאי, פדראו, פדראו ונו, ו...
1: גולדברג? מי? לונוויק, נייג'ל.
2: נייג'ל, שון גולדברג, זה לא אידיאל, אבל זה מה שיש כרגע. אני יודע שזה לא אידיאל. יש לך כמובן, אמרנו, את ירין לוי, את הנזולאי, מורוניניו, צד אחד סדריק דון, יש לנו את גיא מלמד, ואני אוהב את זה. טוב לתת לגיא מלמד, למרות ש... ניסן כל הזמן, איך קוראים לו, קרימבר, קרימבר, ילד קרימבר, תן לו בהדרגה. לא עוד דקה 80 אחת מלמד.
1: קודם כל, אדם גרינברג, לאט לאט, חבר'ה, תנו לילד לנשום, הכל בסדר. אני בטוח שהוא יקבל את הדקות שלו השנה במכה בחיפה, אבל הוא לא צריך לפתוח כל משחק, הכל טוב.
2: ברור!
1: תנו לו להיכנס לעניינים. יש לך חלוץ, קוראים לו גיא מלמד. עד היום לא הבנתי מה מכה בחיפה רוצה ממנו, אומר לך אמיתי. חלוץ של דאבל פיגר כל עונה בליגה שלנו, וואלה, לא מצליח להבין. מה אנטי כלפיו, מה גם שאנחנו עדיין לא יודעים מה נובקוביץ' הזה ייתן. אז אם הוא יהיה באמת חלוץ מוביל של דאבל פיגר, אז אני מבין למה מלמד ילך צעד אחורה, אבל אם לא, הרי בסוף אתה תצטרך את מלמד, כי הוא יהיה החלוץ הכי טוב שלך, עם כל הכבוד לאדם גרינברג.
2: בסופו, בוודאי, קודם כל אדם גרינברג, אני מקווה מאוד, ואני מאמין שהוא יהיה חלוץ מצוין.
1: נכון, הפוטנציאל בשמיים.
2: לטופ 5, הכל טוב, אבל זה בעתיד. מי עכשיו לתת לו 80, תקשיב. זה זעק לשמיים, הקטע שהוא שיחק 80 דקות במשחק האחרון, ומלמד נכנס דקה 80, זה לא היה נכון לעשות, ולא צריך לעשות דבר כזה, אבל אני מאמין, כי אני יודע טוב מאוד שברק בכר לא שכח לאמן. אני חושב שמה שקרה בגביע הטוטו בסופו של דבר, מאז יצא מתוק, גם ברק בכר יודע טוב מאוד, שאם הוא יחזור לשיטה הרגילה, זה יהיה מצוין, מלמד קנג'י גורי, ואיך קוראים לו, סדריק דון, במחצית השנייה אתה תראה כבר את בנסון, ואגב בנסון לפי האימונים, אני אומר עוד פעם לפי האימונים.
1: אל תגיד את זה אפילו.
2: לא אומר.
1: אל תגיד את זה אפילו, אני יודע בדיוק לאן אתה הולך. בוא נראה אותו על המגרש, עזוב. דורון, אני כל כך לא, אתה יודע, זה לא נקלט לי הקטע הזה. נראה באימונים, עזוב, תן לו לשחק, יהיה טוב, וואלה, נחמיא לו מפה עוד הודעה חדשה. אל תגיד לי על האימונים, אני לא יכול לשמוע את זה, אני אומר לך את האמת, אני לא יכול לשמוע את זה.
2: אני מסכים איתך, אבל בדרך כלל משקפים, אתה יודע, משקפים לנו את מה שקורה באימונים. אני לא יכול להביא מסתם דברים.
1: אין בעיה, הכל בסדר, אני רוצה שהם ישקפו את מה שקורה במשחק, אז גם אני יכול לחוות דעה, כל העודים יכולים לחוות דעה, וגם הצוות המקצועי יכול לחוות דעה, הכל בסדר. הלוואי שיעלה ויהיה מצוין, וכולם ייהנו ממנו, הכל בסדר. זה באימונים הוא נראה נהדר, די. 30 שנה אנחנו אוכלים את הפועל אשתי כזה, די.
2: אתה כל כך צודק. אני כל פעם נופל בקטע הזה, אני חייב להודות. אומרים לי, ואני מודה, אומר את זה ברדיו, כאילו שראיתי, לא ראיתי, אבל כשאני מדבר עם אנשים ושחקנים, אז אומרים לי, תשמע, וואלה, שובר שמיון, שחקן. אני מאמין להם, מה נעשה? אז אני משדר את מה שאומרים לי.
1: רושם לי בוסקילה, איך הלילי נשאר אחרי שירד ליגה ונפגע בימושה לקריית שמונה. אז אני אענה לך, כן? ואני אגיד לך, ואגב, יש לך מיקרופון, אז אתה יכול גם לשאול את השאלות האלה, ואני אגיד לך...
2: ירד הדין הבוסקט הזה.
1: לא, אל תגיד יותר בוסקט, אסור, אמא שלו התלוננה. אמא תמי התלוננה, לא מתאים לה, היא רוצה בוסקילה, אני לא מתווכח איתה.
3: דורון, עכשיו יש לי מיקרופון גם בחוץ, אני ישר פורץ לשידור.
1: אז בוא אני אגיד לך משהו, אתה מכיר את אימו מוזי?
3: מכיר.
1: שחקן טוב?
3: אדיר.
1: ירד 3 פעמים ליגה. אתה מכיר את אור בלוריאן, שחקן טוב?
3: מסכים.
1: ירד פעמיים ליגה. אתה מבין לאן אני הולך?
3: אבל אני אומר בקטע של להישאר בסגל, כי יד חלילי, כמו שאמרנו, לא נתן איזה עונה אדירה בריינה, ונפגע במתי שואלה
1: במכבי חיפה,
3: שם שבוע היה טוב.
1: זה לא משנה, הוא ישחק במכבי חיפה, זה משהו אחר, זה שחקנים הרבה יותר טובים, והוא גם, אגב, הוא יחסית מראה יכולות טובות בה.
3: לא אמרתי שזה הוא או הוא. לא הייתי חושב שגם...
2: יד מוכשר מאוד, ואני חושב שעושה עבודה, אם אתם שואלים אותי, התקדמות יפה מאוד, כמובן שהוא צריך אותה פוש, אבל בסדר, הוא התמודד על... על מקום כמחליף.
1: זה הכל,
3: אני לא חלילה אומר על יד, אני מדבר על למה שגבאי גם לא יישאר בסגל, אני לא אומר משהו.
2: אתה לא יכול כל העולם בחוק.
1: כי ניב גבאי הוא יותר חלוץ משחקן אגף, אוקיי? עכשיו, שיש לך את אדם גרינברג שהחלטת שאתה מאמר עליו, ויש לך את גיא מלמד, והבאת את נובקוביץ', אגב, שחקן מצטיין בטניס ב-ATP, יש לו שם של טניסאי מוביל, כן? אז אין לך צורך בניב גבאי, ועדיף לתת לו ללכת ולהתפתח בקריית שמונה, לקבל דקות משחק, ואתה רואה איזה יופי של שחקן, וזו הדרך, אין מה לעשות, אתה לא יכול להשאיר את כולם אצלך.
3: ושאר, דורון, מה עם שאר הצעירים, איתי יהוד וכל החבר'ה, סיימנו עם השאלות או שנראה עוד?
2: תראה, ברגע שצונמי גם פצוע, וצונמי יכול לשחק גם כקשר אחורי, אני... צריכים קודם כל...
1: צונמי יכול לשחק גם קשר אחורי?
2: בוודאי, צונמי כל בויניק. יכול לשחק קשר אחורי.
1: אני ידעתי מגן שמאלי ובלם, מאיפה בא קשר אחורי?
2: לא, לא, גם קשר אחורי. גם קשר אחורי. צריך לחכות ולראות קודם כל, אני עוד טעיתי על קרקנו, צריך טיפה לחכות עם זה.
1: איך הוא באימונים? איך הוא באימונים? סתם, אל תענה לי על זה, זה היה בצד.
2: לא, אני לא אין לך, זה זו המוח, איזה אימונים. אין לו לתושש מה זה זו המוח, שהוא חטף מכה עם מגלל זה שם. באמת חטא, היה פאול אגב.
1: אז אני... בסדר, אוקיי, בוא נחזור לפאול נגד קריית שמונה, אולי זה גם הכריע את המשחק. דורון, אתה אומר להם דברים שאתה לא צריך להגיד, הנה, אני אומר לך. אבל דורון, הקראת לנו את הרכב של מכבי חיפה למחר, נראה הרכב טוב.
2: על פניו עושה הרכב, לא רק הרכב, גם מערך פה. זה המערך שברק ברזו.
1: ה-4-3-3.
2: 4-3-3. יש לי בעיה עם המגן השמאלי, באמת, אני לא מזלזל
3: לחלילה. הנה, אפרופו מגן שמאלי, דורון, מה עם קני?
2: קני חזר להתאמן.
3: אוקיי, ויש סיכוי שנראה אותו... המשך העונה שיריצו אותו? שאלה שעברה כל פעם שהוא עלה, הוא נתן מעצמו קבע שערים...
1: כן, ארקני, לדעתי, הוא מגן שמאלי פנטסטי בקו של 5. או שחקן אגף, פחות בקו של 4, אני חושב שגם הוא פחות אוהב את העמדה הזאת
2: בקו של 4. הוא לא מגן שמאלי גם, עם כל הכבוד.
1: הוא לא מגן שמאלי טבעי.
2: אז גם שון היום זה כבר לא מגן שמאלי טבעי. היה פעם מגן שמאלי טבעי. היום הפך להיות בלם וזה מגן שמאלי עכשיו בינוני ומטה.
1: לא נשחרר אותך בלי מילה על הפועל חיפה ועל הזר החדש ההולנדי שנחת במועדון למבחנים, אני מבין.
2: כן, להתרשמות. צריך לזכור דבר אחד, שבאמת מדובר בזר עם המון בעיות נשמעת ובעיות והיסטוריה של פציעות. אנחנו מדברים על השחקן הכנף ההולנדי, ג'יידן בראף. אני מקווה שאני מעט אותו נכון. וצריך לזכור דבר אחד, מה מפסידים לראות? מקסימום מפסידו כרטיס טיסה. גם היה פה עוד איזה שחקן שבא להיבחן, וגם כרטיס טיסה במחנה, ותודה רבה.
1: והיה פה גם שחקן שבא להיבחר זר, בא להיבחן, לא במחנה, פני המחנה, והיום הוא מחזיק את כל הקישור האחורי של הפועל חיפה, קוראים לו קייטה.
2: שחקן.
1: שחקן? חד משמעית, בינתיים הוא מרשים מאוד.
2: קייטה, יחד עם... נו, מי הגיע עכשיו?
1: שי אליאס. זה הגיל אצלו השמות, אין מה לעשות. אתה מגיע לגיל 70, אתה מתחיל טיפה לשכוח.
3: דורון דותח, הוא שולף הכל מהר.
2: אתה יודע, יש לי בראש, כמה הראש הוא מכיל? כמה הראש יכול להכיל שמות של הקבוצה של יוספיה ושל מכבי והפועל חיפה וסכנין ונבחרת? כמה הראש יכול להכיל שמות? וכל פעם מתחלפים שמות. מה אתה חושב, זה קל?
1: דורון, אני רוצה לסיים, אני חייב לצאת לפרסות, אבל עוד שאלה אחת קטנה שאני אקבל.
2: כן, נו.
1: מקבל פה הודעות.
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו מעניין.
1: מה?
2: לגבי קייטה.
1: נו.
2: ולגבי כמובן שי אליאס ונאור סבק, אלה השלישייה, זאת אומרת שיד גונן, סביר מאוד להניח שהוא יאבד את המקום שלו.
1: טעות. טעות קשה, לא סתם טעות.
2: כי אני מבין שהולכים לשחק שתי שמיניות.
1: שחק עם שתי שמיניות ושחק עם 10 התקפי. בשביל זה יש לך את יד גונן, למה לא לתת לו לשחק? מה תשחק? עם קייטה, עם שי אליאס ועם סבק, ומי ייתן לך את הכדורי עומק?
2: עם סבק, ואז יש לך את רוטמן, חביבאללה וטורצ'מן.
1: מי ייתן לך את הכדורי עומק?
2: מי ייתן? אם אתה שחק עם שתי שמיניות, אולי רוטמן.
1: גם את הגול הראשון של הפועל חיפה בסכנין התחיל ממהלך של יד גונן עם סיבוב וכדור עומק שם לנועם כהן.
2: שחקן מוכשר מאוד, אני חייב להודות.
1: שאלה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים על מכבי חיפה, שואלים אותי פה לא מעט אנשים בוואטסאפ. גולני, מה קרה עם גולני? שחקן שמכבי חיפה לפני חצי שנה החתימה, רכשה אותו, הוא לא יכול להיות אפילו מגן שמאלי מחליף במכבי חיפה?
2: אני רואה שמבחינה מקצועית רואים דברים שבדבריה לא ראו, ובדבריה דווקא היה שחקן פותח והיה שחקן הבנתי טוב, אבל מכבי חיפה סביר להניח שזה לא מתאים לה, והוא ואגבר כרגע הבנתי היחידים, נכון שנותרו?
1: כן.
2: זה מה שנשארה,
1: כן.
2: נכון? הנה, אתה רואה מרשימה ארוכה, שערבי כולם דאגו מה יהיה, כולם רוצים קבוצה בסוף, כולם ישחקו בשנה הבאה, וגם גולן ישחק שנה הבאה.
1: השאלה באיזה מחיר? שאלה, באיזה מחיר ינקה לשילם על זה? זה הכל.
2: תשמע, עוד שחקן ששילמו עליו הרבה כסף, או שילמו עליו בסטנדרטים של...
1: דורון, אני חייב לקטוע אותך, כי אנחנו ממש כבר תכף רוצחים אותי פה, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, היה כיף לא נורמלי לדבר איתך. שיהיה לך המשך יום נפלא, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי, ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ. החיים.

0: בית של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו, כוכבי 9827. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
6: חזרנו, ספורט בשתיים, צהריים טובים לאיגל גולדשטיין ולאירי סנטמן, מה עניינים?
7: צהריים טובים.
8: צהריים טובים, תומר.
6: אהלן, איגל, מה עניינים? איגל, נפתח איתך. קודם כל, אתה יודע, הסוגיה המעניינת של היום, אין מה לעשות, זה מתיאס נואל. אתה יודע, זה, אין מה להגיד, איך שאתה לא מסתכל על זה, מקצועית, כלכלית, זה אולי הפספוס הכי גדול של מכבי חיפה, כן? כי לא הייתה כלי מקצועית, ובסוף הוא שוחרר בחינם והגיע לפני שנתיים ב2.5 מיליון יורו. לא פשוט.
8: אחד האירועים שבמכבי חיפה הצטרכו, אני מניח שנותנים על זה את הדעת, כי אתה יודע, לא בכל יום, מכבי חיפה שמה סכום כזה על שחקן, ושהנפילה היא כל כך גדולה, זה, לא יודע, זה מטורף, כאילו, וזה בטח מתסכל את מי שמשלם בסופו של דבר. כן, אני חושב שכמה דיברו על זה, על זה שמכבי חיפה פותחת את הכיס, ובוא, לא בכל יום, תומר, את השנים מלווה את הכדורגל הישראלי, לא רק את מכבי חיפה. מתי שולמו פה סכומים כאלה, 2.5 מיליון אירו על שחקן, שאוקיי, אתה יודע, זה יכול להיות...
6: היחידה שהייתה משלמת את זה בזמנו, זה היה מכבי תל אביב, מיץ' גולדברג, שהבוס היה...
8: שימו על רייקוביץ' לדעתי.
6: לא, לא, אני אגיד לך, היו פה שחקנים ברזילאים שלא התאקלמו אפילו, ששילמה עליהם פעם אחת 4 מיליון יורו, על ההוא, איך אמרת קוראים לו? ההוא מאיסלנד, החלוץ.
8: קיארטנסון.
6: קיארטנסון שילמה גם איזה 4 מיליון יורו, רייקוביץ' הביאה בהרבה כסף.
8: ההוא שני פלופים ברזילאים בתקופה של...
6: שעלו הרבה מאוד כסף למכבי תל אביב. וזה גם בסופו של דבר מה שהכניס אותם לבעיות עם הפייר פליי, דרך אגב.
8: שמע, להביא שחקן ב2.5 מיליון יורו ולא להוציא ממנו כלום, שמע, אם אני מוציא את המשחק נגד אחי נצרת שנה שעברה שהייתה בליגה א', ולפני שנתיים נגד אשקלון מליגה ג', אם אני זוכר נכון, לא ראינו ממנו כלום, שמע, זה לא יאמן. עכשיו, אוקיי, מצד אחד אני פה, יש ביקורת קשה נגד מכבי חיפה, תוות המקצועי וכדומה.
6: גם נגד, מקוצ... צריך להגיד, גל אלברמן, הוא היה זה שהביא אותו.
8: נגד אלברמן, לא, אני אומר כולם אלברמן וברק,
6: נכון,
8: כל מי שם בצוות, אבל שוב, גם השחקן עצמו, שמע, לא לעשות כלום, לא להוציא מעצמך כלום, אחרי שבאת בכל תרועה רמה, לא יודע, אתה יודע, שחקן ששיחק באולימפיאקוס ולבש את המדים, הביא הריאל הוא ככה גירי דקות, בפולין הוא היה שחקן העונה, מה זה? זה מטורף, אני לא מצליח להבין את זה, פשוט זה אירוע שיזכר הרבה מאוד זמן, ואותו, זה כבר, הוא כבר בתחנה הבאה שלו, הוא עכשיו חפש את המקום הבא שלו, ומכבי חיפה עשתה את כל המהלך הזה דרך אגב כדי שהיא תוכל בעצם לפנות מקום לזר, זה כל הסיפור.
6: לפנות מקום לזר, לא לפנות מקום בתקציב, אבל בסדר, תכף
8: כי את אלון וייק היא לא יכלה לרשום למשחק נגד
6: קריית
8: שמונה, והוא נרשם כנבחן.
6: נכון, אבל שנייה איגל, אני כבר חוזר איתך לעוד פרטים. איריס, איך את מסכמת את השנתיים האלה של נואל במכבי חיפה?
7: שמע, נפילה, ונפילות קורות, צריך לומר, זה לא...
6: זה נפילה גדולה, זה לא סתם נפילה.
7: נפילה גדולה, נכון, אין ספק, היא נפילה גדולה, ולכן כל מה שקשור, ודווקא עליו היה כל כך הרבה סקאוטים, ופשוט רצו אותו כל כך...
6: שלושה חודשים זה לקחת שהם הביאו אותו, הם הביאו אותו בסוף אוגוסט, בסוף החלון.
7: כן, וזה רק מה שאומר, שכל הנושא של סקאוטינג, זה דברים שנאספים לאורך תקופה ארוכה. זה לא משהו ש... נאסף תוך 5 חודשים או 4 חודשים או אפילו חצי שנה. לפעמים עושים סקאוטינג על שחקן שנה, שנה וחצי, אפילו שנתיים שרוצים שחקן מסוים. ודווקא במכבי חיפה, בדיוק השנה שאתה מסתכל, כל חוליית ההגנה וכל חוליית ההתקפה הם שחקנים זרים. רק הקישור הוא קישור כביכול ישראלי, נקרא לזה, מתעסק אל בתאי ולנוויק ופדראו וצונמי ו... ובנסון ודון וברוניניו וגורה ונובקוביץ', התקפה כולה והגנה היא בנויה לזרים. זאת אומרת שמכבי חיפה תהיה עוד יותר תלויה,
6: נכון,
7: השנה מכל הבחינות, גם בחינה התקפית וגם בחינה הגנתית, בזרים ובמה שרפאלו ובחר הביאו.
6: נכון.
7: אז אנחנו נראה, יכול להיות שאנחנו נראה נפילה אולי פחות כואבת, אבל מצד שני יכול לראות גם הצלחה מדהימה. ואז יחפה כביכול, נקרא לזה, על...
6: האמת שכבר נמאס לי להגיד את זה כבר, כן, אבל ברור שכל הזרים החדשים צריך לתת להם את הזמן התאקלמות שלהם, ואי אפשר להביע להם עמדה לא טובה ולא לרעה, ואני מקווה מאוד, האמת, גם בשביל ליאור רפאלוב, שהוא הצליח להביא את הזרים הנכונים למכבי חיפה, שברק יצליח לחבר אותם, ואם זה נכון, אז גם מגיע כמובן מילה טובה למאור בורץ' על מה שהוא עשה. אבל איגל, אני רוצה לחזור אליך ולסגור את הנושא של נואל. מה הפיצוי בסוף שהוא קיבל ממכבי חיפה?
8: אני חושב את המספר המדויק, ככה מנסים לי אולי לשמור את זה שם במערכת, עם מה שאני מבין פחות מחצי שנה, כאילו חצי מהמשכורות שמגיעות לו. זה גם מדובר באיזשהו הישג, כי אי אפשר היה להוציא פה כלום באירוע הזה. אף קבוצה לא הייתה מוכנה לשים עליו שקל.
6: אתה יודע מה שמעתי, יגאל? לא רק שהקבוצה לא הייתה מוכנה לשים עליו שקל, כל הקבוצות שכביכול רצו אותו, ביקשו ממכבי חיפה להשתתף בשכר.
8: כן, אבל ברגע שמפצים אותו, אז אני לא מוצא הבדל בין השתתפות בשכר לבין פיצוי לשחקן עצמו. בסופו של דבר, מכבי חיפה פה משלמת כסף להיפטר משכר של 400 אלף יורו בעונה. לא יודע, בוא נגיד ככה שמכבי חיפה, זה יכול לקרות, שוב, זה יכול לקרות, אבל הנפח של הדבר הזה,
6: שהוא
8: גם שילמו 2.5 מיליון יורו, וכל כך הרבה זמן חיכו לו, וכל מה שקרה, וההתגלגלות שם של העניינים, בוא נגיד שזה יכול להיפתח לאחלה סרט.
6: איריס, איך את רואה את הבנייה של מכבי חיפה עד עכשיו?
7: לא, זה סימן שאלה גדול. קודם דיברתי על כמות הזרים שיש פה, מבחינה, גם מבחינת התקפה וגם מבחינת הגנה, אז ללא ספק זה סימן שאלה. מאוד מאוד תלוי איך הזרים יהיו ואיך זה ייראה. צריך לומר שדווקא הקישור מבחינתי הוא סימן שאלה עוד יותר גדול. כי יש לנו קישור מאוד מבטיח כביכול שנראה, אבל אין שם אף שחקן שהוא שחקן מספר 6. כשאתה מסתכל על ירין, אני לא בטוחה שהוא שחקן 6, והוא גם לא שחקן 8, צריך לומר, יש לו 0 שערים בשנה שעברה. הוא לא הפקיע, הוא לא יותר מדי מסוכן לכיוון השאר, מצד שני הוא גם לא הגנתי פרופר נקרא שיר גרזן, ועוד פעם אנחנו נכנסים לסיטואציה שמי שאחראי על השערים בקישור יהיה אזולאי וברוניניו, שבקונסלציה הזאת זה אומר שאחד מהם יישאר בחוץ, כשמסתכלים על הקישור הזה. אז יש פה איזושהי בעיה דווקא בקישור אני רואה בבנייה. אני מאוד שמחה שברק החליט לשנות את המערך, כי לפי השחקנים שהוא הביא, אין סיכוי לשחק עם 3 בלמים, כשיש שני מגיני כנף שצריכים לרוץ לאורך כל המשחק, אין אפילו אחד כזה היום במכבי חיפה, אז הבנייה היא לדעתי עדיין לא שלמה. אני חושבת ששחקן שיש תהיה מחויבת להביא כדי שבאמת תהיה בנייה מאוד איכותית, ובנסון, אתה יודע, סימן שאלה מאוד מאוד גדול, איך הוא ומה הוא בדיוק, חלי לי לטעמי לא נמצא כרגע ברמה הזאת שהוא יכול להגיד, דיברתם עליו כמחליף, אני לא רואה איך הוא מוביל מספרים, איך הוא הצליח...
6: אבל למה? בשני משחקים שהוא שיחק הוא היה לא רע בכלל.
7: אני חושבת שבאחד על אחד התקפי שלו, יש לו בעיה מאוד מאוד גדולה של יצירתיות, משהו שאתה צריך לייצר. תראה, מכבי חיפה השנה שעברה הפתיעה 66 שערים. כדי שהיא תהיה באירוע של אליפות, אתה יודע, בקרובה ל... צריכה להפקיע בין 75 ל-80 שערים. מלמד הבקיע 12 שערים, גורה 4 שערים. אתה צריך עם שחקן כנף שיהיה מאוד מאוד מאוד דומיננטי, פלוס שחקן מספר 10 מאוד דומיננטי. מי שלקח על עצמו זה אזולאי את איתן את השבעה שערים באמצע.
6: סיים 6 שערים בליגה. אחד מהם בפנדל, שזה יפה. הוא עשה פלייאוף נהדר, איתן, צריך להגיד.
7: פנטסטי, בגלל זה אני אומרת, הוא לוקח על עצמו. אני חושבת שמכבי חיפה חסרה יצירתיות ומספרים בחלק ההתקפי. 4 שערים מחורה, זה לא...
6: אז אולי ברוניניו יביא את זה, ואם איתן יכול אפילו לתת יותר מ6 שערים, צריך להגיד.
7: זה הסימן שאלה.
8: כן, אבל השנה איתן נשחק בתפקיד יותר אחורי. ברוניניו יביא מספרים. ברוניניו הוא שחקן של מספרים, הוא שחקן טוב. שוב, אני לא יודע אם הוא שחקן ששווה 10 ו-10, כמו ש... שריבי בפריים שלו, אבל עדיין הוא שחקן שיתרום, בוא נגיד, אני רואה שלפחות 15 שערים ובישולים יחדיו, שזה לא רע. מבנסון, אם יהיה בריא, אולי אפשר לצפות למספרים. אני סקפטי לגבי זה שהוא יכול לסק 30 משחקים בעונה
6: שלמה. סקפטי לגבי שחקן שמרוויח 600 אלף יורו נטו לעונה, כן?
8: אין מה לעשות, אומר, עובדתית, אני לא רואה אותו מצליח להחזיק עונה שלמה, שוב, אני מקווה בשבילו, ובשביל מכבי חיפה שכן, אבל בוא נגיד שזה ריסקי, וחור, שוב, אני אמרתי שנה שעברה, שכאילו ממש התמוגגו ממנו, שהוא שחקן טוב, להערכתי לא טוב מאוד.
6: תראה, חור, שנה שעברה, תקן אותי אם אני טועה, יגאל, 6 בישולים ו4 שערים בליגה. זה לא מספרים נמוכים.
8: עד הפציעה שלו, והוא עוסק הרבה דקות, יחסית הרבה דקות. הוא היה מעורב בשער כל 200 דקות, משהו כזה, אם אני לא טועה.
6: אוקיי.
8: שוב, באמת, באמת שכאילו, אתה יודע, זה לא לחפש את הביקורת, אבל שוב, קנג'י חור, שעכשיו הוא קיבל סרט קפטן, זה לא השחקן שאני תופס את הראש, וואו, איזה כוכב. יש לו אחד על אחד טוב, הרבה פעמים הוא מעדיף את האמצע, למרות שלא תמיד זו ההחלטה הנכונה, כי הוא ברגל ימין, הולך להיות קשה. עכשיו, איריס דיברה לגבי מערך. ליאור רפאלוב, מה שהגיע למכבי חיפה עוד כשחקן, אומר, חייבים לייצר יתרון מרכז המגרש. השלוש, ארבע, שלוש, הכל מיני לדחוף עם יתרון מספרי בקישור. הבעיה היא שמכבי חיפה לא מצליחה עדיין לייצר איזשהו בלנס בין זה שהיא תוקפת.
6: נכון.
8: יש הרבה שחקנים בקישור, לבין המעברים שיוצאים מולה. בתור אחד שהיה פה במשחק נגד קריית שמונה, קריית שמונה, לפחות 20 פעמים, אני לא מגזים, הייתה ביתרון מספרי בהתקפות של מכבי חיפה. ומכבי חיפה ניצלה הרבה פעמים, אם זה אלווין, אם זה היה איזה סגירות של צונמי, או של לונווייק, או של שטייפמן, ברגע האחרון, עם מזל. מכבי חיפה לא יכולה להגיע לליגה עם הימור במרכאות על הדבר הזה, ואין את סק, שסק היה מנקה הרבה מאוד פעמים, שהיית כאילו במצב לא טוב, הוא ידע לסגור את השטחים, המהירות שלו, ועם הניסיון, אני לא יודע איך זה ילך. עכשיו, אוקיי, ברק בר עכשיו חוזר ל-4-3-3. אז כל הסגל נבנה עם רעיון, סליחה, של יתרון מספרי בקישור. אז עכשיו צריך לחשוב מחדש על איך זה ייראה. כי צונמי, אוקיי, כבר הפכו אותו לבלם, עכשיו צריך לחזור להיות מגן שמאלי. ילה בתאי, היתרון שלו שהוא יודע להיכנס לאמצע ולעשות את הדברים האלה משם. וכאילו בנסון הוא לא עכשיו אינטנסיבי של לרדת עד הסוף. הרבה סימני שאלה, הרבה מאוד מורכבויות, שאני לא יודע איך מכבי חיפה פותרת את זה תוך זמן קצר. שוב, התשובות אצלם, אבל זה יהיה מאוד מאוד מעניין ומאתגר כל האירוע הזה.
6: שאלה אחרונה, איריס ציינה שמכבי חיפה צריכה להביא קשר, שזר, שמשדרג את החלק של הקישור. השאלה מתבקשת, יגאל, האם מחפשים דבר כזה בכלל?
8: אני יודע שמכבי חיפה מעריכים שם מאוד את ירין לוי, מעריכים שם את אלי, למרות שאלי כרגע לא קשיר, אבל אמור להיות קשיר כבר למשחק הבא. את נבות רטנר, שהוא השחקן מאוד משמעותי בשנה שעברה. אם אתה מביא זר עכשיו 6, אתה בעצם אומר לנבות, נבות, תחפש קבוצה. אלי לא בונים עליך, וגם ירין, שוב, אני לא רואה את ירין לוי משחק לצד קשר 6 אחורי. אתה פה כאילו כל מה שבנית עד עכשיו, אתה כאילו זורק את כל הרעיון לטמיון כדי להביא 6. ברוניניו בטון להרכב, אנחנו מסכימים על זה?
6: כרגע כן, ברור.
8: אמור להיות. עכשיו אתה תביא 6 זר, אז רק אחד מבין ירין לוי, איתן אזולאי, אלי מוחמד, נבות רטנר ודריק דון יקבל דקות. מה תעשה עם כולם?
6: נכון. יפה, חבר'ה, אין מה להגיד על הדברים האלה, גם של איגל, גם של איריס. איגל גולדשטיין, איריס אנדמן, אני רוצה להודות לכם, היה כיף לדבר איתכם, שיהיה לכם המשך יום נפלא.
8: תודה רבה.
6: פרסומות.
2: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי.
2: ובשלוש, מגה בוקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
9: רדיו חיפה.
10: רגע,
9: בואו,
10: אתה
9: מדבר איתו, אולי
10: צריך
9: להגיד
10: שזה תוכנית.
11: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למכירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
12: עונת ההטבות של LG נפתחה! חמש שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשפטים המורשים כפוף לתקנון.
13: I love sale! עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
18: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: רגע, שנייה.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
22: גט קומפי,
21: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
23: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
24: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
25: 107.5 רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
6: חזרנו, ספורט בשתיים. הוא היה בכל העולם, הוא מטייל איפה שיש אירוע מרכזי של כדורגל, ועכשיו הוא קצת חזר כאן לארץ להיות איתנו. איתי שכטר, מה העניינים?
26: מה קורה, תומר היקר?
6: תגיד לי, נו, התאקלמת? התאקלמת?
26: נגיד לך את האמת, עוד לא. עכשיו אני מתחיל להרגיש שאני חוזר לעצמי. לא פשוט.
6: לא פשוט בכלל. אני גם בוכה פה בדמעות, זה קשה נורא.
26: כן, אבל התגעגעתי. לכדורגל שלנו.
6: בסוף הביצה שלנו הכי מעניינת. לא יעזור כלום, איתי.
26: היא שלנו, כמו שאמרת. היא שלנו, ואנחנו אוהבים אותה, ובכל מצב, בכל תקופה, זה חלק מאיתנו. זה בתוך הנשמה שלנו עמוק, בכל רגע.
6: חד משמעית. בואו נתחיל, לפני שניגע באירופאיות, אני לא יכול לדבר איתך ולא להתייחס למכבי חיפה. איך אתה רואה את הבנייה ואת כל מה שקורה שם נכון לעכשיו?
26: תראה, אני אגיד לך את האמת, לא ראיתי את מכבי חיפה משחקת.
6: אבל שמעת את התוצאות ו...
26: אבל אני שומע ורואה הכל, זה מרגיש ומריח לא טוב כרגע.
6: תסביר.
26: כי זה נראה ש... משנה שעברה, כל ההתנהלות מול ברק בסוף העונה, כן נשאר, לא נשאר, מחכים להחלטה, הפסד כזה, חושבים שהוא צריך ללכת הביתה, ואז הוא מנצח את המשחק בטרנר, ואומרים בואו נחשוב שוב, משהו שם לא שקט ולא נקי, לא יודע להגיד לך את החיבור של ברק וליאור, שמדברים על זה שליאור רוצה לשחק בסגנון מסוים, וברק יש לו שיטה שהוא מאמין בה, והחיבור כרגע, לא נראה טוב, תוסיף לזה שמכבי חיפה לא מצליחה להביא אקס פקטורים, עזוב את כל השחקנים מסביב, בסוף לחזור להיות מכבי חיפה, אתה צריך להביא שחקנים שיודעים...
6: אבל איתי, לא צריך לחכות עם הזרים, לתת להם את הזמן שלהם, יכול להיות שאחד, שניים מהם, שלושה יהיו אקס פקטור בסוף.
26: יכול להיות שכן, אבל בסוף במכבי חיפה אתה צריך גם את הישראלים המשמעותיים. אתה צריך לחשל חשלת חזק גם של ישראלים. אתה צריך לחשוב איך אתה מחזיר אולי את אבו פאני, ואם צריך לשלם יותר כסף, וזה נכון
6: שזה... אבו פאני נגמר, אחי, לא יחזור.
26: כן, אז אני אומר, ונטע לוי לחשוב איך אתה מחזיר אותו, ואיך אתה מביא שחקנים שמזוהים ממכבי חיפה, שהם יודעים מה זה מכבי חיפה. כי אם תביא עוד שחקן ועוד שחקן ועוד זר ותחפש, בסוף תצטרך להביא שחקנים שלא רק באיכויות, הרי להיות במועדון גדול זה לא רק כישרון מה שיש לך. אתה יכול לראות זרים ומשחקים שלהם, זה האופי שלך, איך אתה מתמודד. אני הייתי במכבי חיפה, הלחץ במכבי חיפה הוא לחץ שאי אפשר להסביר אותו. תראה, רק גביע הטוטו, תראה איזה סיר לחץ המועדון נמצא, רק גביע הטוטו. אז להיות שחקן של מכבי חיפה זה לא רק שאתה זה שחקן איכותי בליגת העל שנתת כמה גולים, או איזה זר שעשה איזה עונה טובה במקום טוב. אתה צריך להיות עם אופי חזק ועם חוסן מנטלי שאתה צריך להתמודד עם רגעים לא פשוטים, כי מכבי חיפה זה מועדון לחוץ, ככה אני רואה את זה. וכרגע זה נראה שאיך שאני רואה הבחירה של הזרים בינתיים, אני לא יודע במי הם פגעו, זה מוקדם, נכון, עוד לא ראינו את כולם, משהו שם כרגע לא נראה טוב. מכבי חיפה חשובה לליגה, אני מאוד מאוד

0: באמת גאווה אמיתית לכדורגל שלנו. אנחנו כל הזמן אוהבים להתלונן ולהגיד מה אנחנו, מי אנחנו. יש לנו קבוצות חזקות, יש לנו מאמנים טובים. אני נהנה מאוד, ראיתי את הקבוצות באירופה, חזרתי ביום רביעי, נהניתי מכולם, מהשיטה, מהסגנון, מהדרך, מהחילופים של המאמנים בדקות שצריך טיפה להרגיע משחקים, שפו לכולם, שרק נמשיך ככה. אני לא זוכר באמת הרבה מאוד שנים שהרביעה הראשונה שלך, זאת שסיימה ברביעה במקום ב-1-4, ככה פותחת באירופה.
1: חד משמעית, אין מה להגיד. וזה באמת מעביר אותנו לסיפור הבא, ובוא נפתח עם באר שבע, כי לה יש משחק כבר מחר מול הכוכב האדום. עכשיו תראה, קודם כל באר שבע כבר הבטיחה עונה אירופית, אוקיי? היא הבטיחה שלב בתים של הקונפרנס.
0: אלונה יכולה להירגע, 5 מיליון יורו בכיס.
1: יפה. עכשיו בוא נדבר על, אני לא חושב, למרות שקנגו עזב, כולם אומרים 80-20, 90-10 לכוכב, וואלה, אני אומר, הולך להיות צמוד.
0: תראה, אני ראיתי גם את הכוכב, ואני חושב שיהיה מאוד מאוד קשה להפועל באר שבע.
1: זה חד משמעית, ברור. אבל אני ברור, חושב שהם יכולים להקשות.
0: הפועל באר שבע יכולה להקשות על הכוכב האדום, אני חושב שבאר שבע קיבלה אולי את ההגרלה הכי קשה שיכולה לקבל בשלב הזה. הכוכב האדום, אני מסתכל גם על הסגל השחקנים שלהם, גם על, על העומק בסגל, יהיה לה מאוד מאוד קשה, אבל אתה יודע, רן קוז'וק, הוא יודע למצוא פתרונות,
1: יפה.
0: הוא יודע למצוא, הוא יצליח לעשות דברים, והוא יודע לעשות דברים, והרבה פעמים הוא גם אוהב לבוא, והוא מכיר את זה, מה זה לבוא כאנדרדוג, איך למשוך את המשחק למקומו שהוא רוצה, הוא יכול להכיב לכוכב האדום, יש לו תבניות שלו, יש לו סדר משחק שלו, קינגס קנגו, יהיו חייבים להביא מישהו טופ פלייר, אין להם דרך אחרת כדי,
1: נכון.
0: להיות, כדי לצלוח את העונה הזאת,
1: נכון.
0: אין, זה שחקן שלוקח על עצמו, והצטרכו עוד נושא שאני חושב שצריך לשים דגש עליו, לראות איך אתה מסיר את אליאל פרץ כמו שצריך, כי זה נראה שאליאל פרץ לא רגוע, לא שקט.
1: לא שקט, יש שם בעיות עם רן, צריך להגיד את האמת, הייתה ביניהם גם שיחה.
0: בטוח, ואני יכול להבין, אתה יודע, אני מאוד מחזיק מרן קוז'וק, אני אגיד לך את האמת, איך אני בתור שחקן מסתכל, עזוב רגע מאמן, לא נמצא באימונים, אם אני בשנתיים כאלה, אני שחקן נבחרת. הוכחתי את עצמי שאני שחקן ראוי ויותר מראוי להיות, ובא לשחקן עם כל האהבה והכבוד מליגה לאומית, ובמשחקים הראשונים באירופה שכל כך חיכיתי לרגע הזה, גם אם היה לי אימונים פחות טובים קצת, ואתה לוקח את הגופייה של ההרכב, אני לא בן 21 או 20, אתה פוגע בי בנפש חזק מאוד, כך בחשבון, לא משנה, תגיד לי זה משחק, זה רק ההתחלה. שחקני כדורגל לפעמים נקראים מבפנים, וגם אם הוא נכנס בצורה מופתית, אני ראיתי את המשחק, כמו גבר, בתוצאה שצריך שהוא ישפיע, הוא השפיע.
1: הוא היה נהדר.
0: אבל צריך לזכור שגם לשחקן יש נפש, זה נכון, יגידו לך, אתה מקבל כסף, אתה צריך, אחרי מה שאליאל פרץ עשה בשנתיים, ובמיוחד בשנה האחרונה, שהוא באמת היה מהשחקנים הטובים בליגה, אני ראיתי אותו, זה רן קוז'וק יצטרך לעשות את השיחה הזאת בצורה שהוא מחבק, בחזרה את אליאל פרץ, כי עכשיו עוד יותר הוא חייב אותו אחרי העזיבה של קינג.
1: חד משמעית, בוא נעבור מבאר שבע לביתר ירושלים, הישג יפה מאוד מול אייקל ארנקה, קבוצה חזקה, זה לא היה פשוט, וביתר בשלב הבא.
0: בדיוק ככה, אני יכול להגיד לך שאני הייתי ביתר ירושלים במסע באירופה, שעפנו בפליאוף, וביתר ירושלים זה לא קבוצה שעושה דברים גדולים באירופה,
1: נכון,
0: צריך להגיד את האמת.
1: נכון.
0: עם השקעות גם אז בזמנו של ארקדי, והרבה פעמים קבוצות שהיו טובות, לא מצליחות. וביתר ירושלים, כמו שהיא, אתה יודע, קבוצה מרתקת, מרגשת, גם במשחק האחרון, זה נראה שהמשחק בכיס שלה, ואז היא מאבדת אותו, ואלמוג כהן ממשיך את מה שעשה ברק יצחקי, בלי גדרני שהוא משמעותי, אני רואה את וורקו באמצע,
1: לא רע בכלל, לא רע בכלל, כן.
0: הצעה נעימה, נכנס ומשתלב, גם תצטרך להביא עוד 8 ברמה גבוהה, תהיה חייבת לחזק את עצמה בעוד 8.
1: עוד 8? עם אינו, עם הדיונה, עם...
0: עוד 8, דחוף.
1: וורקו, מוצ'ה, מלא שמות.
0: עוד 8, דחוף. כן, כן, עוד 8, דחוף, ואם תצטרך להביא עוד חלוץ, 9, ברמה גבוהה, זה יחזק אותה משמעותי, אבל ביתר ירושלים,
1: עוד חלוץ, יש להם קלו ויש להם את שון וייסמן.
0: עוד חלוץ, 9, קלו יותר קו, שון וייסמן הוא...
1: בוא נה, אתה מדבר פה על סדר.

0: עגל מאוד מאוד שמן ואיכותי.
1: שמע, בסוף, אם אתה חולם לעשות אליפות, אם אתה חולם לרוץ ואולי לדגדג ולנסות לגנוב אירופה, אתה צריך סגל חזק, והעונה היא ארוכה, ויש לך פציעות, ואתה צריך תחרות, ואנחנו יודעים מה קורה שמגיעים לדצמבר, ינואר, שפתאום שחקנים טיפה בכושר פחות טוב, סגל חזק, ביתר ירושלים, שנה שעברה הביאה את גונזלס, שלא הביא מספיק ממה שנחשו ממנו, ויכול להיות שאם היה חלוץ ברמה יותר גבוהה, והוא יכול לנצח...
0: זה היה מספיק לאליפות.
1: זה היה יכול להספיק, אין מה לעשות, תומר. צריך סגל חזק, אם אתה רוצה לזכות באליפות, אתה צריך לעשות את זה.
0: יפה, אז מביתר ירושלים נעבור למכבי תל אביב, שבסגל מאוד חסר, ואני גם לא כל כך רואה אותם מהר מגיעים לזרים שהם רוצים להביא איתה, אני אומר לך את זה לא סתם. עושה דברים יפים בליגה, במוקדמות הליגה האירופית, וגם באלוף האלופים.
1: באלוף האלופים, מנצחת את הפועל באר שבע, וגם מנצחת פעמיים את שריף במשחק ראשון הצגה, זה עדיין לא מדעת. להמשך הדרך, אבל מכבי תל אביב זה מועדון באמת בריא שמצליח גם לעבור פיתורים של מאמן וגם רגעים פחות טובים ומצליח...
0: אבל זה לא יספיק להסגל הזה, איתי, צריכה לפחות עוד שלושה ארבעה זרים.
1: חייבת להביא כמובן עוד חלוץ, ואם הסנטה הולך עוד שחקן הגנה ברמה גבוהה, ואני חושב שיצטרך להביא עוד כנף. אני בטוח שהם יודעים את זה, מכבי תל אביב לא יעשו
0: עכשיו. הם מחפשים כנף במקום סאיטי, זה העמדה שהם הכי מתרכזים עליה עכשיו.
1: הם חייבים כנף במקום סאיטי, ומכבי תל אביב סיכוי גבוה שגם הם יעשו אירופה. מכבי תל אביב צריך לזכור, אני לא יודע, ב-15 שנה האחרונות, אולי 13 פעמים מושא אירופה, זה פשוט...
0: בוא נראה אם הם עוברים את צ'סקה סופיה או לא, זה 50-50 צריך להגיד, מכבי תל אביב בהחלט יכולה לעבור אותם, ושוב, אם היא עוברת אותם, היא למעשה הבטיחה עונה אירופית, אבל איתי, הזמן שלנו... קצר מאוד, אני רוצה מה זה להודות לך, ווואלה התגעגעתי אליך.
1: תומר, גם אני, שיקות, שורות טובות, ונתראה בקרוב.
0: יאללה, איתי שכטר, תודה רבה, שיהיה לך המשך יום נפלא. זהו, תוכנית העמוסה שלנו הגיעה לסיומה, תודה רבה לעורך ולמפיק שלנו, רון בוסקילה, על הדיגיטל, אור כוחן ורן אמר, טכנאית השידור שלנו, שכבר מחייכת, יסמין שעבר, אנחנו כמובן נהיה פה גם מחר עם הכנות אחרונות של מכבי חיפה, לקראת המשחק שלה מול עירוני טבריה וסמי עופר, תהיו איתנו, המשך יום נפלא.

0: ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
1: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, איסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105 רדיו חיפה.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ההתראה הדרמטית לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. הכוחות בגבולות יצומצמו מיידית, כך פרסמה לראשונה כתבתנו לילך שובל. במכתב חריף שהוא עבר לנתניהו וכץ, מתריע סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידי, מהמשמעויות החמורות וההשלכות על צה"ל, לאי העברת התקציב שעליו סוכם. המשמעות היא צמצום מיידי של כוחות המילואים בגבולות, עצירת תהליכי כשירות והפסקת גיוסים לקבע. באוצר, טרם הועבר הכסף למשרד הביטחון, למרות הנחיית נתניהו. המסע ומתן בין ישראל ולבנון, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, אומר כי השיחות שהחלו בין המדינות ברומא יימשכו בתקווה להגיע לתוצאות חיוביות. לדבריו, יישום ההסכם מורכב יותר מניסוחו ונדרשת עוד עבודה טכנית. הוא הזהיר כי יישום חפוז של מתווה אזורי, אזורי הפיילוט, עלול לסכן אזרחים, והדגיש כי שתי המדינות חייבות להסכים על מנגנון ברור לפני המעבר לשלב הבא. הקטל בדרכים, גבר בן 40 נהרג בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב בכביש 42, בין צומת בן זכאי לצומת בני דרום. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו בזירה, צעירה כבת 25 נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים קפלן. פרשת עבירות המין בתיכון הנחשב בתל אביב. כתב אישום הוגש כנגד המורה למתמטיקה מוחמד אל נקיב, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, שביצע עבירות מין חמורות בתלמידה בת 12. הפרקליטות דורשת את מעצרו עד תום ההליכים. בדרכו למשמרת, קצין משטרה סיכל פריצה בתל אביב. הקצין מתחנת תל אביב דרום עצר גבר בן 44 תושב העיר, לאחר שזיהה אותו פורץ לבית מגורים ברחוב הלכי במהלך נסיעתו למשמרת. לפי המשטרה, החשוד נכנס לבית דרך חלון, ובחיפוש עליו נתפסו תכשיטים ותעודת הזהות של בעל הדירה, שעל פי חשד נגנבו מהמקום. החשוד הועבר לחקירה, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חמה רגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: מיקס, שלום דוקוש.
1: יום שני בשבוע, שלום דולב נישליס, שלום לכל המאזינים והמאזינות.
0: איך אתה אוהב יום שני בשבוע?
1: מי לא אוהב, תגיד לי, מי לא אוהב? כל יום צריך לאהוב, להגיד תודה.
0: אתה במיוחד את יום שני אוהב.
1: שניים זה תמיד ביחד.
0: ברור. אתה צריך שניים, תוקוש. טובים השניים מן האחד, תוקוש. טוב, אחרי שסיכמנו שזה יום נפלא ונהדר.
1: מדהים.
0: אנחנו נרוץ למוזיקה? מה אתה אומר?
1: שמח.
0: אז בוא נגיד שלנו כל המאזינים ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה, ערוכים ומוכנים, כולם.
0: ערוכים ערוכים. יאללה, בוא נרוץ למוזיקה של מגה מיקס, כי לשם כך התכנסנו, ובזה אנחנו הכי טובים. אז מושיקו פלוטקה, כאן
1: באופן. דולב נישליס.
0: יאללה, נשתה מים, כי חם בחוץ.
1: ותבוליום.
0: ומצטנן עם המוזיקה של מגה מיקס, האזנה מצוינת.

0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
4: אני רוצה
5: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות האגונומיים שכבשו את העולם.
11: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
12: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כאן השעה הראשונה של מגה מיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה.
1: איזה יום?
0: 107.5. יום שני.
1: יום שני היום.
0: יום שלישי.
1: כמו שאנחנו אומרים, יום שני. כן, הזמן תסמאי השנהלים. נפרדים מכל החברים ב-99.5. מיד דוד עזרן ממשיך אתכם את מדורת הערב של יום שני בשבוע.
0: אנחנו נמשיך ברדיו חיפה, ויצטרפו החברים מאלעד, והולך להיות כיף עם הרבה הרבה מוזיקה טובה.
1: מושיק, הוא תכף עולה פה לעמדת האגדו, ועושה עם החברים בבריכה באלעד.
0: אגדו.
1: מבין שמשוק הפעם עשה מועדפת באלעד, ולא הסכימו לוותר עליו, נגמר לו החוזה, ורצו אותו לעוד עונה ולעוד קיץ. הילדים אהבו אותו, שהוא עושה מקרנה, אי אפשר.
0: רקדן
1: כמוך. זה משוק של פעם, לפני החיתוב, זה היה, אתה יודע, עם כל הבטן והטוסיק, זה היה משהו אחר. טוב, היום זה כבר לא יעבוד כמו פעם.
0: לא יעבוד.
1: מה, שנית הקרנף זה לא אותו דבר. אי אפשר קוקו ג'מבו עם לוק של קרנף, זה טוב ללוק הקודם. בקיצור, קרנפי, אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, תשארו איתנו, אנחנו נשתה מים, נצטנן וכבר חוזר.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור? מגה מיקס, גם באתר ובאפליקציה.
4: תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: מזל טוב על הדירה, ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
17: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
18: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003. שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המסע ומתן בין ישראל ולבנון, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, אומר כי השיחות שהחלו בין המדינות ברומא יימשכו בתקווה להגיע לתוצאות חיוביות. לדבריו, יישום ההסכם מורכב יותר מניסוחו ונדרשת עוד עבודה טכנית. הוא הזהיר כי יישום חפוז של מתווה אזורי הפיילוט עלול לסכן אזרחים, והדגיש כי שתי המדינות חייבות להסכים על מנגנון ברור לפני המעבר לשלב הבא. הקטל בדרכים, גבר בן 40 נהרג בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב בכביש 42, בין צומת בן זכאי לצומת בני דרום. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו בזירה. צעירה כבת 25 נפצע באורח בינוני ופונתה לבית החולים קפלן. פרשת עבירות המין בתיכון הנחשב בתל אביב, כתב אישום הוגש כנגד המורה למתמטיקה מוחמד אל נקיב, תושב לוד, בשנות ה-20 לחייו, שביצע עבירות מין חמורות בתלמידה בת 12. הפרקליטות דורשת את מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. עסקת ענק בהייטק הישראלי, חברת ויזה רוכשת את ביוקאץ' הישראלית, מדווח כתבנו ניצן כהן.
7: אקזיט נוסף בהייטק הישראלי. ויזה העולמית רוכשת את ביוקאץ' הישראלית ב2.4 מיליארד דולרים. ביוקאץ' עוסקת באיתור ומניעת הונאות גם בכרטיסי אשראי, וזאת באמצעים ביומטרים וניתוח התנהגות. הרכישה על ידי ויזה העולמית היא הכרה בטכנולוגיה של החברה וביכולת שלה לעמוד בהבטחות למשקיעים.
6: עוד בחדשות, לוחמי האש פועלים בשעה זו בשריפה המתפתחת בשני מוקדים ביישוב שתולים שליד אשדוד. מוקד אחד של שריפת קוצים ומוקד נוסף של שריפה במזבלה. בשל היקף האירוע וחשש להתפשטות האש, פועלים במקום צוותי כיבוי רבים בסיוע רביעיית מטוסי כיבוי במטרה לבלום את התפשטות השריפה. בצפון, בעקבות שריפה המשתוללת בין מנרה ליפתח, נסגר כביש 886 לתנועה בשני הכיוונים. כך הודיעה המועצה האזורית גליל עליון. בשלב זה לא נמסר על נפגעים, והרשויות ממשיכות לעקוב אחר התפתחות האירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: צהריים טובים, אהלן אהלן, ושלום לך מושיקו, טוקוש, פלוטקה.
1: שלום לך דולב נישטיס, לכל החברים והחברות.
0: מה מצב האגדו בבריכה באלעד?
1: תענו, גם הקרנה עברה, עכשיו התחלנו אגדו, יש טירוף, טירוף.
0: מושיקו היה שנים רבות במועדפת שם, והוא מתגעגע לימים ההם, אולי עוד יחשוב בפנסיה, נעשות את הבריכה. קוקו ג'מבו עם הילדים. טוב, חברים וחברות, אנחנו פותחים את השעה השנייה ברדיו חיפה, ראשונה ברדיו אילת, אנחנו ביחד עד שש בערב, ועוד מלא לעתים גרסאות ומוזיקה מעולה שיכלנו לכם, כל הלעתים של מגמיקס, גם באתר וגם באפליקציה.
1: 24/7.
0: משיקו פלוטקה.
1: דולב נישטיס.
0: מתחילים, תבלו תהנו, סור בזירות, שתו מים, חם, חם, חם, יאללה, זנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה. 16 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לבאים משני הכיוונים, בקריות עמוס ביגאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס לסירוגין מהכניסה בעיר התחתית ועד היציאה בקרין האמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. 107.5 רדיו חיפה.
4: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: Get Comfy. Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: Get Comfy.
13: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד, עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
18: אחת בצהריים.
19: אורן חזן.
20: טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני דברי אומר, לא עושה חשבון עם מולי, ומה אני
18: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.
21: חזרתם? אוקיי. מגה מיקס.

0: מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5 ואנחנו תוקוש עכשיו באים לעזרת המאזינים שלנו אנחנו כאלה, כזה אתה בן אדם עוזר, בן אדם שאוהב לעזור כל היום ולתת ולתרום ולסייע אז הנה גם כמה טיפים מאיתנו מה עושים עם הילדים בחופש הגדול והתשובה כמובן באים לעזריאלי חיפה שם יש לכם מגוון רחב של אפשרויות בילוי מזון, מתחמי יצירה ומופעים לילדים והכל מתרכז במקום אחד בעזריאלי אפ אפליקציה שעושה לכם חיסכון בקיץ הזה, דוקוש, מספר לכם.
1: כמה הפתעות באפליקציה.
0: דבר אלינו.
1: דן קארטינג, קארטינג ילדים, טרקטורון או פיינטבול, ב-20 ש"ח במקום 50.
0: 20 ש"ח, זה יותר מחצי, 50% הנחה, דוקוש, זה מדהים.
1: יותר. גם כרטיס לסרט בדוכן מציאות מדומה ב-20 ש"ח במקום 30.
0: רגע, יש גם משהו מתוק. בואו נסיים משהו מתוק. תרשה לי, מתוק זה אני, נכון? עוגת קראנץ' של שמו ב-40 שקלים במקום ב-55 שקלים. חברים, כל ההנחות הללו והקופונים נמצאים לכם עכשיו וזמינים להורדה ושימוש ומימוש בעזריאלי אפ. ואחרי שאכלנו וחווינו ונהננו והיינו בכל אטרקציות, שימו לב לזה, קיץ של כוכבים בעזריאלי חיפה, מופעי הכוכבים הגדולים בימי רביעי בשעה 5:30 במתחם המזון בקומה השנייה, ברביעי הקרוב, ב-5 לאוגוסט, בית הבובות של גבי. ב-12 באוגוסט,
1: מיקי,
0: מיקי, אחלה מיקי.
1: ב-19 מפרץ ההרפתקאות והכניסה חופשית.
0: יחי, אתה מכיר את פרץ ההרפתקאות?
1: בטח.
0: יחי, דעתה חילוץ, במהרה תגיע, ריידו ואחר...
1: שליטה...
0: אתה עוד המכירה? בקיצור חברים, אז ראי לי אפ, תורידו.
1: יש לי מצעים שלהם, מבלקים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI
4: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים מאוחדת, רמה אחרת
5: רדיו חיפה 444 כאן ברדיו חיפה ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לבאים משני הכיוונים, בקריות עמוס ביגאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס לסירוגין מהכניסה בעיר התחתית עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, צאו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI
4: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים מאוחדת, רמה אחרת
2: השעה בחסות פלנט חיפה קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר
6: 107.5 רדיו חיפה מזל טוב על הדירה ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד אלמוג כרמל מערב חייגו עכשיו כוכבית 5561
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.

0: ספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ענבי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
7: ענבי 4 עונות, פרי כמה וכמה.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים, שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים, הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827.
13: חזרתם? אוקיי,
12: פליי.
13: מגה מיקס עם גולי

0: הסתיימה לה השעה השנייה של מגה מיקס ליום שני בשבוע, אבל לא לדאוג, יש לנו שעה שלישית ואחרונה, אוטוטו.
1: אנחנו, אתה יודע, זה כמו שאתה אוכל, איך זה נקרא, קסטה?
0: קסטה.
1: נכון? יש את השוקולד, שזה שעה ראשונה, יש את הווניל, שזה שעה שנייה, ויש את הבזווית למעלה, שזה השעה השלישית. אתה קסטה, טוקוש.
0: בזיוון שבא קסטה.
1: טוב, עכשיו רעב. אולי יש לי עכשיו זמן ללכת לחטוף מהר קסטה. יכול להספיק. יאללה, פרסומות, חדשות, אוכל קסטה, נחזור, 2:05, כמו פעם.
0: ממש.
1: 2:20.
0: במקרה הטוב.
1: בקיצור, גלי סגור ברדיו אלת.
0: אורמיר ברדיו חיפה.
1: שיקו פוטקה.
0: דולב נישקי.
1: אנחנו מגה מיקס, אוכלים טילון, קסטה, כבר חוזרים, תשארו איתנו.
2: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
12: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: רוצים למכור את הרכב או הבית? כי כנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. השרים בממשלה נגד נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק, פנו במכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה לעצור לאלתר את כניסת הכוחות הרב-לאומיים לרצועת עזה, ולהתנגד להסכם המתגבש בחסות מועצת השלום. השניים דורשים כינוס מיידי של הקבינט המדיני-ביטחוני, כדי לקבל החלטה שתבלום את יישום מפת הדרכים, ותחייב את תיקון המתווה, כך שיעמוד בידי המלחמה. לטענתם, ההחלטה התקבלה על סמך מצג שווא, וההסכם הנוכחי מותיר את הנשק בעזה, מכיל את חוקי הרשות הפלסטינית ברצועה, וכובל את ידי צה"ל. גורם מדיני מוסר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. קוקאין לחיילים בבסיסי הצפון, הפרשה החדשה שמטלטלת את צה"ל. חקירה משותפת של ימ"ר צפון ומצ"ח הובילה לחשיפת פרשה חמורה של גניבת אמצעי לחימה וסחר בסמים בתוך בסיסי צה"ל. לפי כתבי אישום שהוגשו נגד נגד בשירות מילואים שגנב רובה M16 מתוך בסיס, ונגד אזרח אשר קיבל את הנשק, נגד מעורבים נוספים בפרשה בהם קצין בדרגת רב סרן, צפויים להיות מוגשים כתבי אישום בהמשך. בעלת גן חיוכים בתל אביב ושתי סייעות מואשמות בעשרות מקרי תקיפה של התעללות בפעוטות. כתב אישום שהוגש לבית המשפט המחוזי מייחס לסייעת אורטל לוי עשרות מקרי תקיפה ושמונה מקרי התעללות בפעוטות חסרי ישע. עוד נטען כי לוי נהגה בפעוטות כאילו היו חפצים וביצעה את פעולות הטיפול בהם בצורה מכנית, עד שחלקם סבלו מחבלות, הפרעות שינה, הפרעות אכילה, ירידה במשקל ושינוי התנהגות. מנהלת הגן, נטלי שחר, מואשמת כי לא מנעה את המשך האלימות ואף תקפה בעצמה שתי פעוטות. לצד כתב האישום הגישה המדינה בקשה להאריך תום ההליכים את התנאים המקבילים של השתיים, ובהם איסור עיסוק בטיפול בקטינים. עוד בחדשות, נמשכים החיפושים בכינרת אחר הגבר הנהדר כבן 40. חפציו הותרו סמוך לקו המים. במסגרת הפעילות מבצעים המחלצים סריקות באמצעות סונרים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים במטרה לאתרו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יהיה בהיר לרוב, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חמר רגיל העונה ואביל במישור החוף.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

בנוי לקצב הזה.

0: שעה שלישית ואחרונה יוצאת לדרך.
1: שלום, שלום לכם.
0: מיקס, יום שני בשבוע. מה קורה, מה העניינים?
1: הכל טוב, הכל בסדר. פותחים עוד מהדורה של מגה מיקס. אמת?
0: עוד מוזיקה טובה, עוד רמיקסים, עוד ליטים, עוד משפים.
1: מהדורת יום שני בשבוע, שעה שלישית ואחרונה, עד שש בערב איתכם עם המשפים, הגרסאות והמוזיקה. אחרי זה מוזיקה.
0: פאם פאם פאם.
1: גרי סגור באלת, תורמיר בחיפה.
0: תדולב נישליס.
1: רגע, אנחנו גם באתר וגם באפליקציה.
0: אמת, אמת.
1: אתה מושיקו פלוטקה.
0: תדולב נישליס.
1: זה כבר אמרת, פחות מעניין עכשיו. בואו נתחיל עם המוזיקה. בואו נמשיך עם המוזיקה. תבלו, תהנו, חברים, האזנה טובה.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, אנחנו תוקו שאתה יודע, חודש אוגוסט, חופש גדול, ומה טוב יותר מאשר לצאת לטיול במקומות הכי יפים בארץ ישראל, הנה פינה של רשות הטבע והגנים.
1: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
2: רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם להפוך את הקיץ הזה לקיץ מסרטים, בפעילויות בשעות הנעימות של היום. מוזיקה חיה, קולנוע תחת כיפת השמיים, תצפיות כוכבים ועוד מגוון חוויות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. והפעם, כמה המלצות מיוחדות לחודש אוגוסט. בצפון, אופרה לכל המשפחה בגן הלאומי בית שעריים, והופעות מוזיקה בגנים הלאומיים תל מגידו, גן השלושה, סוסיטה ועוד. במרכז, הופעות מוזיקה על האגם בגן הלאומי ירקון תל אפק, ביגרוב ישראלי ושירי כברת. וגם הצליל השמיני, בגן הלאומי בית גוברין, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום. באזור ירושלים, סיור הטלפים מרתק בשמורת הטבע עינות צוקים וסרטים לכל המשפחה בגן הלאומי ירודיון ובאתר השומרוני הטוב. ובדרום, בגן לאומי מצדה, עולים ברכב אל הזריחה ויוצאים למסלול חדש. אתגר מצדה, ונהנים ממוזיקה ושקיעה בגן לאומי תל ערד. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה באחד מחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות ומהנחות מיוחדות לפעילויות הקיץ. אז למה אתם מחכים? חפשו עכשיו, קיץ מהסרטים, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע מופיעים באתר.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: וכמה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תיהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבית 9827.
6: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס עם דולב נישליס ומוסיקו פלוטה.

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, ועכשיו אנחנו הולכים להציל לכם את הקיץ, לא סתם, אנחנו הולכים לעזור לכם, למצוא את ה...
1: מה לעשות עם הילדים, בחופש הגדול. בלוי
0: הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון, כמובן שאנחנו מדברים על עזריאלי חיפה, שדואג לכם עם חבילת בילוי מושלמת לכל המשפחה, קופונים של אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ. אז קודם כל תוקוש,
1: יש גם מופעים של כוכבים אהובים.
0: מה אין בקיץ הזה?
1: תירוף, תירוף, תירוף.
0: אבל הכל מתחיל ונגמר.
1: בוא ניתן להם ככה כמה...
0: הכל מתחיל ונגמר בהורדה של האפליקציה.
1: לגמרי.
0: כי כל מה שאנחנו עכשיו נגיד לכם...
1: נמצא שם.
0: נמצא שם.
1: נמצא שם.
0: מה נמצא שם? למשל...
1: למשל, תן לנו איזה ארוחת ילדים במקדונלדס ב-23 שקלים.
0: 23 שקלים?
1: 23 שקלים. במקום 32.
0: וואו, זה הנחה משמעותית במקדונלדס, חבר'ה.
1: אוהב סופלה.
0: רגע, זה בשבילך, זה...
1: אתה המקצוען של השוקולדים.
0: וואו, לך אתה אוהב את הסופלה שוקולד? בסוויט בטרפליי ב-13 שקלים במקום 26 שקלים, וגם יש לכם כרטיס למתחם ארקייד בפיינלנד עם 10 שקלים מתנה.
1: תענוג, תענוג.
0: נפלא, נפלא, נפלא.
1: אבל לא לשכוח, אחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות, אז עזריאלי קידס. יש לך מתחם סדנאות יצירה בימים א', ג' ו-א', בין השעות 12:30 ל-6:30 במתחם המזון, בקומה השנייה והכניסה
0: חופשית. אחלה שעות, אחלה מתחם.
1: איזה כיף.
0: הולך עם הילד, קצת יוצר לך, מצייר, עושה דברים, אוכלים משהו ויאללה הביתה.
1: תענו.
0: בקיצור, הכל באזרליה, תורידו, תתרשמו, ושיהיה לכם בתיאבון, וקיץ מושלם.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: רדיו חיפה. 5:41 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לכיוון הנשיא, כמו כן עומסים לבאים מפיקה ומפרויד לכיוון חורב, בקריות עמוס ביגאל ידין עד ג'בוטינסקי, 22 לצפון עמוס, מעט הדרום ועד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, בכיווני הפוך עמוס מעין המפרץ ועד הקריון, אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרה LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: גט קומפי.
20: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
19: גט קומפי.
20: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
21: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
22: עכשיו בקסטרו פיינל סייל, כל הפרטים שבמבצע לילדים 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.

0: מסיימים, עוד מדורה, תוקוש, זהו.
1: מודים לכם, כן.
0: יום שני מאחורינו.
1: יום שני מאחורינו, תודה רבה לכל החברים.
0: אחר יום שלישי, תוקוש. ידעת את זה?
1: פעמיים כי טוב.
0: אתה יודע שאחרי יום שני מגיע יום שלישי? אני יודע שאתה מת על יום שלישי.
1: אבל
0: זה היום שאתה קונה דובדבנים.
1: פעמיים כי טוב.
0: זה היום שאתה יושב בערב, אוכל דובדבנים.
1: כן, על העמדה.
0: לפני העמדה. אוגר כוח. טוב, בקיצור, מאוגרים ומאכיל אותם וזה. שומעים ש... אני יכול לספר שיש לך בבית פינת ליטוף?
1: פינת ליטוף.
0: משיקו החליט לאחרונה להשתדרג שני אוגרים ושני ענבים.
1: ואלפקה.
0: אה, יש גם אלפקה?
1: אלפקה.

0: הפינה.
1: יפה, אם כבר אלפקה בעסקינן, אז אורמי, סתם. אור מאיר ברדיו חיפה, תודה רבה לך על הסאונד המשובח.
0: גרי סגור.
1: ברדיו אלה, תודה רבה לך גרי.
0: אחד עולב נישלי.
1: מושיקו, אלפקה, טוקוש, אוהבים אותך.
0: יאללה, חיינו תוכני הספורט של ישראל.
1: בנוהל הרגיל, כמובן, נפגשים מחר, יום שלישי, יאללה ביי, ערב טוב.
0: ביי ביי.
2: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

0: ספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפיראט האדום.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: תוכנית הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003. שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. השרים בממשלה נגד נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק, דורשים מראש הממשלה נתניהו לעצור את כניסת הכוחות הרב-לאומיים לעזה ולהתנגד להסכם המתגבש בחסות מועצת השלום. השניים דורשים לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני בטענה שהמתווה משאיר את הנשק בעזה, מכיל את חוקי הרשות הפלסטינית ברצועה וכובל את ידי צה"ל. בתוך כך גורם מדיני מסר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון לבגץ, ראש הממשלה נתניהו הודיע כי בכוונתו למנות שר פנים לתקופת הבחירות. המדינה הודתה כי היעדר שר פנים קבוע יוצר קשיים משפטיים ומעשיים, וכי הפתרונות הזמניים שננקטו אינם נותנים מענה מלא. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי ארצו אינה שואפת להסלמה רחבה במזרח התיכון, אך הבהיר כי איראן תגיב במלוא העוצמה כדי להגן על ביטחונה ועל האינטרסים שלה כלשונו. אופנוע פגע במספר הולכי רגל ברחוב דיזינגוף בתל אביב, שישה בני אדם נפצעו, בין הפצועים רוכב האופנוע, גבר כבן 30, והולכת רגל בת 31 שנפצעו באורך בינוני, לצד ארבעה הולכי רגל נוספים שנפצעו באורך קל, כלל הפצועים פונו לבית החולים איכילוב בעיר. פעוט כבן שנתיים במצב אנוש לאחר שטבע בבריכה בבית במועצה האזורית מטה יהודה, צוותי מדה מעניקים לו טיפול רפואי ומבצעים בו פעולות החייאה. נמשכים החיפושים בכנרת אחר הגבר כבן 40 שנעדר משעות הצהריים, חפציו הותרו סמוך לקו המים. במסגרת הפעילות מבצעים המחלצים סריקות באמצעות סונרים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים במטרה לאתרו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יהיה בהיר לרוב, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם הרגיל לעונה והביל במישור החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום שני בשבוע. היום אנחנו באולפן הכי חיפאי שאפשר להיות. רובן, אני מצטער שאני אקרא לא הקואוץ' ולך הכוכב, אבל אתה יודע, בשבילי אתה קודם כל שחקן, למרות שהצלחת כמאמן גדול.
2: טוב, איך שאתה
1: רוצה. בשבילי שחקן. אז כמובן אלי גוטמן איתנו, רובן אתר איתנו, אני שלמה וייס.
3: רובן, השאלה איך אנחנו נקרא לא.
1: איך?
3: וקודם אני יושב במטבח, אני אוכל לי חזה אוף, אני אומר לו, תגיד, אתה רוצה חזה אוף? הוא אומר לי, וואלה, לא. עכשיו הוא מסתכל על הרובן, כאילו זה משהו כאילו נורא לאכול.
2: אני יודע איך לקרוא, לא, אבל תמשיך.
3: ואז הוא אומר לי, תגיד, אתה יודע שאני חוקר פרטים?
1: לא, אבל אני עייף, חזרתי ישר מהעבודה.
3: חקירות. אז אמרתי לו, ממה אתה עייף? ממה אתה עייף? וייסי, מה כבר עשית כל היום? הוא אומר לי, אני חוקר פרטי.
2: נוסע בכל הארץ.
3: הזיות. רובן?
2: החוקר.
1: אז החוקר.
3: מה חקרת היום?
1: החוקר, הוא החותר, עכשיו אני החוקר.
3: בדיוק.
1: לא, היום הונאות ביטוח. אבל אנחנו נתמקד בכדורגל, יותר מעניין. צריך להגיד, הגרלות של משחקי האירופאיות היום, מעניין מאוד, אנחנו נדבר על זה כמובן גם בהמשך, אבל עוד לפני הכל, כותרת שלך רובן ככה ליום הזה.
2: כותרת להיום, הגרלה שהייתה...
1: הגרלות טובות שאתה רואה אותן? כי עוד פעם, אנחנו נרחיב על ביתר ירושלים, על הכל, אבל לדעתי ביתר ירושלים והפועל תל אביב כמעט בלתי אוויר.
2: במיוחד הפועל תל אביב.
3: בדיוק. בוא נאמר שהפועל תל אביב זה בלתי אוויר.
1: אטלנטה.
3: אטלנטה, לקבל את אטלנטה.
1: קודם כל, כמובן צריכה לעבור את קטוביץ' לפני...
3: נכון.
1: קטוביץ', נכון?
2: אלי, לא ידעתי שאטלנטה ירדו לזה, לליגה אירופה.
3: ברור, הם היו שנים.
2: שנים, אני כל הזמן...
3: ליגת אלופות.
2: כן.
3: עם גספריני המאמן.
2: נכון.
3: אבל הם גמרו מקום שבע. ואתה יודע מי מאמן? קבוצה שאי אפשר. מאוריציו סארי. ומי בכלל הכוכבים שלהם?
1: מי?
3: זה דקטלר, זה החלוץ שנבחרת בלגיה שראינו אותו במונדיאל, וגספריני, סליחה, ורספדורי.
2: הם עדיין שם? כי
3: כן, כן.
2: מה שקרה זה שבשנה האחרונה שהם כאילו קשלו בליגה.
1: הם קשלו, אבל עדיין להיות מקום שביעי באיטליה.
2: זה לא שיש שם איזה שהם בעיות.
3: לא, לא, לא. סקמקה.
2: זה פשוט עונה מקצועית לא טובה.
3: נכון, סקמקה. רספדורי מנבחרת איטליה וקטלארי מנבחרת בלגיה, עדיין שם בלתי אוויר מבחינת הפועל תל אביב, אבל אתה יודע מה, מהצד השני, מכל הניצחונות של הקבוצות הישראליות, הניצחון של הפועל תל אביב נגד לודו גורץ, מבחינתי זה הניצחון שנתן לי הרגשה שזו באמת קבוצה מאומנת והיא תעשה צרות, לא משנה מול מי.
1: ובוא נגיד שהיא צריכה לעבור קודם את קטוביץ', נכון שקטוביץ' קבוצה הרבה פחות טובה מהטלנטה וגם מלודו גורץ, אבל עדיין צריכה לעבור אותם.
2: אני גם הניצחון של ביתר ירושלים על לארנקה, ואתה מכיר, ודיברנו על כמה זה קשה לשחק נגדם, והמאמן שלהם שהוא איטלקי.
3: נכון.
2: נכון. דיברנו על זה, והנה, ביתר גם כן עשו...
1: כן, אבל ביתר גם מקבלת את אוסטריה ווינה, צריך להגיד.
2: לא, אני מדבר על הניצחון.
1: אני אומר, ניצחון גדול, קבלת אי פעמיים. גם אוסטריה ווינה קבוצה טובה, אמנם בערך באותה אולי רמה, אבל אחר כך ברגה זה כבר יהיה כמעט בלתי אוויר.
3: זה אופרה שונה, דרך אגב, אלי אוכן נשחק בברגה, ובסופו של דבר...
1: הוא עבר למכלן מברגה?
3: כן, כן. מה שרובן אמר, ביתר ירושלים, בגלל העובדה שאין לה מסורת באירופה, עצם העובדה שהיא עברה, וזה לא משנה שזה בפנדלים, אני תוך כדי משחק נזכרתי בך שאמרת שוער להחליף, אני זוכר שאמרת לי...
1: זה כבר הרבה זמן,
3: רובן, מבחינתך.
1: ומבחינתך?
3: נותנים לו חבל בביתר ירושלים, כאילו, תראה, יש בזה כאילו את הטעם המר והטעם המתוק. הוא מחובר למועדון, ראית אותו את הטירוף שלו אחרי שהוא...
1: גם נומה מחובר למועדון, אתה רוצה שנומה יעמוד בשער?
3: וואלה נומה, מבחינת שוער, לא נופל. אבל בסופו של דבר...
2: אם הוא יפשל בשלב הבא, הם לא ישירו אותו לליגה.
1: למרות שאלמוג מאוד אוהב אותו, מאוד מאוד מאוד אוהב אותו.
2: אבל אלמוג ער לתגובה גם של האוהדים. הרי ברגע
1: לא, אבל גם האוהדים חוברים אליו, אמר אלי,
2: כן, אבל זה היה לו את הפנדלים. אם הוא לא מציל את הפנדלים, הוא גמר את הסיפור.
3: אובן, אתה יודע, בתור שחקן היית, אתה יודע, יש את השחקנים האלה, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אבל ביידיש, אבא שלי זכרו לברכה, היה אומר פויל שטיק, יעני, יש את הקטעים שמתחברים לאוהדים. אתה יודע, יש...
2: היה לי את הסיפור דומה בביתר ירושלים עם קאלה.
3: אוקיי.
1: אוקיי.
2: מה אני אכנסתי? אכנסתי את אריאל הרוש לשחק.
1: מה היה? קלה שכאילו ברטזי מדי?
2: לא, סגנון דומה לסילבה?
1: שאתה אומר פה...
2: כזה שעושה כל אחרי כל גול, עם הידיים ומשתולל ומראה לקהל.
3: בדיוק.
2: תשומת לב, אתה יודע, כזה שמחפש חיבוק.
1: כן.
2: נתנו לו חיבוק, אבל ברגע שהוא קצת ירד, זה התהפך טיפה, ואז אני ניצלתי את ההזדמנות, נכנסתי את
1: הרגע. והרי לרוש, אז היה ילד או...
2: אצלי, כן, אצלי הוא התחיל למעשה.
3: יש את השחקנים האלה שיודעים איך להתחבר לאו דווקא דרך היכולת המקצועית על קר הדשא. היה לי שחקן כזה, אתה עסקת איתו, אני חושב, מירוסלב ביצ'ניץ', אתה זוכר אותו? בפועל חיפה? ביצ'ניץ', היה לי שחקן בפועל חיפה, בתום העונה... החלטתי שהוא לא ממשיך, באתי לרובי שפירה הביתה, אמרתי לו, רובי, אני רוצה לעשות שינוי, הבאתי את גורן מילנקו, אני רוצה להוריד את טוליאנו ועמדה אחת לאחור, וגורן מילנקו יהיה מתחת לחלוץ.
1: למה? אבל כי ביצ'ני שהיה שחקן טוב.
3: ביצ'ני שהיה שחקן טוב, אבל הוא לא שדרג את הקבוצה. בא לי רובי, הוא אומר לי, פעם ראשונה, כאילו, בחיים הוא לא התערב לי, הוא אומר לי, לא, ביצ'ני שנשאר
1: בכך,
3: איפה, כן? אמרתי לו, רובי, אתה כאילו, ממתי אתה זה? העיקר לא משנה, דיברתי שם עם רחל, אשתו של רובי, הבנתי שביצ'ניץ' כל ערב שישי היה מגיע לשם עם זר פרחים.
1: וואלה. אז אתה אומר, ידע איפה, ידע איך הוא נשאר.
3: בדיוק.
1: השקיע לו באימונים אצל גוטמן, השקיע בפרחים אצל רובי.
2: רובי, עם הרגש,
3: אין דברים כאלה.
2: זכרונו לברכה.
3: ברור.
2: הוא היה כל כך רגשי.
3: נכון, זה היה עושה לו את זה.
2: אם הוא היה מחובר למישהו, היית אומר לו, צריך לשחרר, הוא היה משתגע.
3: כן.
2: זה היה בשבילו, לא, עזוב אותי, שלא ישחק, שלא יודע מה, אל תעשה, לא רוצה לפגוע בו, כי הוא אוהב אותו, ככה הוא היה.
1: יפה, אז עם הפרחים האלה של ביצ'ניץ' לרובי שפירה, זכרו לברכה כמובן, אנחנו בואו נמשיך דווקא ליריבה העירונית, מכבי חיפה, אנחנו עוד נחזור כמובן לביתר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב וכל ההגרלות.
3: והפועל חיפה, מגיע להם שנחזור אליהם.
1: לא, אני אומר על ההגרלות באירופה, וכמובן הפועל חיפה, אנחנו נדבר עוד על הרבה דברים. מכבי חיפה רובן, אני רוצה שניכם, אנשי כדורגל כל כך הרבה שנים, אני רוצה שתסבירו לי איך מכבי חיפה מוציאה הודעה על מתיחה ברצועת הברך של עומרי גלאזר, והוא כבר חזר לאימונים אחרי 4 ימים, וכבר אולי אפילו מחר בסגל. אמרתי את זה פה אתמול, זה היה נראה תלוש, אבל הוא התאמן כבר.
3: אין סרט כזה.
1: אז מה זה אומר?
3: מתיחה, תראה, מה זה מתיחה ברצועת הברך? יש או מתיחה ברצועה צידית של הברך, שזה מינימום 6 שבועות.
2: נכון.
1: לא, הם אמרו מראש 2-3 שבועות, זה הם אמרו.
3: זה מכה.
1: אז זה מכה, זה לא מתיחה, רובן?
3: שום דבר.
2: הערכה שלהם הראשונית לא הייתה נכונה,
3: נכון.
2: וזה בסדר, וזה yeah. טוב שזה...
1: כן, ברור שכל עוד הערכה הראשונית היא חמורה מ... יותר.
2: כן, הם לקחו את ה... הם לא רצו ש... אתה יודע, הם
1: להגיד, כל הכל הנה הוא חוזר, בדיוק. ועכשיו יגידו, רגע, למה הוא חזר עוד שבועיים?
2: את הזמן הכי הרבה שהם יכולים, מקסימום זה יהיה קצר יותר.
1: מקסימום נופתע לטובה, מה שנקרא.
2: בדיוק.
1: בוא דברו איתי באמת על עמדת השוער השני, כי מכבי חיפה עדיין לא סגורה על עמדת שוער שני, ואנחנו רואים שגלאזר פתאום מדיג את כולם, מה קורה עם עמדת שוער שני. שניכם הייתם מאמנים, כמה זה באמת יושב בראש, אני חייב שוער שני חזק, או שאתם, יש כאלה שאומרים, בסדר, שוער שני זה שוער שני.
2: ראיתי את השוער הצעיר?
1: את גלן, אלווין?
2: כן, נותן לו, נותן
1: שהוא
2: לו
1: יהיה השוער השני, באמת?
2: כן, נותן לו את ההזדמנות עכשיו גם בגביעת אותו, אני מכיר את הילד הזה עוד... מלפני, כשהוא היה גם בן 12-13,
1: okay.
2: היה אצלי במצוינות.
1: באקדמיה, בין...
2: כן, הוא היה במצוינות, שוער מאוד מוכשר. הגיל שלו הוא כמה? 17-18?
1: לא, יותר.
2: 19, נו די, נו מה, ואיזה גיל כבר...
1: הוא הרי שנה שעברה לא שיחק נגד ברצלונה וגולנקוב עלה, כי הוא היה בצבא.
3: זה הזמן לתת לו.
2: בדיוק,
3: זה הזמן לתת לו.
1: גם כשוער שני, היית אומר, או שאתה כמאמין אומר, לא, אני רוצה עומר כץ, נירון, מישהו מנוסה, גד עמוס.
3: חכה. אני מסכים עם רובן. זה הזמן לתת לו. תן לו לשחק. תן לו לשחק עכשיו נגד וריה, תן לו לשחק עוד 2 משחקים בגביע הטוטו, מה שיש לתת לשחק, בוא נראה. אם אפשר לסמוך עליו, או אי אפשר לסמוך עליו. אני אישית הייתי אוהב שיש היררכיה בעמדת השוער. זאת אומרת, אני יודע מי השוער הראשון שלי.
1: אבל גם אם נירון או קץ יגיעו, יש היררכיה. גלאזר הוא יהיה השוער הראשון, זה ברור לכולם.
2: אבל למה לדלג על הילד? הילד
1: הזה... לא, זה מה שאני שואל, לתת לו...
2: ילד שגדל כשוער פוטנציאל בוגרים, זה הזמן. תן לו את ההזדמנות. אתה יודע, משחק אחד בגביע הטוטו נגד וריה, זה כמו 20 משחקים בנוער.
1: אוקיי.
2: ואם הוא צולח את המשחק הזה, ועוד משחק, אפשר לסמוך עליו.
3: וזה לא סתם,
1: אני אוהב את זה.
3: גם אני, וזה לא סתם משחק. זה לא סתם משחק נגד פריה. מבחינתי, זה כרגע המשחק של מכבי חיפה. זהו, מכבי חיפה הגיע הזמן שיתנו לקהל שלהם איזשהו רגע.
1: וזה בסמי אופר כמובן.
3: בסמי אופר נגד הקבוצה הכי פגיעה היום בכדורגל הישראלי. נגד הקבוצה שיש לה כל כך הרבה.
2: נגד סמי אופר ריק.
1: אני לא בטוח שריק, אבל אני חושב חצי ריק.
2: וייס, היום עכשיו אני הייתי לפני שעה בסמי אופר, פתחו ל-5,000 מועדים.
1: את מה?
2: את האצטדיון.
1: מה זאת אומרת? רגע, לא, זה מעניין. אתה אומר שההבטחה מגיע רק ל-5,000?
2: כן, הערכה היא של 5,000.
1: אבל איך אתה יכול לעשות את זה אם הענקת כרטיסים ל-20,000 איש?
2: זה מה שאמרו לי.
1: אני מאוד מקווה שמכבי חיפה מוכנה לתסריט שגם יגיעו יותר, ושלא ינעלו שערים.
2: הם לא ינעלו שערים, אני מדבר איתך אנשי סמי אופר.
1: זו הערכה שלהם? וואו, אם יהיה מחר רק 5,000?
2: אם יגיעו יותר,
1: זו הצבעה ברגליים חד משמעית מטורפת.
3: לעיני 5,000 צופים, כמו שרובן עדיין אומר, מכבי חיפה מחר נגד טבריה צריכה לתת הצגה, וייסי. אתה יודע מה זה הצגה?
1: אומר לא ניצחון דחוק אפילו.
3: לא, מכבי חיפה צריכה לתת מחר הצגה. הצגה קודם כל לשמור על רשת נקייה.
2: נכון.
3: לא לספוג. מכבי חיפה צריכה לשחק כדורגל קבוצתי. מכבי חיפה צריכה לשחק כדורגל שמח. מכבי חיפה צריכה מחר לתת הצהרה שזהו זה. אפשר לסמוך על מכבי חיפה בפן הקבוצתי.
1: אבל איך אפשר לעשות את זה, גוטי, אחרי כל כך הרבה זמן שלא הולך?
3: כי היא מקבלת קבוצה בהזמנה. ואם היא לא תעשה את זה מחר נגד דבריה, נגד הקבוצה הכי פגיעה בליגה, נגד הקבוצה שנמצאת באין ספור פרשיות, אוי ואבוי למכבי חיפה, אם מחר היא לא עושה הצגה.
1: מה זה אומר אוי ואבוי? אוי ואבוי. מבחינתך? לא, אם אתה אומר עכשיו ינקה לשחר כבר, אם מחר חלילה מבחינתם, צריך לחשוב על דברים מעבר?
3: כן, כן, חובה.
1: מה זה אומר?
3: למשל, הבלם, לונוויק, אוקיי? שהיום קראתי פרסום שהוא נרשם במשחק ואותו האחרון כנבחן.
1: כן, למרות שזה עוד פעם, זה אידיאה שלי, אבל זה, אתה יודע, זה בירוקרטי, כי בסוף יש יש יותר מדי זרים.
3: בסדר, אני הולך
1: איתך. אבל חוזה יש לו.
3: סבבה, כן. אני הולך איתך לבירוקרטיה הזאת.
1: כן.
3: בבירוקרטיה הזאת הוא עדיין לא רשום כשחקן
1: לא
3: מן המניין.
1: לא רשום, לא הוא ולא נובקוב.
3: כדורגל. רובן, עברתי את זה. רובן, עברתי את זה. רובן, אני הבאתי שחקן עם חוזה חתום בהפועל תל אביב, מגן ימני מקולומביה, ואני אחרי שראיתי בגביע טוטו, ואחרי שראיתי באימונים.
1: מי זה היה?
3: לא זוכר את השם שלו, מרוב שהוא היה שחקן, ואני בא ואני אומר לך, שבאתי למוני הראל, ושחררנו אותו.
1: וואלה.
3: שחררנו אותו, עכשיו אני לא אומר כלום, מחר יש משחק, הצגה, בתוך ההצגה צריך להיות לונוויק, עם מיקום נכון, וזריזות, ומהירות, וטכניקה.
1: אגב, גם נובקוביץ' החלוט, שלא יסחק מחר כמו חולה, גם הוא לא רשום עדיין.
2: מעל חודש אומרת, חוזר על אותו דבר, הכל ייפול ויקום על ההגנה של מכבי חיפה. זו הבעיה, הרי למעשה של מכבי חיפה, זה לא רק לונוויק, זה לונוויק ופדראו. וזה בתאי, רגע, ובתאי, ששלושתם אמורים לשחק מחר. צונמי עדיין לא, לפי מה שאני מבין.
1: לא, חשבתי, אתה מתכוון בכללי, צונמי עם זעזוע מוח.
2: לא, אני אומר, מחר...
1: מי שמחר אמור להיות פדראו, לונוויק, בתאי...
2: בדיוק. ועכשיו, במרכז השדה יש את אלי מוחמד.
1: אלי לא יסחק.
2: יש ירין לוי, יש את...
1: ירין ואיתן, אני מאמין.
2: איתן או רטנר?
1: אני מאמין שירין ואיתן, אבל לא נראה מחר.
2: זאת אומרת, קודם כל, כבר שני בלמים, פדראו, אם הוא לא מתאים, או לונוויק, לא מתאימים.
3: מה זה עם רובן, רובן?
2: אנחנו צריכים לראות מחר.
3: עוד 19 יום ליגה.
2: נכון.
1: לדעתי פדראו כבר היית, לא רובן?
2: אלי, להם הליגה בעוד 19 יום, 19 יום, זה לא כמו הקבוצות שמשחקות באירופה. יש להם זמן. הם צריכים פשוט לפגוע בשחקנים האלה.
3: ואם לא פגעו?
2: אז כל העונה עולה.
3: רגע.
2: אלי, אם הם לא פגעו בבלמים...
3: מחר אתה בסמי אופר?
2: גם ברק בחר וגם ליאור רפאלוב, בצרות צרורות, אני אגיד לך יותר מזה.
3: אתה מחר בסמי אופר?
2: אני, גם אם לא, אני רואה בטלוויזיה.
3: אתה רואה בטלוויזיה. אתה תדע לזהות אם מכבי חיפה נפלו עם לונוויק או לא?
2: כן, גם לגבי פדראו.
3: וגם לגבי פדראו? אז אני בא ואני אומר לך,
2: רובן... ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, אם עכשיו מאזינים לנו, אנשים, אוהדים, מאזינים לנו, שקחו, אני רוצה לתת להם דוגמה, קחו את ביתר ירושלים, את שני הבלמים שלהם.
3: גדרני
2: וקרבלי, שתי חיות טרף.
1: ומיימבו וצ'יקו של הפועל.
2: כן, שתי חיות טרף, אותו דבר גם בפועל תל אביב. אם מכבי חיפה לא היו להם שני בלמים כאלה,
3: אין להם מה למכור.
2: אין להם מה למכור השנה. אני אומר לך, לא רפאלו ולא ברק בחר יגיעו לסוף.
3: אני רוצה להקשיב. רגע, שני רגע, אז בוא אני הולך על העדים. על העדים של מה שאומר רובן. אתה יודע במה, אני טוען שלהיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן, אתה קודם כל צריך להיות אמיץ. ואמיץ בקבלת ההחלטות האלה. זאת אומרת, אם גם אם אתה מרגיש מחר אחרי המשחק נגד טבריה, שנכשלת עם אחד הבלמים, אסור לך למשוך את זה יותר.
2: אין להתפשר.
1: איך אבל אתה בא ליאנקל'ה שחר?
3: מה זה? בא ככה בפנים.
1: לא, בתור ליאור רפאלוב, שקיבל כל כך הרבה קרדיט אחרי זה.
3: תגיד, איך אתה בתור...
1: אם לא תבוא, יאנקל'ה יבוא אליך.
3: איך אתה בא בתור חוקר? בא, אתה ראה, אתה בא בתור חוקר על רובן על הראש. אומר לו, תקשיב רובן בביטוח לאומי.
1: כן, אין בעיה, אבל רובן לא... אני לא אמרתי לרובן לפני שבועיים, תעשה הכל להכתיב את השחקן הזה.
3: יאנקל'ה שחר ידע להעריך...
2: חוץ מזה שיאנקל'ה גם רואה את זה, מה אתה חושב?
3: יאנקל'ה שחר רואה ביציע, ויאנקל'ה שחר לא פער בכדורגל, ויאנקל'ה שחר ידע להעריך שלפחות אנשים באים ואומרים לו את האמת. אני מקווה שבשביל ברק בחר ובשביל רפאלוב, שבסוף המשחק מחר הם...
1: ידברו כאילו שהם בטוחים.
3: עם הנחת רווחה, הם יצאו לגבי פדראו ולגבי לא.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי פדראו. נגיד שמחר פדראו נראה נהדר. האם אתה לוקח סיכון לעונה שלמה עם שחקן ששנה ושלושה חודשים, כל פעם שניסה לחזור, אחרי תקופה מסוימת, ישר הרגיש כאב שוב?
2: אמרתי לך, וייס, הכל ייפול ויקום על ה...
1: בגלל זה אני אומר, האם אתה לוקח סיכון גם אם הוא נראה טוב כרגע?
2: אם אתה רואה אותם, את שניהם, גם את פדראו וגם את לונוויק, ואתה לא רואה שני בלמים חיות טרף בהגנה, שניים שאתה
1: לא,
2: יודע...
1: לא, אני שואל לך הפוך, אתה רואה מחר את פדראו רואה... חיה טרף.
2: כן, אני
1: מצוין,
2: הולך...
1: מצוין, למרות,
3: לא,
1: למרות
3: שהוא פצוע
1: כל כך הרבה שעות זמן.
3: תן לי משחק הבא, תן לי משחק הבא בגביע טוטו.
2: לא, לא, שואל מבחינה בריאותית, אם מראש כן, לבטל... אם
1: בגלל, בגלל שאתה לא. יודע, פצוע שנה וארבעה חודשים, כל פעם לו, שניסה לחזור...
2: לו, אלי, יש לו נתונים מצוינים, זה נכון. הוא נפצע הרבה לאחרונה.
3: לא, הוא שנה לשעה חודשים... יש לו גם מהירות?
2: כן.
3: יש מהירות?
2: כן.
3: לפדראו יש מהירות?
2: כן.
3: סבב.
1: אנחנו צריכים...
3: פה,
1: אני עוד פעם, בבקשה שלי...
3: יש פה שני שחקנים שאני אישית, כמו שאני ראיתי אותם, לא שלם בכל מה שקשור למהירות. מכבי חיפה רוצה לשחק לחץ גבוה.
2: זהו, שאני עדיין לא ראיתי, אני אראה מחר.
1: אגב, לונוויק עברו אותו מהר מאוד על מהירות, למרות שלנו סיפרו שהוא אחד היתרונות שלו שזה שהוא מהיר, אבל נפגבי זה היה נראה אחרת לגמרי במאבק מול נפגבי.
2: צריך לראות אותו, תן לו...
1: לא, לא, זרים. אני בכלל חושב שזרים, אתם עוד שמקצוע, אתם אומרים אחרי פעמיים שלוש, אני מחליט על זרים אחרי שלושה חודשים.
2: מה שחשוב לי, שבחשיבה שלהם, זה יהיה למה הציפיות. כן. לא שזה בנו, הוא בסדר. אין בסדר.
3: אין בסדר פה.
2: זה צריך להיות שני בלמים למכבי חיפה, ברמה כזאת שאפשר לשלוח עוד שחקנים למעלה. ו...
1: אז אני אשאל אותך עוד יותר מזה. כשאתה רואה את לונוויק אחרי משחק אחד, ועוד פעם זה משחק אחד, אני חושב שאנחנו רחוקים מלדעת
3: ולהכריע. נותן לו צ'אנס מחר.
1: צונאמי פדראו. יכול להיות שוויתרו קל מדי על סק?
2: לא, אני מבחינת זה, אני אמרתי מההתחלה שצריך לשחרר אותו, הוא מיצא את עצמו.
3: כשרובן בא ואמר לי על סטיוארט, שהוא לא יכול לשחרר במכבי חיפה, כי רובן יודע על מה התנהלות, אני לא יודע. תשמע, עבדולה עיסק מיצא את עצמו.
1: מיצא את עצמו במכבי חיפה?
3: יש מצבי, יש שחקנים שמגיעים כבר, עבדולה עיסק הגיע למצב שהוא כבר רגיל להגיע לכפר גלים. כשאתה רגיל להגיע לכפר גלים, ונוח לך מדי, ואתה כבר נמצא בתוך המקום הזה, ובלי לדעת להעריך את המקום, מכבי חיפה זה מקום שאם השחקן מגיע רגוע מדי, נכנס למקום כאילו זה נכנס לקפקפים שלו בבית, זה לא טוב.
1: אני יכול להגיד לך,
2: גם חזיזה דרך אגב, אותו סיפור. שחקן טוב, שלדעתי הוא יצליח בנתניה, אבל הוא מצא את עצמו מכבי חיפה.
1: אני יכול להגיד לך משהו ש... אני שמעתי שחקנים ואנשים שדיברו עם גיאורגי ירמקוב אחרי שהוא עזב, הוא דיבר בדיוק על מה שאתה אומר. הוא אמר שהוא הרגיש אחרי הפסדים, לאותם אנשים, עוד פעם לא לי, אני לא דיברתי איתו ישירות, אבל לאותם אנשים אמר...
3: ששחקנים מגיעים למוחרת.
1: שכאילו נוח מדי.
3: לא, שחקנים...
1: נוח אחרי הפסד. מגיעים והכל נוח.
3: שחקנים מגיעים למוחרת כאילו לא קרה כלום.
1: בדיוק.
3: וזה לא הכי מכבי חיפה.
2: ומי השני קפטנים שהיו בחדר הלבשה? סק וחזיזה.
3: בסדר גמור.
1: שנה שעברה, כן.
3: מצוין, מצוין.
2: זה רק מראה על מה, למה אמרתי מצוין.
3: לכן, מי ששם צריך להתחיל לשבור את הלוח הטקטי, וצריך לשבור שם את כל חדר הלבשה, זה קודם כל ברק בחר.
1: אוקיי. ממנו אתה מצפה את זה.
3: בטח. ברור. קודם כל ברק בחר, כשאתה מגיע אחרי הפסד בדרבי, ואתה לא שובר שם את כל חדר ההלבשה, ולא נותן להבין לשחקנים של מכבי חיפה, לא במכבי חיפה, לא מפסידים דרבי, כאילו לא קרה כלום.
1: ורובן, בתור אחד שהיה מנהיג, ממי אתה מצפה מהשחקנים לקחת מנהיגות? גלאזר זה אמור להיות הדמות שמרכז את כולם?
2: לא, זה צריך להיות כמו, אתה יודע, מרכז.
3: אין דמות כרגע.
1: אין דמות אחת.
3: תראה כמה רובן לקח לו זמן.
1: בדיוק, אין דמות אחת.
2: כי אני מנסה לחשוב. ירין לוי. אז אני אומר ככה, ירין לוי ברגע שהוא יתפוס, יקבל את המכון.
3: ייקח לו זמן.
2: ייקח לו טיפה זמן. איתן אזולאי. מוחמד יכול לעזור לו.
1: איתן אזולאי. אלי זה לא אופי.
2: לא, הכוונה שלי, לא, אל תזה, אלי מוחמד.
1: אלי, אני אומר, זה לא אופי.
2: עכשיו, אני רואה איתן.
1: בעיניי שחקן הטוב ביותר במכבי חיפה.
2: אם תלך רק למשחק האחרון, אלי מוחמד שהוא משחק, הוא מכוון הרבה.
1: הטוב ביותר במכבי
2: חיפה. ירין לוי מכוון עם הידיים. אתה רואה תוך כדי המשחק, אלה דברים, שניהם יחד כמו אחד.
3: רובן, אוקיי. תן לי קפטנים שעברת בחיים שלך.
1: בוא על האנשים.
2: אין היום במכבי.
3: בדיוק, על מה אני מדבר? יש יניב קטן כזה? אין שחקנים כאלה.
1: גם נטע לוי, שכל הזמן רטנו על זה.
3: זה בשבילי.
1: שחקנים אמרו, הגענו לחדר על בשרה, ראינו את העיניים של נטע, הבנו מה קורה.
3: אז אני אומר לך שבשבילי נטע לא, ואני בא ואני אומר לך שהיה לי קפטן ווליד בדיר בפועל תל אביב, הוא שבר את כל חדר על בשר שהיה צריך.
1: כמה וכמה פעמים.
3: בסופו של דבר
2: לתת לשחקנים את הביטחון כדי שיקחו אחריות.
3: מכבי חיפה,
2: רטנר, ירין לוי צריכים שני שחקני בית, צריכים לקבל את הביטחון כדי
1: לייצר מרכז טוב.
3: אני מאוד מאוד מקווה בשביל ברק בחר וליאור רפאלוב שאחד מהשניים, לונוויק או פדרה, או אלה שרובן כן טוען שיש להם זה, או צונאמי,
1: הם שחקנים,
3: הם כאלה מנהיגים שהם יכולים לשמש כקפטנים, גם אם הסרט לא נמצא על הכתף, הם חייבים להיות מנהיגים.
2: גם ברוניניו. גם ברוניניו, בתפקיד שלו,
3: הוא לא.
2: הוא חייב לדעת, לדרוש את הכדור.
3: אני קראתי רעיון.
2: לרצות לנצח, להראות את השחקנים.
3: אני קראתי רעיון של המאמן שלו. אני קראתי רעיון של המאמן שלו, והמאמן שלו אמר, הבעיה של ברוניניו, שהוא לא מספיק מאמין בעצמו. זאת אומרת שזה שחקן
1: הטוב ביותר שאימנתי, אבל
3: בדיוק.
1: לא מאמין בעצמו מספיק.
3: נכון.
2: זאת אומרת, זה שחקן שנגרר יותר מאשר מוביל.
3: הלוואי בשביל מכבי חיפה שברוניניו ייתן הצגות כאלה שזה ירים לו
1: לא
3: את רמת הביטחון העצמי, כי בסופו של דבר אנחנו בני אדם, ורובן יגיד לך, גם רובן עטר הגדול, אם לא, הוא קשה היה לפגוע בביטחון העצמי שלו, למה? כי הוא היה מחזיק מעצמו. כן. גם אם היה משחק לא טוב, גם אם היה מהלך לא טוב, הוא היה מצפה למהלך הבא. אין, היום במכבי חיפה, היום מכבי חיפה קצת נהיה בז בסמי אופר, כולם יורד להם הביטחון העצמי.
1: אז אנחנו נצא לפרסומות כדי לחפש את המנהיג של מכבי חיפה. יש לנו 4 דקות לחפש. פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד, עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
12: ענבי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
13: ענבי 4 עונות, פרי כמה וכמה.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
20: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
21: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, דיברנו על מכבי חיפה, ובואו באמת נתחיל לדבר על האירופאיות שלנו, וכמו שאמרנו, מי שהכי הרשימה, נתחיל ממי שהכי הרשימה
3: בסיבוב
1: הקודם, אני חושב שבחינת כולם, גם כי היא קיבלה את היריבה הכי קשה,
3: כן.
1: את לודו גורץ.
3: אין מה להשוות את אייק לרנקה עם כל הכבוד, או שריף טירספור,
1: או את האיסלנדים של באר שבע אפילו.
3: או את האיסלנדים של באר שבע ללודו גורץ, אני חושב שהפועל תל אביב נתנה הצגה.
2: הגול השני במשחק הראשון, זה סדר להם את הכל.
3: כל המשחק הקבוצתי של הפועל תל אביב.
2: הדקה האחרונה שם.
1: שלם משחק על הקו, אפשר להגיד.
3: שלם משחק על הקו. קודם כל צריך להסיר את הכובע בפני אליניב ברדה. תסתכל מה זה קריירה של מאמן כדורגל. זה עוזב את הפועל באר שבע, שזה היה המהלך הכי נכון של ברדה. מספיק עם ה...
1: למרות שזה לא מהלך שהוא רצה, אבל
3: לא משנה. מספיק עם ברדה בבאר שבע, זה כמו ראובן עטר במכבי חיפה. זה יוצא. ברגע שהוא יצא ולקחת את הפועל באר שבע, את הפועל תל אביב בליגה שנייה, לעלות אותה ליגה, ולראות היום את הפועל תל אביב, אני מבחינתי איזה צמרמורת. שני הבלמים, מיימבו וצ'יקו, שני הקשרים.
2: הוא בעונה שעברה פגע בפלקאו.
3: פגע בכולם, רובן, עכשיו, השלם שם גדול מסך
1: על... אז איך אתה מחזק אם פגעת בכל הזרים?
3: מחפשים 10. עכשיו, כשגולת הכותרת של שני המשחקים האחרונים זה עומרי אלטמן, שזה הזיה, כי עומרי אלטמן...
1: בעיניי אחד האנדרייטד הכי גדולים בכדורגל הישראלי.
3: כרגע, עומרי אלטמן, הפועל תל אביב מחפשת 10, כשיש לה כרגע את ה-10 הכי טוב על קרדש.
2: נכון.
1: לא, עוד פעם...
2: כאילו הוא נכנס לנעליים של לואיזו ועשה את זה יותר טוב.
3: ברור.
1: כן, אתה מסכים?
3: הוא צודק.
1: יותר טוב מלואיזו?
2: עכשיו?
3: אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. לואיזו, כל הקריירה שלו, אני עקבתי אחרי לואיזו. באומוניה ניקוסיה, הוא כנף ימין עם רגל שמאל, נכנס פנימה.
1: Okay.
3: שם הם דרכו אחד על השני על הרגליים, הוא וטוריאל.
2: Okay.
3: עכשיו טוריאל יש לו שקט, הוא נמצא במקום שלו, אלטמן, המקום שהוא הכי אוהב שחק זה מתחת לחלוץ. בואטנג, דרך אגב, שרובן אמר שהוא יעשה קפיצת מדרגה, אני זוכר את זה.
2: כן.
3: בהפועל תל אביב טוענים שבואטנג העונה... זה דו ספרתי קל.
2: קל.
1: אגב, אני חייב להגיד
2: אני ש... ראיתי
1: אני לא זוכר באיזה משחק, אחד אז... המשחקים יצאתי בסמי אופר, והיה שם גיא פרימור, ואני לא זוכר מי עוד היה איתו שם, ואז דיברתי ואמרתי להם, פגעתם בכולם, רק בועטן, וסילבא נראה,
3: לא, לא, לא.
1: לי, פגענו גם בבועטן,
3: נכון.
1: וגם בסילבא, אתה תראה שעונה הבאה, נכון. שניהם יהיו הרבה יותר טובים.
3: שם בסילבא.
2: אני בעונה שעברה ראיתי את, את בועטן, ואני אמרתי, זה חלוץ מצוין, לא להחליף אותו,
3: כן?
2: הוא מצוין והוא יהיה טוב בעונה הבאה.
1: אז עשו נכון הפועל תל אביב.
2: והנה, כבר אנחנו רואים את התוצאות.
3: הפועל תל אביב, קבוצת כדורגל, הפועל תל אביב, כל שדרוג שהם יביאו, כל שחקן שהם יביאו, איכותי, ואני סומך מאוד מאוד שם על מערכת הסקאוטים.
1: אבל בסוף לא הביאו עדיין. חוץ מיונתן פרבר, כמובן, שהוא...
3: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו?
1: שחקן מצוין.
3: עדיף לא להביא מלהביא פלופ.
1: זה בטוח.
3: זהו. אז עדיף לא להביא, יש קבוצה טובה בפועל תל אביב, אתה אדון חוקר פרטי.
1: כן, כן.
3: יש קבוצה טובה בפועל תל אביב? זהו, יש קבוצה טובה בפועל תל אביב.
1: אין שם עונה.
3: אין שם עונה. בדיוק. הפועל תל אביב, יש הכל...
2: אין מה לחקור שם.
1: שם לא עונו.
3: שם לא עונו, ושם יש הרבה סימני קריאה בפועל תל אביב. הקהל זה סימן קריאה, והתמיכה של הקהל. אני יודע כמה חשוב לשחקנים בפועל תל אביב.
2: אלי?
3: מה?
2: ספסל שבביא שינוי. יכולת הרתעה בחלק ההתקפי, עוד לא...
1: בגלל זה שמי כן הייתה מביא.
3: רוי קורין חוזר מפציעה. שחקן שמביא שינוי, על קוקין, חוזר מפציעה.
1: אגב, על קוקין בעיניי מקבל פחות מדי דקות, ממשהו
3: צריך. מה זה? שחקן נהדר, זה שחקן. אתה יודע מה, רובי, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא רואה שחקן במכבי חיפה כמו על קוקין. סליחה שאני אומר לך. לא רואה שחקן כזה עם צד ראשון. לא רואה זה. עכשיו, כשאני מדבר על הפועל תל אביב, ואני נזכר על האייטם הקודם שלנו, על מכבי חיפה, יש פה כל כך הרבה סימני שאלה.
1: הפערים גדלו בלי ש...
2: יש פוטנציאל למשהו דומה בסגנון של הפועל תל אביב.
3: בוא נראה את לונגוויק ואת פדראו.
2: כן. יש גם את מעבר לבלמים, יש בחלק הקדמי, יש את
1: ברוניניו, בנסון שחוזר אגב לעניינים.
2: בנסון שחוזר, יש את סדריק דון, אלי מוחמד, ירין לוי, שחקנים של טיקי טאקה.
1: כן, ג'יגורה.
2: רק תחבר אותם, ברק, תחבר אותם מצידי, תיסע איתם למחנה אימונים של שבועיים, כדי לחבר גם את החלק ההתקפי, ובמיוחד...
3: כל השחקנים האלה שאמרת עכשיו, הם שחקנים כישרוניים, כולם חסרי ביטחון עצמי.
2: נכון.
3: מכבי חיפה עצם העובדה שהיא מכבי חיפה, וירין לוי כזה, שראינו מה הוא עושה בביתר ירושלים, אנחנו רואים איך הוא משחק עם חשש, מכבי חיפה צריכה, ועוד פעם, זה שוב, ברק בחר וליאור רפאלוב, לתת לשחקנים האלה את השקט שהם זקוקים לו, משום שהשחקנים האלה שרובן עכשיו מנה...
2: איך חזרנו שוב פעם למכבי
1: חיפה? עוד מעט נחזור את האביב, הוא ישלים את המשפט.
3: זה שחקנים שיש להם כדורגל, אבל שחקנים שסובלים מחוסר ביטחון.
1: אז עכשיו יש לך שאלה, כי אני רוצה לעצבן אותך, אתה בלי תה, אבל אני רוצה קצת לעצבן אותך.
3: קדימה.
1: איך גורמים לשחקנים של הפועל תל אביב לא להגיע יהירים נגד קטוביץ'? אתה יודע, כולם כבר מדברים על אטלנטה.
3: שמעת כמה אוהדים יגיעו לקטוביץ'?
1: כמה?
3: למעלה מ-2,000 אוהדים.
1: והגיעו אגב למשחקים הקודמים 5,500.
3: הקהל של קטוביץ' בעייתי. קודם כל, אני מקווה מאוד בשביל הקהל של הפועל תל אביב, שידעו איך לעודד ואיך לתת את הרוח הגבית לקבוצה, מבלי להיקלע לאיזשהו עימות מול הקהל של קטוביץ'.
1: בכלל, פרלה נתן יפה, אומר קטלוביץ'.
2: כן,
1: קטלוביץ' זה חזק.
2: לגבי בכלל הקהלים שנוסעים,
1: מלווים את ה... לא, זה מדהים, מדהים.
2: כן, אבל שמלווים את הקבוצות, צריך לעשות להם כמו, אתה יודע, הדרכה. תהיו יחד. תהיו יחד, אל תלכו לבד, אל תקניטו, אל תחפשו את המריבות האלה. תנו לנו ליהנות מהכדורגל.
3: אמת.
1: אבל אתה אומר, עצם האווירה היא...
3: שאל את רובן, עכשיו רובן.
1: רובן, עצם האווירה תוריד להם את השעננות?
3: איזה מין דבר זה?
2: 2,000 איש באים אחריהם.
1: לא, אני אומר, איך אתה לא נהיה שענן? כי הפועל תל אביב.
3: לא, אי אפשר להיות שענן.
1: ניצחה את לודוגורץ, פתאום מגישה בעננים. אומרת, רגע, אני יכולה להיות נגד אטלנטה, איזה משחק.
3: היינו יוצאים למשחקים בחוץ, היינו פתאום מקבלים את העד הזה של הקהל, של אלפי האוהדים. אתה לא יכול להיות שענן. אתה יוצא, יצאנו למשחק נגד רפיד וינה. תקענו להם פה 5 חתכות, ויצאת השבוע אחרי זה, וכל העיתונות באוסטריה, נקמה, נקמה, נקמה, פתאום אתה רואה את אלפי אוהדים האלה ביציע, ואם זה שאתה מגיע לאיזשהו חשש מול 50,000 טאבה, ונותן הצגה, והפועל תל אביב, אני אישית, הפועל תל אביב נותנת לי ביטחון, הקבוצה נותנת ביטחון.
1: דיברנו על השחקנים, אמרתם אלטמן שמחליף, עדיין מבחינתכם צריך להגיע זר במקום לואיזו?
3: יגיע.
1: יגיע ממה שאתה יודע?
3: כן. יגיע זר במקום לואיזו.
1: אז מתעכבים כי באמת רוצים, כמו שאתה אומר, כן. לפגוע? לא כן. רוצים ליפול?
3: מתעכבים כי לא רוצים ליפול, לא רוצים סימן שאלה, לא יגיע לכאן שחקן, יגיע לכאן שחקן, לא יגיע למבחנים, יגיע לכאן שחקן מוכח, שחקן שבסופו של דבר ברגע שהוא ינחת כאן, זה יהיה סכום.
1: כן?
3: יפה מאוד.
1: זה סכום? כי דיארה הסכימו, דיארה כבר הסכימו 2,000,000 יורו.
3: ספרה אמר, ברגע שהפועל תל אביב עברה שלב, ספרה אמר שזה יהיה פה יופי של סכום.
1: יפה.
3: בסופו של דבר, הפועל תל אביב, רובין, תסכים איתי? הפועל תל אביב כרגע, כבר כרגע, היא חתכת קבוצה של 1-3.
1: אז 1-3? הליגה
3: שלנו, כן.
1: מה, 1-3 זה לא פשוט השנה. שיש לך גם מכבי תל אביב, גם ביתר, גם הפועל באר שבע.
3: למה לא מנית את מכבי חיפה?
1: כי מכבי חיפה כנראה לא תהיה ב-1-3.
3: מה אתה צוחק? אבל אתה אומר לי שיש כל זאת פוטנציאל ב-1-3.
1: אני לא חושב שמכבי חיפה תהיה ב-1-3.
2: אני על מכבי חיפה אומר את זה וחוזר על זה עוד פעם.
1: הוא אומר, יש פוטנציאל, השאלה איך יחבו.
2: יש, רפאלו וברק בחר הביאו 4-5 זרים.
3: אוקיי.
2: בינתיים אחד...
1: מה, העונה הזו?
2: כן, כן. בינתיים אחד ראיתי, ואני שם עליו כבר חותמת, ברוניניו, כוכב, שחקן. יש פוטנציאל פה לכוכב, אוקיי?
1: אגב, לדעתי שלושה זרים, שני הבלמים
2: נשאר לנו
1: וברוניניו.
2: את
3: צונאמי, לירות, לונגוויק, לירות.
2: והחלוץ.
3: החלוץ,
2: אם הם פגעו בשלושתם, הקבוצה תהיה 1-3 קל.
3: אני יודע דבר אחד, כשאני הייתי מגיע 3 שבועות לליגה,
1: ושהייתי שואל את עצמי,
3: אם אני אפגע, ידעתי שאני במצב פגיע.
1: וואלה. אתה צודק, אני מסכים איתך, אבל על הפועל תל אביב עוד עמדה שאני רוצה לשאול אותך. עמדת המגן השמאלי, האם אתה בטוח בליידנר, או שאתה אומר, גם שם צריך אולי...
3: חוקר חזק אתה. תאמין לי, עשית עבודה טובה. הוא השחקן היחיד, קודם כל יש פוטנציאל אדיר, יש מהירות, יש טכניקה,
1: גם פרל המזכיר לנו שלפי הדיווחים יש התאמנות בגרופינקל.
2: הוא לא התאים את עצמו לקבוצה עדיין.
1: לא, אבל...
2: הוא לא בלבל שלהם, לא מבחינה הגנתית ולא מבחינה התקפית.
1: אז אתה כן מביא מישהו לשם?
2: אם אני לא מאמין בו, אם אני לא מאמין בו, וזה התפקיד של ברדה, לדעת, כמו אתה יודע, זה כמו עם החלוץ...
1: הוא כבר צריך לדעת אם הוא פגע או לא, עם בואטנג.
2: כן, לא בואטנג.
1: דאפה.
2: כן. זה אותו דבר, כאילו דאפה קיבל את ההזדמנויות זה, היום כבר הבינו, הוא מחליף.
3: בסדר,
2: אבל... לפחות לדווח...
1: אתה היית מביא את גורפינקל?
2: לגבי ליידנר, אני חושב...
3: למה, גורפינקל זה שם שעלה?
1: רון אומר לנו פה, כן, שהשם של גורפינקל עלה כמועמד להפועל תל אביב.
3: מחר.
1: מחר?
3: כן.
1: כן, רובן?
2: כן.
3: מביא.
2: תמול.
1: אגב, לא ברור לי איך מכבי חיפה, אם כבר אמרנו מכבי חיפה, לא חשבה עליו כשאין לה מגן שמאלי בסגל.
0: אם אני לא טועה, בירידה האחרונה של הפועל תל אביב, זה היה צמד מגנים שמאליים שלה, אמנם זה לא תוסגי, אבל היה גם גורפינקל וליידנר.
1: בסדר, אבל גם אורי אלטמן היה שם. אחר בקריירה.
3: גם אורי אלטמן היה שם. עזוב, עזוב, בוא, בירידה, בעלייה, בסופו של דבר, אין משחק שדומה למשחק.
1: לא, גם טוריאל היה שם.
3: תסתכל את עומרי אלצמן, שכל העולם ואחותו ישימו אותו בירידה של הפועל תל אביב, והיום כולם מעלילים ומשבחים.
0: נכון, באמת, גוטי, שכחתם עוד שחקן אחד שהוא כוח מהספסל.
3: נו.
0: מור בוסקילה,
1: כן.
3: אתה שחקן?
1: אתה יודע ש... לא, רון שלנו פותח משחקים של הפועל תל אביב, מחכה לחילוף, רואה שכל הקהל צועק בוסקילה וסוגר.
2: שלא אין לך ספק, השנה הוא ייתן קביצה.
0: יאללה, הוא לא יודע כמה. כל הבוסקילה מחכים בשבילו.
2: הוא יעשה את הקביצת מדריגה.
3: תגיד, יש מצב שאני, אלי גוטמן, שולח הודעה לסלים תואמה, שהוא המנהל האגדי של הפועל תל אביב, ואומר לו, אני רוצה שתשלח לי חולצה של בוסקילה.
1: כן,
3: עם השם בוסקילה.
1: כי גם אני ניסיתי.
3: לא, זה סגור כבר.
1: סגור כבר, זהו, הגיע?
3: כן, החולצה בדרך, אבל הוא אומר לי, מה בוסקילה? יש לך כאלה שחקנים. אמרתי לו, בוסקילה,
1: אני צריך את בוסקילה.
3: בדיוק.
1: אני צריך את בוסקילה, אז השנה זה עליך, פרלה.
3: בדיוק.
1: בוסקילה צריך לפרוץ השנה, שלא יהיו טעויות.
3: שחקן מצוין. תקשיב טוב, שחקן שעדיין לא פרה את השטרות, ושחקן שעדיין לא מימש את הפוטנציאל שתמון בו.
1: בוא נדבר באמת על אם הפועל תל אביב עוברת את קטוביץ', אפשר להגיד שהיא עשתה, כנראה היא תפסיד לאטלנטה, אמרנו.
3: נכון.
1: עשתה קמפיין אירופאי יפה מאוד אחרי 12 שנה בלי מפעלים?
3: לגמרי.
2: כן?
3: מוצלח.
1: אפשר להגיד כבר עכשיו או שקטוביץ' עוד אחת תהיה...
2: ברור שקטוביץ' הם צריכים לה...
1: לא, אם הם יותחו, זה קצת יערוס גם את מה שהם עשו נגד לודו גורץ.
3: רובן משחק קשה מאוד, אני ראיתי. קודם כל, אני מכיר את הכדורגל הפולני. זה כדורגל מאוד מאוד אינטנסיבי, הפועל תל אביב הולכת ל...
2: זה כדורגל שמתאים לסגנון של הפועל תל אביב.
1: בדיוק, אבל בגלל זה הם יוכלו להסתדר עם הפועל.
3: זה שתי קבוצות זהות שישחקו כדורגל קשוח שתיהן,
1: ובוא נראה... אתה יודע מה לי עובר בראש?
3: נו.
1: אל תדליק טלוויזיה, עזוב לא לראות את המשחק הזה. נראה לי משחק של חרבות.
3: אני אוהב. אני אוהב קטישה הדדישת, מרכז שדה, מכות, אני אוהב את הכדורגל הזה, ובסופו של דבר יש שחקנים בהפועל תל אביב. בוא נטורי, איזה קוסם קטן.
1: אמת?
3: עומרי אלטמן עכשיו מביא קסמים למשחק.
2: בואטנג
3: זה שחקן שאפשר לסמוך עליו. יש שחקנים בפועל תל אביב שיכולים בתוך התמיל הקבוצתי להביא רגעי קסם.
1: לתחושתי מה שגוטמן אומר במילה אחת, יש לי מי לצאת למלחמה.
3: אמת.
1: בפועל תל אביב מרגיש את זה.
3: אמת.
2: כן.
1: אז אנחנו גם נצא, אבל לא למלחמה, נצא פרסומות ונחזור.
25: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
7: רוצים למכור את הרכב או הבית?
8: פייקיס.
7: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
25: קרולינה למקה ברלין.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
24: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
29: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
21: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
24: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
31: 107.5 רדיו חיפה.
25: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה נדבר גם על ביתר ירושלים כמובן, גם על מכבי תל אביב עם ההגרלות שלה, גם על הפועל באר שבע שמחר כמובן משחקת, אבל בוא נדבר קצת על הפועל חיפה, רצית, אמרת מגיע לה. לא להסתנבר עדיין?
3: לא, להסתנבר לא, אבל להתחיל ליישר את הגב כן.
1: אני אגיד לך מה ההבדל בעיניי בין עונה שעברה, כי גם עונה שעברה הפועל חיפה סיימה במקום הראשון בשלב הבתים, הגיע לחצי הגמר.
3: לא אותו דבר, לא דומה.
1: לא, אני אגיד לך מה ההבדל בעיניי, היכולת. שעה שעברה זה הניצחונות פה, דחוקים.
2: אני רוצה לשאול דווקא משהו אחר. מה מאחד את הפועל חיפה? לא, אני, למה? כי לספוג הם סופגים כל משחק, לכבוש הם כובשים, אתה יודע, ממוצע סביר, בסדר. יש התלהבות, הוא הכין אותם נכון, סילבס עד עכשיו, אבל יש משהו בולט במיוחד.
1: הם נראים טוב, הם יוצאים למעברים טוב.
2: וואלה, זו קבוצה חזקה.
3: שני בלמים ששיחקו בעונה שעברה ואני סומך עליהם.
1: זופריץ' וקריצ'ק.
3: קריצ'ק וזופריץ'. ג'רפי שוער שאני סומך עליו. אתה רואה, בוא, עוד פעם, אני מדבר על...
2: הם סומכים אבל, אלי.
3: סבבה, אני מדבר על מכבי חיפה, ואני מדבר עכשיו על הפועל חיפה. זה שתי עולמות...
2: פעמיים, שניים ושתיים, נכון?
3: זה שתי עולמות שונים, נכון?
1: ניצחו את סכנין 2-1.
3: 3-2,
1: 2-1. את הפועל חיפה, את זה לא. וניצחו במשחק השני, כמה הם ניצחו?
3: עזוב, זה...
1: עוד מעט רוני יגיד לנו.
3: הכל בסדר. אני, שני הבלמים, אלה שחקנים ששיחקו שנה שעברה, ונתנו להבין, בכל מה שקשור להפועל חיפה, אוקיי, זה לא בלמים לעשות אליפות.
1: ברור.
2: בלמים שנלחמו על הירידה.
3: כן, אבל בלמים
1: באו באמצע
3: העונה. באו בינואר, חיזקו את הקבוצה, ג'רפי תסכים איתי.
1: 3-1 ניצחו את דבריה, אגב, אז כל משחק ספגו.
3: הכל בסדר, אבל זה מרכז הגנה שנותן לי ביטחון. עכשיו, ג'רפי לא נופל מגלזר.
2: המרכז ההגנה נותן לך ביטחון ברמה של אזור הפלייאוף עליון?
3: כן.
2: כן?
3: כן.
2: אוקיי.
3: עכשיו תוסיף את הקשר האחורי שהם הביאו.
1: קייטה, שי אליאס.
3: שי אליאס, שזה כוח במרכז שדה. הילד גונן, שבאמת
2: מאוד מוכשר,
3: מאוד כישרוני.
2: אני מכיר אותו.
3: מכיר אותו?
2: כן, כן, מהמצוינות. אני מכיר אותו.
3: איך מכבי חיפה מפטרים על ילד כזה?
2: הוא לא היה במכבי.
0: הוא היה במכבי חיפה, גדל במכבי חיפה.
2: לא, הוא היה בגיל מאוד קטן.
3: אוקיי. הבנתי.
2: לא, לא, זה היה בגיל 8, עזוב.
3: אז אתה אומר, זה סתם כותרות יפה.
2: חפרו, הוא היה בגיל 12-13, הוא בא לי מהפועל חיפה. הבנתי. בעל המצוינות.
0: אבל, ויש לך לטעמי, את החלוץ הישראלי הטוב ביותר בליגת העל, או אלון תורג'מן? הישראלי.
3: מלמד לא נופל ממנו.
0: נכון, היא מלמד, אבל מלמד לא מקבל הרכב.
3: מלמד...
0: מלמד על הסופסל.
3: מלמד עוד...
0: מסכים איתך, מלמד לא עולה עליו.
2: אבו פרחי יותר טוב ממנו. זה
0: נכון, נכון, נכון. אני לוקח חזרה מהטופ 5. זוכר כי אבו פרחי לטעמי הכי טוב, ומלמד אחריו. אבל מהטופ של 4-5.
3: אין מה לשוות בין אבו פרחי בגיל.
0: לא, לא, גם ביכולת.
3: שגם, לא, גם בגיל שהוא רק עכשיו, אתה שמעת איזה מועדונים רוצים אותו?
0: ברור, ברור, לא, לא, אני מסכים.
3: מכבי תל אביב שאנחנו נדבר, מכבי תל אביב שנדבר עליהם, נבין שיש שם מספר שחקנים, רביבו, אבו פרחי, הסנטה, זה שחקנים שרוצים אותם.
0: נכון.
3: עכשיו מכבי תל אביב שמים תג מחיר מאוד מאוד גבוה, לכן השחקנים האלה לא יוצאים החוצה. הפועל חיפה,
0: אבל הפועל חיפה הוא מנהל בטוחה, נכון, תורג'מן?
2: לא, אני רוצה לחזור למה שדיברת על תורג'מן.
0: כן.
2: הפועל חיפה, בשנתיים האחרונות, עוד מהתקופה שמלמד שיחק שם, הם, כאילו סגנון המשחק שלהם נבנה בצורה כזאת, שבסוף, בסוף, בסוף, סוף ההתקפה, זה מגיע למלמד.
0: כן.
2: אז מלמד עשה את זה מצוין, הלך מלמד בחוגי, החליף אותו, נכנס לאותו רוטינה.
3: נתן את הגולים.
2: המשחק משוחק, נכון? משוחק, משוחק.
3: נתן את הגולים שלו.
2: בסוף מגיע הכדור האחרון.
0: אתה אומר לחלוץ מהפועל חיפה קל.
2: סגנון המשחק של הפועל חיפה בנוי בצורה כזאת, שעכשיו החלוץ התורן זה אלון תורג'מן.
0: אגב, גם איסט. איסט בעונה שעברה חצי עונה ראשונה.
3: נכון.
0: נתן 9 שערים אם אני לא טועה בחצי עונה.
3: זאת אומרת, מה שבא אובן לומר, שבהפועל חיפה להיות חלוץ, יותר קל לך להביא לידי ביטוי את היכולת כיבוש.
0: אז אני אומר לעצמי, חבל שאני לא שם. אתה לא תכבוש.
3: אתה לא תכבוש.
0: לא תכבוש גם לא בהפועל.
3: אתה רק יודע להביא אותנו לזה, אבל...
0: גם לא תכבוש בהפועל חיפה.
3: שוב, אבל הסיפור, קודם כל הפועל חיפה מוכנה. הפועל חיפה מוכנה, כאילו, נכון, לא צריך להשתגע עם שלושת הניצחונות האלה בסופו של דבר בגביע הטוטו. בסופו של דבר הפועל חיפה יש לה גרלה מאוד מאוד קשה.
0: חמישה משחקים ראשונים, סופר קשה להפועל חיפה.
2: ואני בקטע של המוכנה, זה קצת, אתה יודע, טריקי כזה, אני אגיד לך למה.
3: זה נכון.

0: פתח מצוין, ואז הגיע ההפסדים, הוא לא הצליח להתרומם מהם. פה השאלה, לא עכשיו...
1: לכן...
0: יש את תורג'מן, יש את הבלם, יש את הקשר האחורי.
2: אגב, רוצים עדיין להביא את וויליאם אגדה,
1: רגע, רגע, לכן מאוד מאוד משמעותי הניצחון בסכנין. כי סכנין השוותה באקסטרה טיים, באקסטרה טיים, והפועל חיפה...
2: בהתקפה אחר כך.
1: בהתקפה אחר כך ידע לנצח את המשחק.
2: ועוד הילד מועטה הזה.
1: בדיוק, ידע לנצח את המשחק. אני מרגיש את הפועל חיפה טובה, אני מרגיש את הפועל חיפה מוכנה, הפועל חיפה אסור לה באמת לתת לשלושת הניצחונות האלה...
0: זה מסוג הקבוצות שצריכות, צריך לראות אותם איך הם אחרי הפסד. אתה זוכר שנה שעברה הם פתאום הפסידו לריינה.
2: עוד פעם, וכנראה שבמשחקים הראשונים יהיה להם הפסד אחד לפחות.
1: רובן, ביטחון עצמי. אתה עושה אימון טוב, לא אמרתי משחק. לא אמרתי משחק גביעת אוטו. אתה עושה אימון טוב, אתה יורד, חדר הלבשה, אתה יורד למקלחת, אתה יש את הביטחון, אתה אומר, וואלה, כדורים פגעו, נכנסו לי למסגרת.
0: אלי.
1: ניצחת שלושה משחקים בגביעת אוטו, אסור שזה יעלה לך.
0: אז בוא, עוד פעם, אני חוזר, זה סילבס.
2: זה היה על סילבס.
0: זה סילבס, זה שנה שעברה היה לו, הוא לא הצליח להתרומם בחזרה. בוא נראה אותו השנה, כשהוא יגיע.
2: אז בוא באמת בשתי דקות שנשארו לנו, נעבור למכבי נתניה, מי שככה הזכרת אותה. גם היא הייתה נראית טוב כמו שהוא אומר, והשאלה היא, האם היא צריכה להתחזק?
1: בלם.
2: בלם?
1: כן, חובה בלם.
2: אגב, אני שומע מתוך הקבוצה שגם רוני לוי חושב כמה.
1: בלם חייבת עוד בלם.
2: מאוד לא אהב את וולט התצוגה ההגנתית.
1: נכון.
2: אגב, מורוזוב גם שם עשה כמה שטויות.
1: שמה,
2: אבל הוא רוצה בלם חזק.
1: נכון, חייבת בלם בעל שיעור קומה. אולי יקחו את פדרה או שלונוויק אם מחר לא יספקו את הסחורה. אבל סתם, אני צוחק, אבל...
2: זה בהמשכים עליהם.
1: בדיוק, אבל בסופו של דבר מכבי נתניה, אני חושב שיש להם קבוצה טובה, אני חושב ש...
2: צריכים לואיס מרין כזה.
1: תביא לואיס מרין. עוז בילו, דרך אגב, נותן לי הרגשה טובה של שחקן שעשה קפיצת מדרגה ואפשר לסמוך.
2: אז אני רוצה לשאול אותך עוד דבר על נתניה, גם אותך רובן. זה היה נראה, מי שראה את המשחק אתמול, הם פתחו לחץ מטורף, שאני לא יודע איך אתה עושה קצב כזה בגביעת אותו, אבל דקה 50-60, זה היה נראה כאילו שחקנים כבר זהו, אין לאף אחד כוח לזוז.
0: הגיוני לתקופה כזאת.
2: זה הגיוני לתקופה כזאת, או שצריך להדליק נורה?
0: לא, לא, לא.
2: לא, אתה צריך להתחיל אבל בכלל בלחץ מטורף כזה,
0: יש להם עוד חודש ליגה.
2: לא, אני אומר, אתה צריך להתחיל
0: ככה. צריך להביא אותם לפעמים לפיק הגבוה הזה. לפעמים אתה צריך למתוח את זה יותר מחצי שעה, ל-40 דקות לחץ מסיבי, ואפילו 50 ו-60, לראות עד לאן הם יכולים.
2: אתם עושים הכל להשאיר את זערורה ומאור לוי, כי שניהם אנחנו
1: שומעים שמתמדדים. חד משמעי, מאור לוי וזערורה, זה שני שחקנים שהם מסט להשאיר אותם במכבי נתניה. בתקופה הזאת של המשחקים, הייתי בא ואומר לשחקנים שלי, אתם צריכים לסיים את המשחק, כשאתם מגיעים למקלחת, אין לכם כוח להתקלח.
2: ככה זה היה נראה אתמול.
1: אתם יושבים,
2: שכבר אין להם כוח.
0: ושהחולצה סחוטה.
2: וממש במשפט, חזיזה, אתה אמרת, אתה רואה אותו מצליח שם.
0: כן, הוא יהיה טוב בנתניה. אני,
2: מסכים גוטי?
0: אני הייתי שם, אני מכיר את נתניה, זה מקום טוב בשבילו, הכי נורמלי, כאילו המקום הכי אידיאלי מבחינתו, אחרי מכבי חיפה.
1: רק בלי כל המסביב.
0: בלי
1: התיאטרליות, תתעסק במה שאתה יודע, ואתה תצליח.
2: אז אנחנו מסיימים, שעה ראשונה, עורך ומפיק, רון בוסקילה, לדיגיטל, מאור בסטקר, ורן אמר, טכנאי השידור, ורן אמר כמובן, טכנאי השידור שלנו פה, ברדיו חיפה, לא מנור, אבל עדיין סולומון, דור סולומון, ברדיו אילת, גרי סגור הענק, ברדיו ירושלים. אליה אליהו, אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות

0: ספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ו רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
9: רוצים למכור את הרכב או הבית?
10: סייקיס.
9: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: מזל טוב על הדירה, ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל את המחבל שלקח חלק בהחזקתו של רום רסלבסקי בשבי הג'יהאד האיסלאמי. המחבל שחוסל היה מפקד נוח'בה בחטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור, ופשט בין היתר לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר. בנוסף, הוא תועד במדעי הג'יהאד לוקח חלק בטקס מסירתם של חטופים רבים בפעימה השישית במבצע דלתות שמיים, ביניהם שורדי השבי אופיר אנגל, מורן סטלה ינאי, איתי רגב וליאם אור. ישראל מציבה תנאים לסוגיית עזה. חילוקי הדעות בין ישראל המתווכים מתמקדים בלוחות הזמנים ליישום ההסכם ובסוגיית נסיגת צהל מרצועת עזה. בישראל דורשים להוציא את הנשק של חמאס מהרצועה, בעוד שבהסכם נקבע כי יוחסן בשליטת הגוף הטכנוקרטי. לפי שני מקורות, ישראל סירבה לכל נסיגה בשלב זה, גם לא בחזרה לקו הצהוב, שממנו נכנסה מעט יותר לעומק. ידיעה שהעביר כתבנו דני זקן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו למגעים מול איראן והאשים את ההנהגה בטהרן בהתנהלות צבועה. הם מבקשים פגישה, יש שיגידו מתחננים, והשיחות מתחילות, אך מנגד הם טוענים בפומבי שאינם מנהלים מגעים וכי הם עומדים בקשר רק מול אומן. הוא הוסיף, הם טוענים שיפעילו בעוצמה את מצר הורמוז, בעוד שבפועל המצר נשלט לחלוטין על ידי הצי האמריקני והסגר שלנו כלשונו. שום דבר לא ייכנס לאיראן, אלא אם נרצה בכך, ודבר לא ייכנס ללא הסכם או קנייה מוחלטת, כך טראמפ. גבר בן 32 נפצע באורח קשה באירוע אלימות בשטח פתוח סמוך לג'לג'וליה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי, הופינו אותו לבית החולים מאיר. אופנוע פגע במספר הולכי רגל ברחוב דיזינגוף בתל אביב. שישה בני אדם נפצעו, בין הפצועים רוכב האופנוע, גבר כבן 30, והולכת רגל בת 31, שנפצעה באורח בינוני. לצד ארבעה הולכי רגל נוספים שנפצעו באורח קל, כלל הפצועים פונו לבית החולים איכילוב בעיר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הלילה בעיר עד מעונן חלקית, מחר יהיה בעיר לרוב, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם הרגיל לעונה, והביל במישור החוף.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, ואנחנו נתחיל אותה עם מכבי תל אביב, שבלי חיזוק צריך להגיד עדיין, כי את אסתר חביבתנו, או יותר נכון חביבנו, חלוצה החדש, לא ראינו עדיין, בלי חיזוק חוץ מדן גלזר, בינתיים נראית הרבה יותר טוב ממה שראינו את העונה שעברה, וזה מעניין, איך זה קורה.
2: מחמאות למילר, המאמן.
1: אתה, מה, לפעמים מאמן כל כך משנה הכל? ברור,
2: מאמן שהיה שם, מאמן שזכה איתם בגביע, מאמן שנתן את המסרים, ויודע בדיוק איך להביא את השחקנים, מאמן שמאמין בחומר השחקנים. אתה קולט, אתה יודע, כשיש שני סוגים של מאמנים, אתה עומד על הקו, ואתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, אני לא מאמין בשחקנים האלה, אני לא מאמין, זה לא קבוצה, זה לא, עם אלה אני לא יכול לרוץ לאליפות. מהצד השני, אתה מסתכל היום על מילר, ואת השפת גוף שלו, אתה רואה את השחקנים על קר הדשא, אתה רואה הרמוניה, השאלה היא, אבל, יש יותר מדי סימני שאלה.
1: יש הרבה סימני,
2: גם הסנטה נשאר, לא נשאר.
1: רביבו
2: נשאר, לא נשאר. ורלה נשאר, לא נשאר.
1: סעיתי, יישאר בסוף,
2: חוזר, לא חוזר.
3: וייס, מתי מסתיימות העברות באירופה?
1: ב-31 לאוגוסט.
2: לא, אצלנו לא.
1: לא, באירופה הוא שם.
3: לא, באירופה.
2: באירופה 31 לשמיני.
3: למה, עד מתי הם יכולים לברוח? זו השאלה.
1: מי, השחקנים? כן, אוקיי, אתה מדבר על רביבו, אתה מדבר על הסנטה. אני כמעט משוכנע שהסנטה לא יהיה, אבל מי שיוכל לשפוך לנו אור יותר טוב הוא רענן ברנובסקי, כתב וואלה ספורט, אלן רענן.
4: אלן, ערב טוב חברים.
1: מה נשמע?
4: בסדר גמור.
1: אז תעשה לנו סדר. אז גוטי שואל, האם יש שאלות לסימני שאלה, שזה...
2: האם יש סימני קריאה?
1: רוי רביבו, ורלה, סעיתי.
4: סימני קריאה כרגע אין, אבל יש הרבה סימני שאלה. אני מאוד מתחבר קודם כל למה שאמר גוטי לגבי קני מילר. אני חושב שקני מילר, אחת הסיבות שהוא נמצא, זה כי הוא הראה להנהלה וגם למנהל המקצועי החדש סטיבן ונארן שהוא רעב, שקודם כל הוא רוצה להיות במכבי תל אביב, ומבחינתו אני יכול להגיד לכם שכבר בשנה שעברה מאוד התרשמו מהעבודה שהוא עשה, כמובן גמר הגביע אחרי שרוני דיילה עזב את המועדון, מילר היה זה שהוביל את הקבוצה.
1: כן, אבל עדיין צריך להגיד ביושר שבקיץ הם לא היו החלטים עליו ישר להשאיר אותו, בדקו עוד אחרים.
4: חיפשו עוד מאמנים, נכון, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כשיש מאמן שרוצה להיות פה, כשיש מאמן שהוא יחסית צעיר מבחינת תקופת האימון שלו,
3: אני מאוד אהבתי את העבודה,
4: הוא רוצה להצליח, אני חושב שהוא גם, אתה רואה שהוא גם מוציא ממכבי תל אביב הרבה יותר ממה שהיא אולי שווה לכאורה על הנייר כרגע, כי כמו שאמרתם, הרבה מאוד סימני שאלה, סך הכל הגיע סוקלר, החלוץ הסלובני, שעדיין לא ראינו אותו, דן גלזר זה בעצם הקשר רכש היחיד שהגיע, שחקן הרכש היחיד שהגיע, חזרו כל מיני מושלים, אבל זה לא מה שעושה את ההבדל. מכבי תל אביב יודעת שהיא צריכה להתחזק, וכמו שאמרתם, סימני השאלה. לגבי הסנטה, הוא מבוקש בכמה קבוצות באיטליה. נכון לעכשיו, מכבי תל אביב עוד לא מקבלת את הסכומים שהיא רוצה לקבל.
1: מה הסכומים? מה הסכומים? תג מחיר?
4: לגבי הסנטה, תג המחיר נע בין 4 ל-5 מיליון יורו. מאמינים ששחקן
1: נבחרת הולנד הצעירה. זה הרבה מאוד לשחקן הגנה, אבל
4: זה הרבה מאוד, אבל אמרתי, בגלל זה אמרתי, שחקן נבחרת הולנד הצעירה, שחקן שיש לו ביקוש, ואתה יודע, בסופו של דבר, אתה לפעמים מתחיל מצא ומתן ב5-5.5, אולי כדי לקבל 3-8-4.
1: כן, אבל לזכות מכבי תל אביב נגיד, ראינו גם שנה שעברה שחשבנו שאומרים לא, אנחנו רוצים על רוי רביבו 4 מיליון, לא נרד, אמרנו זה סיפורי והם רוצים זה, בסוף הם עמדו, כשמיץ' מחליט משהו הוא עומד בזה.
2: מה קורה עם רביבו?
4: רוי רביבו עדיין לא הביא, או לא הגיע עדיין שום מצאה רשמית, גם שרוי רביבו רוצה אותה, וגם שמכבי תל אביב רוצה אותו. זאת אומרת שכרגע, אני גם מזכיר לכם שאנחנו בתקופת אחרי המונדיאל, שהשוק טיפה יותר חלש או יותר איטי מקיצים רגילים, כי אתם יודעים, אנחנו בתחתית שרשרת המזון באירופה, אז קודם הקבוצות הגדולות, ואז הבינוניות.
1: בגלל זה אנחנו משאירים לעצמנו עוד שבועיים.
4: נכון, ובקיץ כזה של מונדיאל על אחת כמה וכמה, אני אגיד לכם עוד משהו. מכבי תל אביב התרגלה בשנים האחרונות להיות בשלב הבתים, היום זה כבר נקרא שלב הליגה, ואני חושב שברגע שיובטח שלב ליגה כלשהו, אם זה קונפרנס או אם זה כמובן עוד יותר על אחת כמה וכמה בליגה האירופית, מבחינת מיץ' גולדר, ברגע שנכנס כסף, הוא יודע שהוא יכול להוציא כסף. ככה מיץ' גולדר עובד, והוא יודע שברגע שהוא...
1: סוף שבוע הבא אנחנו אמורים לדעת, כי אם מכבי תל אביב עוברת את השלב הזה, מבטיחה לפחות קונפרנס.
4: נכון, נכון. היא מבטיחה לעצמה, אם היא עוברת את סופיה, היא מבטיחה לעצמה לפחות בתים בקונפרנס. היא יכולה גם אחר כך לפגוש את אופי קריטים, וגם להבטיח לעצמה בתים בליגה האירופית.
2: זו הגרלה מאוד מאוד.
1: אגב, מה אתם חושבים על ההגרלה?
2: הגרלה מאוד נוחה.
1: נראה שהסתדרה בהגרלות.
4: נוח מאוד למכבי תל אביב, שיש לה הרבה מאוד... מכבי תל אביב כמועדון בשנים האחרונות, אולי לא הגיע לצ'מפיונס ליג, אולי לא הגיע לשלבים גבוהים.
2: לא אולי, לא הגיע. מה אולי?
4: לא, אני אומר, היא לא הגיעה אמנם ל... התכוונתי להגיד, אמנם לא הגיעה לצ'מפיונס ליג.
1: אבל תמיד הייתה ליגה אירופאית או קונפרנס.
4: אבל תמיד יצאה שלב ליגה כלשהו, וזה ניסיון של עוד שנה ועוד שנה.
1: וזה גם דירוג, בגלל זה היא מקבלת הגלות.
2: מכבי תל אביב, גם כשהיא לא מגיעה וגם כשהיא לא טובה, אז היא תסיים מקום שני, והיא תיקח את גביע המדינה.
1: היא לא מתפרקת.
2: והיא שומרת על היסודות. מכבי תל אביב, להפך, מה שאתה אומר עכשיו, עם כל סימני השאלה, ראיתי את מכבי תל אביב מרסקת את שריף טירספול, אמנם זה לא שריף של...
4: זה לא אותה שריף הגדולה, אבל עדיין זה...
2: אבל לראות את הכדורגל הקבוצתי, אני יש לי רק שאלה אחת. כשאנחנו מדברים על סוקלר, הבלם, החלוץ, סליחה.
4: החלוץ, כן.
2: החלוץ, ואני ראיתי אותו, ראיתי...
1: אתה תקרא לו אסתר, פה בתוכנית קוראים לו אסתר.
2: אסתר סוקלר, ואני...
3: חלוץ תשע.
2: הוא חלוץ תשע, רובי.
3: איפה הבופר?
2: זהו. אני, האם זה יבוא, האם זה יתחיל טיפ-טיפה לגרד את האצבעות של הבופחי, כי כמו שאני...
3: אם זה ידגוס בדקות
2: מספר שלו. אוי ואבוי. ואני כבר קורא... שכן, ומכבי תל אביב יודעים, ומכבי תל אביב אומרים שאבו פחי יכול לשחק בעוד עמדות, אז אני אומר שלא. אני אומר שסייד אבו פחי, כמו שאני רואה אותו עכשיו, בעמדת החלוץ, הולך להיות, זה רק מתחיל, הסיפור הזה של סייד אבו פחי חלוץ.
3: דוקטור ג'רמן 2, במחירה הבאה.
4: אז אני אגיד דבר כזה.
3: במחירה הבאה. הוא יותר מוכשר
4: מדוקטור. אני אגיד דבר כזה, מבין כל יושבי האולפן, גם רובן וגם גוטי, היו מאמנים של קבוצות, ואתם יודעים שבסופו של דבר מאמן צריך להסתדר עם הסגל שיש לו, ואם זה אומר שהוא צריך להסתדר עם כמה חלוצים טובים, ואולי לעשות התאמות בין עמדה כזאת, אולי לשחק עם שני חלוצים, אולי לעשות שיטה, משחק כזאת, שיטה... בסוף אני מאמין במצב שבו, אם יש לך שחקנים טובים, זה יכול רק לעזור לך.
1: אולי מכבי תל אביב יודעת משהו, אנחנו לא יודעים לגבי אבו פרחי עד סוף חלון העברות.
4: לא, קודם כל, אבל אבו פרחי יכול לשחק גם על הקו. הוא שיחק את זה בשנים לפני שהוא הגיע לבוגרים עכשיו, לפני שהוא הפך להיות החלוץ המוביל, כן.
3: רענן, זה לא כל כך קל כמו שאתה מתאר.
4: ממש לא. קודם כל, זה לא צרות שלי, זה צרות של קני מילר, אתה יודע, ברור לך.
3: נכון, לא, אני מדבר מבחינת שאתה מתאר את זה, כי עם כל הכבוד, אתה יודע, אבו פרחי, הוא עכשיו פורח.
4: נכון.
3: פתאום עכשיו לבוא להגיד לו, תזוז הצידה, ואז אם קצת לא טוב, הוא הופך להיות חילוף ראשון, ומי שחקן הרכב מוביל כחלוץ שמקבל את המושכות, פתאום אתה מוציא ממנו את העוקץ, אתה מוציא ממנו, מוריד לו את הביטחון, ואז אתה יכול לאבד אותו.
4: נכון, אז אני, קודם כל אני, אתה יודע, אני לא על תקן.
3: אני חושב שאבו פרחי, הדרך להיות גם החלוץ הראשון של הנבחרת.
1: אני מסכים איתך, חד משמעית.
4: אני אגיד לכם, איך אני חושב, לפי דברים שאני יודע ושומע, איך הראייה של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אם וכאשר תעשה שלב ליגה, זה אומר שהיא משחקת חמישי ראשון,
1: והכל בטיסות.
4: ואז בחמישי יכול לשחק אבו פרחי בליגה, סליחה, באירופה, וסוקלר יפתח בליגה, או להפך, אתה צריך בסוף שיהיה לך שני סכנים מצוינים על כל עמדה.
1: שנה שעברה היא נפלה על זה בלטעמי.
4: בדיוק, ומכבי תל אביב שנה שעברה הייתה בסוף רק עם אבו פרחי כחלוץ, כי מדמון לא בא לידי ביטוי ולא היה עוד חלוץ, אחרי שגם דור תורג'מן וגם ערן זהבי וגם פטאצ'י, כל המפקיעים הגדולים עזבו. אז יכול להיות שבראייה של מכבי תל אביב היא לא בונה את עצמה לעונה של מפעל אחד. היא רואה את עצמה משחקת פעמיים בשבוע, היא יודעת שהיא צריכה, ואני אגיד לכם עוד משהו, במכבי תל אביב, שאולי השנה גם הקבוצות אחרות יצטרכו לעשות את זה, בטח אלה שיגיעו לשלב הליגה. מכבי תל אביב, כשבונה את עצמה, מסתכלת על חודשים מרץ, אפריל, מאי, כלומר על המניטיים של הליגה. זה נכון, קודם צריך לעבור את החודשים של עכשיו, של תחילת שנה, ואחר כך ינואר, פברואר, אבל היא רואה את עצמה, וככה, אני מזכיר לכם, ככה לקחו אליפות עם האליפות האחרונה של ג'רקו לזסי, שהם חזרו מאירופה, והם פירקו פה את הליגה בפלייאוף.
1: אתה אומר, מה אתה אומר? הם רוצים להישאר בתמונה עד סוף אירופה ואז להפציץ.
2: אני לא יודע, אני...
4: הכל
2: בסדר, אני יודע שהכדורגל הוא כאן ועכשיו, ועם כל הכבוד לאבו פרחי, אתה יודע מי השחקן שנכון לרגע זה הכי מרשים אותי במכבי תל אביב?
1: מי?
2: עידו שחר.
1: וואלה. כן. דיברנו עליו אתמול.
2: עידו שחר, אני לא מצאתי את עצמי, נותן לו יותר
3: כן,
2: מדי...
3: היית סקפטי לגבי...
2: סופרלטיבים, נכון?
1: אמר פה אתמול טל בן חיים שהוא לא... אוקיי, נתן פה גולים,
2: זה
1: אבל...
2: זה הסיפור.
1: אבל לא עושה מסביב.
2: אז זהו, זה הסיפור. שאני התחלתי לעקוב באדיקות אחרי עידו שחר, וראיתי שחקן שלא מפסיק לרוץ,
3: נכון.
2: וראיתי שחקן שעושה תנועות חכמות מקו שני, וראיתי שחקן שבתנועה שלו הוא משחרר את השחקנים לידו, ואני בא ואני אומר שהוא השחקן מבחינתי שעשה את ההתקדמות הכי גדולה. אני מדבר עכשיו על התקופה הזו, על הקיץ הזה.
1: אתה יודע מה יגיד לך יואב קץ? כי הוא עבר אצלי ביחד עם דור פרץ.
4: כמו עוד הרבה מושלים אחרים, כן. אבל אני מאוד מסכים עם מה שגוטי אמר, בטח שהעין המקצועית שלו, אתם יודעים, אנחנו לא יכולים להתווכח איתה, אבל עידו שחר זה שחקן של מאמן. עידו שחר זה שחקן שאיפה שלא תציב אותו, הוא יהיה שם וייתן עבודה, ולא משנה באיזה תפקיד לשים אותו, לא משנה מול מי הוא משחק, אתה יודע שאתה תקבל ממנו, אתה תקבל תפוקה, לא תמיד זה בשערים.
1: השאלה גוטי ורובן, האם הוא יכול לשחזר עונה כזאת? אני בספק מאוד גדול שהוא יכול לתת דו ספרתי שערים עוד פעם.
4: אבל מכבי תל אביב, אבל רגע, אבל וייסי, מכבי תל אביב לא צריכה שהמובילים שלה בהפקת שערים יהיו דור פרץ.
1: חד משמעית, היא צריכה שברלה יהיה השנה הרבה יותר טוב, שהחלוצים יהיו הרבה יותר טובים.
4: או שהפרחי, היא לא יכולה להצטרך אותם על עונה כזאת.
2: מה קורה עם סעיתי?
4: סעיתי כרגע לא רוצה לחזור לישראל, זה עניינים של לא כסף, זה עניינים של...
1: שהמשפחה, המשפחה לא רוצה.
4: והאישה לא רוצה להיות פה בישראל.
3: אז הוא לא מתאמן עם הקבוצה...
1: לא, הוא לא שייך, הוא לא פה, אין לו חוזה במכבי תל אביב.
4: לא, אין לו חוזה, הייתה למכבי תל אביב אופציה לממש אותה, לממש את הרכישה שלו בחצי מיליון יורו, היא הסכימה לממש אותה,
1: אבל
4: הוא
1: לא רצה.
4: אבל נכנס הקטע שהוא לא רוצה להישאר פה, אז אתה לא יכול להכריח שחקן להיות פה.
1: רק השאלה אם מכבי תל אביב מחכה לו, ועד מתי?
4: מכבי תל אביב בודקת כבר שחקנים אחרים בוודאות. אני יודע גם על בלם זר שמכבי תל אביב מחפשת, ואני שמעתי על שחקנים ברמות של 600 ו-700 אלף יורו לעונה שניסו להביא אותם ולא רוצים להגיע לפה, שחקנים ששיחקו בשחקנים קרואטים ושחקנים סרבים, כאלה ששיחקו עם הרבה ניסיון אירופי, פשוט לא רוצים להגיע לישראל. שמענו אתמול אגב את רוני לוי בסוף המשחק בנתניה מדבר על אותה בעיה, מציעים הרבה כסף לשחקנים שפשוט לא רוצים להגיע לפה. אני מדבר על שחקנים טובים. אני מניח שבסוף ימצאו במכבי תל אביב גם שחקן כנף.
2: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו. כשאתה מדבר איתי על הסכומים האלה, לפעמים הסכומים הגבוהים האלה הם אלה שיוצרים את הבעיה.
1: מה זאת אומרת?
2: בוא נאמר שאימנתי קבוצות שהבעלים נתנו לי סכומים גבוהים, ואז אתה יודע, נתליתי באילנות מאוד מאוד גבוהים, ואז אתה בא, כשאתה אין לך את הסכומים הגבוהים, כמו למשל שהפועל חיפה, נכון, כמו למשל שהפועל חיפה ידע להביא את הקשר האחורי הזה.
1: או את דיארה לפני...
2: את קייטה. עזוב, אני מסתכל עכשיו על הקשר האחורי של הפועל חיפה, ותרשום, וייסי, הנה רובן פה.
1: אתה מאוד אוהב אותו, אה?
2: זה הולך להיות אחד הקשרים האחוריים הכי טובים שיהיה לנו.
4: אבל גוטי, אני רוצה לשאול אותך.
2: וכמה הוא עלה?
4: אתה זה שתוכל לענות על השאלה. אחד כמו קייטה למשל, אם היית מביא אותו להפועל בר שבע, למכבי תל אביב, לבית ירושלים, הוא היה יכול לתת את אותה תפוקה לקבוצה שרצה לאליפות?
2: כן, אבל מערך הסקאוטינג, של מכבי תל אביב,
1: הפועל בר שבע,
2: לא נמצא שם. לא נמצאים שם, לא מחפשים בסדרי גודל, לא מחפשים בליגות האלה, וזו אני חושב טעות, משום שאלה המציאות. ברגע שאין לך את הכסף, אין את המציאות, אני זוכר.
1: לא, ראינו את זה גם, בוא נגיד על משהו שכבר הוכיח, אתה יודע מה? מרטינס ואוגריסה של קריית שמונה.
2: נכון.
1: זה שחקנים שאף אחד מהגדולות אפילו לא הסתכל על הכיוון של הליגות שם.
4: תראו, צריך להיות כנים, מכבי תל אביב בסופו של דבר הביאו בשנים האחרונות שחקנים שלא הכרנו אותם והם הגיעו יחסית
1: נכון,
4: בכסף קטן.
1: נכון, פטאצ'י ומילסון.
4: ובסוף עשו עליהם אקזיטים מאוד מאוד
2: זו,
4: גדולים.
2: זהו, מכבי תל אביב זה
1: מועדון.
2: זהו, מכבי תל אביב זה מועדון שצריך רק ללמוד ממנו איך להתנהל, גם נכון. בתקופות הפחות טובות שלהם. נכון. קח את דברלה למשל, ראינו את המונדיאל שלו, בואו נצחקנים. היום אתה זורק, אתה שם את מכבי תל אביב על קר הדשא, יש לך חתיכת קבוצה שיש לך על מי לסמוך, אובן.
4: מסכים מאוד. אתה בוא... יודע, אני מניח שהיו הרבה חיוכים בקנדה כשברלה הפקיע את השער מול אורוגוואי.
1: כן.
4: שער במונדיאל שווה לפעמים 10 או 15 שערים שאתה עושה בליגה כזאת או אחרת.
1: שווה מיליון יורו יותר בסך, בבקשה שלך, בתג מחיר.
4: שוב, תראה, התג מחיר, ברור שהוא עלה ברגע שהשחקן הזה נחשף ואתה יודע, עלה על הבימה של המונדיאל.
3: לגבי ורלה...
4: לא הולכים להתפשר על ורלה בקטע הזה.
3: כן, לגבי ורלה, אם הוא יהפוך את הפריצות שלו לכיוון הרחבה למהלכים שמביאים גולים
4: ובישולים,
3: עם מספרים, השמיים הם הגבולית,
4: אני מסכים איתך מאוד.
3: כי אין הרבה שחקנים כאלה.
4: זאת הייתה הבעיה שלו שנה שעברה.
3: גם חזק, הוא גם מהיר.
1: כמה הוא רענן?
4: 20 וקצת, 20 ולא מבוגר מדי.
2: צעיר? יש לי שאלה אליך לגבי המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, סטיבן ונארן. תן לנו קצת להבין איך זה הולך שם, מערכת היחסים בינו לבין קני מילר. האם הוא בסופו של דבר זה שאמר, אוקיי, להשאיר את קני מילר, והאם קני מילר היה אופציה?
4: אני יודע שהוא היה מעורב בוודאות בהחלטה שלו. אני יודע שהוא היה מעורב בוודאות.
2: איך זה עובד שם? תסביר. רגע, תן לי לסיים את השאלה. יש הרבה רעש פה במכבי חיפה סביב מערכת היחסים והעבודה בין ברק בחר לליאור רפאלוב. איך זה עובד שם במכבי תל אביב? הרי יש שם שקט, יש היררכיה ברורה. תסביר.
4: נכון, אז ההיררכיה באה מתוקף העניין שסטיבן ונארן בא עם הניסיון ועם השנים באירופה, וקני מילר הוא יחסית מאמן שברזומה כמאמן הוא יחסית צעיר. אז מי שמוביל את העניינים זה סטיבן.
1: כמאמן ראשי הרזומה היחיד שלו זה חצי חודשיים בתל אביב, חודש.
4: אבל זה בדיוק הפוך ממה שקורה במכבי חיפה, כי במכבי חיפה המאמן הוא זה שהגיע עם 6 תארים, והוא זה שהיה מאמן בכיר, הוא עדיין מאמן בכיר.
2: רגע, אז מה שאתה אומר פה זה אני כאילו במכבי חיפה זה אבסורד. כי
1: המאמן יותר בכיר מהמנהל מקצועי.
4: לא, אתה
2: נותן לי להבין שמי שהרוקי במכבי חיפה, שזה ליאור רפאלוב, עם כל הכבוד לקריירה שהוא עשה, אין שום קשר בין הקריירה שהיית ככדורגלן לקריירה שלך כמנהל מקצועי. אין שום קשר בין להביא את היכולות שלך לקר הדשא, את הפס החכם, את הדריבל, את השערים, וליאור היה שחקן שלי בנבחרת, והיה לי הכבוד שהוא היה שחקן שלי בנבחרת, לבין לנהל מקצועית מועדון בסדר גודל של מכבי חיפה. זאת אומרת, הוא הרוקי, והוא זה שקובע לאותו מאמן שהביא 6 אליפויות.
4: נכון, אבל זה הלכה למעשה, שאלת אותי מה ההבדלים. אלה ההבדלים. קני מילר זה אחד שהוא צריך להוכיח את עצמו. יש לו ברזומה את הגביע, הוא הגיע כעוזר של רוני דלה, וצריך להגיד שרוני דלה נתן לו את ברכת הדרך ואמר לו, אחרי שרוני דלה פותר ממכבי תל אביב, הוא אמר לו, אני מכריח אותך להישאר, אני יודע שמכבי תל אביב רוצים אותך, אז גם בפינה הזאת הוא קיבל את ברכת הדרך, אבל חד משמעית, אתה יודע, הוא מאמן רוקי, ויש סטיבן ונארן שהוא המנהל המקצועי, וככה זה צריך להיות. אתה יודע, בעולם מתוקן מה שנקרא.
2: המנהל המקצועי נמצא באימונים?
4: הוא נמצא כל הזמן בקריית שלום.
2: עם טרנינג על קר הדשא?
4: אני לא יודע אם הוא על קר הדשא, תראה.
2: תבדוק לנו את זה, מעניין. זה דברים מאוד מאוד מעניינים.
4: אני מבטיח לבדוק את זה לפעם שאני אדבר איתכם.
3: עד כמה הוא מעורב עם השחקנים.
4: בוודאות, אבל הוא לא מעביר אימונים סטייל אלמו כהן שהיה יורד ומעורב באימונים דה פקטו.
2: זה לשם אני מכוון, בדיוק לשם אני מכוון.
4: לא, זה אני אומר לך שלא. זה אני אומר לך בוודאות שלא.
2: ומבחינה טקטית, האם הוא יכול לבוא לקני מילר ולומר לו, תשמע, אנחנו משחקים בשיטה כזו או אחרת? יכול או לא יכול?
4: תראה, בסופו
2: יכול.
4: של דבר, אני חושב שלא. אני חושב
2: לא,
4: שקני מילר הוא זה שקובע, הוא זה שקובע
2: שיטה,
4: גם
2: תאר. לא
4: הוא זה שקובע את שיטת המשחק.
2: רק אצלנו פה בחיפה, אתה יכול להגיד, מה? תגיד.
1: שיטה, אתה אומר, זה מאמן.
2: תגיד, אני בתור מאמן.
1: תראה, איך אתה כבר, תראה, פתאום עלו שוב עדים.
2: איך יכול להיות דבר כזה? אתה בא בתור מנהל מקצועי ואתה תספר לי איזה שיטה לשחק, ואתה תספר לי...
1: אז למה הוא שם?
2: מה?
1: אז למה הוא שם?
2: שחקנים. ברגע שאתה עכשיו
1: שומע... אז הוא סקאוט, הוא לא מנהל מקצועי.
2: לא, הוא מנהל מקצועי, הוא מנהל את כל הסיפור. אתה יודע מה היה הגדולה של ג'ורדי קרויף?
1: מה?
2: והנה עכשיו יעיד לנו...
1: רענן.
2: ג'ורדי, רענן, ג'ורדי היה נותן שקט למערכת בתור מנהל מקצועי.
1: כשג'ורדי
2: היה צריך לתפוס את ערן זהבי, לחבק אותו, ולתת לו 2-3 משפטים על האוזן ולהרגיע אותו, הוא ידע לעשות את זה.
1: אוקיי, אז זה התפקיד אותו.
4: ג'ורדי היה איש של שחקנים. ג'ורדי ידע מה זה לנהל חדר הלבשה, בגלל שהוא הגיע ממקומות, אתם יודעים, קטנים כאלה.
2: ונארן יודע?
4: ש?
2: ונארן יודע לעשות את זה?
4: אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא מכיר אותו אישית. שוב, זה דברים שאני מבטיח לבדוק לך. אני יכול להגיד לך על קני מילר, וקני מילר היה תותח כדורגל בכדורגל
1: היה הספורטי. היה חלוץ מדהים.
4: עם מאות שערים, גם בנבחרת וגם בליגה. הוא מאמן של שחקנים, נכון. וזה אני שומע משחקנים שהם יודעים שהוא יודע איך לחבק, איך לגשת, איך לדבר, איך לשמוע, ואתה יודע, בסוף כשאתה רוצה להרוויח את השחקנים שלך, אתה גם צריך לכבד אותם בחזרה. מי כמוך גוטי, היית מאמן, אתה יודע מה זה, ניהלת חדרי הלבשה של הרבה מאוד כוכבים, ואתה יודע מה זה אגו ומה זה כוכבים בחדר הלבשה, בסוף אתה לא יכול לבוא ולהיות שריף, אלא רק להפוך שולחנות. ברור שאתה לא יכול להיות, סליחה על המילה, וחלילה לא מכוון אליך, להיות פודל ולתת לשחקנים מה שהם רוצים. אבל בסוף, כשאתה רוצה להרוויח את השחקנים שלך, אתה גם צריך לתת להם ריספקט. וקני מילר, בגלל שהוא היה כוכב על המגרש, הוא יודע מה דרוש ומה צריך לעשות כשאתה מאמן עם שחקנים, והוא יודע איך לדבר עם שחקנים. ודיברת על ג'ורדי, ג'ורדי יש לו סטאז' בדברים האלה, הוא היה פרופסור. אותו בדברים האלה.
1: ג'ורדי גם ידע להדליק את השחקנים של הקבוצות האחרות, את זה הוא גם ידע לעשות. בשתי דקות
4: אחרונות... ג'ורדי הוא חתול רחוב, שידע בדיוק איך להיכנס פה לכדורגל, והוא ידע בדיוק מה לעשות ואיך לעשות, ואתה יודע, לא סתם שהיו הצלחות בתקופה.
2: ג'ורדי, בוא אני אזכיר לך, אותה אייק לרנקה שביתר עברה בפנדלים, הוא היה מנהל מקצועי שם, ומשם הביאו אותו למכבי תל אביב.
1: בדקה שנשארה לנו, בוא נדבר קצת על צ'סקה סופיה, מכבי תל אביב כבר מוכנה, יודעת מה מול מי אמורה לעמוד?
4: אני מניח שכן, אתה יודע, היום הסקאוטינג הוא, אני לא אומר שזה קלה קלות, אבל אתה יודע בדיוק מי השחקנים, אתה יודע בדיוק מי
1: הקבוצה. אבל עדיין אפשר להגיד פייבוריטית גמורה מכבי תל אביב, נכון?
4: אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית, כן, צריך לזכור שגם מכבי תל אביב
2: גמורה לא, פייבוריטית כן.
4: כן, בדיוק, בואו, אנחנו ניתן רספקט היום, אנחנו נותנים רספקט לכל קבוצה באירופה, בטח כשאנחנו מגיעים למשחקים שהם בלי בית, וזה סופר משמעותי, ראיתם את הפועל תל אביב מארחת עם 5,000 אוהדים שלה.
1: כמה קהל יגיע באמת לבתומי?
4: אני יודע שדיברו על משהו כמו 3,000, צריך לראות, כן, ואחרי זה יש לך גם
1: אני אגיד לך למה זה מדהים בעיניי.
3: זה הפך להיות תחרות.
1: לא, אני אגיד לכם למה זה מדהים בעיניי.
2: זה נכון מה שאתה אומר.
3: תחרות בין הקהלים.
2: הקהל של מכבי רואה את הקהל של הפועל, אומר אנחנו נהיה יותר, הקהל של ביתר ירושלים.
4: אני אגיד לכם משהו לגבי הקהלים.
3: אם הם נוסעים ככה, בואו כולם, הם קוראים לכם.
1: אני אגיד לכם, סליחה רנה, אני אגיד לכם גם למה זה מדהים בעיניי. כי אתה בתקופה שאתה טס לחול ואתה לא יודע אם אתה חוזר, יכול שאתה נתקע
4: נכון,
1: שם.
4: נכון, קודם כל
1: וזה,
4: נכון.
1: וזה מדהים שזה לא שיקול מבחינתם.
3: יולי אוגוסט זה הכי יקר
4: שיש. אני יכול להגיד לכם שהיעד שמכבי תל אביב בחרה השנה, שזה בגיאורגיה, בבתומי, זה יעד שהוא מאוד מאוד קל לאוהדים, גם לטוס לשם, נכון. וגם להגיע לאצטדיון עצמו. כי שנה שעברה הם שיחקו בבצ'קה טופולה, אני כמי שנסעתי עם צ'רלטון וליוויתי כמעט את כל המשחקים של מכבי תל אביב, זה היה סיוט, הם נחתו בבלגרד.
2: אבל לא זה טיץ', שהיה הקופירייטר של זה, לא?
4: ברור, בסדר, אבל הם אחרי זה עברו לאודי, ברכה לי השם של העיר שהם עברו מבלגרד, ומשם הייתה להם עוד נסיעה של שעה וחצי. עבור האוהדים זה באמת היה בלתי אפשרי, מה גם שהייתה תקופת מלחמה בחלק מהזמן ועניינים, זה היה יעד שהיה מאוד מאוד קשה להגיע אליו. בבתומי, חלק מההחלטה של מכבי תל אביב הייתה גם לבוא לקראת הקהל כדי באמת לגרום לכמה שיותר אנשים להגיע למשחקים.
2: החלטה טובה, החלטה.
4: זאת מחשבה מצוינת, כן? יש שם מתקן מצוין דרך אגב, לפי מה שאני שומע.
1: החלטה מצוינת של מכבי תל אביב, ואנחנו חייבים לצאת לפרסומות. רענן ברנובסקי כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון, ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: פרסומות וחוזרים.
7: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: תכשיטי צבן, גלו אברידיי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
16: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
17: איך זה עזר לי?
18: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
20: 107.5 רדיו חיפה.
21: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, דיברנו כמובן על מכבי תל אביב, ודיברנו ככה בהתחלה על מיגל סילבה, על ביתר ירושלים, אבל צריך להגיד ביתר ירושלים, היום מקבלת בעצם את ההגרלה, ברגה הפורטוגלית או דינמו מינסק, כמעט בוודאות זאת תהיה ברגה, אבל קודם יש לה את אוסטריה וינה, ואני קורא את המאמן של אוסטריה וינה, אומר, ביתר היא פייבוריטית גמורה, בשחקן, סליחה, ביתר ואנחנו אותו בערך, אותה רמה ואותה יכולת, וזה שווה שוויוני, ואז שחקן בא ואומר, לא, ביתר היא פייבוריטית, מה, מנסים לעשות פסיכולוגיה, או שבאמת ביתר פייבוריטית מול הקבוצה האוסטרית?
3: אפשר להגיד שהיא פייבוריטית,
1: אני מסכים, בטח שזה משחק בחוץ.
3: בדיוק, שווה כוחות, הכל יכול לקרות
2: ביתר ירושלים קבוצה יותר טובה מאוסטריה וינה.
1: יותר טובה מאוסטריה וינה?
2: יותר טובה מאוסטריה.
1: אז מה אנחנו לפעמים מתלהבים משחקנים
3: שיוצאים לאוסטריה? לא, אבל אם אתה לוקח את המשחקים שהם מארחים,
2: רובן, ראיתי את אוסטריה וינה עכשיו קיבלו 3 חתיכות נגד, אני לא זוכר נגד מי, אוסטריה וינה קבוצה, לא יודע, היה משחק אנמי, קבוצה שיש כדורגל מאוד מאוד שבלוני, ומבחינת האנרגיה, ביתר ירושלים קבוצה מאוד מאוד אנרגטית. ביתר ירושלים אני אוהב מאוד, מאז שאלמוג הגיע, אני אוהב לראות את הכדורגל של ביתר ירושלים. נכון, ביתר ירושלים עדיין לא קבוצה מושלמת, ביתר ירושלים עדיין סופגת, ביתר ירושלים עדיין יש לה עליות וירידות במשחק, אבל אני רואה את הקבוצה הזאת, ואני פשוט נהנה ממה שאני רואה.
1: מה כן חסר לה?
3: שוער.
1: שוער, עדיין, אתה אומר?
3: נקודת התרופה זה השוער.
1: בכלל או שאתה אומר יש עוד עמדות שאני הייתי מחזק שם? אתה אומר, הסגל די מושלם, או שאתה אומר, כמו כולם שאומרים, צריך להביא קשר אחורי.
3: אבל קודם כל, אם שוער כזה, תהיה להם בעיה גם בליגה וגם במשחקים באירופה.
2: אני יודע שאם...
3: היה לו מזל, הוא יצא, אתה יודע, בנס הוא יצא במשחק הקודם.
1: בגלל הפנדלים.
3: כן, בגלל הפנדלים, אבל...
1: אבל בסוף אתה מביא שוער לא לפנדלים, אתה מביא שוער למשחק.
3: איך דיברתי על זה לפני המשחקים, אמרתי שזו הנקודת תורפה של ביתר ירושלים, זה לא שוער לאליפות.
2: חייבים להביא...
1: רגע, סליחה, חייבים להביא... רק נצרף לדיון את מיכאל וינצנט שאיתנו על הקו.
2: זה נגמר.
1: ערוץ הספורט כמובן.
2: זה נגמר.
1: גיבור ישראל.
2: גיבור ישראל.
1: איפה אתה נמצא עכשיו במילואים?
22: לא, את הבוקר התחלנו בסוריה, עכשיו אני בבית.
2: חזק.
1: מסוריה לירושלים.
2: הבנתי. תגיד, מתי אתה בווינה אבל?
22: בווינה? לא, בסדר, אפשר לעבור את ווינה, אפשר לעבור את...
1: כן, אתה גם רואה את זה מבחינת פייבוריטים?
22: כן, בוא נגיד ככה, ההגרלות התאחזרו גם לביתר וגם להפועל תל אביב, אתה מבין שהם סיימו את...
2: אל תשווה.
22: לא. לא משווה, אבל גם...
2: אטלנטה, הלו, אטלנטה, זה אומנם לא אטלנטה של גספריני, אבל זו אטלנטה. של רספדורי.
1: הוא אומר, ברגה זו עדיין לא אטלנטה.
22: בסדר, אבל אני אומר, ברגה זה גם משוכה קשה מאוד, מה זה?
1: ספר לנו קצת על ברגה, מיכאל.
22: עוד פעם, באופן סיסטמטי זה המועדון הרביעי בגודלו בפורטוגל, אחרי שלוש הגדולות, אז הם לא מצליחים באמת, אתה יודע, להיות קונטנדרים לאליפות, כי אין את התקציבים של פורטו, בנפיקה וספורטינג, אבל עדיין זה קבוצה עם תקציב גדול מאוד, בטח ביחס לקבוצות הישראליות, קונות שחקנים, קונה שחקנים.
1: זו קבוצה שבאה, בוא נעשה סדר, אתה יודע, אני אוהב פשוט. זו קבוצה שבארץ, אם תיתן לה חמש שונות, היא כנראה ארבע מתוכן לפחות תיקח אליפות.
22: קל, מה זה? זה בלי, אין עוררים בכלל. ברדה זה קבוצה מכובדת מאוד בסטנדרט אירופי, זה קבוצה שמוכרת שחקנים, מגדלת, זה לא סתם קבוצה בפורטוגל, אתה יודע, יש תורים.
1: אבל צריך לעבור את אוסטרווינות כדי להגיע לברדה.
2: נכון, עכשיו בוא נדבר רגע.
22: אבל אני אומר, בכל מקרה לדעתי, לנוכח ההגרלות, גם הפולטי וגם ביתר סיימו דרכן באירופה, כי אני לא רואה אותן עוברות גם את אטלנטה וגם את ברדה, לרמות גבוהות מדי, מה לעשות?
2: ביתר ירושלים, אני לא יודע, אני מסתכל על הקבוצה הזאת אנרגטית, חסר לי שם קשר אחורי אמיתי ליד בוריסינו. חסר לי שם פיגורה.
1: אז מה, את אינו אתה שם בשמונה?
3: לא, אני חושב שבוריסינו...
1: או שתי שישיות.
2: בוריסינו מצוין.
3: אני חושב שאולי ליד לא. שמונה, לא שש.
2: אתה חושב שוורקו, שבאמת עושה, באמת...
1: זהו, השאלה אם אתה הולך לעונה שלמה על וורקו ומוצ'ה.
3: אני חושב שוורקו יעשה עבודה מצוינת בליגה.
22: כפי שזה נראה כרגע,
3: באירופה זה קצת צריך יותר.
22: וורקו ומוצ'ה, ככה זה הולך להיות.
2: לא יכול...
22: אני לא רואה איזה שינויים דרמטיים.
1: לא יודע, אלא אם כמובן שעדי עונה יחזור לעניינים, אני מאמין שהוא יתפוס.
2: רגע, מיכאל.
22: בשביל מאמץ, ואיך הוא יחזור. זה שלישה. כרגע, השלישה שהולכת לפתוח את העונה בביתר, זה מוצ'ה, וורקו ואינו. אני לא רואה
2: איזה שני. רגע, זה שלישייה יותר טובה מקרייב ופלקאו ואלטמן?
22: יכול להיות, אבל זה לא שלישייה יותר טובה.
2: עצם העובדה...
1: עזוב אותך כפרשן, כאוהד ביתר, אתה רגוע
22: שזה שלישייה? אבל הפועל תל אביב לא מעניינים אותי, אני מסתכל על הטים טו ביט נכון לעכשיו, זה הפועל באר שבע, שאתה מסתכל על הקישור שהיה להם בעונה שעברה, קנגו, פרץ וונטורה, זה רחוק שנות אור ממה שיש לביתר כרגע, אתה מבין?
2: נכון. נו, אז למה אני שומע בבית ירושלים שרוצים להביא זר בלם במקום להביא קשר?
22: אני לא הדירקטור ספורטיף, יש את אלמוג כהן שהוא הדירקטור ספורטיף,
1: מה עם בן שימול באמת?
2: לא שחקן של, לא קשור בכלל, כאילו בסדר,
1: הוא עשר בעיניי הרבה יותר,
2: כן, יש פוטנציאל, אני צריך פיגורה כמו...
22: בן שימול זה שחקן משלים, זה לא שחקן שאתה יכול לרוץ איתו עכשיו...
2: תביא קרייב כזה, וכאן שים מי שאתה רוצה. שים וורקו, שים בן שימול, שים מוג'ה, שים שואה, שים מי שאתה רוצה.
1: אבל שלך מכיר...
22: אבל גוטי, גם לקבל קרייב, אתה קצת נסחף לדעתי, אוקיי, זה לא ונטורה, ונטורה זה בטון, אתה מבין? קרייב זה שחקן טוב.
2: סבבה, מקבל מה שאתה אומר. תביא ונטורה ליד אינו. שחקן כזה. נתת, הבאת ונטורה ליד אינו, שחקן כמו ונטורה, בוא נה, זה עושה קפיצת מדרגה לביתר ירושלים.
3: אבל אני לא חושב שביתר צריכים לשחקן כמו
22: אל תרדו, אל תחזרו, יש לנו
2: אינו
22: וונטורה, תעשו מה שאתם רוצים.
2: מה אומר
3: רובן? לא, אני חולק.
1: מה אתה אומר?
3: אני לא חושב שלעדינו צריך עוד שחקן הגנתי.
1: אז מה אתה אומר, צריך שמונה יותר?
3: לא צריך עוד שחקן הגנתי, אולי עוד אחד לרוטציה או להרכב.
1: אני אגיד לך מה אני לא הבנתי שבטר עשתה?
3: רגע, אבל אני לא חושב שהם צריכים מישהו הגנתי. כי אם יהיה עוד אחד הגנתי וגם אינו, זו לא ביתר ירושלים.
1: לא, אבל נגיד כמו סטייל ירין לוי שהיה שנה שעברה.
3: ירין לוי, כן, אבל...
22: לא, אבל אז אתה יכול לשחק רובן, 4-2-4.
3: הם לא שיחקו הרבה.
22: שניים חזקים באמצע, שני כנפיים, ווואלה, תזרוק עשר וחלוץ.
3: מיכאל, אני דווקא אוהב את השלישייה, את האמצע של ביתר ירושלים.
1: את וורקו, ומוצ'ה, אתה הולך איתם?
3: כן, ובן שמול יכול להיכנס במקום.
1: ויונה שייכנס לעניינים?
3: כן, אני חושב שזה שחקנים.
1: אני עדיין חושב שהם צריכים עוד אחד.
3: יש להם הגנה מאוד חזקה, ויש להם התקפה מאוד מסוכנת, והם צריכים את השלישייה הזאת, שחקנים שמנים.
1: אז אתה אומר רק שוער.
3: שוער, בדיוק.
22: רק שוער. אבל אלמוג נעול על מיגל סילבה.
1: איך אתה מסביר את זה, מיכאל? איך אתה מסביר את הבאמת?
22: אין לי תשובות.
1: אני שומע את המשחק רגל, אבל בסוף אולי אלמוג כהן צריך לספור שהוא לא הפליימייקר, הוא השוער.
2: גם כן משחק. למה יש לו משחק רגל כמו של...
22: הנימה?
3: שישפר קודם את המשחק יד שלו.
22: אחרי שלויס אנריקה העיף את דונרומה מפי-אס-ג'י, המשפט הראשון של דונרומה אמר, שואר קודם כל צריך לקחת כדורים. זה הדבר שהוא צריך, אחרי זה משחק רגל.
3: שישפר את המשחק יד שלו, אחר כך נדבר על הרגל.
22: אני אומר, קודם כל שואר נמדד בעצירת כדורים. מה זה משנה זה? ראינו שבפוקס הם הצליחו לעוד בפנדלים נגד זה, לאחר הטעות של...
1: למרות שאני לא בטוח שזה פוקס, כי אני ראיתי את כל המשחקים יותר טובים.
22: לא, כי בפנדלים זה 50-50. בקלות ביתר הייתה יכולה ללכת הביתה בגלל הטעות הזאת.
3: ואם דיברנו על חיזוק, אז כן הייתי דואג שאם במידה ואחד הבלמים לא יכול לשחק משחק כזה או אחר,
1: אז זה מה שאלמוג רוצה, להביא עוד בלם זר אפילו.
3: שתהיה להם, כן, שתהיה גיבוי נכון. כי עם הגנה כזאת חזקה, אתה יכול להרשות לעצמך לשחק עם שחקנים יותר התקפיים.
1: אני ראיתי קבוצות... אני יכול לדבר איתכם על אחד שלא...
22: השחקן שאהבתי בצמד המשחקים של ביתר, עכשיו...
3: גם אצל אלי.
1: רגע, שנייה,
22: מיכאל.
2: מגן אם אני הכי טוב בליגה.
22: איזה שחקן.
1: זה מה שאמרתי, אני יכול לדבר איתכם על מישהו שלא מדברים עליו מספיק, זה מה שרציתי, אבל מוניח... רגע, רובן, תשלים.
3: אני אומר, שאני ראיתי קבוצות בארץ שמבחינה, אתה יודע, שנתפס והקבוצה רצה, הרשתה לעצמם הקבוצה לשחק הרבה יותר התקפי, ועם קשר אחורי אחד, וגם אלי היה לו בתקופה שלו עם ורמוד ושכטר בעונה הגדולה עם זהבי. אתה, כשיש לך הגנה חזקה,
1: נכון,
3: ושוער חזק, מאחור, אתה יכול להרשות לעצמך, אפילו שחק גם עם מגנים תוקפים.
1: אז בוא נדבר באמת על אנטווי.
3: וזו נטייה, זה הרצון של אלמוג כהן, לשחק עם שחקנים, לא שיהיה לו קרייב שיחכה מאחור, כדי לסגור, לעזור לבלמים. הוא רוצה את אותו שחקן זריז, שילך קדימה, שידע בקצב המשחק שלו, שיוכל לקחת את הקשר האחורי.
2: הכדורגל של ביתר ירושלים, הכדורגל של ביתר ירושלים, ה-DNA של ביתר ירושלים, זה הכדורגל ההתקפי, ודיברת נכון, כדורגל התקפי, ברור. דיברת על שני מגינים שטסים על הקווים, מצד ימין יש להם ביתר ירושלים,
1: איזה מגן הוא,
2: את המגן הימני הכי טוב בליגה,
1: בעיפר,
2: אני אגיד לך איפה זה בא לידי ביטוי.
3: והמגן השמאלי הכי יציב בליגה.
2: ירדן כהן. כשהמשחק נעול באמצע, אתה צריך שזה יבוא מהאגפים. עכשיו זה לא יכול כל הזמן לבוא מהאגפים. עומר אצילי, שבאמת נתן גול, וואו, אין דברים כאלה, אין ווינר כמו עומר אצילי, אין שחקן אחר כמו עומר אצילי, היום בכדורגל הישראלי. אבל כשאני רואה את ננה אנטווי מקבל את הכדור בצד ימין, אני יודע שהוא עובר אותו באחד, עובר באחד על אחד.
1: מיכאל, אתה יודע להגיד לנו מאיפה הוא בא?
2: רומניה.
1: לא, בכלל, בקריירה.
22: ננה אנטווי היה שייך לסיוע בוקרסט, אבל הוא לא שיחק שם. הוא שאל לאיזה קבוצה קטנה ברומניה, בוא נשפו לביתה שצריך לשים עליו את העין. לשים עליו, ללכת עליו, כל הכבוד. שמע, זה מגן ימני תותח, תותח.
1: מדהים. בוא נדבר גם, אם דיברנו על הקהל של מכבי תל אביב, הקהל של הפועל תל אביב, גם הקהל של ביתר נותן את התצוגות, זה כיף.
2: חד משמעי.
1: זה כיף, אתה בא לחול, משחק לא פשוט, כמו שאמרנו, אתה יודע, לא פשוט היום לצאת לחול, בטח כמו שרובן אמר, יולי-אוגוסט,
2: אתה יודע איפה הקפיצת מדרגה של הקהל של ביתר ירושלים, שאני שומע אותם כשהקבוצה בפיגור.
1: אתה אומר, זה לא היה בתקופתך. ביתרון, ביתרון לא עודדו.
2: מיכאל, אתה זוכר שזרקו עליי גרעינים ועשיתי ככה?
1: מיכאל היה שם?
2: זה מיכאל זרק.
1: אה, כן? מיכאל, אתה מאשר? בתקופה של גוטי ביתרון הם לא עודדו.
2: לא משנה, היום תקופה באמת של לראות ולשמוע את הקהל של ביתר ירושלים.
1: גם מתי ביתר ירושלים היו עושים סולד אאוט של מנויים? זה לא היה בגי דמק, בקבוצה הכי גדולה של ביתר אולי בכל הזמנים.
22: אני גם שמעתי היום שאוסטריה וינה הפשירה עוד 50% מהכרטיסים, במקום 750 הכפילו את זה ל-1600 כרטיסים לעודי ביתר למשחק החוץ,
1: והם ימלאו כמובן את
2: הכל.
22: כן, לא, אתה מבין את הטירוף שיש סביב הקבוצה. עוד פעם, לגבי אוסטריה וינה, אני חושב שביתר יכולה לעבור את הקבוצה האוסטרית, זה לא בשמיים, זה אומנם נשמע שמפוצץ ומועדון פאר באוסטריה, אבל בשנים האחרונות אוסטריה וינה רחוקה מאוד משנות הזוהר שלה, ולכן ביתר בהחלט במשחק טוב יכולה לעשות את זה. אחרי זה, כמו שאמרנו, לגבי ברגה, זה כבר מסוכה קשה מאוד.
1: אגב, אם אני לא טועה, שון וייסמן נפגש עם האקסיט.
2: זה נכון.
1: והוא כבר, איך אתה קורא אותו בינתיים, רובן?
3: לא, לא, עוד לא. רחוק, רחוק, רחוק.
1: גוטי?
2: חלודה.
3: חלוד לגמרי.
1: אז מה?
22: אבל זה לא מפתיע,
1: כי
22: הגרף של שון וייסמן בשנים האחרונות היה כלפי מטה, אתה מבין? זה לא...
3: כן, אבל אתה יודע, אני מצפה ממנו, אתה יודע, בביתר ירושלים, ביתר ירושלים יודעת להחיות שחקנים. גם שהם אחרי תקופה לא טובה, או אחרי שנה או שנתיים לא טובות, בביתר יודעים לפרוח, שחקנים מצליחים לפרוח, ואני יכול לתת לך מלא דוגמאות
1: כאלה. מה, גוטי, אתה עושה פרצוף, אני רואה.
3: ועד עכשיו איכשהו נראה...
1: וייסמן.
3: וייסמן, הוא רחוק ממה שביתר צריכה.
22: אבל אתה יודע מה זה עונה טובה של וייסמן? ביתר אלופה, זה עונה טובה של וייסמן.
1: כן. כן, אבל תלוי מה הוא יעשה כדי...
2: מה, מה זאת אומרת?
22: אם עכשיו הוא נותן לי 10 שערי ליגה, שעוזרים לבית"ר לקחת אליפות, אחלה עונה שבעולם.
1: זה ברור. אבל דו ספרתי, כן. מה גוטי?
2: הוא החלוץ הפותח שלך?
1: אה, של מיכאל, אני לא יודע.
22: יש מישהו אחר?
1: של אלמוג הוא החלוץ הפותח, גוטי. אתה לא אוהב את זה?
3: לא קלו?
2: וואלה, קלו בצד. לא יודע, אני מאוד מאוד מחזיק מווייסמן, מהאנרגיות, מהלחץ הגבוה, מהטירוף, מהכל, אני מחזיק, אני חושב שברמת הטכניקה, לא יודע, צריך שיפור שם.
1: אז אנחנו...
22: אני קצת משהו שמפריע לי בחלון הזה של ביתר, אני רוצה לראות את ברק אברמוב מכניס את היד לכיס בכל מה שנוגע לרכישת שחקנים. אתה רואה את הפועל באר שבע מוציאה כמעט 2 מיליון יורו על שחקן ברזילאי, זה שנקרא.
3: הוא לא יוציא,
2: אבל רגע,
1: בסיכום, גוטי,
2: אבל רגע, מיכאל, זה לא תמיד ערובה ל...
22: נכון, חד משמעי,
2: בואי נגיד לך משהו, זה הדבר האחרון.
22: אבל תסכים איתי גוטי שזה מעלה את הסיכויים לפגוע בשחקן?
2: כן, אבל גדרני זה פגיעה, וקרבלי זה פגיעה, ואנטוי זה פגיעה, ואינו זה פגיעה, ושם הוא כן הכניס את היד לכיס. אז בוא, אני...
1: אנחנו עוד נעקוב אחרי שון וייסמן, וגם אחרי, אם ביתר תביא עוד חיזוק, מיכאל וינצנט, ערוץ הספורט, שליחנו לסוריה.
3: ואם יש שחקן שהייתי ממליץ, לא רק לביתר ירושלים, אבל אני חושב שהוא הכי מתאים לביתר ירושלים, אם זה להכניס את היד לכיס, דין דוד.
1: דין דוד, מעניין מאוד. אתה בטח קונה את זה, מיכאל, לא? מיכאל איתנו?
22: אני לא יודע לכושר שלו ביפן, אבל על הנייר דין דוד לליגה, אחלה שבעולם.
1: אמת. אז אנחנו נפרדים ממך, מיכאל, המון המון תודה על הדברים הללו, ואנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
17: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: רכבי נדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
0: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן,
10: עצור
9: בצד, מלא
10: קנקן. מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. תתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
16: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: אני רוצה
19: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
24: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. רק נתקן ששון וייסמן אמנם לא שיחק באוסטריה וינה, אבל כבש גם מולה, והוא, אתה יודע, באוסטריה זו הייתה תקופה הכי טובה שלו, נקרא לזה כך, אז אולי זה ייתן לו מזל. בואו נדבר על הפועל באר שבע, ואנחנו כמובן נרחיב את הדיון עליה מחר. מחר הפועל באר שבע משחקת נגד הכוכב האדום.
25: איזה משחק, אבו פאני, לואיזו.
24: כן, משחק גם סנטימנטלי, גם הכוכב האדום, אנחנו יודעים שיש לה קשר עם ישראלים בשנים האחרונות. מילסון גם עבר לשם בתקופה ממכבי תל אביב.
26: ארנאוטוביץ' מול זלטנוביץ'.
24: מי אתה מעדיף? אין פה באמת פייט, אה?
26: בוא נאמר שאין פה פייט, אבל אני חושב שרובן, אתה יודע, באנו לתוכנית, אמרת לי, שיש ברשתות 90-10, אני חושב שהגזימו.
24: לא, אתמול, זה מפה, הוא מדבר על זה שטל בן חיים אמר 95-5.
26: אז זה טל בן חיים, טל בן חיים עדיין במיקונוס, מה אני יודע?
24: כן, הוא היה שזוף אתמול, הם טושטש קצת.
26: אז זהו, בוא, בסופו של דבר...
24: אני אמרתי 80-20, זה גם הגזמה?
26: גם הגזמה.
24: אז מה אתה אומר?
26: 60-40.
25: גם אני 60-40.
26: 60-40, בוא נראה, עכשיו אני רואה כוכב האדום, הכוכב האדום...
24: כאילו, אטלנטה זה 100-0?
26: אטלנטה זה 90-10.
24: אז כן, אז אתה אומר, אז איך... אז באמת הגזמנו, אם אתה אומר.
26: מה זה בוודאי?
24: אם הטלנטה זה 90-10, בטח שהכוכב האדום זה לא 95-5.
26: זה 60-40, אני אגיד לך למה. כי הכוכב האדום זו קבוצה, בפרט אצלה בבית, זו קבוצה של אנרגיות. זאת קבוצה שעם כל הכבוד לשמות וארננקוביץ' וזה, זו קבוצה שלא תמיד מסודרת. מכבי חיפה ידע לעבור את הכוכב האדום, בגלל שהכוכב הייתה אנרגטית, והקהל והטירוף באצטדיון שלהם. איך קוראים לו? מרקניים, אני לא טועה?
24: לא זוכר. אתה יודע להגיד לנו?
25: מעניין, רן קוז'וק הוא אוהב לשחק לחץ קבוע.
26: הוא שינה.
24: המרקנה, אתה צודק.
25: אם הוא יעשה את זה שם, או שהוא ילך טיפה לאחור.
24: אז אותי מעניין היום, אנחנו אמרנו, נפתח מחר את הדיון, מעניין אותי היום לשמוע מכם, כי אני קורא שבתרגולים התלבטות בין אליאל פרץ לחמודי קנן.
26: אליאל פרץ.
25: ברור.
24: מה, אז מה... אנחנו משמעים מה קורה
25: את זה. קודם כל, חמודי קנן, שכחתי כבר שהוא זה.
24: שהוא שם.
25: כן.
24: לא, אבל הוא חזר, ואתה יודע.
25: לא, בסדר.
26: עזוב, חמודי, בוא נאמר...
24: אבל איך ניבי אושו הפך להיות שחקן הרכב בנקה?
26: כי כשהיה קנגווה בהפועל באר שבע, וקוז'וך העדיף את ניבי אושו על אליאל פרץ, זה נותן לך להבין שהוא מאמין בילד הזה, בניבי אושו, ואתה יודע מה, אני תמיד אומר משפט כזה. מאמן תמיד רוצה שהשחקנים הכי טובים שלו יהיו על קר הדשא.
24: ברור, לא, אם הוא מחובר אליו וזה, וגם ניבי אושו הוא פרוספקט מצוין, כן?
26: פרוספקט מצוין, ואני מקווה בשביל הפועל באר שבע שחמודי קנן סוף סוף יהיה בריא. משום שחמודי קנן אף פעם לא נותן 3

0: זה קבוצה שהיא מחוברת. יש תיאום מלא בין השחקנים, בין רובם. זהו, זה, אנחנו ראינו מהם ניצוצות במשחק האחרון, להבדיל מהמשחקים הראשונים שהם לא היו טובים, גם בהפסד למכבי תל אביב וגם במשחק הראשון. חסר להם, אין להם יכולת הרתעה.
1: דיברנו את הכוח שלהם, זה ב-90-10.
2: אתה אומר זה שם אנדרדוג.
0: שם אנדרדוג.
1: שם אנדרדוג.
2: שאף אחד לא מאמין בהם.
1: בדיוק, שם אנדרדוג, אנדרדוג מובהק. Okay. משום שהפועל באר שבע זו קבוצה שבחדר ההלבשה, יומה חרובן, מה זה כשאתה בא, ואתה מאמין בעצמך, ואתה בא אנדרדוג מובהק, והיריב אומר, וואלה, אין קנגווה, ואין גם היריב, אתה יודע, הסרבים זה לא...
0: אבל הבנתי שאתה משחק...
2: גם במיוחד על קנגווה, הם מדברים על זה כבר שבוע.
0: המשחק הראשון של באר שבע.
2: משחק בית במרכאות.
0: זה עדיין לא...
1: משחק ההכרעה יהיה במרקנה.
0: כן.
1: שם, כל עוד הפועל באר שבע, אני מציע להם להגיע ולרכוש כרטיס, לא נורא מבחינת בלגרד, הכל בסדר, מחירים בסדר, זו חוויה...
2: אדירה אתה.
1: וואן טיים.
2: אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם על אבו רומי, אתמול דיברנו, איך קוראים לשקר כלשהו שאמרת אתמול של הקבוצה, רון? טטלטום? אז טוטולטי או משהו כזה ברוסיה, רוצה אותו, באר שבע מסרבת. כמה זה יושב על שחקן רגע לפני משחק, איך אתה מרים אותו, איך אתה מנקה את הרעשי רקע?
1: תלוי בשחקן, קח את קנגווה. שידע איך לשחק, משחק, שני משחקי...
2: כן, אבל קנגו ידע שהוא עוזב.
1: לא, מה, אתה יודע מה זה לדעת שאתה כבר חתום בפנתנאיקוס, ואתה אומר לעצמך, וואלה, אני משחק ואני
0: הולך להרוויח מיליון יורו, כן. ואתה מסכן את זה? מיליון יורו הולך
1: מסכן את זה.
0: ואתה הולך לסכן את זה.
1: קצת טקל לא במקום, בוא, אנחנו מאחלים לו, יאללה, שיצליח, ועבר כבר עשה את העברה. הברומי זה תלוי באישיות של השחקן. אם הוא מצד אחד בא ואומר לעצמו, אתה יודע מה, פועל באר שבע, קודם כל, כל הכבוד להם שהם הביאו אותי מקריית שמונה. אחרי זה שעשיתי את קפיצת המדרגה שם, יש לי עוד זמן, אני עדיין, הברומי, אם אני הברומי, ואני בסביבה שלו, אני אומר, בוא תקשיב טוב, אם הרוסים ירצו אותך, אתה תוכיח...
0: אתה יודע, קצת כפוי טובה, הוא עוד לא תרם מספיק לבאר שבע בשביל...
2: לא, מה זה כפוי טובה? הוא קיבל הצעה, הוא לא שמענו אותו מדבר.
0: אם הוא רוצה ללכת.
2: לא, הוא לא בא, הוא לא רוצה... זאת אומרת, אם הוא רוצה, רובן, אתה לא היית רוצה איך תימצאים לך 700,000, לעומת אני לא יודע כמה הוא מרוויח שם.
1: רגע, בוא תעשה סדר, אדוני החוקר, הוא לא רוצה...
2: הוא לא רוטן.
1: הוא בא...
2: לא רוטן ולא פרד רוטן.
1: נכון, לא פרד רוטן, לא רוטן ולא כלום. אבל בסופו של דבר, יש לו עוד להתקדם, ועדיין אני מסכים עם רובן שיש לו מה לתרום עדיין להפועל באר שבע קודם.
2: אז אנחנו שמחר באותו הרכב, אנחנו נפתח את הדיון על הפועל באר שבע לקראת המשחק. עורך ומפיק את התוכנית היה רון בוסקילה, על הדיגיטל מאור בסטקר ורן אמר, טכנאי השידור ברדיו חיפה דור סולומון, טכנאי ברדיו אילת גריה אגדי סגור, וטכנאית ברדיו ירושלים. שלום רונית עזרן, אנחנו נהיה פה גם מחר.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה, פרטים באתר הפסטיבל.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: קוט רכב ונדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: רצועת הלילה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו למגעים מול איראן והאשים את ההנהגה בטהרן בהתנהלות צבועה. הם מבקשים פגישה, יש שיגידו מסחננים, והשיחות מתחילות, אך מנגד הם טוענים בפומבי שאינם מנהלים מגעים וכי הם עומדים בקשר רק מול אומן. הוא הוסיף, הם טוענים שאפילו בעוצמה את מצר הורמוז, בעוד שבפועל המצר נשלט לחלוטין על ידי הצי האמריקני והסגר שלנו. שום דבר לא ייכנס לאיראן, אלא אם נרצה בכך, ודבר לא ייכנס ללא הסכם או קנייה מוחלטת, כך טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר עמדה רשמית נגד דרישת מועצת השלום שצהל ינצור את האש בעזה כדי לאפשר את יישום ההסכם עליו חתמה המועצה עם חמאס. בירושלים מוחים על כך שישראל לא הייתה צד להסכם שנחתם עם ארגון הטרור. גורמים ישראלים מאשרים בשיחה עם היום כי את המסר העביר נתניהו לראש מועצת השלום בפגישה שנערכה עמו היום. בפגישה צוין כי ישראל לא תיסוג מהקו שתפס צהל ברצועה ולא תנצור את האש, שכן חמאס מתעצם כל העת ומהווה איום ישיר על צהל והיישובים בעוטף, ידיעה שהעבירה כתבתנו שירית אביטן כהן. שורד השבי רום ברסלבסקי הגיב לחיסולו של המחבל שהחזיק בו בשבי הג'יהאד האיסלאמי. ברסלבסקי פרסם סרטון בערבית ואמר, צהל הרג עוד אחד שהרס לי את הנפש. נכון, הייתם עבריינים וכן, אני הייתי חלש אצלכם ועשיתם כל מה שרק רציתם לעשות, אבל עכשיו, הנה, אתם מתים אחד אחרי השני ולא יישאר מכם אף אחד חי. עין תחת עין, שן תחת שן. תודה לצהל, עם ישראל חי. כך רום ברסלבסקי. צעיר בן 21 נהרג בהתהפכות טרקטורון סמוך לנווה ארז. צוותי מדע קבעו את מותו של הצעיר בזירה לאחר שהותר ללא סימני חיים. צעיר נוסף, בן 21, נפצע באורח קל, ופונה לבית החולים הדסה הר הצופים. רגע לפני הבחירות, תקלה מסתורית במערכת לבירור זכאות ההצבעה בחול. עם הפרטים כתבנו אילי זילברברג.
5: ישראלים המתגוררים מעבר לים מדווחים כי כלל המערכות לבירור זכאות ההצבעה קרסו יממה מלבד לפני המועד האחרון להסדרת הרישום. אזרחים חוששים להגיע ארצה ולגלות שנמחקו מפנקס הבוחרים, מסרו, אנחנו משלמים ביטוח לאומי ולא יכולים לממש את זכותנו. על פי חוק הבחירות, רק אזרחים הכלולים בפנקס הבוחרים זכאים לממש את זכות ההצבעה בקלפי. משרד הפנים נמסר, אנו מודעים לבעיה ובוחנים את הארכת המועדים.
4: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין, במסלול המהיר, בכל יום, משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יהיה בהיר לרוב, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מרגיל לעונה, והביל במישור החוף.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

下看谁要给阿贝斯尼亚都忙里也是马歇无心的恨给我好到这里又出了个个笑

with the hot chocolate. And my manager be tripping and stuff.